Ricardo Muti johti Lontoon Filharmoniakuoroa ja Lontoon Filharmoniaorkesteria levytyksessä vuodelta 1985. Sävellys oli Luigi Cherubinin messu A-duuri, kruunajaismessu. Päivyt Rajamäki ja Maarit Rajamäki soittavat viulua radion sinfoniaorkesterin solisteina. Kapellimestari on Juhani Lamminmäki. Ohjelmassa on Erkki Salmenhaaran konsertto kahdelle viululle ja orkesterille.

Juhlistit Päivyt Rajamäki ja Maarit Rajamäki ja Juhani Lamminmäen johtama Radion sinfoniaorkesteri esittivät Erkki Salmenhaaran konserton kahdelle viululle ja orkesterille. Sävelys oli vuodelta 1980, tämä Yleisradion oma äänite puolestaan vuodelta 1988.

Bojá-trio soittaa nyt Robert Schumannin pianotrion numero 1 D-molli opus 63. Levytysvuosi on 1989. Bojá-triossa soittavat Menachem Pressler piano, Isidore Cohen viulu ja Peter Wiley cello.

Tähän Mit Feuer-osaan päättyi Robert Schumannin pianotrio numero 1 D-molli opus 63. Bozaa-trio soitti. Nyt ohjelmassa on Friedrich Gernsheimin sinfonia numero 2 S-duuri opus 46. Sen soittaa kokonaisuudessaan Reininmaan ja Faltsin valtiollinen filharmoninen orkesteri. Kapellimestari on Siegfried Köhler, levytys vuosi 1998.

Näin soi Friedrich Gernsheimin sinfonia numero 2 S-duuri, opus 46. Reininmaan ja Faltsin valtiollinen filharmoninen orkesteri soitti, orkesteria johti Siegfried Köhler, levytys oli vuodelta 1998.

Arden-trio soittaa Moris Ravelin pianotrion Aamolli. Ravelin pianotrion osat ovat Modere, Pantum, Ase Vif, Passacai, Trelarge, Finaali, Anime. Ja Arden-triossa soittavat Thomas Schmidt piano, Susan Onstein viulu ja Clay Rude cello.

0: Tämä oli Kreivittären tulo ensimmäisestä näytöksestä Johann Strauss nuoremman operetista Wiener Blut, viiniläisverta. Laulaja oli soprano Hilde Güden, Wienin operettikuoroja, Wienin valtionoopperan orkesteria johti Robert Stolz.
1: Pianisti Matti Raekalli osoittaa Frédéric Chopinin 12 etydiä pianolle, opus 10. Aluksi etydi numero 1 C-duuri, Allegro.

Pianotaiteilija Matti Raekallio tulkitsi Frédéric Chopinin 12 etydiä pianolle opus 10. Päätteeksi kuultu etydi numero 12 C-molli oli vallankumousetydi.

Kamariyhtye Freiburger Barokkonsort soittaa nyt Johann Heinrich Schmelzerin muunnelmia teemasta La Bella Pastora kahdelle viululle ja kontiinuolle.

Kamariyhtye Freiburger Barokkonsort soitti Johann Heinrich Schmelzerin muunnelmia teemasta La Bella Pastora. Döke videil tuosen biante, siitä lähtien kun näin kasvosi, on 1700-luvulla sävelletty kantaatti, jonka tekijästä tunnetaan vain sukunimi Maggini. Signore Maggini, herra Maggini. Kantaatti on sävelletty tuntemattoman tekijän tekstiin. Nyt esitys vuodelta 2004. Mezzosoprano Maite Beaumont laulaa, Wolfgang Katzner johtaa vanhan musiikin yhtyettä Lautenkompaneita.

Dake videl tuo sembiante, siitä lähtien kun näin kasvosi, oli kantaatti, jonka oli säveltänyt Signore Maggini 1700-luvulla tuntemattoman tekijän tekstiin. Esiintyinä tässä mezzosoprano Maite Beaumont ja Wolfgang Katschnerin johtama vanhan musiikin yhtye Lautenkompanai.

Hyvää huomenta Pasilasta. Kello on 6:30 aamulla. Tervetuloa viettämään perjantai-aamua Yle Radio 1 parissa. Minä olen Eirik Hodge. Erityisen hyvää huomenta nimipäivä sankareille. Suomenkielisessä kalenterissa viettää tänään merkkipäiväänsä Esko. Ruotsinkielisessä kalenterissa juhlii Eskil. Ja ortodoksisessa nimipäiväkalenterissa muun muassa Arseni, Arsi ja Esko. Aurinko on noussut Helsingissä jo 4:45 aamulla, Oulussa 3:30. Helsingissä aurinko laskee 11:15 ja Oulussa 10:30. Kesäyön aurinko lähestyy tänään Kuusamoa. Ja tänään vietetään myös Helsinki-päivää. Pääkaupunkimme täyttää 476 vuotta. Aamu alkaa hartailla sävelillä. Ensimmäisenä kuullaan Siionin matkalaulu Laula matkalainen korpimaan. Mikko Pietarisen säveltämän ja aina Johanna Lindholmin sanoittaman laulun esittävät Touko Mettiset, johtajanaan Risto Ainali. Marja Laitala laulaa.

Tämän aamun hartaat sävelet avasi Sionin matkalaulu Laulan matkalainen korpimaan. Jatkamme yhdysvaltalaisperäisen kansansävelmän parissa. Wayfaring Stranger tunnetaan suomennettuna nimellä Onnellinen vaeltaja. Sen esittää nyt paloyhtye

se on kuulkaa sillä lailla, että ei tää maanpäällinen vaellus aina niin helppoa oo. Joskus saattaa vähän polkolla hukassa ja kengätkin kastuu. Mutta voipa sanoa, että matka on sitten kuljettu ja määränpää on aivan huikea.

Tältä kuulosti onnellinen vaeltaja paloyhtyeen tulkitsemana. Seuraavaksi kuulemme virren 546, Jeesus ilosydämeni. Sävelmä on peräisin 1600-luvun Ruotsista ja sanat samalta vuosisadalta Saksasta. Vanhassa virsikirjassa vuodelta 1701 tämä virsi sijaitsi uuden vuoden virsien jälkeisessä osastossa, jonka otsikko oli Jeesuksen nimestä ja hyvistä teoista. Myöhemmin se sijoitettiin osastoon Jumalan armo Kristuksessa, mutta nykyisin se löytyy aamu- ja iltavirsien joukosta. Virsi sisältääkin sekä aamu- että iltarukouksen. Virren laulaa mezzosopraano Lilli Paasikivi ja soittaa urkuri Sirkka-Liisa Jussila-Grippentrug.

Kello on 6.40, kuulimme hartaissa sävelissä virren 546, Jeesus ilon sydämeni. Pyysimme tammikuussa kuuntelijoita kertomaan rakkaimmista hengellisistä virsistään ja lauluistaan. Niitä kuullaan hartausohjelmissa nyt Ylen 100-vuotisjuhlavuoden aikana. Jaana on toivonut Pekka Ruuskan laulua Kuljeta ja johda. Hän kertoo sen olevan tämänhetkinen suosikkinsa.

Tässä oli Pekka Ruuskan Kuljeta ja johda. Hartaat sävelet tältä aamulta päättää Jarkko Maukosen säveltämä ja sanoittama Kutsu.

0: Jarkko Maukonen ja Kutsu päättivät tämän aamun hartaat sävelet. Tämä on monelle ainakin itselleni tuttu laulu rippikoulusta. Maukonen soitti kitaraa ja lauloi itse, Jarkko siis. Meri Maukonen lauloi mukana taustalla, Heikki Vuorinen soitti kosketin soittimia, Sami Tiainen bassokitaraa sekä Jaakko Pöyhänen lyömäsoittimia. Aamuhartaudessa seurakuntapastori Miikka Huuskonen Kiuruvedeltä puhuu leikin merkityksestä myös aikuisten hengellisyydelle. Hartaudessa kuullaan kappale Nyt yhdessä joukossa lähtekäämme. Musiikin esittää Kiuruveden kirkkokuoro johtajanaan Tomi Timlin.
1: Hyvää huomenta kuulijani. Ehkä olet juuri aloittanut päiväsi kahvikupin ääressä, tai ehkä et ole saanut unta aamuyön valoisina tunteina. Ehkä kiirehdit aloittamaan työpäivääsi tai nautitkin olostasi jolmalaisena. Miten ja missä tilanteessa aamuasi aloitatkaan? Oletko aloittanut sitä aamuisella leikillä? Jos olet lapsiperheen jäsen, lasten leikit voivat kuulua aamuusi. Muuten aikuinen ihminen saattaa väheksyä niitä, kysyä, miksi sellaista täytyisi päivärutiineihinsa sisällyttää. Leikeillä on silti merkitystä myös meidän aikuisten hengellisyydelle. Juuri sellaisella lasten leikillä, joka mukailee aikuisten maailmaa, poimii sieltä tapoja, käytänteitä ja tilanteita, mutta muokkaa ne jotenkin omanlaisikseen. Niin syntyy lapsekas kuva kodista tai työstä, koulusta tai sodasta. Hyvässä tapauksessa lasten leikkimaailma esittää kauniin vaihtoehdon tälle todellisuudelle, vaikka toisessa hetkessä aikuisen onkin puututtava vääristyneeseen leikkiin. Jos et enää voi ryhtyä kuin lapsi leikkimään, olet onnellinen, jos sinulla on mahdollisuus seurata leikkiä. Siinä nimittäin heikko voi olla voimakas. Maailman slummien pikkuasukkaat, kuninkaita ja miljonäärejä. Viimeinen tulee ensimmäiseksi. Ehkä tämänkin vuoksi Jeesus nosti uskon esikuvaksi lapset. Joka ei ota taivasten valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse. Eihän lapsella ole vaikeutta käsittää Jumalan kaikkivaltiutta, sillä he ovat omien leikkimaailmojensa kaikkivaltiaita. He voivat itse päättää leikkinsä sisällön ja luoda sen todellisuuden. Jumala saattaa taas ohjata tätä maailmaa tahtomallaan tavalla. Usko on omalla tavallaan hyppäämistä mukaan Jumalan leikkiin, hänen pelinsä sääntöjen hyväksymistä silloinkin, kun niiden viisautta voi maailman kovuuden edessä epäillä. Apostoli Paavali kirjoittaa ensimmäisen korinttilaiskirjeen alkuluvussa, miten käsittämättömältä kristillinen sanoma maallisesta näkökulmasta voi kuulostaa. Ajatelkaa, veljet, mitä te olitte, kun teidät kutsuttiin. Teissä ei ollut monta ihmisten mielestä viisasta, ei monta vaikutusvaltaista, ei monta jalosukuista. Mikä maailmassa on hulluutta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailmassa on heikkoa,

Sen Jumala valitsi saattaakseen häpeään sen, mikä on voimakasta. Mikä maailmassa on vähäpätöistä ja halveksittua, mikä ei ole yhtään mitään, sen Jumala valitsi tehdäkseen tyhjäksi sen, mikä on jotakin. Näin ei yksikään ihminen voi ylpeillä Jumalan edessä. Jumalan vaikutusta on se, mitä te Kristuksessa Jeesuksessa olette. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Näin toteutuu kirjoitus, joka ylpeilee, ylpeilköön Herrasta. Näin Paavali. Alkuaikojen kristillinen seurakunta on saattanut tuntea monin tavoin alemmuutta ympäröivän kulttuurinsa keskellä. He olivat kalastajia ja halveksittujen ammattien edustajia. Sen lisäksi orjia ja naisia, jotka eivät tuona aikana olleet juuri mitään vapaiden miesten keskellä. Jumala oli valinnut maailman silmissä hullut, heikot ja vähäpätöiset omaan leikkiinsä, elämään Jumalan valtakunnan elämää tämän maailman keskellä. Maailman silmissä se voi näyttää leikiltä. He hakivat yhteyttä siellä, missä ihmisten kesken vallitsi kyräily. He antoivat apunsa sille, joka ei pystynyt tai halunnut osoittaa kiitollisuuttaan. He kertoivat ilosanomaa Jeesuksen kautta keskellemme tulevasta Jumalan valtakunnasta, vaikka kuulijakunnasta sanoman vastaanottajia olisi ollut vähemmän kuin on pylväitä kirkossa. Alkuaikojen kristityille tärkeintä oli Jumalan valtakunta. Jonkun näkökulmasta se on leikkiä ja kuvitelmaa, mutta tänäkin päivänä kristityt elävät Jumalan valtakunnan elämää vakavissaan ja vakaumuksella. Maallisesta näkökulmasta se näyttää hulluudelta ja usein vähäpätöiseltä tekemiseltä. Toisaalta Jumalan todellisuuden ottaminen vakavasti on samalla kutsu muille tehdä samoin tässä ja nyt perjantaisena aamuna armon vuonna 2026. Rukoilemme. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isämme, tänä aamuna kiitämme sinua siitä, että päätit julistaa meille maailman lapsille hullutusta pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa. Kutsu minuakin elämään täällä päivä päivältä sinun pelisääntöjesi mukaan, ojentautumaan sen mukaan, mitä ei voi nähdä, mutta mikä määrää elämääni nyt ja iankaikkisesti. Kiitos voimastasi, joka kantaa minua voimattomuuden hetkinä. Kannattele minua tänä päivänä niissä tehtävissä, joissa minua tarvitaan. Anna voimaa silloin, kun oma voima horjuu. Kiitos siitä, että annat kasteessa ihmislapselle Jumalan lapsen nimen. Olet tehnyt mitättömästä taivaallisen kuningassuvun jäsenen. Anna minun kantaa tuota arvoa iloiten. Opeta ylpeilemään sinusta ja pitämään kiinni kutsusta sinun valtakuntasi ilojuhlaan. Tätä pyydämme veljemme ja kuninkaamme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

0: Aamuhartaudessa seurakuntapastori Miikka Huuskonen Kiuruvedeltä puhui leikin merkityksestä myös aikuisten hengellisyydelle. Mikäli aamuhartaus jäi välistä, se löytyy tietty, kuten monet muutkin ohjelmamme, Yle Areenasta. Kello lähenee nyt 7:00. Hyvää huomenta myös teille, jotka olette liittyneet seuraamme vasta hetki sitten. Minä olen Eric Hodge. Suomenkielisessä kalenterissa viettää tänään merkkipäiväänsä Esko. Ruotsinkielisessä kalenterissa juhlii Eskil ja ortodoksisessa nimipäiväkalenterissa muun muassa Arseni, Arsi ja Esko. Onnittelut nimipäiväsankareille. Päivä on alussa, viikonloppu jo lähellä ja kesäkuu tarjoaa valoa lähes vuorokauden ympäri. Pohjoisessa toki kellon ympäri, jos tarpeeksi pohjoiseen menee. Aurinko on noussut Helsingissä jo 4:15 aamulla. Oulussa 3:35 ja Helsingissä aurinko laskee 11:15 ja Oulussa 10:30. Kesäyön aurinko lähenee Kuusamoa. 10:00 Kalle Haatanen keskustelee sotahistorioitsija Simo Liikasen kanssa hieman konekivääreistä. Kun konekivääri ilmestyi sotakentille, sitä pidettiin jopa sodat lopettavana aseena. Kello 11 maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmästä asiaa. Siihen pureutuu kirjailija L. Onervan ja säveltäjä Leevi Madettojan myrskyisiin vuosiin Lallukan taiteilijakodissa Helsingissä. Nyt kuitenkin kello tulee 7:00, uutiset ja sää, jonka jälkeen aamusoitto.
1: Tässä Yle Uutiset kello 7 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Tasavallan presidentti Alexander Stubb arvioi, että kysymys Euroopan edustajasta Venäjän kanssa mahdollisesti käytävissä keskusteluissa voi ratketa jo ensi viikolla. Stubb on kannattanut isojen valtioiden, kuten Ranskan, Saksan ja Britannian ryhmää edustamaan Eurooppaa. Ylen haastattelussa Kultarannassa hän lisäsi listalle myös Italian ja Puolan.
2: Muutama tällainen suurempi kokous, joka varmasti toivottavasti ratkaisee tämän kysymys. Ensimmäinen on G7-kokous, joka on tuolla Evianissa Ranskassa ensi viikolla. Ja siellähän pöydän ympärillä eurooppalaisista maista on Saksa, Britannia, Ranska ja Italia. Ja sitten seuraava on EU:n huippukokous 18. päivä 6., jolloin pitäisi löytää jonkinnäköinen yhteinen sävel.
3: Mikä on se viesti, mikä Venäjälle näiden keskusteluiden, tämän keskusteluyhteyden luomisen kautta välitettäisiin?
2: Tulitauko.
3: Tulitauko nyt?
2: Tulitauko nyt. Ja niin sanotusti kokonaisvaltainen tulitauko, joka ei ole vain lentokenttiä tai energiainfrastruktuuria, vaan kokonaisvaltainen tulitauko. Ja sitten sen tulitauon aikana lähdetään neuvottelemaan rauhanratkaisua.
1: Stubb arvioi Kultaranta-keskusteluissa, että Ukraina on nyt vahvemmassa asemassa kuin kertaakaan Venäjän hyökkäyssodan aikana. Stubbin isännöimät Kultaranta-keskustelut jatkuvat tänään Naantalissa. Keskustelut käsittelevät Euroopan asemaa, Venäjän tilannetta sekä Suomen selviytymistä taloudellisessa ja teknologisessa kilpailussa. Keskusteluja voi seurata Yle Areenassa kello 9:00 alkaen. Ylen tietojen mukaan työmarkkinajärjestöt ja valtio ovat päässeet sopuun droniuhan takia kotiin jääneiden työntekijöiden palkanmaksusta. Sopu saavutettiin myöhään illalla. Työnantajapuoli taipui suosittelemaan palkanmaksua, vaikka Elinkeinoelämän keskusliitto on aiemmin katsonut, ettei maksuvelvollisuutta ole. Ylen tietojen mukaan työ- ja elinkeinoministeriön on määrä kertoa sovun yksityiskohdista aamupäivällä. Presidentti Donald Trump sanoi Yhdysvaltojen ja Iranin päässeen sopuun sodan lopettamisesta. Trump kertoi asiasta toimittajille Valkoisen talon työhuoneessaan. Trumpin mukaan Iranin korkein johtaja olisi hyväksynyt sovun.
4: It'll be soon. Maybe this weekend.
5: And has the Supreme Leader approved this deal, sir?
4: I understand the answer is yes.
1: Trumpin mukaan sopimus allekirjoitetaan lähipäivinä mahdollisesti Euroopassa. Iran sen sijaan kiistää päässeensä sopuun rauhanneuvotteluissa Yhdysvaltain kanssa. Trump sanoo peruneensa pitkälle edenneen sovun takia aiemmin tälle illalle suunnitellut iskut Iraniin. Asevoimat kertoivat ampuneensa yöllä alas 2 iranilaisdroonia. Aasiassa pörssit ovat lähteneet aamulla väkevään nousuun rohkaisevien Iran-uutisten seurauksena. Japanissa Nikkei-indeksi on noin 4% nousussa, Etelä-Koreassa taas Kospi-indeksi on noin 8% plussalla. Myös Yhdysvalloissa New Yorkin pörssit sulkeutuivat illalla nousussa sen jälkeen, kun presidentti Trump sanoi peruvansa uudet iskut Iraniin. Laaja-alainen SP500 oli 1,8% plussalla ja teknologiapainotteinen Nasdaq 2,5% plussalla. Trumpin puheiden jälkeen raakaöljyn hinnat lähtivät selvään laskuun. Brent-laidun barrelihinta on tällä hetkellä noin 90 dollarissa. Maailman rikkain mies Elon Musk tekee tänään uuden ennätyksen. Iltapäivällä pörssiin listautui New Yorkissa hänen yhtiönsä SpaceX, jonka listautumisannin arvo on 75 miljardia dollaria. Tämän perusteella koko SpaceXn arvo nousee lähes 1,8 biljoonaan dollariin. Tähtitieteellisten summien takana on avaruusyhtiö SpaceX, johon Musk liitti alkuvuodesta tappiollisen tekoälyyhtiönsä. Pankkiriliike Evelyn päästrategi Valtteri Ahti arvioi, että vahvan ja heikon liitossa kaiken on osuttava kohdilleen.
6: Et siinä on, ja nimenomaan tämän arvostuksen kannalta se ei enää musta riitä välttämättä tätä, että on näitä datakeskuksia avaruudessa, vaan myöskin tämän tekoälyyksikön pitää olla sitten niin kuin johtava tekoälytoimija. Että siis kaiken pitää toimia, ainakin se hinnoittelu edellyttää, että kaikki lähtee toimimaan, että niin kuin monen asian pitää onnistua, että SpaceX tosiaan niin kuin, ikään kuin validoi sen arvostuksensa.
1: Listautuminen tekee Muskista mahdollisesti maailman ensimmäisen biljonäärin. Sää on etenkin maan pohjoisosassa epävakaista. Aluksi myös muualla maassa tulee monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, mutta päivällä on etelästä alkaen poutaa. Päivälämpötila on 13-22 astetta. Tuulivaroitus maa-alueille, maan itäosassa sekä Päijät-Hämeen, Keski-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnassa tuulen nopeus puuskissa on 15 metriä sekunnissa.
7: Luomiskertomus on nyt kirjani tarina. Kirjani tarina toisessa osassa kirjailija Niina Niskanen kertoo Harakan munaromaaninsa kirjoittamisesta näin.
8: Totta kai sit prosessissa myös tuli välillä sellaisia jumihetkiä ehkä, että ei oikein tiedä, että mihin tässä ollaan nyt menossa, mutta niistä kaikista aina selvitään. Ja sitten ehkä siinä edausvaiheessa niin mun kustannustoimittaja oli sitä mieltä, että meidän pitää poistaa sieltä yhdestä kohtaa vähän materiaalia ja siitä me sitten keskusteltiin täysin hyvässä hengessä, mutta se oli myös ehkä mulle vähän vaikeaa.
7: Kirjani tarina Yle Radio yhdessä perjantain iltapäivässä ja lauantai aamuisin kello 7.30.
0: Oikein hyvää perjantai-huomenta, kello on 6:05 aamulla. 8:00 Jarmo Laitanevan kanssa puhutaan Helsinki-päivästä ja turvallisuudesta. Sen jälkeen tuttuun tapaan Muistojen Boulevardi. Siellä käppäillään kesäisissä tunnelmissa pitkin boulevardia. 10:00 Kalle Haatanen keskustelee sotahistorioitsija Simo Liikasen kanssa konekivääreistä ja kello 11:00 maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmä pureutuu kirjailija L. Onervan ja säveltäjä Leevi Madettojan myrskyisiin vuosiin Lallukan taiteilijakodissa Helsingissä. 6:50 Tiedeykkösessä paneudutaan ihmisen tarpeeseen kuulua ryhmään. Nyt kuitenkin seuraavaksi aamusoitto.

Tällainen oli Bachin alkusoitto sarjasta orkesterille numero 1 C-duuri. Bostonin barokkiorkesteria johti Martin Perlman. Jatkamme aamua Franz Schubertin seurassa.

Gil Shaham soitti viulua ja Göran Sölscher kitaraa. Kuulimme Franz Schubertin Vals Noblen C-duuri. Joensuussa vietetään paraikaa musiikkijuhlia. Tänään kello 18 voi kuulla konservatorion salissa juuri Franz Schubertia. Baritoni Gabriel Kivivuori Sereno ja pianisti Ilmo Ranta esittävät Schubertin 24 laulun sarjan Winterreisen, joka perustuu Wilhelm Müllerin runoihin. Schubertin Winterreisejä voi kuunnella muuten tänään myös Naantalin musiikkijuhlissa Ralph Gotthonin ja Tuomas Katajalan tulkitsemana. Winterreisessä kääntyy suomeksi Talvinen matka. Kenties se voi tuoda viileyttä kuumiin kesäpäiviin. Kuuli sen sitten Joensuussa tai Naantalissa. Toki maassakeli vaihtelee ja paikoin on nyt hieman koleaa ja sateista. Seuraavaksi siirrytään barokin maailmaan. Arcangelo Corellin sävellyksestä viululle kuullaan nyt Johann Christoph Petzin sovitus alttonokkahuilulle ja kontinuolle.

Tämä oli Allegro, toinen osa Arcangelo Corellin sonaatista viululle. Äsken kuultu sovitus oli Johann Christoph Pesin konsertto alttonokkahuilulle ja kontinuolle numero 4 F-duuri. Maurice Stega soitti nokkahuilua, The English Concertia johti Lawrence Cummings. Huippuhuilisti Stega on kehittänyt myös lapsille suunnattuja musiikkisatuja. Lapset ovat meille sydämen asia. Näillä ajatuksilla Maurice Stega käynnisti ensimmäisen lasten konseptinsa, jossa nokkahuiluperhe esiteltiin leikillisesti. Se oli hauskaa sekä isoille että pienille. Stega loi yhdessä satukirjoittajan Julanda Steinerin kanssa hahmon nimeltä Tino Flautino, nokkahuilua soittavan prinssin. Tästä syntyi musiikkisatu, jossa kuullaan musiikkia Mozartilta ja Vivaldilta. Kello on 7.19. Tähän aamuun sopii hyvin seuraava teos, jonka nimikin on yksinkertaisesti Morgonen, eli aamu, totta kai. Oskar Lindberg sävelsi Johan Ludvig Runebergin runoon herkän kuorolaulun, jonka esittävät nyt Ruotsin radiokuoron ja Erik Erikssonin kamarikuoron naislaulajat Gustav Sjöqvistin johdolla. Maria Wieslander soittaa pianoa.

Aamuamme tahditti Oskar Lindbergin kappale Aamu naiskuorolle ja pianolle. Aamun valosta siirrytään nyt ranskalaiseen eleganssiin.

Helsinki siis tänään 476 vuotta. Sen kunniaksi Paavali Jumppanen soitti Uno Klamin Helsinki-marssin. Helsinki perustettiin vuonna 1550 Ruotsin kuninkaan Gustav Vasan käskystä. Helsingistä tuli pääkaupunki, kun Venäjä valtasi 1808 koko nykyisen Suomen alueen ja teki Helsingistä Suomen suuri ruhtinaskunnan pääkaupungin. Sota päättyi tietty lopulta vuonna 1809 Haminan rauhaan. Ensimmäiset asukkaat kuitenkin ilmaantuivat Helsingin seudulle jo

noin 7000 vuotta sitten. Helsinkihän on nyt kesäisin varsinoiva matkakohde toki, sama pätee useimpiin, ellei kaikkiin suomalaisiin kaupunkeihin. Moni tekee kuitenkin sen virheen, että jää pyörimään ydinkeskustaan hälinän ja vilskeen keskelle. Siitä syntyy varsin yksitoikkoinen kuva merellisestä, luonnon ja kulttuurin täyteisestä pääkaupungistamme. Teille, ketkä matkaa suunnittelevat, voin suositella kesäistä kävelymatkaa vaikkapa romanttiseen Töölöön musiikin ja puistojen keskelle, taikka leppoisaa matkaa meren äärelle Mustikkamaalle. Kenties Helsingin Montmartre Bohemi Kallio voi myös olla kulttuurin ystäville kiinnostava kohde. Se tunnetaan nykyisin taiteilijoiden ja opiskelijoiden suosimana alueena. Aikaisemmin Kallio oli kuitenkin Suomen merkittävimpiä työväen kaupunginosia. Mutta juurikin luontoa Helsingissä riittää, kun malttaa parisen kilometriä siirtyä etäälle Rautatientorilta. Matkaamme nyt Tchaikovskin muistoihin rakkaalta seudulta.

sävelmä sarjasta Muisto rakkaalta seudulta, 3 kappaletta viululle ja pianolle, opus 42. Kello on 7.38. Jorma Katrama ja Margit Rahkonen vievät meidät nyt Katraman omassa sovituksessa Giovanni Bottesinin maailmaan.

Jorma Katrama soitti kontrabassoa ja Margit Rahkonen pianoa. Kuulimme Giovanni Bottesinin Elegian kontrabassolle ja pianolle D-duuri. Viulun ja basson lisäksi vuonna 2022 85-vuotiaana edesmennyt Jorma Katrama soitti nuorena kitaraa ja myöhemmin aikuisena myös säkkipilliä ja tuubaa. Hänen äitinsä puolelta suku oli irlantilaista, mikä saattoi osaltaan innostaa häntä hankkimaan säkkipillin. Hän osti sen Fatserilta alennusmyynnistä ja soittimen harjoittelu jatkui pitkään ja tuotti myös tulosta. Hän esiintyi nimittäin myös kaupunginorkesterin solistina säkkipillikonserttoesityksessä. Syvennytään nyt hetkeksi kotimaiseen orkesterimusiikkiin.

Radion sinfoniaorkesteri ja kapellimestari Pertti Pekkanen esittivät Väinö Haapalaisen Pienen Gavotin orkesterille. Seuraavaksi matkakuumetta lievittämään Lakmen ja Mallikan kukkaduetto Liu de Lieben oopperasta Lakme. Duetto on tullut tutuksi monille matkustelun ystäville, jotka eivät muuten oopperaa aktiivisesti seuraisikaan. Muun muassa British Airways-lentoyhtiö on käyttänyt kappaletta mainoksissaan ja sitä on soitettu myös matkustajien nousumusiikkina koneeseen.

Soprano Renee Fleming ja mezzosoprano Susan Graham laulavat Delibin kukkadueton. Lontoon Filharmonista orkesteria johti Sebastian Lang Lessing. Monipuolinen laulajalahjakkuus Fleming aloitti lauluuransa laulamalla jatsia ja on levyttänytkin sitä urallaan klassisen säveltaiteen lisäksi, muiden musiikkilajien kuten vaikkapa indie rockin lomassa. Aamusoiton päätteeksi kuullaan vielä kotimaista oopperahistoriaa. Kello on 7.52, lienee sopivaa kuunnella ohjelman lopussa loppusoitto.

0: Keinuvassa talossa luotetaan kotimaiseen musiikkiin, kun haussa on kunnon kesäfiilis maalla. Katsomme hiljaista kylätietä ja ruuhkaa kesätorin parkkipaikalla. Käymme saunassa vihtomassa, ihailemme poutapilviä ja kesäiltaa laiturin päässä. Ja perhoset tanssivat, kun farkut vaihtuvat verkkarihousuun. Tähän kesään ehdimme mukaan Keinuvassa talossa maanantaina 15. kesäkuuta kello 17.35.
1: Kello on 7.57, viikonloppu lähestyy. Aurinko on noussut Helsingissä jo 4:15 aamulla, Oulussa 3:30. Helsingissä aurinko laskee 11:15 ja Oulussa 10:30. Kesäyön aurinko lähestyy tänään Kuusamoa.

0: Harmonikan hurmioon vie Naantalin musiikkijuhlien konsertti Rymättylän kirkossa. Harmonikkataiteilija Janne Valkeajoki soittaa Magnus Lindbergin, Claude Debussyin ja Jean-Philippe Rameaun musiikkia. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 19.02.
1: Muistetaan vielä myös tämän päivän nimipäiväsankareita. Suomenkielisessä kalenterissa viettää tänään merkkipäiväänsä Esko. Ruotsinkielisessä kalenterissa juhlii Eskil ja ortodoksisessa nimipäiväkalenterissa muun muassa Arseni, Arsi ja Esko. Tänään on perjantai 12. kesäkuuta ja siis samalla Helsinki-päivä. Suomen pääkaupunki täyttää tänään 476 vuotta. Siitä lisää 8 uutisten jälkeen Jarmo Laitanevan kanssa. Radio Yhden aamussa sukelletaan syvemmin pääkaupunkimme historiaan ja pureudutaan taiteeseen, jossa kaupunki esiintyy. Lisäksi kuullaan asiaa myös pääkaupunkimme ja maamme turvallisuudesta. Radio Yhden aamun jälkeen tietty Muistojen Boulevardi, jossa liikumme taas kesäisissä tunnelmissa, jonka jälkeen 10:00 Kalle Haatanen keskustelee sotahistorioitsija Simo Liikasen kanssa konekivääreistä. Konekivääri kun ilmestyi sotakentille, sitä pidettiin jopa sodat lopettavana aseena, sillä eihän kukaan voisi käyttää noin julman tehokasta keinoa tappaa. Aluksi konekiväärin tuhovoimaa vähensi muun muassa se, että laite oli hyvin painava eikä sopinut hyökkäyssotaan. Puolustustaisteluissa se kuitenkin oli tehokas ja tuhoisa. Tuo tulee olemaan uusinta helmikuulta. 11. maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmä pureutuu kirjailija L. Onervan ja säveltäjä Leevi Madettojan myrskyisiin vuosiin Lallukan taiteilijakodissa Helsingissä. Kello tulee nyt 8, kuullaan uutiset ja sää, jonka jälkeen Jarmo Laitaneva isännöi Radio Yhden aamua.
2: Tässä Yle Uutiset kello 8. Presidentti Alexander Stubb arvioi, että Yhdysvallat on kovista puheistaan huolimatta sitoutunut puolustusliitto NATOon. Aasiassa pörssipäivä on käynnistynyt kovassa nousussa presidentti Trumpin Irania koskevien liennytyspuheiden jälkeen. Suomalaiset eivät koe omaisten hautaamista enää kunnia-asiana. Lähetyksen toimittaa Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Tasavallan presidentti Alexander Stubb uskoo, että Yhdysvallat on sitoutunut puolustusliitto NATOon ja sitä kautta Euroopan puolustuskyvyn ylläpitämiseen. Stubb korostaa, että NATO tarjoaa Yhdysvalloille poikkeuksellista strategista hyötyä, jota se ei halua menettää.
3: Yhdysvallat tietysti ymmärtää, että heidän intressissä on, että liittolaissuhde pysyy vahvana, koska heidän on hyvin vaikea projisoida minkäännäköistä sotilaallista toimintaa Afrikkaan tai Lähi-itään ilman niitä tukikohtia, joita heillä on Euroopassa. Ja he myös tiedostavat sen, että Suomen kaltainen uusi liittolainen, meillä on hyvin vahva puolustus ja meillä on noin 100 kilometriä Venäjän suurempaan ydinasekeskittymään. Ja ne ydinaseet kohdistuvat eivät Helsinkiin, Tukholmaan tai Osloon, vaan Washingtoniin tai New Yorkiin. Joten kyllä olen kuitenkin aika vakuuttunut siitä, että ihan oman intressinsä mukaisesti niin Yhdysvallat pysyy sitoutuneena NATOon.
2: The New York Timesin mukaan Yhdysvallat olisi vetämässä merkittävän määrän hävittäjiä sotalaivoja pois Euroopasta. Lentokalustosta jopa kolmannes poistuisi Euroopasta. Stubbin isännöimät kultarantakeskustelut jatkuvat tänään Naantalissa. Keskustelut käsittelevät Euroopan asemaa, Venäjän tilannetta ja Suomen selviytymistä sekä taloudellisessa että teknologisessa kilpailussa. Keskusteluja voi seurata Yle Areenassa kello 9 alkaen. Ja myös Radio Suomen ykkösaamussa puidaan laajemmin uutisten jälkeen kultarantakeskusteluja. Ylen tietojen mukaan työmarkkinajärjestöt ja valtio ovat päässeet sopuun droniuhan takia kotiin jääneiden työntekijöiden palkanmaksusta. Sopu saavutettiin myöhään eilen illalla. Työnantajapuoli taipui suosittelemaan palkanmaksua, vaikka Elinkeinoelämän keskusliitto on aiemmin katsonut, ettei maksuvelvollisuutta ole. Sovun takana ovat EK, Suomen yrittäjät, julkisen puolen työnantajat sekä palkansaajajärjestöt. Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää asiasta tiedotustilaisuuden aamupäivällä. Presidentti Donald Trump sanoi Yhdysvaltojen ja Iranin päässeen sopuun sodan lopettamisesta. Trump kertoi asiasta toimittajille Valkoisen talon työhuoneessaan. Trumpin mukaan Iranin korkein johtaja olisi hyväksynyt sovun.
4: It'll be soon. Maybe this weekend. And has the Supreme Leader approved this deal, sir?
5: I understand the answer is yes.
2: Trumpin mukaan sopimus allekirjoitetaan lähipäivinä mahdollisesti Euroopassa. Iran sen sijaan kiistää päässeensä sopuun rauhanneuvotteluissa Yhdysvaltain kanssa. Trump sanoo peruneensa pitkälle edenneen sovun takia aiemmin tälle illalle suunnitellut iskut Iraniin. Asevoimat kertoivat ampuneensa yöllä alas 2 iranilaisdroonia. Aasiassa pörssit ovat lähteneet aamulla väkevään nousuun rohkaisevien Iran-uutisten seurauksena. Japanissa Nikkei-indeksi on yli 3% nousussa, Etelä-Koreassa taas Kospi-indeksi on noin 8% plussalla. Myös Yhdysvalloissa New Yorkin pörssit sulkeutuivat illalla nousussa sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump sanoi peruvansa uudet iskut Iraniin. Laaja-alainen SP500 oli 1,8% plussalla ja teknologiapainotteinen Nasdaq 2,5% plussalla. Trumpin puheiden jälkeen raakaöljyn hinnat lähtivät selvään laskuun. Brent-laadun barrelihinta on tällä hetkellä noin $90. Ja pysytään rahamaailmassa. Maailman rikkain mies Elon Musk tekee tänään uuden ennätyksen. Iltapäivällä pörssiin listautui New Yorkissa hänen yhtiönsä SpaceX, jonka listautumisannin arvo on $75 miljardia. Tämän perusteella koko SpaceXn arvo nousee lähes $1.8 biljoonaan. Tähtitieteellisten summien takana on avaruusyhtiö SpaceX, johon Musk liitti alkuvuodesta tappiollisen tekoälyyhtiönsä. Pankkiriliike Evelyn päästrategi Valtteri Ahti arvioi, että vahvan ja heikon liitossa kaiken on osuttava kohdilleen.
6: Et siinä on, ja nimenomaan tämän arvostuksen kannalta se ei enää musta riitä välttämättä tämä, että on näitä datakeskuksia avaruudessa, vaan myöskin tämän tekoälyyksikön pitää olla sitten niin johtava tekoälytoimija. Että siis kaiken pitää toimia, ainakin se hinnoittelu edellyttää, että tämä kaikki lähtee toimimaan. Että niin monen asian pitää onnistua, että tämä SpaceX tosiaan niin kuin, ikään kuin validoi sen arvostuksensa.
2: Listautuminen tekee Muskista mahdollisesti maailman ensimmäisen biljonäärin. Kuntien haudattavaksi jäävät vainajat ovat yleistyvä ilmiö etenkin suurissa kaupungeissa. Yhä useampi omainen kieltäytyy hautaamasta läheistään. Lain mukaan vastuu vainajasta jää silloin kotikunnalle. Kuntaliiton arvion mukaan Suomessa kuolee vuosittain muutamia satoja ihmisiä, joita omaiset eivät hautaa. Heinimaija Hirvonen jatkaa.
7: Turussa kaupunki on haudannut tänä vuonna jo 36 vainajaa. Vain pienessä osassa tapauksista on kyse siitä, ettei vainajalla ole omaisia, toteaa Turun hallintopäällikkö Päivi Ahvenainen.
8: Kohtuullisen yleinen tilanne on se, että on tosiaan omaisia sukulaisia, mutta saattaa olla tilanteita, että vuosikymmeniin ehkä ei koskaan ole edes tavattu.
7: Kuntaliiton asiantuntija Sami Niemi sanoo, että hautauksissa näkyy myös tapakulttuurin muutos. Sitä ei nähdä enää suvun velvollisuutena.
9: Se ei tavallaan enää ehkä ole sellainen kunniakysymys kaikista suvuista, että hoidetaan ne omaiset hautaan, vaan kyllä niitä sitten helposti jätetään. Ja sitten siinä tulee tietysti myös se, että meillä on aika paljon sellaisia, että omaiset sitten on ulkomailla, on sitten maahanmuuttajataustasta tai perheet on muuttanut ulkomaille, niin voi olla ihan sitäkin, että ei välttämättä se tieto kulkeudu sitten sinne niin kuin, tai sukulaisille siitä, että on kuoltu ja sitten ollaan itsekseen Suomessa, niin se on sitten viime kädessä kunnan vastuu.
2: Sää on etenkin maan pohjoisosassa epävakaista. Aluksi myös muualla maassa tulee monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, mutta päivällä on etelästä alkaen poutaa. Päivälämpötila on 13-22 astetta. Ja tuulivaroitus maa-alueelle, maan itäosassa sekä Päijät-Hämeen, Keski-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnassa tuulen nopeus puuskissa on 15 metriä sekunnissa.
10: Jan Fredriksson toimitti uutiset.

Eilen tuhannet nuoret saivat tiedon opiskelupaikoistaan ja etenkin sosiaalinen media täyttyy onnellisista perheuutisista. Rannalle jääneet toivottavasti suuntaavat jo sisuntuneena katseensa uusiin koitoksiin. Tämä pieni sateenuhka tai napakka lounastuuli tuskin haittaa uusia opiskelijoita tai tänään Helsinki-päivää juhlivia. Eiköpähän koko Suomi täyty jo viikonvaihteen kynnyksellä iloisesta energiasta. Kello 7:08. Radio Yhden aamusta, Jarmo Laiteleva, hyvää huomenta. Angelique Kidjo tunnetaan maailman musiikin pioneerina ja hyvinkin vahvana afrikkalaisen kulttuurin puolesta puhujana. Kaiken tuon hän tekee varsin tyylikkäästi ja uskottavasti maailmanluokan taidoillaan ja useilla kielillä, kuten foniksi, jorubaksi, ranskaksi, englanniksi. Tämä Bala Bala-kappale lauletaan foniksi, joka on siis Beninin puhutuimpia alkuperäiskieliä.

0: Angelique Kidjo oli hän toiminut myös UNICEFin hyvän tahdon lähettiläänä jo vuodesta 2002 lähtien ja tekee aktiivisesti kansainvälistä työtä afrikkalaisten lasten ja nuorten oikeuksien, koulutuksen ja suojelun puolesta. Kidjon musiikki sopii erinomaisesti tänään vietettävään kansainvälisen lapsityön vastaisen päivän teemaan ja totta kai sen ajamaan sanomaan. Luvataan jokaiselle lapselle oikeus turvalliseen lapsuuteen ilman riistoa ja pakkotyötä.
1: Radio Yhden aamu.
0: Tämä globaali vaatimus lasten turvallisesta lapsuudesta toteutuu onneksi meillä kotimassa aika hyvin, sillä Suomi nousi 9. turvallisimmaksi maaksi vuoden 2026 Global Peace Index-vertailussa. Suomen korkea turvallisuustaso perustuu tunnetusti yhteiskunnan vakauteen, matalaan korruptioon sekä vahvaan keskinäiseen ja viranomaisluottamukseen. Turvallisuusverkkoa täydentävät sitten kattava sosiaaliturva, tasa-arvoinen koulutusjärjestelmä ja matala väkivaltarikollisuus, jotka yhdessä vähentävät yhteiskunnallista eriarvoisuutta. Mutta edellistä litaniaa luetellessa ei pidä unohtaa sitä, että myös taide, kulttuuri vahvistavat molemmat ihmisten turvallisuuden tunnetta luomalla yhteisöllisyyttä, jaettua identiteettiä ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Etenkin vaikeiden yhteiskunnallisten teemojen käsittely ja taiteen keinon auttaa ihmistä jäsentämään maailmaa. Se lievittää epävarmuutta ja vahvistaa henkistä kriisin kestävyyttä. Kunhan vain muistamme pitää kulttuurielämämme jatkossakin avoimena ja vapaana. Vaalia taiteen monimuotoisuutta tyylistä ja suuntauksista

Hän oli Dorothy Ashby, uraa uurtava amerikkalainen jazz-harpisti, joka tuo tuon klassisen soittimen aika menestyksekkäästi tällaiseen soul jazz-maailmaan. Little Sunflower on alun perin trumpetisti Freddie Hubbardin säveltämä jazz-standardi vuodelta 1967. Tänään siis juhlitaan Helsinki-päivää. Kustaa Vaasan vuonna 1550 perustama kaupunki täyttää kunnioitettavat 476 vuotta. Synttäreiden kunniaksi tarjolla on ennätysmäärä ilmaista ohjelmaa pormestarin aamukahveista vauhdikkaisiin korttelijuhliin, joten kaikki ovat tervetulleita mukaan nauttimaan kesäisen stadin ihan parhaasta tunnelmasta. Juhlapäivän perinteisiin kuuluu tietenkin tämä raparperipiirakka kaupungin talolla pormestari Daniel Sazonoffin seurassa sekä myös uusien stadin kundin ja Friedun nimeäminen. Ja tänä vuonna tämä juhlinta keskittyy erityisesti Lasipalatsin aukiolle. Se täyttyy keikoista ja tansseista, lisäksi kulttuurihulinaa, erilaista sirkusta, teatteria piisaa ympäri kaupungin osia varmasti jokaiselle. Ja taitapa olla myöskin niin, että kaikkiin näihin julkisiin tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Tosin kannattaa ilmoittautua ajoissa, nimittäin joihinkin on paikkoja rajoitetusti. Tämä seuraava artisti, hänet tunnetaan yhtenä pääkaupungin eläväisen jazz-skenen valovoimaisimmista tähdistä. Ja hienosti osuu tämä Aili Ikosen kappale juuri tälle päivälle. Onhan sen nimi Toivo.

0: Aili Ikonen ja Toivo. Ikonen ei ole siis vain tulkitsija, hänhän säveltää ja sanoittaa suuren osan tuotannostaan itse ja menestyksekkään soolouransa lisäksi. Jazz-artisti tunnetaan toki myös yhteistyöstään maamme kärkiorkestereiden, kuten Radion sinfoniaorkesterin kanssa. Kello on 8.22, kuuntelet Radio yhden aamua. Jarmo Laiteleva toivottaa hyvää huomenta.
1: Kesäinen lauantai-ilta ja juhannukseen vielä viikko. Millainen klassinen musiikki sopisi tuollaiseen hetkeen? Sen päätät sinä, sillä sävel on jälleen vapaa lauantaina 13. päivänä kesäkuuta kello 19 alkaen. Voit lähettää musiikkitoiveesi jo etukäteen osoitteeseen savel.vapaa@yle.fi tai käyttää Yle Radio 1 verkkosivuilta löytyvää lomaketta. Sävel on vapaa -puhelinkonsertin suora lähetys alkaa lauantaina kello 19 uutisten jälkeen. Toivekonsertin juontavat musiikkitoimittajat Aino-Maija Pennanen ja Ahti Paunu. Tervetuloa klassisten toivekappaleiden pariin.

Se oli Hohka ja Riikan Polska, ja Maxin Purovaaran säveltämä kappale kuljetti todellakin kuulijan suoraan tämmöisen perinteisen suomalaisen tanssituvan tunnelmaan esitellen polskarytmin ajatonta energiaa. Ehkä tässä kohtaa Helsingillä voisi olla vähän petrattavaa. Koko Suomessa taitaa olla yli 300 säännöllistä tanssilavaa tai taloa. Vantaalla on yksi iso, mutta Helsingissä tämmöisiä vakituisia lavoja ei taida ollenkaan olla. Mutta sentään meillä on aktiivinen Helsingin lavatanssiyhteisö. Tänään siis vietetään Helsingin syntymäpäivää. Kaupunki aloitti taipaleensa pienenä kalastajakylänä, mutta todellinen nousukiito alkoi vuonna 1812, kun Venäjän tsaari päätti siirtää pääkaupungin Turusta lähemmäksi Pietaria. Ja siitä lähtien kasvu on kyllä ollut aika huimaa. Siinä missä 1800-luvun lopulla asukkaita oli täällä vasta 23 000, rikkoi Helsinki tänä vuonna sen 700 000 asukkaan rajan ennätyksellisen kovan muuttoliikkeen ansiosta. Nykyään Helsinki paitsi keikkuu maailman kärkisijoilla älykaupunki, onnellisuus ja elämänlaatu vertailussa, se myös nauttii maailmanlaajuista mainetta turvallisena, toimivana ja arkkitehtuuriltaan uniikkina merenrantakaupunkina, jonne ihmiset hakeutuvat hyvän elämän perässä. Suomi siis tunnetaan poikkeuksellisen turvallisena maana, niinpä myös pääkaupunkimme on maailmanlaajuisesti katsottuna yksi turvallisimmista pääkaupungeista. Ja kun varsinkin kun Helsinkiä verrataan muihin Eurooppaan ja erityisesti naapurimaidemme pääkaupunkeihin, sen rikostilastot ja katuturvallisuus ovat varsin hyvällä tasolla. Taitaa olla niin, että tuo Kööpenhamina tuossa lähettyvillä on se turvallisinta, ainakin yksi turvallisimmista, ja Suomea ja Helsinkiä nimenomaan verrataan siihen.

0: told me, you got to take it as you find it.
1: As you find it.
0: Whoa, whoa, whoa.
2: James Hando, hän on tehnyt aivan poikkeuksellisen uran. Muusikkona aloitti alun perin katusoittajana Lontoon rautatieasemilla, mutta lahjakkuutensa avulla etenen lopulta Grammy-ehdokkaaksi ja yhteiskiertueelle sellaisten legendojen kanssa kuin vaikkapa Van Morrison. Uutisissa on kerrottu, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vihjaa Iranin sodan ratkaisevan mahtavan sopimuksen valmistuvan lähipäivinä, vaikka Iranin mukaan homma ei suinkaan vielä ole maalissa. Euroopan keskuspankki EKP päätti nostaa ensi viikon keskiviikosta alkaen ohjauskorkoaan 0,25% Iranin sodan aiheuttaman taloudellisen epävarmuuden ja kiihtyvän inflaation vuoksi. Täällä kotimaassa tasavallan presidentti Alexander Stubbin isännöimät perinteiset ajankohtaiset kultarantakeskustelut jatkuvat tänään perjantaina Euroopan unionin ja Suomen turvallisuusnäkymien puimisella. Ja työmarkkinajärjestöt ja valtiovalta saavuttivat torstai-iltana sovun, jonka mukaan droniuhkan takia kotiin jääville työntekijöille suositellaan palkanmaksua ja yhteiskunnan kriittisten alojen työntekijöiden läsnäolovelvollisuutta tarkennetaan sitten työpaikkakohtaisesti. Niin ne uutiset vaihtuvat, mutta bossa nova on ja pysyy. Esa Mosata di Frenzi on alun perin Siiko Buarkin vuonna 1969 säveltämä klassikko, jonka juuret ovat vahvasti Afrikasta Atlantin yli rantautuneissa rytmeissä.

Eessa Mossata di Frenzi tällä kertaa esittäjänä Pauline Krotz ja Flavia Coelho. Ja tuolta samalta musiikilliselta löytöretkeltä ammentaa myös kuubalaisen jatsin huippunimi ja legendaarisen Buena Vista Social Clubin kollektiivin pianisti Roberto Fonseca.

0: Roberto Fonseca ja Igbay. Kappale nimi viittaa afrokuubalaiseen santeria-uskontoon ja sen rituaalisiin rukouksiin. Ja siinä vähän niin kuin tekijät ovat sitä mieltä, että pidetäänpä huolta Kuuban kulttuurista, ja näinhän se taide toimii myös kaupungin muistina ja suojeluksena.
1: Radio Yhden aamu.
0: Kaikki eivät pysty kokemaan päivän syntymäpäiväsankarin Helsinkiä paikan päältä. Onneksi pääkaupunkia voi tutkia myös etänä, onhan Helsinki inspiroinut taiteilijoita vuosikymmenien ajan. Yksi rakastetuimmista Helsingin kuvaajista on Kjell Westö, mutta myös Mikko Rimminen, Outi Pakkanen ja vaikkapa Ari Wahlstein ovat helsinkiläisen tunnelman mestareita. Pirkko Saisio kuvasi Betoniyössä karua 1980-luvun kivistä pääkaupunkia, Mika Valtari 1930-luvun Helsinkiä muun muassa palmudekkareissaan. Sarjakuvataiteilijoista Mauri Kunnas vangitsi 70- ja 80-lukujen Rock Helsingin New Rock City-sarjakuvassaan. Ja Pauli Kallion käsikirjoittama Kramppeja ja nyrjähdyksiä kuvaa täydellisesti 90- ja 2000-luvun kantakaupungin bohemia arkea. Runoilijoista Arvo Turtiainen oli aito Kallion kuvaaja, joka kirjoitti stadin slangilla. Pentti Saarikoski vaelsi kapakoissa ja vangitsi pääkaupungin vilinen tajunnanvirta runoillaan. Päivän syntymäpäiväsankari on tarjonnut kyllä tapahtumapaikat ja kulissit lukuisiin teoksiin. On nimittäin mistä valita.
2: Etukonsertissa sunnuntaina 14. kesäkuuta kello 17 kuullaan tanssimusiikkia Transsilvaniasta. Budapest Mesosäk tanssiyhtye konsertoi Dankoradion studiolla Budapestissa ja luvassa on romanimuusikkojen tanssimusiikkia Majar Palatkan kylästä Transsilvaniasta. Etukonsertti sunnuntaina kello 17.

Siinä kuultiin jazz-laulaja ja pianisti Ida Sandin tyylikäs tulkinta Eurythmics-yhtyeen hitistä Here Come the Rain Again. Ja hei, vaikka tänään taivalta ripottelisi muutama pisara, sen ei pidä antaa häiritä. Aivan kuten sanonta kuuluu, ei ole olemassa huonoa säätä, on vain vääriä varusteita. Kello on 8.48, kuuntelet Radio 1 aamua.

0: saksalaisen säveltäjä pianisti Peter Ludwigin ja Trio Obscurin yhteisteos Caesar on saanut tietenkin nimensä samannimiseltä roomalaiselta diktaattorilta. Teos muistuttaa aika mukavasti taiteen vapaudesta, eli taide saa leikitellä historialla, sekoittaa tyylejä ja herättää suuria tunteita, tai oikeastaan ehkä jopa voi sanoa, että sen pitääkin.
1: Radio 1 aamu.
0: Ja Helsinki herää kyllä upeasti eloon eri taidemuodoissa, jotka vangitsevat syntymäpäiviään juhlivan kaupungin merellisen valon ja rosoisen charmin. Kuvataiteessa Tove Janssonin kaupungin freskot pursuavat sodan jälkeistä jazz-energiaa, kun taas Magnus von Wrightin Richt taltioi taas 1800-luvun nousevaa pääkaupunkia. Albert Edelfelt taas pehmeää rantavaloa. Musiikkipuolella Ultra Bra ja J. Karjalainen kyllä herättelevät paljon muistoja. Kaupunki on tarjonnut ikoniset kulisit myös elokuvalle ja muotoilulle, jotka tekevät Helsingistä maailmalla tunnetun. Aki Kaurismäen elokuvissa Frankit vaeltavat kalliosta Eiraan sataman varjojen muuttuessa taiteeksi, kun taas visuaalisen kruunun urbaanille miljöille antavat Alvar Aallon Finlandia-talo ja Marimekon rohkeat kuosit. Nämä elementit ovat jo vuosikymmeniä värittäneet vaikkapa Esplanadin puistoa.

Art of Noisen elektroninen versio Robinson Crusoesta palautti meidät 1960-luvun seikkailusarjan nostalgisiin soundeihin. Nimittäin tämä sävellettiin alun perin 1964 ilmestyneelle nuorten sarjalle. Ja samaisella elokuvallisen kaihon vuosikymmenellä jatkaa myös Ibrahim Maalouf ja Goldsmith Farahin Love in Portofino. Tässä välissä Jarmo Laitaneva sanoo: kiitos seurasta. Hyvää Helsinki-päivää uutisten jälkeen. Mustion Boulevardia, Eric Hodge.

0: Clocher sonne là-haut. Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Yhdysvaltain puolustusministeriö aikoo vähentää jopa kolmanneksen nyt Eurooppaan sijoitetuista hävittäjä- ja merivalvontakoneista, kertoo The New York Times-lehti. Lehti on saanut tietonsa kahdelta eurooppalaiselta lähteeltä. Yhdysvalloilla on Euroopassa noin 150 hävittäjää. Lehden mukaan niiden määrä vähenisi noin 100. Tämän lisäksi Yhdysvallat vetäisi pois noin puolet nykyisistä 26 merivalvontakoneesta. Lisäksi poistettaisiin kaikki 8 ilmatankkauskonetta, jotka ovat olleet käytettävissä Euroopassa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb uskoo, että Yhdysvallat on sitoutunut puolustusliitto NATOon ja sitä kautta Euroopan puolustuskyvyn ylläpitämiseen. Stubb korostaa, että NATO tarjoaa Yhdysvalloille poikkeuksellista strategista hyötyä, jota se ei halua menettää.
1: Yhdysvallat tietysti ymmärtää, että heidän intressissä on, että liittolaissuhde pysyy vahvana, koska heidän on hyvin vaikea projisoida minkäännäköistä sotilaallista toimintaa Afrikkaan tai Lähi-itään ilman niitä tukikohtia, joita heillä on Euroopassa. Ja he myös tiedostavat sen, että Suomen kaltainen uusi liittolainen, meillä on hyvin vahva puolustus ja meillä on noin 100 kilometriä Venäjän suurimpaan ydinasekeskittymään. Ja ne ydinaseet kohdistuvat eivät Helsinkiin, Tukholmaan tai Osloon, vaan Washingtoniin tai New Yorkiin.
0: Ylen tietojen mukaan työmarkkinajärjestöt ja valtio ovat päässeet sopuun droniuhan takia kotiin jääneiden työntekijöiden palkanmaksusta. Sopu saavutettiin myöhään illalla. Työnantajapuoli taipui suosittelemaan palkanmaksua, vaikka Elinkeinoelämän keskusliitto on aiemmin katsonut, ettei maksuvelvollisuutta ole. Sovun takana ovat EK, Suomen yrittäjät, julkisen puolen työnantajat sekä palkansaajajärjestöt. Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää asiasta tiedotustilaisuuden aamupäivällä. Viikonloppuna Kotkassa järjestettävässä Jukolan viestissä varaudutaan ensimmäistä kertaa mahdolliseen drooniuhkaan. Kyseessä on maailman suurin viestisuunnistuskilpailu. Kisaan ilmoittautuneita on yli 19 000. Droonit ovat puhuttaneet erityisesti Kaakkois-Suomessa, kun aiemmin keväällä Luumäelle ja Kouvolaan putosi droneja. Jukolan viestin ja kilpailujohtajan Ari Kukkosen mukaan turvallisuusjärjestelyt hoidetaan yhteistyössä viranomaisten kanssa.
2: Tietohan tulee meille tosiaan viranomaisteitä ja meillä on 24 tuntia tuo johtokeskus, jossa meillä on turvallisuusvastaava ja kilpailujohto seuraa koko ajan reaaliajassa tilannetta ja myös tietysti seurataan, mitä maailmallakin tapahtuu, mutta lähtökohtaisesti oman tapahtuman turvallisuutta. Tiedetään, missä ihmiset on maastossa ja muuta. Ja sitten jos tosiaan yhteydenotto tulee, niin sen jälkeen sitten poliisivetoisesti aletaan meidän ohjeistusta toteuttamaan.
0: Sanoi Jukolan viestin kilpailujohtaja Ari Kukkonen.
3: Kello on 8:03 aamulla. Uutiset toimitti Jan Fredriksson.

0: Harmonikan hurmioon vie Naantali Musiikkijuhlien konsertti Rymättylän kirkossa. Harmonikkataiteilija Janne Valkeajoki soittaa Magnus Lindbergin, Claude Debussyin ja Jean-Philippe Rameaun musiikkia. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 19.02.
1: Seuraavaksi muistojen bulevardi. Astelemme kohti kesäisiä muistoja. Ensimmäisenä kuullaan yksi avaruusajan tunnetuimmista hiteistä. The Tornadoes-yhtyeen Telstar sai nimensä vuonna 1962 avaruuteen laukaistusta tietoliikennesatelliitista.

Muistojen Boulevardin käynnisti The Tornadoes ja Telstar. Listojen kärkisijät molemmin puolin Atlantin valtamerta valloittanut instrumentaalikappale sai innoituksensa ja nimensä heinäkuussa 62 avaruuteen laukaistusta Telstar-tietoliikennesatelliitista. Kappaleen säveltäjä Joe Meek jäi pophistoriaan ensimmäisenä riippumattomana englantilaisena levytuottajana ja eksentrisenä pop-estetiikan uudistajana. Avaruudesta laskeudutaan seuraavaksi satumaailmaan. Seuraava laulumme on tuttu Walt Disneyn Pinokkiosta ja kuuluu niihin sävelmiin, jotka ovat kulkeneet sukupolvelta toiselle. Seuraavan kerran, kun iltatähti sähkyy taivaalla, kenties toivomus voisi olla paikallaan.

Linda Ronstadt lauloi Nelson Riddlein orkesterin säestyksellä kappaleen When You Wish Upon a Star. Kappaleessa lauletaan toivomuksista. Tämä alun perin Pinokkio-elokuvaan sävelletty laulu avasi vuonna 1986 ilmestyneen albumin For Sentimental Reasons. Albumi päätti Linda Ronstadtin ja sovittaja orkesterin johtaja Nelson Riddlein Evergreen-melodioista ammentavan trilogian. Siirrytään seuraavaksi länsinaapuriin Ruotsiin muuttolintujen mukana. Suomessa kappale tunnetaan nimellä Muuttohaukka. Alkuperäisversiossa haukkalaji on hieman toinen.

Hugh Rugefelt lauloi kappaleen Afton Falken. Ruotsin merkittävimpiin rock-sukupolven lauluntekijöihin kuuluva Rugefelt julkaisi sävelmän vuonna 1981. Kappale tuli Suomessa suosituksi Ricky Sorsan versiona Muuttohaukka. Alkuperäisversion haukkalaji oli kuitenkin eri. Afton Falken on punajalkahaukka, jolle ominaisesta äänestä laulun kertosäkeen teksti on kehitelty. Kesä on mitä ihaninta aikaa viettää luonnossa ja pysähtyä tarkastelemaan luonnon rauhallista vilinää. Seuraavan kappaleen nimi onkin Katso luontoa ja huomaa.

Tässä oli Markku Aro ja vuoden 1975 levytys Katso luontoa ja huomaa. Sävellyksestä vastasi Matti Siitonen ja sovituksesta Markku Johansson, sanat kirjoitti Veksi Salmi. Kello on 9.20, seuraavaksi Dalidaa. Ranskalais-italialainen Dalida syntyi Egyptin Kairossa ja oli varsinainen kielitaituri. Hän levytti yli 10 kielellä muun muassa ranskaksi, italiaksi, arabiaksi ja saksaksi. Kuunnellaan häntä nyt seuraavaksi.

Dalida lauloi kappaleen Come Primaa. Vuonna 1959 levytetty tulkinta oli yksi laulajattaren kansainvälisen uran kulmakivistä. Seuraava kappale vie meidät lännen elokuvien maisemiin. Surujen kitara, tämä siis Topi Sorsakosken ja Agentsin legendaarinen versio, tunnetaan maailmalla alkuperäisnimellä Johnny Guitar.

Arno Valli soitti pianoa, Ingmar Eklund kitaraa ja Erik Lindström kontrabassoa. Tämä äänite oli ensimmäinen maaliskuuta 1955 lähetetystä radio-ohjelmasta Iskelmäuutuuksia. Alun perin kyseessä on Nicholas Rayn ohjaaman lännen elokuvan Johnny Guitarin tunnussävelmä, jonka sävelsi Victor Young. Milloinkas olette viimeksi unelmoineet? Sitä voi tehdä puiston penkillä, omalla nojatuolilla, mökillä, rantalaiturilla. Unelmointi kuuluu ehdottomasti kesään. Doris Day muistuttaa siitä seuraavassa laulussa.

Doris Day lauloi kappaleen Dream a Little Dream of Me. Vaikka laulusta on tehty lukemattomia versioita, tämä Doris Dayn tulkinta kuuluu edelleen sen tunnetuimpiin. Tänään on 12. kesäkuuta, on siis Helsinki-päivä. Rakas pääkaupunkimme täyttää 476 vuotta. Toki Helsingissä en hieman juhlia voi haitata tämä kolea ja sateinen keli. Se ei kuitenkaan ole mikään maailman loppu. Nyt lauletaan kuitenkin maailman lopusta tässä Boris Bergmanin sanoittamassa Vangelis Pathanasiun sävellyksessä.

Tässä oli Aphrodite's Child ja End of the World. Kappaleessa ei nyt ihan maailmanlopusta laulettukaan, vaan pikemminkin laulaja koettaa houkutella. Houkutella jotakuta matkustamaan hänen kanssaan maailman äärirajoille. Kenties jotain mielitiettyä. Kosketin soittaja Vangelis Papathanasiun sekä laulajan Demis Roussouksen yhtye oli yksi tärkeimmistä angloamerikkalaisen maailman ulkopuolelta tulleista 60-luvun pop-kokoonpanoista. Yhtyeen musiikissa oli kokeellisia sävyjä myös, mutta kaupallisesti se menestyi melodramaattisilla pop-kappaleilla. Yhtyeen kantavat voimat menestyivät myöhemmin lopulta omilla tahoillaan. Demis Roussousista tuli suosittu iskelmätähti ja Vangelis on jättänyt syvän jäljen elektroniseen musiikkiin ja myös elokuvamusiikkiin. Seuraavasta Beatlesin kappaleesta tuli 70-luvulla myös Carpentersin hitti. Nyt kuullaan heidän versionsa kappaleesta Ticket to Ride.

Carpenters esitti Lennonin ja McCartneyn Ticket to Ride-kappaleen. Richard Carpenterin sovitus toi alkuperäiseen rock-kappaleeseen pehmeän ja tunnistettavan Carpenters soundin. Kello on nyt 9:40 aamulla. Seuraavaksi pysähdymme italialaisen iskelmän äärelle muistojen boulevardilla.

Natalino Otto lauloi Franco Mojolin orkesterin säestyksellä kappaleen Perché tu non vuoi. Vapaa suomennos olisi Miksi et halua. Alun perin vuonna 1950 ensi-iltansa saaneesta musikaalista tämä kappale, siis Guys and Dolls, muutamaa vuotta myöhemmin valmistui siihen pohjautuva elokuva, jota esitettiin Suomessa nimellä Enkeleitä Broadwaylla. Taas on perjantai, välillä tuntuu, että viikot menevät todella nopeasti ja sitä ihmettelee itsekin, mihin kaikki aika oikein menee. Sitä ihmettelee myös seuraavassa kappaleessa Sandy Denny.

Fairport Convention ja Sandy Denny esitti kappaleen Who Knows Where the Time Goes, kuka tietää minne kaikki aika menee. Minne on mennyt tämä Muistojen Boulevardi nimittäin? Muistojen Boulevardin päätöskappaleessa siirrytään kotimaisen progressiivisen rockin pariin. Pekka Pohjolan musiikki avasi suomalaiselle rockille aivan uusia näkymiä, niiden pariin seuraavaksi.

Näin soi Pekka Pohjolan sävellys Kädet suoristavat veden. Musiikki on albumilta Keesojen Lehto, jonka toteutuksessa oli mukana myös brittiläinen Mike Oldfield. Levyn omaperäiset kappalenimet syntyivät Hectorin kynästä säveltäjän pyynnöstä. Näihin tunnelmiin päättyy tämänkertainen Muistojen Boulevardi, jonka toimitti Pekka Laine.

0: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
1: Kalle Haatasen ohjelmassa keskustellaan pian konekivääreistä Suomen sodissa, sitä ennen kuitenkin hieman Chopinia.

Näin soi Frédéric Chopinin impromptu numero 2 pianolle Fisduuri. Maurizio Pollini soitti pianoa. Kello on nyt tasan 10 aamupäivällä. Kalle Haatasan ohjelmassa on filosofista keskustelua totuudesta, kauneudesta, hyvästä ja pahasta. Tänään puhutaan konekivääreistä. Vieraana sotahistorioitsija Simo Liikanen.

0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana filosofian maisteri, tietokirjailija Simo Liikanen. Me puhutaan konekivääristä, eli konekivääristä Suomen sodissa 1918-1945. Alaotsikko on Jalkaväen viikate, ja tämä hurja nimi antaa ainakin jonkinlaisen aavistuksen siitä, minkälaista psykologista sodankäyntiä saatettiin tehdä. Toisin sanoen tätä asetta pidettiin lähes epäinhimillisenä, ja se oli yksi syy siitä, miksi se kehitettiin. Voisitko kertoa tästä logiikasta vähän?
1: Tämä on mielenkiintoinen tarina, jossa kaiketi hyvät aikomukset meni pahimmalla mahdollisella tavalla pieleen, kun nykyaikaisen modernin automaattisen konekiväärin kehittäjä Hiram Maxim ryhtyi asetta virittelemään, niin hän väittää, että hänellä oli tavoitteena tehdä niin hirvittävä ase, että kukaan ei uskaltaisi enää lähteä sotiin, mutta hän onnistui siinä niin hirvittävän aseensa kehittämisessä siinä määrin hyvin, että sodista tuli aivan silmitöntä verenvuodatusta, mutta ihmismieli on kestävä ja usko on vahva, että ei se niin kuin ketään estänyt sotimaan lähtemästä, mutta aseesta tuli hirvittävä.
0: No millä tavalla konekivääri asettui sitten sodankäyntiin? Mä mietin siis sellaista asiaa, jotain Napoleonin sotia ja tämän kaltaisia, mitä mä sanoisin, viimeisiä sellaisia isoja sotia, ja sitten tullaan 1800-luvun loppuun ja tämä teknologia alkaa muuttua. Oliko sillä ikään kuin oma asemansa jo? Tässä kirjassa käy myöhemmin siis ilmi, että se on toiminut erityisesti puolustuksellisena aseena tai asemien pitämisenä, mutta minkälaista roolia sillä sitten alun perin ikään kuin oli suunniteltu?
1: Eikä sille välttämättä, siis tarkoitus oli tehdä niin kuin väkevä peli, joka pystyi niin kuin ampumaan silmittömästi lisäämään tulivoimaa. Nämä siihen astiset kertalaukauskiväärit, niin ei niillä nyt valtavaa niin kuin sellaiseen vaikutukseen päässyt, mutta konekivääri, joka pystyi sitten niin kuin kymmenkertaistamaan tai jopa satakertaistamaan sen tulenopeuden, niin sitten pystyi vaikuttaa taistelukentällä sillä tapaa, että sellaista ei oltu koskaan aikaisemmin nähty. Käytännössä tämä sitten niin kuin teki puolustajan asemasta sellaisen, että aikaisemmin jos ei miehiä ollut tarpeeksi, niin ratsuväki pääsi läpi ja mitä tahansa, mutta nyt ei miehiä tarvittu kuin murto-osa entisestään ja ratsuväellä ja ylipäätään liikuntasodan käynnillä, juoksemisella tai kävelemisellä vihollisen asemia kohtaan ei ollut enää oikeastaan minkäänlaista mahdollisuutta päästä läpi sieltä siinä vaiheessa, kun taktiikat ja aseen käyttöperiaatteet oli niin kuin parhaalla tavalla järjestetty.
0: No voiko ne pitää jotenkin ikään kuin enteellisenä sitä, että Suomessa myöhempi kenraali, hyvin tunnettu, menetti hevosensa taistelussa, eli viittaan tällaiseen enemmän kuin adjutanttiin, eli kuinka kenties Mannerheim huomaa, että tämä homma ei toimi enää ihan samoin säännöin.
1: Tämä varmasti tuli kourin tuntuvana niin kuin havaintona tälle kyseiselle upseerille, joka oli Karl-Gustav Mannerheim, ja hän Venäjän armeijassa Japania vastaan sotiessa 1904-1905

0: oli varmaan ensimmäisiä suomalaisia, jotka joutui niin kuin tämän uuden aseen tulivaikutuksen alle, ja siinä lähti hevonen saman tien. Häneltä lähti myös adjutantti, mutta jotain ehkä Mannerheimin luonteesta kertoo se, että hevosen menettäminen harmitti enemmän kuin adjutantin menettäminen.
1: Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija, filosofian maisteri Simo Liikanen. Me puhutaan konekivääristä Suomen sodissa. Jos piipahdetaan hetkeksi ihan teknologiassa, siis moni varmasti tietää, että aseessa on rekyyli ja ikään kuin siis voima, joka ikään kuin on laukaisusuunnan vastainen, mitä tämä Newtonin laki nyt ikinä meneekään. Mutta kysymys oli paljon siis tämän hyödyntämisestä ja minkälaisia innovaatioita tässä tehtiin?
0: Joo, tekniikka ei ole humanistina minun vahvin laji, mutta ennen kuin Hiram Maxim oman keksintönsä jalosti teolliselle tuotannon tasolle, niin aikaisemmat konekiväärit olivat olleet sellaisia, että siinä niin kuin määrä korvasi laatua, eli jos haluttiin ampua paljon, niin piippujen määrää lisättiin ja sitten yritettiin saada niitä laukeamaan sitten jonkinlaisilla käsivipumenetelmillä ja sen jälkeen, kun saatiin kerran piiput tyhjiksi laukastua, niin sitten alkoi vaivalloinen uudelleen lataaminen ja tämä ei ollut nopeaa eikä erityisen tehokastakaan, vaikka paremman puutteessa, niin nämäkin tekivät tuota vaikutuksen sitten sit asejärjestelmiä hankkiviin tahoihin. Mutta näiden aseiden vaivana oli sitten se, että ne olivat mekaanisesti vähän kömpelöitä ja häiriöalttiita ja sitten se ei välttämättä niin kuin se varsinainen tulivoima ja riittänyt niissä siihen, että ne olisi tehnyt ratkaisevaa vaikutusta taistelukentällä. Lisäksi niiden konkreettinen käyttö oli hankalaa, koska se laukaisu tapahtui aina jollakin vipumekanismia veivaamalla ja tämä sitten tietysti heilutti itse asetta ja tähtäyspistettä ja teki siitä vähän kömpelöä. Mutta Hiram Maximin ase oli täysin automaattinen. Ja kun siinä liipasimen pohjaan painoin, niin ase lakkasi ampumasta sitten, kun patruunat loppu tai se viottu, jolloin sen käyttö oli aivan erilaista ja vaikutus myös aivan toisenlaista.
1: Tapahtuiko myös niin, että eri sodissa ja eri sotatilanteissa ikään kuin käytettiin eri aseita? Tarkoitan, että mulla oli yllätys tässä kirjassa, että mä en tajunnut, kuinka raskasta kalustoa noin vanhat konekiväärit oli, eli niiden kuljettaminen vaati paljon töitä, oli tehtävä erilaisia innovaatioita siitä, miten toimitaan lumessa ja minkälaisiin olosuhteisiin se menee. Täällä oli nyt valitettavasti, löydänkö muistiinpanosta, yksi huomattava suomalainen aseiden parantelija, voisi sellainen ammatti on kuin aseiden parantelija, niin esiintyi täällä useammallakin sivulla, hetkinen, Aimo Lahti
0: kyllä on
1: kyse. Eli
0: legenda.
1: Kykeni tekemään siis vaikka mitä ratkaisuja näihin.
0: Kyllä, Aimo Lahdesta voisi sanoa sen verran, että eräs tämän Maximin konekivärin edeltäjä juuri näitä veivikäyttöisiä monipiippuisia kertalaukaisusysteemeitä oli ruotsalaisen Palmkrantzin aikaansaannos. Ja kun olin lukioaikoina, niin Ruotsissa vaihdossa Östersundissa siellä paikallinen lukio-oppilaitos oli nimeltään Palmkrantz-Kuulan. Ja olisi ollut upeaa, jos Jyväskylässä olisi ollut Aimo Lahti lukio tai jotain vastaavaa, mutta ruotsalaiset osaavat olla epäonnistuneistakin keksinnöistä kovin ylpeitä näköjään. Mutta kysymykseen, niin nämä vanhat Maximin konekiväri ja edeltävät konekivärit oli kaikki oikeastaan siinä määrin raskaita pelejä, että ne oli hevosvetosia ja isoilla kärrynpyörillä kuljetettavia. Ja niin oli itse asiassa Maximinkin ensimmäiset konekivärit aika kömpelöitä. Sitten erilaisten sodissa saatujen käytäntöjen jälkeen nimenomaan ehkä nyt tämä Venäjän-Japanin sota 1904-1905 niin johti siihen, että huomattiin, että niiden pitäisi olla vähän liikkuvampia. Ja sitten keksittiin erilaisia jalustaratkaisuja. Venäläiset päätyi sellaisiin pieniin

0: niin renkaisiin, jotka oli siinä konekiverin alla ja jota pystyttiin sitten asetta vetämään kahvasta näiden renkaiden varassa. Ja saksalaiset keksi sitten omaa versionsa sellaisen kelkan kaltaisen jalustan. Ja nämä oli raskaita, että se jalusta painoi usein enemmänkin kuin itse ase. Sitten se oikeastaan vähän johti siihen, että niitä ei hirveästi liikuteltu. Ja sitten jos täytyy liikutella, niin sitten yleensä oli joku hevosratasratkaisu niissäkin tai työnnettävät kärryt ja kaiken näköisiä erilaisia välivaiheita keksittiin. Ja Suomessa sitten varsinkin tämä venäläinen raskas ratassysteemi niin ei tuonne paikalliseen maastoon ja näreikköön ja varvukkoon ja kannokkoon oikein hyvin sopinut, niin niitä aseita oli kuitenkin enemmistö Suomessa, niin niihin päädyttiin sitten kehittää semmoinen putkijalka, joka ei tarttuisi näreikköön kiskoessaan, mutta haittana tietysti oli sitten, että sekin piti saada liikkumaan jotenkin, niin varsinainen ase irrotettiin siitä jalustasta ja molemmat nostettiin olalle ja sitten ne liikkuu lihasvoimalla, mikä ei tietysti kovin pitkäaikainen ratkaisu ollut sekään.
1: Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Simo Liikanen. Me puhutaan konekiväristä Suomen sodissa 1918-1945. Ja jotta mä voisin taas poiketa hieman otsikosta, niin 1918 tullaan siihen, mutta pieni katsaus sitä ennen. Ensimmäinen maailmasta oli alkanut kuitenkin 4 vuotta aikaisemmin suoraan Suomen sisällissodan taisteluihin liittyy tietysti jääkärikoulutus Saksassa ja tietysti myös siis Suomessa olevien punaisten sotilaiden aseelliset kyvyt ja tällaiset. Eli konekiväärit eivät siis tulleet Suomen sisällissotaan mitään aivan neitsellisenä keksintönä, vaan mitä kokemusta oltiin ikään kuin kerätty ensimmäisestä maailmansodasta?
0: Ensinnäkin on niin kuin mielenkiintoista se, että miten tämä niin kuin konekiväri, moderni konekiväri keksintö, joka niin kuin jalostui oikeasti 1880-luvun alussa, Hiram Maximin ensimmäinen prototyyppi valmistui 1883 ja parin vuoden sisällä Suomessa jo sikäläisessä sanomalehdistössä niin tuli uutisia siitä, että tämmöinen uusi ase on keksitty ja se on hämmentävän niin kuin nopea. Ja varsinkin kun Suomessa ei siihen aikaan ollut käytännössä edes omaa armeijaa, niin miettii, että mikä siinä niin kuin tekniikassa sai niin kuin paikalliset media-ihmiset, sanomalehti-ihmiset kiinnostua siitä niin paljon, että siitä uutisoitiin, vaikka sille ei tuntunut niin kuin paikallisissa oloissa hirveästi sovellettavaa olevan, että jännittävä yksityiskohta sinällään, että pystyttiin suhteellisesti sellaiset ihmiset, jotka seurasivat sanomalehtiä, niin jos ymmärsivät, mitä lukevat, niin pysyivät tekniikan kehityksen kärryillä aika hyvin jo 1800-luvun loppupuolella. Ensimmäiset suomalaiset, jotka Mannerheimia lukuun ottamatta nyt niin kuin varsinaisesti suurissa määrin konekiväärien kanssa joutuvat kosketukseen, oli tietysti sellaiset suomalaiset, jotka täältä lähtivät ulkomaille. Ja ensimmäinen porukkahan oli ensimmäisen maailmansodan aikaan sellaisessa isänmaallisessa hurmoksessa vapaaehtoisena Venäjän armeijaan liittyneet suomalaiset, joita oli useampi sata. Ja he päätyivät sitten erilaisten koulutusten jälkeen rintamalle Saksaa vastaan ja siellä konekiväriaseet tuli heille varmaan tutuksi, jos ei nyt omakohtaisesti, niin ainakin olivat seuraamassa sellaisten käyttöä. Ja tätä kautta Suomeen tuli sellainen venäläisen opin ja tradition linja. Toinen porukka, joka sitten mittavasti pääsi konekiväriin käsiksi, oli vuonna 1915 ja sen jälkeen Saksaan lähteneet jääkärit, jotka sitten saivat saksalaisen konekiväärikoulutuksen. Ja saksalaiset tekikin oikein hyvää jälkeä, että käytännössä kun jääkärit siellä parhaimmillaan useamman vuoden koulutuksessa vietti, niin käytännössä saksalaiset pyrki siihen, että jokaisesta jääkäristä tuli siinä määrin auttava konekiväärin käyttäjä, että he pystyisivät sen aseen käyttöön sitten alaisilleen tai muille kouluttamaan. Ja Saksa oli muutenkin kaukonäköisin ja ehkä niin kuin opillisesti edistyneen konekiväärin käyttövaltio ensimmäisessä maailmansodassa, että saksalaiset oli niin kuin se gold standard konekiväärin käytön osalta, jota kaikki mut kadehti.

0: ja joutui tuntemaan sen nahoissaan saksalaisen tehokkuuden, ja tämä tuota oppi tuli sitten jääkärien kautta Suomeen.
1: No jos mennään sitten, siirrytään sitten sisällissotaan 1918, vähän kaksosainen kysymys siis siinä mielessä, että kuinka paljon konekivääreitä Suomessa silloin oli, siis silloin vakiintui varmaankin siis tämä hetkinen, siis jos nyt on oikein muistiinpano, niin se oli Maxim ja Coltin ja sitten pari pikakivääriä erikseen, mutta Maximista tuli vallitseva asetyyppi. Niin, sitten vuoden 1918 koettaessa, niin oliko niin, että jompikumpi punaista tai valkoista otti sen ensin ikään kuin käyttöön? Ja toinen oli siis se vaan, että kuinka harvinainen kapine se oli Suomessa, vai oliko niitä yllättävän paljon ja hankittiin yllättävän paljon sinä aikana?
0: Joo, kun vallankumous alkoi ja punakaartit otti Etelä-Suomen haltuunsa, ei sen kummemmin valkoisilla kuin punaisillakaan niin ollut mitään asevarastoja, mistä ammentaa, mutta lähempänä sitten tietysti punaisilla oli helpompi aseita saada, että Suomessa oli vielä paljon venäläisiä varuskuntia ja siellä vallankumous aatteen hengessä, niin venäläiset sitten luovutti näitä aseita punaisille, ja sitten jotkut, jotka eivät olleet yhtä vallankumousaatteen hengen mukaisia, niin sitten saattoivat myydä niitä valkoisille sille ihan yhtä hyvin, mutta ensimmäiset aseet kyllä aika pitkälle tuli venäläisten varastoista, ja sitten Pohjanmaalle saatiin myös niin kuin laivakuljetuksilla pieniä määriä konekivääreitä Saksasta. Mutta kyllä se venäläinen lähde tässä kaikkein suurin on, että Pietarista tuli sitten kuuluisa asejuna, jossa oli aseita niin kuin kaikille punakaartilaisille sitten melkein viljalti jakaa, ja siellä mukana tuli sitten konekivääreitä ja myös panssariautoja. Punaiset avasivat Suomen panssarihistorian venäläisiltä saamilla panssariautoilla, jotka oli sitten varustettu konekivääreillä myös. Mutta alussa, niin kuin sodan alussa, niin aseista oli selkeästi pulaa. Ja niitä yritettiin haalia kaikista mahdollisista lähteistä, ja kaikki mitä käsiin saatiin, niin sitten myös otettiin käyttöön. Mutta sitten sodan pitkittyessä niin varmaan vähintäänkin se aseiden määrä niin kuin tasaantui. Aluksi valkoiset oli selkeästi alakynnessä konekiverien määrässä, mutta sitten Saksasta asetoimitukseen ja punaisilta saatujen niin kuin sotasalliitten kautta niin tilanne alkoi olla sen määrällisesti tasa.
1: No, sun kirjassa kulkee yhtenä juonteena pitkin tätä aikalinjaakin sellainen asia, että kuinka suuri psykologinen vaikutus tällä oli, koska siis mun muistaakseni just toi kohta, jonka mainitsit, tuossa oli siis tämä panssaroitu auto, ja siellä konekiväärimiehiä oli siis, sunne tuntui siltä kuin joku UFO olisi laskeutunut jonnekin kentälle, että mitä taistelua nämä nyt käyvät, ja sitten sulla on aivan myöhemmistä sodan vaiheista, sulla on järkyttävä kohtaus, jossa on maastoutuneena oleva suomalainen sotilas, ja kun näkee, kuinka päältä ammutaan suoraan konekiväärisarjaa, ja siis vaan niin kuin graafisuudessaan kamalaa, että se on suunnilleen viipaloitui siinä, eli tämä ääni jo, mitä ne päästää, nämä panssaroidut ajoneuvot ja muut, mä tunnun johdattelemaan tällä kysymyksellä, mutta sorry vaan.
0: No, mutta
1: mä sanoin, että lukija rupesi vähän pelottamaan.
0: Joo. Pyssyt ja paukahtavat eivät sinällään olleet varmaan suomalaisille kovin vieraita, että metsästystä on harrastettu Suomessa iät ja ajat hiihtämällä ja seipäillä ja jousalla ja ampumalla. Mutta konekiväri oli kyllä ihan uusi laite. Ja sitten kun sodan molemmilla osapuolilla ruvettiin porukkaa mobilisoimaan, niin aika paljon oli maataloustaustasta väkeä. Ja yllättävän 1900-luvun alussa niin suomalainen maatalous oli kyllä melko primitiivistä vielä. Et koneita ja laitteita ei ihan hirveästi ollut. Et maitoseparaattori saattoi löytyä ja mylly pyöriä, mutta auto

0: ei välttämättä oltu nähty, ja sitten tulee tollainen kone, joka on täynnä mekaniikkaa ja ampuu silmittömästi, niin kyllähän siitä niin kuin aikamoinen elämys saatiin, ja sitten nämä talonpojat ja muut armeijaa otetut, niin piti saada koulutettua tälle vehkeelle, ja siinä aina jossakin määrin onnistuttiinkin, että ainakin ampujia saatiin, jos ei nyt täysiä niin kuin kaikki aspektit omaavia asiantuntijoita, mutta konekiveristä kyllä tuli tämän sodan aikana niin kuin oikeastaan se sodan symboli, et varsinkin punaisille tämä konekiverin merkitys semmoisena niin kuin sodan ratkaisijana oli rivimiehellä niin kuin aika vahva käsitys siitä, että jos ei konekiväriä ollut, niin taistelu oli oikeastaan jo menetetty, ja sitä ei välttämättä konekiverillä voitettu, mutta sillä saatiin niin kuin semmoinen jonkinlainen rohkeus ja usko siihen, että tämä homma saadaan niin kuin vietyä maaliin, ja kun kellä ei oikeastaan ollut käsitystä siitä, että mihin oltiin lähtemässä, kun sotaan lähdettiin. Että ei ollut käsitystä siitä, että minkälaista saattaa niin kuin se siis todellisuudessa sodankäynti olla, niin kyllä se konekiväri hirvittävyydessään teki sen lähtemättömän jäljen siitä, mikä mieleen jäi. Ja sen näkee muun muassa niin kuin sodan jälkeen hävinneen punaisen osapuolen julkaisemissa kirjallisuudessa, niin jos ei sillä kannessa ole konekiväriä tai kuularuiskua, niin on kumma, koska se oli sitten se värkki, mihin se sota niin kuin tiivistyi.
1: Täällä on tänään siis vieraana filosofian maisteri ja tietokirjailija Simo Liikanen. Me puhutaan konekivääristä Suomen sodissa 1918-1945 alaotsikolle Jalkaväen viikaten. Ollaan nyt sitten vihdoin Suomen sodissa 1918, ja voisin kysyä tällaisen ikään kuin vähän laivaan kysymyksen vaan, että otetaanko nuo Tampereen suurtaistelut tässä esimerkiksi, koska niissä näkyy konekiväärin merkitys aika voimakkaalla tavalla, ja sisällissodat on verisiä, siis sisällissodat tuppaa olemaan kovin verisiä, niin luulisin, että tämä raaisti, tämä konekiväärin innovaatio tai tuleminen Suomeen tässä sodan käytössä raaisti meidän sisällissotaan.
0: Se on ihan kiistatonta. Ampumataito kummallakin osapuolella oli horjuva, ammuskelua pidettiin yllä ihan vaan niin kuin oman uskon vuoksi, että rohkeus pysyy, niin tarkoitus oli ampua paljon, ja sitten maattiin vaan hangessa ketjuissa toisiaan vastakkain, ja sitten ammuskeltiin johonkin sinne vastustajan suuntaan. Että sinällään niin kuin ei ollut mikään ihme, että se rintama jähmettyi sinne, kun se jähmettyi, koska niin kuin kummallakaan osapuolella ei ollut ainakaan alussa niin hirveästi osaamista ja taitoa tehdä sellaisia sotaliikkeitä, joilla sitten tollaiset lukkiutuneet rintamatilanteet päästiin purkamaan, ja sitten se konekiväri siellä kuitenkin niin pystyi sitä omaa tappavaa työtään tekee ja aiheuttaa niin kuin tappioita paljon enemmän kuin tämmöinen summittainen kertatuli ammuskelu olisi muuten saanut aikaan. Ja itse asiassa niin Tampereen piiritysrengasta rikottaessa länkipohjassa niin punaiset olivat onnistuneet todella hyvin asettamaan konekiväärinsä, joita vastaan sitten valkoiset hyökkäsivät ja kärsivät todella mittavat tappiot siinä punaisten konekiväritulessa, mutta sitten kun saivat lopulta punaiset lyötyä, niin juuri länkipohjassa sitten alkoi ensimmäiset vähän isomman mittakaavan ylilyönnit niin sanotusti sisällissodassa, ja sekin osaltaan niin kuin voidaan katsoa, että johtaa juurensa siihen konekiväärin käyttöön, että kun tarpeeksi tuli tappioita siitä, niin sitten ei oikein vihollisellekaan enää armoa annettu sen myötä. Ja Tampereella muutenkin niin punaiset pystyy linnoittaa kaupungin aika tehokkaasti konekiväreillä, että lännestä päin hän sinne ei ollut mitään asiaa valkoisilla, kun punaisilla oli niin hyvät asemat ja

0: idässäkin sitten Kalevankankaan suunnalla siellä oli jykevät kivitalot, missä punaisilla oli konekiväärit ja mistä he sitten korkealta pystyvät hallitsemaan sitä taistelukenttää ja pysäyttää valkoisten etenemisen kohtalaisen pitkäksi aikaa vielä, ja sieltäkin on aika järkyttäviä arkistolähteitä löytynyt, kun rupeaa katselemaan niitä konekiväärin näkökulmasta.
1: Täällä on tänään siis vieraana filosofian maisteri, tietokirjailija Simo Liikanen. Me puhutaan konekivääristä Suomen sodissa 1918-1945. Konekiväärillä on puutteensa, ja yksi niistä on se, että sen liikuttelu, sanotaanko vaikka umpimetsässä, ei olekaan ehkä niin helppoa, eikä myöskään sen käyttö, sanotaan vaikka jonkun leveän rivistön torjunnassa ja muualla. Milloin tämä kävi ilmi, koska siis itäisen Suomen ja itse asiassa läntisen Venäjän alueita jo sitten heimosotien aikaa, milloin sitä käytettiin, ja maantieteellisesti tuollaisia Suomen alueita Kannaksella ja muualla. Siis, onko niin, että konekivääri oli sitten, että se on tavallaan niin kuin väärä valinta aseistukseksi tuollaiseen, että sitä ei helposti saa, vai tuliko taas jokin uskomaton teknologinen innovaatio, jolla päästiin metsässä eteenpäin?
0: Hyvä kysymys. Tuossa vuonna 1918, kun punaiset ja valkoiset taisteli, niin konekiväri talvella ja kevättalvella liikkui kätevimmin hevosen vetämässä reessä. Ja ylipäätään niin kun taistelut tapahtui aika suppeella alueella ja konekiväriä ei siellä taistelun aikana tarvinnut hirvittävästi liikutella, joten se niin kun konekiväärin raskaus ja kömpelyys ei sinällään noussut kysymykseksi vielä 1918, varsinkin talviolosuhteessa. Tietysti sitten, kun sota jatkui vähän pidempään kevääseen ja valkoiset lähti liikkeelle, niin vähän enemmän jouduttiin sitten ihmettelemään, että pystyykö siellä pälvimaastossa enää sitten reellä kulkemaan, vaan pitääkö hankkia kärryt tilalle. Mutta sitten nämä seikkailusodat sisällissodan jälkeen, just mitkä mainitsit, nämä heimosodat tuossa välittömästi rajan takana Itä-Karjalassa ja Virossakin, niin kun niitä käytiin kesällä ja niitä käytiin talvella ja tiet oli surkeet ja etäisyydet oli pitkät ja joukot oli harvat, niin siellä ensimmäistä kertaa sitten se konekiväärien raahaus niin muodostui niin kuin ongelmaksi. Et sielläkin pystyttiin pikkusen sitä niin kuin oikaisee sillä, että käytettiin vesireittejä ja kuljeteltiin niitä veneillä sitten niin se paljon helpommin lipui siinä veden pinnalla kuin raahatessa perässä, mutta heimosodat oli semmoinen episodi, että niistä ei hirveästi onkeen otettu, että niiden lopputulos ei ollut sellainen, että niissä olisi hirveästi tutkittavaa virallisen valtion mielestä ollut, joten ne heimosodan kokemukset, mitä konekiväärien kuljettelusta ja siirtelystä opittiin, niin ne jäi sitten näiden heimosotureiden ihan henkilökohtaiseksi henkiseksi pääomaksi. Mutta kun sodan jälkeen ruvettiin sitten asevoimia rakentaa Suomeen, niin kyllä siinä 20-luvun ihan alkuvaiheessa aika pian huomattiin, että todella tämä raskasjalustainen pyöräkonekiväri tai saksalainen kelkkavekotin, niin ei ollut kesällä enää semmoinen väline, mitä pystyttäisiin vilkkaasti kulkiessa niin käyttämään, ja siksi tultiin siihen kotimaiseen kolmijalkaratkaisuun, mikä sitten sai aseen kevyesti kulkemaan kannokossa miesvoimin eteenpäin siinä määrin, kun miehet itse kevyesti niitä jakso liikutella. Molemmat, sekä varsinainen ase että jalusta, kuitenkin paino reilut 20 kiloa, ja niissä ei ollut minkäänlaista niin kuin kantovälinettä. Ne vaan heitettiin olalle sellaisena möhkelönä kuin ne oli, ja se ei varmaan miellyttävää ja mukavaa kulkemista ollut, mutta silleen päästiin kuitenkin jalkaisin eteenpäin. Talvella taas sitten 20-luvun alussa jo kaiken näköisiä suksiviritelmiä sinne konekiväärin alle laitettiin, ja kun katsoo niitä ihan valokuvista, niin ei voi kuin ihmetellä, että on ylipäätään ajateltu, että tämä saattaisi olla niin kuin kestävä ratkaisu, että hyvin kiikkeriä ja heveröisen näköisiä hökötyksiä, jossa niin kuin tasapainopiste oli varmaan sellainen, että ensimmäinen

pikkumutka hiihtäessä, niin kippaa koko laitteen ympäri. Ja tuota, ylipäätään, kun Suomessa ruvettiin niin kuin varustautumaan ja harjoittelemaan sotimista talvella, mikä ei vuonna 2018 itse asiassa ollut lainkaan selvää, tuli paljon

0: huomattiin, että niin sanottu Lapin pulkka, eli saamelaisten ahkio, olikin yllättävän kätevä peli. Ja se tulikin sitten pysyäkseen, että kun oli 90-luvulla varusmiespalvelun suorittamassa, niin samanlaisia ahkioita siellä perässä vedettiin mutta ilman konekiväriä kuitenkin, jotta siinä väri oli kehitys edistynyt.
1: Tullaan sotien väliseen aikaan ja taatusti Suomen armeijassa ja ylimmässä johdossa käytiin läpi jotain skenaarioita, mitä voi tapahtua, ja mä en usko, että Suomessa ollaan koskaan oltu aivan niin typeriä, että oltaisiin unohdettu skenaariosta Neuvostoliitto tai Neuvosto-Venäjä pois. Eli joskus korostetaan, että 39 oli niin kaunis kesä ja niin kuin kukaan ei osannut osoittaa sitä, mutta miten Suomi strategisesti valmistautui sitten tuossa 20-30-luvulla tulevaisuuteen?
0: Kyllä niin kuin sodanjohto, jonka tehtävänä on tietysti varautua kaikenlaisiin olosuhteisiin, mitkä saattaa kriisin aikana tulla, niin totta kai laativat sitten erilaisia suunnitelmia sotatilanteen varalta, ja kyllä valtaosa niistä suunnitelmista lähestulkoon kaikki perustui siihen, että vastustajaksi tulee sitten Venäjä tai Neuvosto-Venäjä tai Neuvostoliitto. Ja sitten erilaisina aikoina siinä 20- ja 30-luvulla niin suunnitelmat poikkesi vaan toisistaan käytännössä siinä, että oliko ne hyökkäyksellisiä vai puolustuksellisia. Että joskus tuntui siltä ja voimien tunnossa pienellä pohjoisella valtiolla, että sota saattaisi ratketa Venäjää vastaan ihan hyvin hyökkäämälläkin, mutta kyllä sitten 30-luvulla, kun niitä suunnitelmia jouduttiin sitten toteen laittamaan, niin viimeisimmät niistä taisi olla puolustuksellisia, mikä sinällään oli varmaan aika kaukonäköistä. Yksi poikkeama siellä on, että ruotsalaisethan vuonna 1918 ajattelivat, että siinä Tukholman edessä voisi olla lisää mukavaa purjehdusväylää ja kesämökkimaastoa, ja miehittivät Ahvenanmaan ilmeisesti aikomuksenaan pitää koko saaristo itsellään, ja tämä kummittelee siellä suomalaisten varautumissuunnitelmassakin. Yksi suunnitelma siellä on Ruotsia vastaan.
1: Saaret on nykyään niin kovaa huutoa.
0: Kyllä, joo. Kannattaa pitää saaristaan kiinni, kun niitä on sattunut alueelle jäämään. Kyllä Suomessa kehitettiin asevoimia niin kuin hyvin määrätietoisesti, ja itse asiassa 20-luvulla vielä niin kuin hyvin modernistikin, että Suomessa oli pitkään Pohjoismaiden suurin panssariase esimerkiksi, ja se oli melkein isompi kuin Venäjällä panssarivaunujen määrä niin kuin ihan 20-luvun alussa, mutta nämä sitten nämä teknisemmät aselajit alkoivat kuihtua sitten ajan myötä, ja sitten kun talvisotaan tultiin, niin panssariaseenkin osalta tilanne oli suorastaan lohduton. Mutta niin kuin konekiväri oli kyllä tullut vuonna 1918 jäädäkseen, ja sitä kehitettiin ja siihen kirjoitettiin erilaisia ohjesääntöjä ja koulutusoppaita ja tämmöistä, ja kehitettiin sitä taktiikkaa vielä 20-luvun alussa, kun oppi tuli Venäjältä ja Saksasta pääasiassa, niin taistelumaastot siellä poikkesi suomalaiset korvimettästä niin kuin hyvinkin paljon, ja se konekivärien käyttöperiaate ei oikein sopinut tänne pohjoiseen. Mutta sitten 20-luvun myötä niin alettiin huomaamaan, että semmoinen oma taktiikka ja käyttöperiaatteet sille aseelle niin täytyy kehittää itse, ja ne kehitettiinkin. Ja itse asiassa 30-luvun alussa, kun ilmestyi sitten viimeiset kaiken kattavat ohjesäännöt, niin niillä opeilla vuonna 1939 pärjättiin loistavasti, että siinä mielessä se kehitystyö oli edistynyt mainiolla tavalla, ja yksi sellainen niin kuin, minkä minä itse niin kuin pisti silmään, että mikä oli todella niin kuin kaukonäköistä ja fiksua paikallisissa oloissa, oli se, että kun meillä on peitteinen metsä ja maasto, ja sinne kun konekiväärikomppania 12 konekiväärin kanssa hajautetaan sinne metsään, niin ei se komppanian päällikkö

0: tiedä, mitä siellä laidoilla tapahtuu, jos paljon keskelläkään olemista, joten niin kuin se taistelujohtaminen tippuu heti pykälää alaspäin joukkuejohtajille, jotka on niin kuin ensimmäiset upseerismiehet siinä komppaniassa, mutta heidänkään, niin kuin, jos heillä on 4 konekiväriä johdettavanaan kullakin, niin nekin saattaa siellä melskeissä kyllä aika nopeasti hävitä. Niin muistaakseni vuonna 1927 siihen väliin rakennettiin semmoinen puolijoukkuejohtaja, joka oli upseeri, jonka tehtävänä oli katsoa 2 konekivärin perään. Ja tämä toimi niin kuin ihan loistavalla tavalla. Sitten, että kun taistelu alkaa ja kaos lisääntyy ja suunnitelmat lentää roskakoriin ja joudutaan improvisoimaan ja osa joukoista menee toiseen suuntaan ja osa toiseen suuntaan, niin sinne oli koulutettu sitten sellainen kaveri, joka pitää sitä omaa 2 konekiväriä niin kuin hanskassa. Ja niissä oloissa se toimii aivan loistavasti. Ja myöhemminkin toimi loistavasti ja osoittautui erittäin hyväksi ratkaisuksi. Joten se niin kuin vastuu siirtyi sieltä upseeristasolta niin kuin aliupseereille ja lähemmäs sitä varsinaista toimintaa. Ja siinä tehtiin sitten tilanteen mukaisia ratkaisuja, sitten kun vertaa talvisodan venäläiseen taktiikkaan, jossa ratkaisut tehtiin pataljoonatasolla, eli 2-3 porrasta ylempänä, niin se venäläinen taktiikka oli jäykkää ja suomalainen taktiikka sitten taas joustavaa ja tilanteeseen reagoivaa, mikä oli aivan mainio lopputulos rauhan ajan niin kuin suunnittelulta ja miettimiseltä, että miten nämä hommat pitää niin kuin järkevästi hoitaa. Ja se oli niin kuin kerta kaikkiaan niin kuin silmiä avaava havainto tuossa kirjoittaessa, että talvisodan menestykset ja jatkosodankin menestykset niin pohjustettiin kyllä 20-luvun kehittämistyöllä, jotka sitten 30-luvun alussa alkoi olla jo aika pitkälle valmiita.
1: Joo, jos vielä pysytellään hetki tuossa talvisodassa. Mä otan nyt vähän sivumainintana, että tässä oli Espanjan sisällissota mukana, josta voisi korjaamua, jos mä tein jonkun ihan hirveän kärjestyksen siinä. Joskus tulee siis sellainen mieleen, että se oli sellainen harjoitussota ennen toista maailmansotaa, kun siellä nyt kuitenkin fasistia pyörii ja sitten toisaalta ideologiat on vastakkain ja tällaiset. Ja sitten toisaalta taas niin kuin maastoltansa ja tällaiselta ominaisuuksensa aivan erilainen maa. Opittiinko siitä jotakin, jota sitten talvisodassa käytettiin hyväkseen? Se ei kauheasti suomalaisia ollut, mutta oli kuitenkin.
0: Joo, siellä vajaa 80 suomalaista lähti ja sitten Pohjois-Amerikan kautta tuli sitten vajaa 200 lisää ja jotenkin on niin kuin jännä pistää merkille, että Espanjan sisällissodassa tuli ne sitten Pohjois-Amerikasta tai tuli ne sitten Suomesta suomalaiset vapaaehtoiset sinne Espanjan tasavallan puolelle sotimaan, niin aika usein päätyivät nimenomaan konekiverikomppaniaan. En tiedä mikä siinä on varsinaisesti ollut syynä, että oliko en mä usko, että ne nyt mitenkään niin kuin teknisesti taitavampia oli kuin espanjalaisetkaan tai muualtakaan tulleet vapaaehtoiset, mutta ehkä suomalaiset oli sen verran rotevimpia, että niitä raskaita värkkejä pystyi sitten siellä liikuttelemaan tarpeen mukaan ja ehkä semmoinen tunnollisuus ja paneutuminen siihen asiaan oli toisenlaista, mutta merkittävä osa noissa kansainvälisissä legioonissa taistelleista suomalaisista taisteli Espanjan sisällissodassa nimenomaan konekiväärijoukoissa. Ja olet tismalle oikeassa, että kyllähän Espanja oli nimenomaan sellainen modernia aseiden koekenttä ja ponnistus, missä espanjalaiset jäi sitten pahasti jalkoihin, että sekä Neuvostoliitto että Saksa ja Italiakin, niin melkein kaikkia uusia asejärjestelmiään ja menetelmiään testasi siellä, mikä sitten johti siihen, että venäläiset kiikutti Espanjaan useita satoja panssarivaunuja ja kokeili panssaritaktiikoitaan siellä ja saksalaiset kokeili sitten terrori-ilmapommituksia ja monenlaisia muita menetelmiä. Mutta yleinen konsensus on se, että siitä Espanjan sisällissodasta kyllä johtopäätöksiä vedettiin, mutta kun rupeaa katsoa, että minkälaisia johtopäätöksiä, niin niissä ei sitten ole mitään yhteistä, että ne saatto toisilla olla aivan päinvastaiset kuin toisilla.

0: konekiväriaseen osalta niinkään mitään ihmeemmin ei Suomeen pystytty siirtämään, koska se Espanjan maasto oli taas aivan erilainen kuin täällä. Siellä keski-eurooppalaiset opit kelpasi oikein hyvin, että siellä oli avaraa ja tasaista ja sitten oli vuoristoista ja sieltä näki korkealle ja kauas ja täällä ei metsässä ole tasaista ja ei näe kauas, niin olosuhteet on täysin poikkeavat siinä mielessä, joten siitä ei sitä kautta mitään opittu. Mutta kynsillähän se löi Suomessa siinä mielessä, että venäläiset kehitti panssariasettaan paljon pidemmälle ja se sitten puri suomalaisia kipeästi, että venäläiset huomasi, että ne panssaritorjunta-aseet, mitä Espanjan sisällissä sodassa käytettiin, niin kykeni läpäisemään heidän panssarivaunut milloin vaan ja sitten rupesivat kehittämään sellaisia uusia panssariaseita, jotka jatkosodan alussa sitten oli tosi kiusallisia suomalaisille.
1: Täällä on tänään siis vieraana filosofian maisteri, tietokirjailija Simo Liikanen. Puhutaan konekivääristä Suomen sodissa. Kun siirrytään jatkosotaan päin, niin mainittu Aima Lahti jälleen, joka näitä aseuudistuksia teki, niin oli muokkaillut sitten hieman varmaankin maksimista eteenpäin, siis tällaiseksi alle 10-kiloiseksi. Hetkinen, siis mun muistiinpanot on niin sekavia, että mä en katso niitä enempää, mutta mulla syntyi siis sellainen kuva, että se oli myös siis sellainen pyörivä kehä siinä päällä, jonka voi löytää esimerkiksi tuntemattomasta sotilaasta ja muualta. Onko se tämä malli vai onko
0: se oli venäläinen jotain? Sotasalisase, tämä grammari emmaksi sen aikaisen hittikappaleen myötä nimetty värkki. Kun Maxim oli hyväksi havaittu, se toimii siis piippurekyylillä, missä kun patruuna laukastaan, niin se laukaisussa syntynyt voima ohjautuu siihen, että piippu liikkuu konkreettisesti taaksepäin ja pistää sen aseen sisällä olevan mekanismin liikkeelle, joka poistaa patruunan piipusta ja heittää hylsyn ulos ja vetää uuden patruunan sisään ja sitten sit laukaisee sen ja sama jatkuu. Sitten toinen päätekninen ratkaisu oli kaasurekyyli, jossa sinne piippuun purkautuvat kaasut ohjautuu sitten takaisin koneistoon ja sen kaasun voimalla sitten tämä mekanismi toimii. Ja Suomessa pidettiin aika pitkään sitä kaasurekyyliä epäluotettavana. Jo 30-luvun alussa olisi ollut raskaalle maksimille kevyempi Aimo Lahden virittelemä vaihtoehto olemassa, mutta Suomi oli varmaan köyhä ja siihen ei löytynyt ketään, kuka olisi kokenut tarpeeksi intressiä sen asian eteenpäin viemiseen tarpeeksi voimalla, että sitä oltaisiin saatu vietyä maaliin, niin toisen maailmansotaan Suomi lähti kyllä samalla maksimikalustolla kuin mihin oli tottunut jo sotien välisenä aikana muutenkin, mutta olihan sitä kehitetty sitä asetta nimenomaan kotimaiseen käyttötarkoitukseen, että kun maksimissa se idea, että sillä pystytään ampua paljon ja pitkään, niin perustuu siihen, että piippu pysyy viileänä sillä, että sen ympärillä on sellainen vaippa, missä on jäähdytysainetta, joko vettä tai talvella glyseriiniä tai jotain muuta. Niin sekin sitten oman mukomansa painaa ja keski-eurooppalaiset olivat rakentaneet siihen sellaisen pienen korkin, mistä sitä saa sitten letkun kautta täyteltyä, mutta se ei taas sitten varvukossa ollut hirveän hyvä ratkaisu, vaan siihen vaippaan päälle tehtiin semmoinen aukko, että siitä saatettiin vaikka kädellä mättää lunta sisään sitten, jos nesteet loppuu, että saadaan asetta jäähdytettyä. Ja lisäksi Lahden johdolla Maksimiin kehitettiin kiihdytin, jolla saatiin sen tulunopeutta nostettua jopa niin kuin kolmanneksella, joten se oli kyllä niin kuin maksimeista sinä

0: hetkenä niin kuin maailman paras värkki kiistattomasti, mutta oliko se sitten paras konekiväri? Se on eri juttu. Siihen ei niin kuin sotien aikana Suomessa oikeastaan muuta ratkaisua löytynyt, että sillä kalustolla mentiin, vaikka tuota sitten tämä Lahden Sampo-konekiväri. Vuonna 1941 kehitelty värkki, niin, joka olisi ollut kevyempi ja ketterämpi ja varmaan sitten yhtä luotettavaa myös, kun ne prototyypin lastentaudit siitä oltaisiin kammattu, niin olisi ollut vaihtoehtona. Mutta sen kehitystyö jäi jalkoihin siksi, että ruvettiin haaveilee sitä, olisiko Saksasta saatu saksalaisten konekiväri, joka oli kyllä nyt sit oikeasti maailman parhaita aseita ja paljon kätevämpi kuin Maxim sikäli, että painoi murto-osan siitä ja oli paljon tulivoimaisempi ja muutenkin ketterämpi käyttää, niin näitä koitettiin haaveilla Suomeen, mutta sitten kun niitä ruvettiin Saksasta tiedustelemaan, niin aikaa kului ja sitten kun paljastui, ettei niitä sitten pystytäkään saamaan, vaikka oltaisiin itse haluttu niitä valmistaa, jos oltaisiin Saksassa saatu laitteita, niin molemmat oikeastaan se uusi kotimainen konekiväri ja sitten tämä saksalainen mahdollisuus, niin molemmat tyrehtyi ja sota käytiin loppuun maksimikalustolla sitten.
1: No, pysytään siis jatkosodassa ja vaihtelevissa tilanteessa, eli ymmärtääkseni tuossa tuli aika selkeäksi, että konekiväri ei tällaisessa kohtaamistaistelussa jossain metsässä kauhean hyödyksi ole, mutta iso osa jatkosotaa oli asemasotaa, josta saa sellaisen kuvan kirjallisuuden, ja, tai siis mä oon saanut pintapuolisen kuvan tästä, niin että asemasota kesti ja niin kuin oikein mitään valtavaa ei tapahtunut. Ja sitten on tietysti tämä käänne, eli suurhyökkäys, joka sitten tapahtui hyvin nopeasti. Tämä asemasota-aika ja tämä suurhyökkäys tässä näin, olisi konekiväreillä minkälainen rooli näinä aikoina?
0: Joo, siis talvisodassahan talvisota oli puolustustaistelua ja siinä niin kuin raskas konekiväri oli ihan niin kuin kiistattomasti ase paikallaan ja toimi niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla. Ja erityisesti talvisodassa, kun oltiin karkeasti alakynnessä lukumääräisesti Venäjää vastaan, niin tykistö olisi tietysti ollut paras tapa niin kuin tasoittaa tätä epätasapainoa, mutta ammuksia ei ollut eikä välttämättä tykkäjäkään aina tarpeeksi, joten sitten seuraava niin kuin voimasuhteiden tasapainottava väkevämpi työkalu oli nimenomaan konekiväärit ja niiden varassa monesti niin kuin suomalaisten puolustustaistelu oli, että Raattentiellä Kuomasjoen purolla niin pystyttiin pysäyttämään venäläisten hyöky Suomussalmelle ihan muutamalla konekiväärillä käytännössä. Toki tietysti venäläiset auttoi omalla kömpelöllä taktiikallaan niin kuin aika pitkälle, mutta muutaman konekiväärin varassa oli Raattentiellä etenevän venäläisten pysäyttäminen. Ja sitten tietysti ihan omanlainen episodi Suomen historiassa on nämä Mannerheim-linjan linnoitteet, joiden konekiväri tulee sitten kanssa niin kuin puna-armeija pystyttiin pysäyttää kannaksella. Ja konekiväärit oli todella niin kuin talvisodassa Suomen jalkaväen selkäranka ja voimasuhteiden oivallinen tasapainottaja. Toki panssaritorjunnalla oli myös oma vahva vaikutuksensa, kun venäläisillä niitä panssarivaunuja oli satamäärin enemmän kuin Suomella, jopa tuhansittain enemmän. Mutta sitten jatkosota olikin aivan erilainen sota. Sitä ei käyty talvella, eikä se ollut puolustussotaa, vaan se oli hyökkäyssotaa ja välineet oli kuitenkin samat ja nopeus oli valttia. Täytyy päästä nopeasti eteenpäin ja kiväärimiehet tietysti menee nopeasti eteenpäin, ne juoksee muutaman kilon kiväärin kanssa kevyestikin ja pitkään, mutta sitten kun perässä tulee konekiväärimiehet, jotka kantaa 20 kilon konekiväriä ja 20 kilon jalustaa ja sitten patruunan kantajat vielä sitten niin kuin kädet venyy, kun on kilotolkulla patruunoita laatikoissa mukana, niin nämä ei tulekaan yhtä nopeasti perässä. Niin se konekiväärien rooli jäi vähän niin kuin

0: pienemmäksi hyökkäysvaiheessa ja siinä niin kuin paljastui tai kouriin tuntuvasti sitten oikeasti se, mikä oltaisiin jo voitu tietää heimosotien kautta, että tämä ei niin kuin kulje niin kuin kärjen tahdissa millään. Mutta toisaalta kärki ei jäänyt avuttomaksi sikäli, että siellä sitten oli näitä pikakivääreitä, kevyitä konekivääreitä, jotka oli tullut niin kuin jo ensimmäisen maailmansodan lopussa uutena aseena sinne tuota työkalujen valikoimaan, mutta mistä suomalaisilla ei hirveästi ollut vielä vuonna 1918 käsitystä, että niihin ruvettiin, ensimmäiset pikakivärit ostettiin 20-luvun alussa Tanskasta ja niillä ruvettiin sitten miettiä omanlaista taktiikkaa ja toki sitten Aimo Lahti jälleen ehti suunnitella Suomelle jo oman pikakivärinkin, mutta niin kuin tulivoimaan jalkaväellä kyllä oli näiden pikakivärien ansiosta siellä aivan kärjessäkin, mutta konekivärit aina vähän raahautu perässä. Ja tuota, sitten siinä vaiheessa, jos taistelu niin kuin pysähtyi ja jumiutui, niin sit pystyttiin usein jatkosankin hyökkäysvaiheessa konekivärit tuomaan taas sitten mukaan kahinaan. Ja tuota, niillä pystyttiin sitten vaikuttaa sinne, mutta tuota, vauhdissa raskaammat pelit vaan jää jälkeen, ei sille maha mitään.
1: Sodissa ei tietenkään pyritä tuhoamaan pelkästään ihmishenkiä, mutta tahallisia kalustotappioita halutaan tietysti aiheuttaa viholliselle. Konekiväärit tämän kaltaisessa taistelussa pyritty esimerkiksi tässä, kun Neuvostoliitto teki tämän suurhyökkäyksen, niin oliko siinä systemaattista Suomen aseiden tuhoamista ja konekivääriin kenties?
0: Joo, jo talvisodassa, tai itse asiassa on ihan alusta lähtien saksalaisille jo ensimmäisen maailmansodassa ja kaikille ensimmäisen maailmansodan osallistuneille valtiolle oli aivan selvää, että nehän pitää hiljentää ne konekivärit, nehän on pakko nujertaa. Ja yksi työväline, mikä siihen sitten keksittiin, oli esimerkiksi englantilaisten panssarivaunut, jotka vuonna 1916 vyörytaistelukentälle sitten, niin ne oli yksi työkalu, joiden tarkoitus oli niin kuin murtaa puolustus, joka nojautui konekivääreihin. Ja panssarivaunut oli aseistettu sitten tykeillä ja konekivääreillä itsellään, ja tarkoitus oli sitten ampua vastustajan konekivärit tuusan nuuskaksi tai karkeasti ajaa yli. Et panssarivaunu kyllä teki konekiväriasemasta selvää niin kuin keikkuen. Sitten niin kuin perääntyessäkin taistelujen aikana niin saattoi jalkaväellä tulla mieleen, että nyt olisi vauhti valttia ja nämä konekivärit eivät välttämättä sitä nopeutta edistä, ja sitten tuli tämä, mistä tuntematon sotilas hyvin selkeästi kertoo, eli kysytään, että upotetaanko, ja sitten upotetaan, ja kallisarvoiset aseet sitten poljettiin suohon tai heitettiin Viipurista lähtiessä sillan kaiteen yli järveen tai muuten vaan kipattiin vauhdista, että henki on kallis ja laitteet on halpoja siinä tilanteessa, mutta siinä tilanteessa, kun näitä ratkaisuja joudutaan tekemään, niin sen toki ymmärtää. Ja tärkeintä Suomelle oli tietysti saada niin kuin Lahtiset takaisin. Konekiväreistä voitiin vähän tinkiä vielä.
1: Suuret kiitokset keskustelusta, Simo Liikanen. Oli ilo.
0: Ilo oli jo minun puolella. Kiitos.
2: Kello on 10.54. Kalle Haatasen ohjelmassa keskusteltiin konekivääristä. Vieraana oli sotahistorioitsija Timo Liikanen.
3: Luomiskertomus on nyt kirjani tarina. Kirjani tarina toisessa osassa kirjailija Niina Niskanen kertoo Harakan munaromaaninsa kirjoittamisesta näin.
4: Totta kai sit prosessissa myös tuli välillä sellaisia jumihetkiä ehkä, että ei oikein tiedä, että mihin tässä ollaan nyt menossa, mutta niistä kaikista aina selvitään. Ja sitten ehkä siinä edausvaiheessa niin mun kustannustoimittaja oli sitä mieltä, että meidän pitää poistaa sieltä yhdestä kohtaa vähän materiaalia, ja siitä me sitten keskusteltiin täysin hyvässä hengessä, mutta se oli myös ehkä mulle vähän vaikeaa.
3: Kirjani tarina Yle Radio yhdessä perjantain iltapäivässä ja lauantai aamuisin kello 7.30.

0: Sellaista siis luvassa Radio 1 iltapäivässä, jossa teille seuraa tulee pitämään Miia Lahti. Huomenna soi taas Toiven musiikkia, kun sävel on vapaa. Kyseessä on siis jo yli 50 vuotta kuuntelijoiden musiikkitoiveita toteuttanut klassikko-ohjelma, ja siitä on tullut kertomaan meille lisää musiikkitoimittajamme Noora Hirn. Tervetuloa, Noora.
1: Kiitos ja hyvää aamupäivää.
0: Sävel on vapaa on siis todellinen klassikko-ohjelmistossamme. Millaisia musiikkitoiveita toivot näkeväsi huomenna kuuntelijoiltamme?
1: Huomiselle saa toivoa ihan mitä tahansa klassista musiikkia, että sen totta kai kiva kuunnella kesäistä ja kesään liittyvää musiikkia, mutta sen ei tarvitse erityisesti liittyä kesään, että ihan mitä tahansa klassista musiikkia, orkesterimusiikkia, kuoromusiikkia, lauluja, kamarimusiikkia, soolosoittimia, kaikenlaista, mikä itsestä tuntuu, että nyt olisi kiva tässä kesäkuun puolivälissä kuunnella, niin ihan kaikenlaisia klassisen musiikin toiveita otetaan vastaan.
0: Mitäs itse toivoisit?
1: No, mun mielestä on tietenkin aina klassikoille paikkansa, ja niitä toiveita sieltä muutama on jo tullutkin, semmoisia ihania kesäillan klassikoita tässä näin juhannuksen alla. Mutta mä aina ilahdun tosi paljon, jos joku toivoo ensinnäkin jotain sellaista, joka ei ehkä ole niin tuttua myös, että saadaan oppia myös uutta ja tulee meille musiikkitoimittajillekin ja kuulijoille niin ihan jotakin uutta vastaan. Ja sit mun sydäntä lämmittää aina aivan erityisesti, jos ihmiset toivovat säveltäjän naisten musiikkia, että sitä soisin, että kuultaisiin paljon enemmän. Tuollahan on vinkkinä kaikille, niin tuolla esimerkiksi Yle Areenassa on semmoinen kuin Soiva arkisto, jos kirjoittaa sinne podcastien puolelle Soiva arkisto, niin sieltä löytyy esimerkiksi varhaisten säveltäjänaisten musiikkia, siis todella upeita kappaleita, jotka on ihan painunut unohduksiin, niin sinne voi vaikka mennä kuuntelemaan, jos löytyy sieltä joku oma suosikki Soivasta arkistosta, niin laittaa toiveen vaan tulemaan.
0: Tuleeko mieleen jotain yhtä nimenomaista kesäistä klassista säveltaidekappaletta, mitä itse ehkä voisit toivoa?
1: No siellä on muutama jo toivonutkin kesäillan valssia, ja kyllähän ne on semmoisia, mitkä ihania klassikoita, jotka sydäntä lämmittää, että uskoisin, että semmoinen esimerkiksi ainakin huomenna kuullaan, mutta ihan mitä tahansa saa tosiaan klassissa musiikkia, kaikenlaisia instrumentaatioita ja kokoonpanoja, niin laittakaa reilusti vaan toiveita tulemaan, niin saadaan monenlaista musiikkia soimaan.
0: Varmasti monella kyllä lämmittää sydäntä kuulla tuo kesäillan valssi, ehkä oma semmoinen muisto siitä on, kun rippikoulussa kanttori minut sen opetteli soittamaan. Hän soitti sitä joskus vapaa-ajalla ja menin kyselemään, että miten tämä sitten kulkee. Ja aika nopeasti siitä sen kaikista kuuluimman osan sitten oppia loput sitten kotona. Onko sinulla vielä terveisiä kuulijoille?
1: No semmoisia terveisiä lähettäisin, että nyt kannattaa toivoa jo hyvissä ajoin ennakkoon, että mitä aikaisemmin toivoo, niin sitä paremmin tässä ehditään niitä toiveita käydä läpi, että sähköpostilla savel.vapaa@yle.fi esimerkiksi voi laittaa toiveita, tai sitten ihan tämän toivelomakkeen kautta se löytyy vaikkapa sieltä Yle Areenan Yle Radio 1 sivuilta, tai jos vaikka menee yle.fi ja kirjoittaa sinne hakuun, että sävel on vapaa, niin sieltä se löytyy, ja huomennahan sitten linjat, WhatsApp ja puhelinlangat aukeaa sitten kello 18 ja lähetys alkaa kello 19, että rohkeasti vaan kaikenlaisia toiveita nyt jo ennakkoon tulemaan.
0: Mahtavaa, kiitos sinulle, Noora. Toivekonsertin puhelinlinjat aukeavat siis, kuten äsken jo vähän sivuttiikin, lähetyspäivän iltana kello 18. Soita numeroon 09144800 tai lähetä WhatsApp-viesti numeroon 044 514 4800. Liitä viestiin mukaan myös toiveeseesi mahdollisesti liittyvä tarina. Voit lähettää toiveesi myös etukäteen Yle Radio 1 sivuilta löytyvällä lomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen savel.vapaa ilman ääkkösiä miukumaukuyle.fi. Ja siihenkin viestiin mahdollisimman tarkat tiedot toivemusiikistasi sekä puhelinnumerosi, jotta voimme rimputella sinulle takaisin, mikäli toiveesi päätyy lähetykseen. Kerro myös, miksi haluaisit kuulla juuri tuon kyseisen kappaleen. Kello on pian tasan 11 aamupäivällä. Nyt alkavassa Maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmäohjelmassa puhutaan L. Onervan eli Hilja Onerva-Lehtisen ja Leevi Madettojan myrskyisistä vuosista Lallukan taiteilijakodissa. Onerva ja Madettoja tutustuivat Eino Leinon kautta ja menivät lopulta naimisiin. Lallukkaan he muuttivat vuonna 1936, mutta yhteiselämä oli karikkoista. Siitä lisää nyt Minna Lindgrenin seurassa.
2: Helmikuussa 1947 vietettiin Lallukan taiteilijakodin juhlasalissa Helsingin

0: Töölössä kansalaisjuhlaa sen kunniaksi, että säveltäjä Leevi Madetoja täytti 60 vuotta. Ilta huipensi ne monet seremoniat, joita oli vietetty merkkipäivän johdosta jo useita viikkoja. Varsinaisena syntymäpäivänä 17. helmikuuta taiteilijakodin rauhaa sotkivat äänekkäät delegaatiot, jotka tervehtivät syntymäpäiväsankaria jo aamusta, useimmat laulaen. Madetojasta oli jo pitkään tehty Sibeliuksen seuraajaa suurena suomalaissäveltäjänä jopa siinä määrin, että omassa korkeudessaan kansalliseksi kipsipääksi ikuistettu Sibelius alkoi huolestua, josko Madetoja kiilaisi hänen ohitseen niin, että hän, Sibelius, joutaisi vaipumaan unholaan. Jo vuonna 1916 Sibelius oli havainnut oppilaassaan ja ystävässään muutoksen, jonka kirjasi päiväkirjaansa.
1: Tapasin Madetojan, joka surullista kyllä on menestyksessä myötä muuttunut huomattavan röyhkeäksi.
0: Leevi Madetoja oli säveltänyt 3 kiiteltyä sinfoniaa, 2 oopperaa, joista erityisesti pohjalaiset nousi nopeasti kansallisoopperaksi, eikä Juhakaan jäänyt vain oman aikansa tuotteeksi. Lisäksi hänen balettinsa Okon Fuoko sekä 10 kuoroteokset ja yksinlaulut levittivät säveltäjän suosiota. Oli siis paikallaan, että säveltäjän niinkin kunnioitettavan korkeaa ikää kuin
1: 60 vuotta
0: juhlittiin monin näyttäviin menoin. Syntymäpäivänä Lallukkaan saapuivat esittämään oman tervehdyksensä ainakin mieskuorot Laulumiehet ja Ylioppilaskunnan laulajat sekä sekakuorot Suomen laulu- ja työväenyhdistyksen kuoro. Virallisia onnittelutervehdyksiä lukivat papereistaan värisevällä äänellä seuraavien tahojen delegaatiot. Ja panen tuon miehen lukemaan, niin saadaan tarvittavaa arvokkuutta listaan, josta myös ilmenee, kuinka monipuolisesti Leevi Madetoja vaikutti Suomen musiikkielämässä säveltämisen ohessa.
1: Sulasol, Sibelius-säätiö, Kansanvalistusseura, Kustannusosakeyhtiö Otava, Säveltäjien tekijänoikeusjärjestö Teosto, Musiikkikustantamo Fazer, Nuottikustantamo Westerlund, Valtion säveltaidelautakunta, Kansallisooppera, Sibelius-akatemia, Kalevala-seura, Helsingin Sanomat, Radio-orkesteri Oulun kaupunki, Suomen säveltäjät ry, Säveltaiteilijaliitto ja Valtioneuvosto.
0: Jonka edustajat ilmoittivat hallituksen myöntäneen Madetojalle pyytämättä ja yllättäen lisäeläkkeen jo myönnetyn säveltäjäeläkkeen päälle. Ehkä tässä yhteydessä sopii pysähtyä pohtimaan, voisiko tällainen tapahtua tämän päivän Suomessa. Kuka taiteilija, minkä taiteenlajin edustaja tahansa, olisi niin merkittäväksi noteerattu, että hallitus marssisi antamaan hänelle 60-vuotisjuhlaan jo myönnetyn taiteilijaeläkkeen päälle lisäeläkkeen? Kuten kyynelehtivä apulaisprofessori jo ehti huomauttamaan, kukaan taiteilija ei voi vastaavasta haaveilla. Se ei johdu ainoastaan siitä, että eläkeikä on noussut, sillä eihän edes 75-vuotias taiteilija saa valtioneuvostolta yhtään mitään muuta kuin leikkauksia taiteilijaeläkkeisiin, apurahoihin ja taiteilijoita työllistävien tahojen määrärahoihin ja lämpimänä kädenpuristuksena kulttuurin ideologista halveksuntaa. Persoonallisimman tervehdyksen Leevi Madetojan 60-vuotisjuhlassa luki Nobel-palkittu taatakirjailija F.E. Sillanpää, jonka tavaramerkki oli kätkeä sivistyksensä tavallisen kansanmiehen kaapuun. Puheessaan Sillanpää ei ensin muka muistanut, miksi puhui, sitten muistikin ja ryhtyi onnittelemaan korkean iän saavuttanutta sankaria. Sen jälkeen hän muisti olevansa vain vuotta Leevi Madetojaa nuorempi ja tehneensä tämän kanssa yhtä ja toista ja varsinkin kolmatta ja totesi samaan hengenvetoon, että nuo kokemukset eivät sopineet muisteltaviksi julkisesti. Puheensa Sillanpää päätti suureen tulevaisuuden visioon.
1: Onhan tuommoinen 60 vuotta nyt jonkinmoinen paalu olevinaan. Se muistuttaa sinua siitä, että ne 20 vuotta, jotka vielä ovat jäljellä, vaativat sinulta vahvoja ja väkeviä miehisiä iskuja. Kellään ei ole epäilystä siitä, että sinä niitä iskuja pystyt antamaan. Ja minä onnittelen tässä sinun ohellasi omia pienoisia lasteni lapsia siitä, että heillä varmaankin on tilaisuus vuosiensa vieressä vielä seurata sun sieluhenkesi sinkoamia protuberansseja. Kun he nyt vielä ovat taitamattomia, kiitän sinua heidänkin puolestaan. Sun jalohenkesi jatkakoon vaan uljasta kukintaansa.
0: Jaa, mutta nyt tarvitsemme kyllä pienen tietopähkinän.
2: Tietopala purtavaksi suomalaisille.
0: Sillanpään käyttämä sana protuberanssi tarkoittaa paisetta, kyhmyä tai pattia. Nobelistin mukaan Madetojan seuraavan

20 vuoden sävellykset olisivat sieluhengen sinkoamia paiseita. Ja tässäpä teille yksi Madetojan ja Onervan yhteinen sielun kyhmy.

0: Kaksi anekdoottia paljastaa juhlapuheiden takaa todellisen tilanteen, jossa Lallukan taiteilijakodin asukkaat L. Madetoja ja L. Onerva säveltäjän 60-vuotispäivänä elivät. Syntymäpäivän kunniaksi paljastettiin vanhan ylioppilastalon musiikkisalissa Vilho Sjöströmin maalaama muotokuva Madetojasta. Siinä Madetoja on takki päällä, hattu päässä ja pitelee vakavan näköisenä kaksinkäsin kävelykeppiä. Talvipalttoo ja istuma-asento tekevät ryhdistä lysähtäneen, kaulahuivi on huolimattomasti takin alla ja kasvot ovat toki tunnistettavat, mutta silmien katse aavistuksen tyhjä. Asetelmasta puuttuu kaikenlainen sankaruus ja uljaus ja siksi monet ihmettelivät kuvaa. Madetojan selitys oli, että Sjöström oli aina humalassa maalatessaan kuvaa. Mutta Sjöströmin vaimo ehätti kertomaan muotokuvan paljastustilaisuudessa, että kuvasta ei tahtonut tulla mitään, koska Madetoja oli aina niin humalassa istuessaan mallina. Kun Madetoja poistui ystävänsä Olavi Pesosen kanssa muotokuvan paljastustilaisuudesta, hän kysyi tältä.
1: Kuule, mikä tilaisuus tämä oikein oli?
0: Ja toinen yksityiskohta suurista 60-vuotisjuhlista on Helsingin Sanomissa julkaistu L. Onervan kirjoittama juhlaruno miehelleen. Otetaan siitä kaksi viimeistä säkeistöä.
1: Ja anna soida Untes-orkesterin kuin suuren valkeen vastaisuuden soiton. Et aukee Unten ummut suurin terin, valaissee maata ruskot aamun koitoin. Ja että virret vyöryy yli rajan, ain ihmisyyden suureen sydämeen, jos elävät ne yli hetken ajan ja luovat ikuisuuden säveleen.
0: Tuon juhlarunon Onerva kirjoitti Nikkilän mielisairaalassa. Ja nyt pikkurouva Saimaanrannalla kysyy huolestuneena, miksi työkykyinen L. Onerva oli Nikkilässä ja miksi Leevi Madetoja ei tunnistanut itseään muotokuvastaan eikä ymmärtänyt olleensa oman potrettinsa julkistamistilaisuudessa. Hyviä kysymyksiä sanon, kuten on tapana sanoa, kun ei tiedä mitä vastaisi. Turvaudun hätäpäissäni musiikkiin saadakseni lisäaikaa. Kymmenet säveltäjät ovat säveltäneet L. Onervan runoihin lauluja, mutta eniten Leevi Madetoja. Yrtit tummat on yksi rakastetuimmista Onerva-lauluista. Sen teksti on kokoelmasta Särjetyt jumalat vuodelta 1910 ja sävellys syntyi seuraavana vuonna 1911. Se on runo kaipuusta ja ajan isänmaalliseen henkeen etelän yössä kaivataan Pohjolan kanervakankahia. Onervan symbolismi on kuitenkin täynnä syvempää surua ja tuskaa, jonka Madetoja on taitavasti vanginnut lauluun.

0: Yrti Tummat runoon ja laulun aikoihin L. Madetoja ja L. Onerva tutustuivat. Onerva oli jo kaupungin kuuluisa tapaus, radikaali, moderni feministi, ulkomailla mieluusti huiteleva, kahdesti valtion palkinnolla palkittu kirjailija, jonka autofiktiiviseksi tulkittu esikoisromaani Mirtja herätti epäsovinnaisella naiskuvallaan kauhua ja ihastusta. Myös Onervan runot olivat arvostettuja ja hiljattain perinteisestä avioliitostaan vapautunut entinen Hilja Streng, omaa sukuaan Lehtinen, keräsi lisää mainetta alettuaan seurustella Eino Leinon kanssa. Madetoja oli tässä vaiheessa juuri valmistunut niin yliopistosta kuin konservatoriosta, mutta ei vielä ollut säveltänyt mitään merkittävää eikä käynyt koskaan ulkomailla. Hän tuli Helsinkiin Oulusta, oli köyhän yksinhuoltajan poika ja on yhä ainoana säveltäjäopintoihin hyväksytty, joka suoritti pääsykokeen Kanteleella. Kauppa-apulaisena kahta poikaansa elättänyt äiti oli syvästi uskovainen ja säveltäjän etunimi viittasi Lars Levi Lestadiukseen. Karhulassa kasvanut ja jo ensimmäiselle luokalle Helsinkiin kouluun lähetetty L. Onerva tuli vaatimattomista oloista hänkin. Hän oli vapaamielisen konttoristi isänsä kasvattama, kun äiti sairastui skitsofreniaan ja joutui loppuelämäksi mielisairaalaan tytön ollessa 5-vuotias. Onerva menestyi koulussa ja valmistui opettajaksi, minkä lisäksi hän opiskeli eri aineita yliopistossa, erityisesti ranskan kieltä. Onervasta kehittyikin aito frankofiili, minkä todistaa viimeistään se, että vuonna 1915 hän julkaisi 600-sivuisen suomennoksen Taiteen filosofia Ippolit Adolf Tennen 1880-luvulla julkaisemasta klassikkoteoksesta. Siihen Onerva joutui luomaan suomalaisen taidehistorian sanaston, sillä edeltäjiä tässä työssä ei ollut. Helsingin kulttuuripiirien huomioon Onerva sai jo koululaisena lähetettyään 17-vuotiaana runojaan arvioitavaksi Maila Talviolle, joka lähetti ne edelleen J.H. Erkolle. Erkko ja Talvio halusivat tavata Hilja Lehtisen, ja Talvio on kuvannut, kuinka Erkko, tuo ainaisessa ainokaipuussaan kulkevainen, oli silmin nähden innoissaan tavatessaan nuoren tummasilmäisen runoilijalahjakkuuden. Samassa tilaisuudessa Erkko keksi Hiljatytölle taiteilijan nimen.
1: Erkko otti tätä nimenantotoimitusta suorittaessaan taskustaan muistikirjan, repäisi siitä lehden ja varmemmaksi vakuudeksi kirjoitti L. Onerva. Vielä hän arveli voivan käydä niinkin, että yleisö rupeaisi käyttämään nimitystä Lonerva.
0: Syykin oli selvä. Yleisön ei olisi syytä tietää, että runoilija oli nainen. L. Onervan runoja julkaistiin samana vuonna Päivälehdessä, jonka nykyään joku, joka yhä lukee sanomalehteä, tuntee nimellä Helsingin Sanomat. Mistä juolahtikin mieleeni, mahtoiko jompikumpi lukijoistani huomata tuosta lehdestä artikkelin, jossa pyydettiin 7-vuotiaita selittämään erilaisia sanoja? Sanan vanhus lapset selittivät tyhjentävästi näin.
1: Lukee sanomalehteä ja kuolema lähenee.
0: Ja nyt takaisin siihen, kun L. Madetoja tutustui L. Onervaan. Asetelma kai tuli edes jommalle kummalle kuulijoistani selväksi. He eivät olleet tasaväkinen pari. Madetoja ei ollut koskaan seurustellut naisen kanssa, mutta Onerva oli kerännyt jo yliopistossa itselleen ihailijajoukon, joihin hänen omien muistelmiensa mukaan kuuluivat
1: Soini Neuvius, Severi Alanne, Ernst Ös, Elias Palander, Eino Suolahti, Frans Talaskivi –

0: Edward Richter ja Walter Kilpi.
1: Useimmat Onerva hätisteli hameenhelmoistaan ja yllätys olikin suuri, kun Onerva ilmoitti menevänsä naimisiin tavallisen metsänhoitajamies Väinö Strängin kanssa, joka tuli akateemisesta yläluokan helsinkiläisperheestä. Liitto ei kestänyt kauan, koska Eino Leino vei Onervalta jalat alta, kun kumpikin pyöri Päivälehden kulttuuripiireissä. Siitä seurasi kaksi avioeroa, kaikkia kohahduttanut suhde, erilaisia vauhdikkaita ulkomaanmatkoja ja jatkuvia rahahuolia. Itsellinen nainen L. Onerva asui omassa vuokra-asunnossaan ja teki mitä halusi välittämättä skandaaleista. Ja tähän karuselliin hyppäsi puolivahingossa Oulun poika, verkkaiseksi, harvapuheiseksi ja jäyhänpuoleiseksi sanottu Leevi Madetoja, joka oli kokematon mies ja vielä tuntematon taiteilija. Sehän meni niin, että suuri poeetta ja boheemi Eino Leino pyysi Madetoja säveltämään musiikin näytelmäänsä Arkkibiades, jonka ensi ilta oli Kansallisteatterissa alkuvuodesta 1910. Ensi ilta juhlissa tapahtui seuraavaa. Eino Leino hakkaili näyttävästi Robert Kajaanuksen Aino-tytärtä, joka soitti orkesterissa harppua. He olivat huomanneet toisensa jo aiemmin jollain matkalla, kenties Berliinissä, ja sen verran voin paljastaa, että Aino Kajaanus ja Eino Leino menivät myöhemmin naimisiin, mutta liitto jäi lyhyeksi, sillä häissä sulhanen ilmoitti tarvitsevansa raitista ilmaa ja katosi 2 viikoksi. Madetoja ei ollut sulava seurapiiri-ihminen päinvastoin ja niin hän kuljeskeli yksin Kansallisteatterin käytävillä, kunnes kuuli oven takaa lohdutonta nyyhkytystä. Ja kas, L. Onerva se siellä itki siivouskomerossa, koska Leino oli hänet hylännyt sen typerän harpistin takia. Empaattinen Madetoja lohdutti Onervaa ja he poistuivat yhdessä juhlista. Kummankin kuulijani on nyt muistettava, että Helsingin seurapiirit olivat tuolloin todella pienet. Kaikki näkivät, mitä juhlissa tapahtui, ja nekin, jotka eivät nähneet, saivat tietää viimeistään seuraavana päivänä. Mitään räjähtävää ei Madetojan ja Onervan välillä käynnistynyt, mutta jotain vastustamatonta kuitenkin. Jos ei tavattu, kirjoitettiin kirjeitä. Onervan kirjeissä oli ristiriitaisia tunteita, mutta Madetoja pysyi vakaana vastauksissaan. Syksyllä Madetoja piti sävellyskonsertin ja matkusti opiskelemaan Pariisiin. Saatuaan 3 kirjettä Madetojalta, Onerva aloitti omansa näin.
0: No niin, en ymmärrä miksi sinulle kirjoitan. Puhelen oikeastaan vain itselleni.
1: Ja annettuaan lavean katsauksen Helsingin räntäisestä säästä hän jatkoi näin.
0: Ymmärrä minut oikein, tai älä ymmärrä ollenkaan. Unohda minut, kiellä minut, älä kiroa. Kummallisesti olet elämäni juoksuun vaikuttanut. En tiedä, mitä sanoisin.
1: Eino Leinohan ei luovuttanut Onervaa helposti Madetojalle, vaikka vilkuili ahkerasti joka suuntaan harpista ja sun muita. Koko 1910-luku oli Leinon, Onervan ja Madetojan myrskyisen kolmiodraaman aikaa. Leevi Madetoja opiskeli Pariisissa, Viinissä ja Berliinissä, Onerva riutui Helsingissä ja Eino Leino liehui milloin missäkin. Madetoja oli kuolettava rakastunut Onervaan omalla peräpohjalaisella tyylillään, ja Onerva oli vähintään ihastunut itseään 5 vuotta nuorempaan säveltäjään, joka herätti hänessä jälleen halun perustaa perhe. Ajatushan oli mahdoton Eino Leinon kanssa. Leino ja Onerva olivat raastavalla tavalla kiihkeästi sielunkumppaneita toistensa vastinpareja, jotka yhdessä muodostivat kokonaisuuden, mutta jolle arki oli mahdotonta. Heidän rakkaudessaan oli jotain narsististakin. Kumpikin rakasti toisen neroutta ja ihailua, joka nosti omankin nerouden uuteen loistoon, ja näin heistä tuli tavallisten ihmisten yläpuolella tuskaisesti taiteensa kanssa kamppailevia erityisihmisiä. Leevi Madetoja ei ollut tällainen. Hän oli ujoksi sanottu useimmiten hiljainen ja syrjään vetäytyvä mies, joka kulki syvissä vesissä, ja ehkä juuri siksi veti puoleensa Onervaa. Onerva yritti 1910-luvun alun kirjeissä hätistää Madetojan pois elämästään, koska pelkäsi, että nuori säveltäjä hajoaa hänen kyydissään. Leino piti huolen, että aina kun Onerva valitsi Madetojan, hän ilmestyi paikalle tai kirjoitti suuremmoisen kirjeen pohjattomasta rakkaudestaan, kunnes lopulta kesällä 1912 Leinokin tajusi tilanteen ja käski Onervan poistua säveltäjä Lohipadon kanssa. Niin, Leino väänsi Madetojan nimen muotoon.
0: Lohipato.
1: Ja tämä pseudonyymi oli ilmestynyt myös Eino Leinon novelliin Tyhjyyden kammo heti ihmissuhdesyhärön käynnistyttyä vuonna 1910. Siinä Luukas Lohipato.

Pato-niminen nuorukainen aiheuttaa hirvittävän kolmiodraaman. Leinon ja Onervan poikkeuksellisen tiivis ystävyys kesti toisen kuolemaan saakka. Suomalainen kirjallisuuden historia näkee asetelman niin, että Leino teki Onervasta runoilijan ja kirjailijan. Mutta itse asiassa asetelma oli toisenlainen. Leino tarvitsi enemmän Onervaa kuin Onerva Leinoa. Onerva oli jo saavuttanut mainetta runoilijana ja kirjailijana aloittaessaan suhteen juopon Leinon kanssa. Onervalle suhde oli paitsi kiihkeä sielunkumppanuus myös hoivasuhde. Onerva nimittäin hoiti Leinoa käytännössä tämän 25 viimeistä vuotta, ensin rakastajattarena sitten ystävänä. Hän sai ajoittain Leinon juomiseltaan kirjoittamaankin, innosti tämän toimittamaan yhteistä sunnuntailehteä, hoiti runoilijan raha-asiat, vuokrat, sairaudet, kaiken. Ja koko ajan Onervan rinnalla kulki madetoja. Vuonna 1913 madetoja ja Onerva kuuluttivat kolmesti avioliittonsa, mutta menivät naimisiin vasta 5 vuotta myöhemmin 1918.

0: Onerva ja Madetoja olivat levottomia luonteita, mutta tavattoman ahkeria ja tuotteliaita. He kirjoittivat lehtiin ja tekivät monenlaista ansiotyötä oman taiteen ohessa. Kirjoittamisen lisäksi Madetoja opetti sekä yliopistossa että konservatoriossa musiikin teoriaa ja historiaa, käytännössä siis sävellystä, ja johti orkestereita. Levottomuus näkyy siinä, miten paljon pariskunta matkusti ympäriinsä Suomessa ja Euroopassa aikana, jolloin ei ollut tapana matkustella. Merkille pantavaa on se, että he tekivät kymmenistä matkoistaan useimmat yksin. Oli ihan tavallista, että toinen oli Ranskassa ja toinen jossain Itä-Suomessa tai toisinpäin. Perheen perustaminen ei edennyt avioliittoa kissaa ja koiraa pidemmälle. On epäselvää, miten ja miksi hanke kariutui. 1910-luvulla suhteen alkupuolella Onerva kirjoitti kiihkeästi haluavansa Madetojan kanssa lapsia, mutta 20-luvulla asiaan ei enää palattu. Madetoja vastasi Onervan lapsikuumeisiin kirjeisiin omalla tyylillään.
1: Tykkään sinusta kovasti ja teen lähimmässä tulevaisuudessa kanssasi pojan.
0: 1920-luku oli Madetojan ja Onervan hyvää tuottelijasta aikaa. Kumpikin menestyi taiteellaan ja teki väsymättä töitä. Leino kummitteli mukana molempien ystävänä ja näyttää siltä, että Levi Madetojaa ei häirinnyt Eino Leinon läsnäolo vaimon elämässä ja omassa avioliitossa. Leino sitten kuoli 1926 ja kun Onerva oli hoitanut talousasiat, perukirjan ja hautajaiset, hän ryhtyi kirjoittamaan elämäkertaa Leinosta. Hän uppoutui työhön valtavalla intensiteetillä. 6 vuoden työn jälkeen 2-osainen teos.
1: Eino Leino, runo.

0: kirjailija ja ihminen.
1: Julkaistiin vuonna 1932 ja se on edelleen varteenotettava ja tärkeä tietoteos aiheestaan. Taitavasti Onerva on jättänyt itsensä pois elämäkerrasta ikään kuin ei olisi lainkaan vaikuttanut mestari runoilijan elämässä. Ainutlaatuisen kattava ja taiteeseen analyyttisesti paneutuva elämäkerta on Onervan tutkijapuolen suuri näyttö. Hänhän olisi halunnut tehdä väitöskirjan, mutta 10-luvun myrskyiset vuodet ja menestyskirjailijana jättivät tutkijahaaveet toteutumatta. Kun Onerva upposi sielunkumppaninsa Leinon maailmaan, Leevi Madetoja sävelsi 3 sinfoniaa ja menestyneemmän teoksensa sen oopperan Pohjalaisia. Hän alkoi juoda aiempaa enemmän ja rakastui nuoreen laulajaan, jota humalapäissään kosikin, mutta perui aikeensa heti seuraavana päivänä herättyään. Onervakin joi ja he joivat myös yhdessä, mutta ymmärsivät tässä vaiheessa ongelmansa ja yrittivät tehdä Sibeliukset eli muuttaa pois Helsingin houkutuksista. Buudomjärveltä löytyy riittävän alkeellinen mökki, jonka kanalaan siivottiin Madetojalle sävellyskoppi Gustav Mahlerin tyyliin. Mutta elämä ei sujunut maaseudulla. Molemmilla oli töitä Helsingissä, joten reissaamista oli viikoittain eikä iltamyöhällä ollut sen enempää helppo kuin mukava matkustaa silloisen Kauniaisen nykyisen Espoon perukoille. Tässä vaiheessa apuun tuli vasta perustettu Lallukan säätiö. Madetoja ja Onerva saivat ensimmäisten joukossa Lallukasta asunnon ja muuttivat taloon syksyllä 1938. Taiteilijakodissa on erikokoisia asuntoja musiikin, teatterin ja kuvataiteen ammattilaisille, ei kirjailijoille, mikä johtuu siitä, että samaan aikaan oli perustettu oma säätiö kirjailijoiden taiteilijakodille, joka ei koskaan toteutunut. Tämän ikävän yhtäaikaisuuden ja kariutuneen kirjailijasäätiön takia Lallukassa ei tänä päivänäkään ole kiintiötä kirjailijoille. L. Madetoja ja L. Onerva pääsivät asukkaiksi musiikkikiintiössä Madetojan nimissä. Suurin osa Madetojan Onervan runoihin säveltämistä lauluista on kuoroteoksia, vaikka yksin laulujakin on runsaasti eniten 10-luvulta. Tauon jälkeen Madetoja kirjoitti jälleen vuonna 1930 yksin lauluja Onervan runoihin kokoelman, jossa on muiden muassa laulu
0: Luulit, mä katselin sua.
1: Taideteosten tulkitseminen oma elämäkerrallisena tai taiteilijan yksityiselämän paljastuksina on usein ontuvaa, mutta Onerva kyllä käytti kaiken omasta elämästään taiteessaan. Esikoisromaani Mirtjasta lähtien hänellä on nykytermein autofiktiivisiksi luokiteltavia teoksia, ja kolmiodraama Eino Leinon ja Leevi Madetojan kanssa on romaanin inari taustalla hyvinkin läpinäkyvästi. Luulit, mä katselen sua on jälleen runo kaipuusta, siitä miten onni tai edes jokin ratkaisu on jossain ulottumattomissa kaukana. Ja kun Onerva kirjoittaa toisessa säkeistössä.
0: Luulit, mä kuiskasin sulle, kun minun äänini värjyi, kuiskasin kadotetulle.
1: Tulee tietysti väistämättä mieleen, että se jokin kadotettu, jolle kuiskitaan, ei ole Madetoja, vaan Leino, joka oli kuollut ja jonka elämään Onerva niin tavattomalla energialla ja ennätysmäisen kattavasti perehtyi elämäkertaa kirjoittaessaan. Olikin ehkä niin, että Leinon läsnäolo Onervan elämässä häiritsi Madetojaa enemmän Leinon kuoltua kuin tämän eläessä. Alkoholisoituneen Leinon ystävyys Onervan kanssa ei herättänyt mustasukkaisuutta, sillä Onerva oli valintansa tehnyt, siis jättänyt Leinon Madetojan tähden, eikä rapautuva boheemi ollut merkittävä haaste Madetojalle, sillä Onerva tosiaan toimi lähinnä tämän hoitajana. Mutta kun Leinon kuoltua, Onerva uppoutui vuosiksi lähes yksinomaan Leinon elämään ja teoksiin, mustasukkaisuus hiipi mieleen tai ainakin masennus, sillä olisihan Madetoja voinut toivoa, että kuolema olisi poistanut kolmannen pyörän avioliitosta.

0: Koska historiankirjoitus suurten taiteilijoiden kohdalla on edelleen kovin varovaista, ei ole tarkkaa tietoa kaikista Madetojan ja Onervan ongelmista ja niiden syistä. He asuivat Lallukassa vuodesta 1938 vuoteen 1947 ja sitä on kuvattu riitaisaksi ja viinanhuuruiseksi ajaksi. Todistajiahan olivat kaikki taiteilijakodin asukkaat ja Helsinki oli yhä pieni kaupunki. Ja nyt on otettava huomioon sekin, että melko harva Lallukan asukas oli noihin aikoihin raivoraitis tai muussakaan mielessä siveyden sipuli. Mutta tässäkin ympäristössä Madetojan ja Onervan äänekäs elämä herätti huomiota. Noina vuosina Madetoja kärsi unettomuudesta ja söi unilääkkeitä surutta alkoholin kanssa, eivätkä ne silloin olleet mitään nukahtamispillereitä. Onervalla oli muita huolia ja hänelle lääkäri määräsi johonkin vaivaan konjakkia, ilmeisesti tietämättä kenelle tätä lääkettä suositteli. Jossain vaiheessa lääkärit määräsivät molemmille porttikielon Eliteen, taiteilijaravintolaan, joka on samassa korttelissa kuin Lallukka. Terveydentila ei kummallakaan ollut koskaan hyvä. Molemmilla oli ahdistusta, levottomuutta, hermovaivoja ja heikkoutta. Onervalla myös erilaisia särkyjä ja kipuja, jotka tulkittiin huolettomasti naisten vaivoiksi ja vakavimmillaan reumaattisiksi. Madetojalla oli toistuva taipumus masennukseen. Näitä vaivoiksi sanottuja ongelmia he sitten hoitivat omin keinoin juomalla yhdessä ja erikseen. Madetojan ja Onervan surullinen avioliiton loppu muistuttaa meitä siitä, miten tavattoman nuori tiede on lääketiede. 40-luvulla ei oikeastaan tiedetty mistään mitään, ei sitäkään vähää kuin nyt. Vaivaan kuin vaivaan määrättiin lepoa ja kylmiä kääreitä, usein myös konjakkia. Madetojan ja Onervan henkilääkäriksi ilmaantui vähitellen tapaus nimeltä Jalmari Lyydekkeen, aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja, terveysalan yrittäjä, kulttuurialan tukija ja lääkäri. Hän perusti Helsingin Eiraan Pietarin kadulle yksityisen Sanitas-sairaalan ja sai Madetojasta tuottoisen asiakkaan, kun määräsi tämän tuon tuosta lepäämään laitokseensa. Lyydekkeen sanoi suoraan, että Madetoja joi liikaa. Ja kun tämä oli sanottu ääneen, Madetoja yrittikin vähentää juomistaan kirjaten päiväkirjaansa yhtä epätoivoisesti kuin Sibelius juomiensa määriä ja satunnaisia alkoholittomia päiviä.
1: Kohtuullinen päivä. 2 gin. 3 snaps.
0: Oli eräänäkin päivänä saavutus ja siksi ylpeyden aihe päiväkirjassa. 40-luvun alussa Madetojan sydän reistaili ja hänet toimitettiin ainakin kerran ambulanssilla sairaalaan, josta siirrettiin Yläneelle, Pöytyän seudulle, katkaisuhoitoon, lepokotiin nimeltä
1: Huvitus.
0: Lopulta Lyydekkeen julisti Onervan vakavasti sairaaksi. Madetoja oli menettänyt työkykynsä ja hänen sydämensä oli vaarassa ja tästä kaikesta syyllistettiin vaimoa. Alkoholistiparantola Huvitukseen Lyydekkeen kirjoitti Madetojalle kirjeen, jossa kertoi, mitä oli tapahtunut ja mitä hän oli lääkärinä tehnyt.
1: Näin eivät asiat enää voineet jatkua. Jotakin radikaalista oli tehtävä. Aivan välttämätöntä oli heti järjestää kotiolot sellaisiksi, että alkoholin käyttö kävisi mahdottomaksi. Hankin tätä varten kotiin sairaanhoitajan Rouva Lahden. Kun nyt aloitimme tuon niin sanotun abstinenssikuurin, oli siitä seurauksena, että sekä sinulta että rouvaltasi hävisi muisti ja sen mukana selvä orientoitumiskyky aikaan ja paikkaan nähden. Pahinta oli se, että sinun rouvasi ei antanut sinulle mitään rauhaa, vaan vaelteli öisinkin sinua herättämässä eikä halunnut syödä. Kaiken tämän takia siisin rouvasi Kivelän sairaalaan, jossa hän on ennenkin ollut hoidettavana ja hyvin viihtynyt.
0: Tässä julmassa lääketieteeksi verhoilussa pelissä Onerva tuomittiin sairaaksi, Madetoja vain alkoholistiksi. 40-luvulla alkoholismiahan ei pidetty sairautena, ei varsinkaan jos alkoholisti oli taiteilija, koska no tiedättehän sellaista se taiteilijaelämä oli. Onerva siirrettiin sairaalaan, jotta Madetoja raitistuisi.

0: Onerva kiersi lääkärin määräyksestä eri sairaaloissa, kunnes päätyi 1942 Nikkilän mielisairaalaan pakkohoitoon, jossa vietti useita vuosia. Samaan aikaan Madetoja todettiin vuoden parantola-ajan jälkeen terveeksi, ja niin hän jatkoi elämänsä yksin Lallukassa. Kumpikaan ei voinut hyvin, ja kummankin sanottiin menettäneen muistinsa. Emme tiedä, olivatko muistinmenetykset pimeitä hetkiä juopottelun lomassa, itse aiheutettua lähimuistin vakavaa heikkenemistä, vaiko dementiaa. Onervalle sanottiin Nikkilässä, että hänellä oli
1: skleroosia aivoissa.
0: Toisin sanoen kovettumia, mikä tarkoittaisi plakkia ja muistisairautta. Miten tällainen todennettiin, on jäänyt epäselväksi. Onervalla väitettiin myös olevan harhoja. Hänen äitinsä oli sairastunut skitsofreniaan tytön ollessa aivan pieni, ja nyt Onerva suljettiin samaan sairaalaan kuin äitinsä osin samasta syystä. Tässä herää useita kysymyksiä. Väitettiinkö Onervan olevan harhainen, koska skitsofrenian oletettiin olevan perinnöllistä? Kuka todisti Onervan harhoja? Ehkä muutaman kerran Levi Madetoja ja hänen tukihenkilönsä, kun Onerva päästettiin ohi lääkärin kieltojen käymään Lallukassa. Onerva oli otollinen manipuloitava, mitä lääkärit saattoivat käyttää hyväkseen keksiessään diagnooseja. 19-vuotiaana hän kirjoitti runon, jossa pelkäsi äidin mielisairauden olevan jotain, mikä koituisi hänenkin kohtalokseen.
1: Olis kylläkin syytä peljätä, että järkeni valo vaipuu ja että henkeni rauhaton vielä harhateille haipuu, sillä virtaa se munkin suonissain, se sairaan äitini veri.
0: Onerva kirjoitti jatkuvasti kirjeitä Nikkilästä Madetojalle ja rukoili tätä käymään luonaan ja päästämään vapaaksi vankilasta, kuten hän sairaalaa kutsui. Lääkäri kielsi Madetojaa näkemästä vaimoa, eikä Onervaa vapautettu mielisairaalasta. Siitä päättivät lääkärit yhdessä aviomiehen kanssa, ja rakkaat kuulijat muistavat, että 40-luvulla aviomiehellä oli valta päättää vaimonsa asioista silloinkin, kun mies oli dementoitunut. Asetelma oli selvä. Madetoja oli tärkeä henkilö, miesnero ja kansallissäveltäjä, professori, jonka odotettiin tekevän vahvoja ja väkeviä miehisiä iskuja, eli säveltävän vielä monta suurta teosta tuleville sukupolville, kuten Sillanpää syntymäpäiväpuheessa uskoi. Onerva oli sekopää, hairahtunut ja syntinen nainen, joka veti miesneron kuilun partaalle, ja niin hänet suljettiin mielisairaalaan. Pianosarja Kuoleman puutarha on mielenkiintoinen yhteistaideteos, koska Onerva kirjoitti samalla otsikolla useita runoja kokoelmaan Lyhtylasien laulu 1919 ja Madetoja sävelsi pianosarjansa samoihin aikoihin samalla nimellä.

Yksin omassa rauhassaan Lallukassa Madetoja kärsi vanhoista vaivoistaan ja ilmeisesti nimenomaan hän oli se, jonka muistiongelmat olivat vakavia ja eteneviä. Hän ei tajunnut olevansa oman muotokuvansa paljastustilaisuudessa, kuten muistatte, jos teidän muistinne jotenkuten toimii. Ja yksin Ranskaan tekemällään matkalla hän hukkasi hupsis neljännen sinfoniansa. Aleksis Kiven Humalan ylistyskomediaan Olviretki Schleusingeniin Madetoja muisti säveltäneensä musiikkia, mutta ei muistanut, missä nuo sävellykset olivat. Opetustyö niin konservatoriossa kuin yliopistolla ei sujunut. Hänestä valitettiin, hänet määrättiin sairauslomalle ja eräskin oppilas kertoi Madetojan tarkistaneen hänen kontrapunktiharjoituksiaan niin, että nuotit olivat ylösalaisin. Eikä Madetoja säveltänyt. Joitain yksittäisiä kuoroja yksin lauluja, mutta ei mitään sellaisia paiseita, mitä 60-vuotisjuhlallisuuksissa uskottiin. Samaan aikaan Nikkilän mielisairaalassa Onerva oli mitä aktiivisin. Hän kirjoitti päivittäin runoja, eikä lopullista määrää vieläkään tiedetä, mutta tuhansista ja jopa kymmenistä tuhansista puhutaan. Kustantaja ei ollut halukas niitä julkaisemaan, olihan taiteilija julistettu mielenvikaiseksi. Mutta Onerva kirjoitti, ja myöhemmin runoista julkaistiin osa, ja työ jatkuu yhä. Koko Onerva-tutkimus on Suomessa vielä pahasti kesken. Kirjoittamisen lisäksi Onerva maalasi ja piirsi etupäässä akvarelleja ja omakuvia, koska muita malleja oli niukalti. Kolmas Onervan intohimo oli musiikki, ja Nikkilässä Onerva soitti päivittäin pianoa. Musiikki oli teatterin ohella ollut Onervalle vaihtoehto kirjailijan uralle jo teini-iässä, jolloin hän soitti pianoa, lauloi ja sävelsi. Haastattelussa hän puhui usein eri taiteiden merkityksestä elämässään ja sanoi, että musiikki oli hänelle kaikista taiteista läheisin. Vuonna 2007 löytyi Ilkka Kuusiston kotoa Onervan runoja ja sävellyksiä Nikkilän ajoilta, koska Kuusiston täti oli ollut Nikkilässä potilaana samaan aikaan ja tutustunut Onervaan, jonka kanssa musisoi. Ilkka Kuusistolle päätyneessä kansiossa oli muiden muassa runo Onerva, jonka Kuusisto sävelsi osana Aulikki Eerolan Onervaa käsittelevää tohtorin työtä.

Niin, runossa Onerva siis toteaa olevansa Onerva, ei mikään Minerva. Ja lukittuna hullujen huoneeseen, vaikka hänellä oli järki sentään tallella. Näin kohdeltuon pohjan runoniekkaa hän kirjoittaa ja toteaa tullensa ajetuksi surman yöhön. Vajaat 8 kuukautta sen jälkeen, kun Lallukan taiteilijakodin juhlasalissa vietettiin Leevi Madetojan 60-vuotisjuhlia ja pidettiin puheita siitä, miten sankari tulisi vielä 20 vuotta kirjoittamaan suuria sävelteoksia tuleville polville, samassa salissa vietettiin Madetojan muistojuhlaa. Todennäköisesti suuri osa juhlapuheiden pitäjistä tiesi, miten huonossa kunnossa Madetoja oli syntymäpäivänään ja mistä kaikki johtui. Mutta sen ei annettu häiritä juhlintaa, mikä oli tietysti Madetojan kannalta armeliasta. Hän sai paistatella laakeriseppeleiden tunnustusten ja lisäeläkkeiden keskellä tuon helmikuun, jos siis jotain juhlista ymmärsi ja muisti. Sen jälkeen alkoi lopullinen alamäki. Madetoja kuoli lokakuussa, mutta tarina ei vielä pääty siihen. Kaikkein kummallisin vaihe L. Onervan ja L. Madetojan elämässä on se, mitä tapahtui Madetojan kuoltua. Nimittäin Onerva koki ihmeparantumisen. Se oli tietysti lääkäreiden hätävale, kun hänet vapautettiin Nikkilästä. Muistisairaudet, usein myös skitsofrenia, ovat parantumattomia tauteja, muistisairaudet kuolemaan johtavia. Väitetty ihmeparantuminen todistaa, että Onerva oli täysin terve joutuessaan 5 vuodeksi mielisairaalaan. Osoittaakin poikkeuksellista henkistä vahvuutta, että Onerva kesti tuon kaiken eikä katkeroitunut. Hän eli vielä 25 vuotta leskenä, antoi lukuisia haastatteluja, eikä milloinkaan syyttänyt Madetojaa tai lääkäreitä kohtalostaan. Hän sanoi jopa löytäneensä Nikkilässä päivärytmin, joka mahdollisti taiteen tekemisen, ja kertoi maalaamisen, soittamisen ja kirjoittamisen olleen tehokasta terapiaa. Onerva ei saanut muuttaa vanhaan kotinsa Lallukkaan Madetojan kuoltua, sillä taiteilijoiden lesket eivät kuulu sen siipien suojaan. Hän muutti Helsingin Hämeentielle, jossa asui vuoteen 1972 eli kuolemansa saakka. Hän oli terve ja aktiivinen aina siihen asti, kunnes lyhyen sairaalajakson jälkeen kuoli vain hieman ennen 90-vuotis syntymäpäiväänsä. Onervan kohtaloa on tutkittu jonkin verran ja yleensä kahdesta näkökulmasta. Kirjailijat ja kirjallisuuden tutkijat korostavat Onervan kammottavan kohtalon kertovan siitä, miten huono oli naisen, mutta myös kirjallisuuden asema Suomen taidemaailmassa. Säveltäjän uraa pidettiin tärkeämpänä ja siksi Madetoja oli pelastettava ja Onerva uhrattava. Tämä on varmasti totta. Sibeliuksen ansiosta musiikilla on ollut muita taiteita painavampi asema ja Madetojassa nähtiin tämän kansainvälisen sankaritarinan jatkaja. Musiikin tutkijat pysyttelevät melko neutraaleina, eivät peittele säveltäjän alkoholismia, mutta näkevät ratkaisussa kuitenkin kaksi syyllistä, Onervan ja Madetojan, ikään kuin Onerva olisi ollut näistä kahdesta sairaampi ja ongelmien juurisyy tietenkin, sillä hänen syntinen boheemielämänsä oli tunnettu skandaali Helsingissä jo ennen kuin kilttipoika Oulusta häneen tutustui. Ja niin hän Jalmari Lyydekkeen ja myöhemmin Nikkilän mielisairaalan lääkärit asian halusivat nähdä. Mielikuva Onervasta muuttui vilkkaasti hänen elämänsä aikana. Ensin hän oli lahjakas nuori runoilija, sitten rouvashenkilö ja tyttökoulun opettaja, kunnes repäisi itsensä kaikesta porvarillisesta irti ja alkoi rietastella, kirjoittaa paljastusromaaneja ja liehua Eino Leinon kainalossa. Seuraavaksi tuli pitkä kolmiodraama ja siinä sivussa kehittyi moderni runoilija, symbolisti ja ranskalaisen kulttuurin tuntija, kunnes Onerva julistettiin hulluksi. Mutta vielä leskenä Onerva nousi ja jatkoi kirjoittamistaan omalla persoonallisella tyylillään, jota ei ole miehisessä kirjallisuusmaailmassa osattu tulkita. Eino Leinohan on kansallisromaani.

Anttinen runoilija, mutta Onervaa voi hyvin pitää ensimmäisenä suomalaisena modernistina. Hänen tyylinsä poikkesi täysin Leinosta, eikä hän ollut tämän kasvattama suojatti, vaan oman tiensä kulkija. Ja juuri siksi hänen moderneja runojaan oli helppo pitää mielisairaan höpinöinä.

Maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmä ohjelmassa puhuttiin Onervan ja Madettojan myrskyisistä vuosista Lallukan taiteilijakodissa. Kello on nyt 11.53. Tähän väliin hieman balettimusiikkia.

Tässä oli Aishan tanssi baletista Gajane, viululle ja pianolle. Leonid Kogan soitti viulua ja Andrei Mitnik pianoa. Tämä oli Aram Khachaturianin sävellys. Sovituksesta vastasi Jascha Heifetz. Kello on nyt pian 11.57. Mietelauseen ja 12 uutisten jälkeen Tiedeykkösessä paneudutaan ihmisen tarpeeseen kuulua ryhmään. Kuinka erilaiset ryhmät määrittävät meitä? Entä miten yhteistyötä rakennetaan yli ryhmärajojen? Asiantuntijana ovat sosiaalipsykologian apulaisprofessori Katarina Pettersson Helsingin yliopistosta, apulaisprofessori Frank Martela Aalto-yliopistosta ja väitöskirjatutkija Emil Salovuori Kuopion ja Turun yliopistosta. Radioiden iltapäivään meitä johdattelee Miia Lahti. Siellä kuullaan Kirjani tarinaohjelma ja kyseessähän on sama ohjelma kuin vuodesta 2017 lähetetty luomiskertomus. Ohjelmassa kirjailijat ja suomentajat kertovat uusimman kirjansa syntyprosessista. Kirjani tarina löytyy Areenasta samalta tutulta Areena-sivulta kuin vanhat luomiskertomuksetkin. Seuraavaksi päivän mietelause. Kuluvaa päivää 12. kesäkuuta pidetään pääkaupunkimme syntymäpäivänä ja sen johdosta tänään vietetään myös perinteistä Helsinki-päivää. Päivän mietelauseena kuulemme Stadinarskan eli runoilija Arvo Turtiaisen rakkauden tunnustuksen kotiseudulleen. Kaupunki makasi auringossa, pää Tähtitornin mäellä, jalat Vantaan vesissä Käpylän takana. Kaupunki vietti kesää, Lauttasaari toisessa, Laajasalo toisessa kainalossa. Kaupunki haukotteli, aseman torni heilahti sen navalla, lokit ja kyyhkyset lehahtivat lentoon sen kylkiluilta. Kaupunki sulki silmänsä ja nukahti. Vedet keinuivat, puut puistoissa, savupiiput, tornit, huojuivat hengityksen tahdissa. Tällaista ei tapahdu enää, tällaista tapahtui kun olin poikanen, kun kuuntelin kaupungin hengitystä kaupungin kainalossa. Arvo Turtiaisen vanhaa 1900-luvun alun Helsinkiä muisteleva runo on hänen kokoelmastaan Minä paljasjalkainen vuodelta 1962.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hanhivaara. Tässä kello 12 uutiset. Hyvää päivää. Iran ja Yhdysvallat ovat päässeet yhteisymmärrykseen sotimisen lopettamisesta, kertoo iranilainen uutistoimisto. Sopimus edellyttää vielä osapuolten viimeistelyä. Sovun mukaan Yhdysvallat poistaa joukkonsa Iranin lähistöltä ja lopettaa sekä merisaaron että pakotteet. Yhdysvallat ei ole vielä kommentoinut tietoja. Iranin ydinohjelma on jäämässä neuvottelujen ulkopuolelle. Naatalin kultarannassa jatkuvat kaksipäiväiset keskustelut. Teemana on maailman murros. Aamu alkoi europarlamentaarikkojen tilaisuudella, jossa käsiteltiin luottamusta Yhdysvaltoihin. Keskusteluja seuraa toimittajamme Maria Stenroos. Maria, onko Yhdysvallat luotettu kumppani?
1: No, näiden keskustelujen perusteella, mitä täällä ovat käyneet erityisesti tutkijat ja äsken suomalaiset mepit, niin kyllä se luotto Yhdysvaltoihin ei ole entisellään. Yhdysvaltoihin ei voi luottaa, tämä sanotaan ihan näin suoraan. No, diplomaattien puhe tietysti on erilaista, koska Yhdysvaltojen kanssa kuitenkin yritetään jotakin yhteistä ikään kuin pitää yllä, koska se on Yhdysvaltojen intressi, että heillä on ikään kuin niin sanotusti lentotukialus täällä Euroopassa, eli he voivat hyötyä siitä, että Euroopan sijainti on tässä lähellä Venäjää ja lähellä Lähi-Itää. Presidentti Stubb eilen otti kantaa tähän Yhdysvaltojen muutokseen, ja tämä arvojen ja politiikan muutos on iso, mutta hänkin korosti tietysti sitä, että on syytä tehdä yhteistyötä ainakin puolustuksessa.
0: Myös Venäjä oli keskustelun aiheena. Miten Venäjä siellä nähdään?
1: No, nyt aika paljon mediakeskusteluissa toistuu tämä, että onko nyt aika puhua Venäjälle? No, mitä sillä saavutettaisiin? Tätä pohdittiin esimerkiksi äskeisessä paneelissa. Tuossa oli suomalaisia sotilaita ja tutkijoita, tai entisiä sotilaita ja tutkijoita. Ulkopoliittisen instituutin johtaja Hiski Haukkala tiivistää aika hyvin, että Euroopan on edelleen rakennettava ikään vahvaa puolustusta ja pidäkettä, koska Venäjä on matkalla synkkyyteen eikä mitään uutta suhdetta olla avaamassa. Jos keskustellaan, niin ne on pieni askele, jotta ei syöksytä ikään kuin syvemmälle tähän rotkoon. Ja presidentti Stubbin mukaan, jos joku puhuu, niin se on suurempien maiden tehtäviä. Tämä asia tulee keskusteltavaksi jollakin tasolla, esimerkiksi tuolla G7-kokouksessa, jossa suuret talousmaat kohtaavat ihan tulevina päivinä.
0: Kiitos Maria Naantaliin, ja keskusteluja voi seurata Yle Areenassa. Droniuhkien takia muuttuvista työtilanteista on päästy sopuun. Uhan kohdalla palkanmaksua suositellaan noin 3 tunnin ajalta. Sovun takana ovat sekä valtio, EK, yrittäjät että palkansaajat. Opettajien ammattijärjestö kieltäytyi ratkaisusta, koska se ei ole työnantajaa sitova. Työministeri Matias Marttinen.
2: Mulla ei ole tarvetta lähteä arvioimaan yksittäisten liittojen toimintaa tässä, vaan että Akava on tämän ratkaisun hyväksynyt, ja haluan korostaa sitä, että nyt on saavutettu kyllä hyvin laaja-alainen yhteinen ratkaisu, mikä tuli myös sekä työnantaja- että työntekijäpuolen puheenvuorossa esille, ja pidän sitä tässä ajassa äärimmäisen tärkeänä, että tämä yhteinen ratkaisu on sitten saavutettu. Totesin, kun laitoin työryhmän liikkeelle, että totta kai lähtökohtana on se, että osapuolet voisivat sopia tästä asiasta neuvottelupöydässä. Mutta jos näin ei käy, niin ainahan sitten olen korostanut myös sitä, että sitten se viimesijainen vaihtoehto olisi ollut sitten se, että mikäli sopua ei olisi löytynyt, niin tämä asia olisi siirtynyt taas omalle työpöydälleni, ja kyllä silloin olisimme taas edenneet lainsäädännön muutosten kautta. Mutta kyllähän tämä yhteinen suositus, mikä nyt on löydetty työntekijöiden työnantajan välillä, on huomattavasti kestävämpi ja myös nopeammin taas toimeen pantavissa.
0: Sää on laajalti pilvinen ja sateinen. Päivän aikana etelästä alkaen poutaa ja selkenevää. Ylin lämpötila on 13-22 astetta.
3: Jussi Hanhivaara toimitti Yle Uutiset tänään perjantaina 12. kesäkuuta. Kello on nyt 12.05. Radio 1 studiossa iltapäivän ajan seurannasi Mia Lahti. Oikein hyvää viikonlopun aattoa.
4: Tapio Pajunen tässä, terve. Kuuntelitko eduskunnan kyselytunnin? Ihmetyttääkö, mitä sanoja poliitikoilta putoilee? Ei hätää. Politiikkaradion perjantai-show kertoo, mistä on kyse, ja kruunaa viikon kuumimman päivän politiikan sana. Politiikkaradio ja Puheet päreiksi perjantaisin kello 13. Yle Radio 1 ja Yle Areena.
3: Ja äänessä tuolloin Politiikkaradion toimittaja Tapio Pajunen ja suomen kielen dosentti Vesa Heikkinen. Nyt on Tiede Ykkösen aika. Ihmisellä on voimakas tarve

0: kuulua ryhmään, olla me. Sulaudumme huonoonkin ryhmään huomaamatta ja omaksumme sen normit. Pidämme meitä helposti muita parempina. Pahimmillaan se johtaa vihaan toisia kohtaan. Ihmiskunnan iso kysymys on, miten opimme elämään maapallolla toisiamme tuhoamatta. Miten yhteistyötä rakennetaan? Asiantuntijoina Tiedeykkösessä ovat sosiaalipsykologian apulaisprofessori Katariina Pettersson Helsingin yliopistosta, filosofi apulaisprofessori Frank Martela Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitokselta ja väitöskirjatutkija Emil Salovuori Kuopion ja Turun yliopistosta. Toimittajana on Pirjo Koskinen.
1: Tutkimukseen osallistui 7 koehenkilöä. Tai ainakin niin piti uskoa. Oikeasti koehenkilöitä oli vain 1 ja muut olivat tutkijan avustajia. Osallistujat oli asetettu laboratorioon tietynlaiseen järjestykseen siten, että todellinen koehenkilö sai vastausvuoron viimeisenä. Sitten osallistujille näytettiin tietyn pituinen viiva ja pyydettiin vertaamaan sitä 3 muuhun viivaan. Niistä piti valita, mikä oli yhtä pitkä kuin malliviiva. Tehtävä oli niin helppo, että kontrolliryhmässä lähes kaikki vastasivat oikein. Mutta kun ennen todellista koehenkilöä osa lavastetuista osallistujista valitsi tarkoituksella väärän pituisen viivan, myös oikea koehenkilö vastasi usein väärin. Tämä tapahtui siitä huolimatta, että hän tiesi vastauksen olevan väärä. Ryhmän paine vaikutti niin voimakkaasti koehenkilöiden käyttäytymiseen. Itse asiassa yli 120 tutkittavasta valtaosa, eli jopa 75%, hylkäsi oikean vastauksen ainakin kerran, koska muut laboratoriossa olijat vastasivat väärin. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitä tapahtuu, kun yksi henkilö joutuu vastustamaan koko ryhmää selkeässä tosiasiakysymyksessä. Tutkimus tehtiin vuonna 1951 toisen maailmansodan ja juutalaisvainojen jälkeen. Näiden tapahtumien jälkeen psykologeja alkoi askarruttaa, miten tavalliset ihmiset voivat mukautua äärimmäisiin ideologioihin ja osallistua julmuuksiin. Tässä ohjelmassa käsittelen sitä, kuinka paljon muiden ihmisten mielipide vaikuttaa meihin ja miksi meillä on niin suuri tarve olla samaa mieltä muiden kanssa. Se, että ihminen on laumaeläin, on tietyssä mielessä itsestäänselvyys. Toisaalta me länsimaalaiset elämme yksilökeskeisessä kulttuurissa ja kuvittelemme, että teemme yksilöllisiä valintoja. Tästä huolimatta saatamme jäädä ryhmän tai yhteisön jäseniksi, vaikka emme allekirjoita sen normeja ja vaikka tuntuisi kuinka pahalta. Joukkoon kuulumisen tarve on paljon suurempi voima kuin kuvittelemme. Ja monesti petämme itseämme, kun luulemme, ettei se vaikuta meihin. Toisaalta laumaan kuuluminen on meidän perustarve ja siinä on monia korvaamattomia etuja. Ihmiskunnan iso kysymys onkin, miten erilaiset ryhmät saisi palvelemaan kaikkia sen jäseniä. Kuuntelet Tiede Ykköstä. Minä olen Pirjo Koskinen. Kiva, kun olet kuulolla. Tutkimuksen, jossa koehenkilöitä pyydettiin vertaamaan viivan pituuksia, suunnitteli psykologi nimeltä Solomon Ash. Nykyään kyseiset kokeet tunnetaan nimellä Ashin janakoe tai Ashin konformaatiokoe. Konformaatio viittaa juuri ryhmän paineeseen mukautumiseen. Solomon Ash oli psykologi, joka syntyi Varsovassa vuonna 1907 juutalaiseen perheeseen. Perheessä noudatettiin juutalaisten tapoja. Lapsena Ash jäi pohtimaan erästä uskonnollista rituaalia, jossa aikuiset puhuivat viinin muuttumisesta symbolisesti vereksi. Hän huomasi, kuinka voimakkaasti muiden ihmisten uskomukset voivat vaikuttaa omaan kokemukseen todellisuudesta. Myöhemmin S. muutti Amerikkaan ja kiinnostui psykologiasta. Toisen maailmansodan tapahtumat Euroopassa. Hitler sekä muut hirmuhallitsijat herättivät psykologeissa kysymyksiä siitä, miten propaganda ja tottelemaan pakottaminen vaikuttavat ihmisiin. Niinpä S. suunnitteli koeasetelman, jossa hän lähti tutkimaan ihmisen käyttäytymistä ryhmäpaineen alla. Myöhemmin hän teki useita variaatioita näistä kokeista ja nousi niiden myötä yhdeksi sosiaalipsykologian tunnetuimmista tutkijoista. Silloin elettiin sosiaalipsykologian alkuaikaa ja erilaisilla empiirisillä kokeilla alettiin toden teolla tutkimaan muiden ihmisten vaikutusta yksilöön sekä kehittämään siitä teorioita. Myöhemmin Assin oppilaana oli muun muassa Stanley Milgram, joka tutki auktoriteetin tottelemisen vaikutusta. Hän tuli kuuluisaksi kyseenalaisesta tutkimuksesta, jossa koehenkilöt uskoivat antavansa toisille ihmisille jopa hengenvaarallisia sähköiskuja, koska tutkija kehotti heitä tekemään niin. Katariina Pettersson on sosiaalipsykologian apulaisprofessori Helsingin yliopistossa. Hän tutkii nykyajan ryhmäilmiöitä. Yksi sosiaalipsykologian keskeisistä ajatuksista on, että ihmisten läsnäolo ja sosiaalinen ympäristö vaikuttavat voimakkaasti käyttäytymiseemme. Katariina Pettersson kertoo Assin kokeen merkityksestä näin.
2: Kyllä se korosti sitä, että ihmisellä se sosiaaliseen ryhmään kuulumisen tarve, että se on yksi aivan keskeisimpiä ihmisen tarpeita, että se on niin voimakas, että se menee hyvin monen muun asian edelle, vaikka se, että jos me mietitään jotain ideologisia tai poliittisia ryhmiä, niin yksilön näkökulmassa saattaa hyvinkin olla niin, että siihen ryhmään liitytään ensisijaisesti sen takia, että halutaan kuulua johonkin porukkaan, että etsii sitä omaa porukkaansa. Ja se ideologia tai se poliittinen näkemys saattaa olla toissijainen asia. Että jos vaikka ajatellaan, että yksilö on semmoisessa elämäntilanteessa, että vaikka etsii sitä omaa identiteettiään, omaa polkuaan elämässä ja olo on, voi saattaa tuntua, että olo on niin kuin yksinäinen, että just kun puhuttiin tuosta, että yksilökeskeisyys on korostunut ja se vaikuttaa ihmisiin monella eri tavalla, että saattaa olla semmoinen, että epävarmuus omasta itsestään, niin sitten se on se ensisijainen tarve on se, että löytää sen ryhmän, johon itse pääsee mukaan, jossa tuntee, että tähän mä kuulun, tässä minut hyväksytään. Ja se tarkoittaa myöskin sitä, että jos sä kuulut johonkin ryhmään, niin sitten on myös aika, kuten toi Ashin koe tosiaan osoitti, niin sitten on kova paine myös sopeutua siihen ryhmään ja osoittaa, että kyllä mä olen tämän ryhmän jäsenyyden arvoinen, että mä sopeudun tähän, mä noudatan teidän ja meidän nykyään sitten normeja ja sääntöjä ja ajatusmaailmaa. Ja tämähän on tämmöinen myös asia, joka on, se ei välttämättä tapahdu kerta heitolla, vaan että se on semmoinen asteittainen prosessi. Sekä se, että sopeutuu siihen ryhmään ja sitten myös ikään kuin seurauksena siitä, että omaksuu sitten sen ryhmän ideologian.
1: Kerro vielä, millaisen tieteellisen sysäyksen tämä havainto, tämä Assin ja Jana Koe antoi.
2: No on sitä myös sit kyseenalaistettu näitä tuloksia, että onko se nyt näin yksinkertaista, että me vain näin sokeasti sit noudatetaan muiden vääriä vastauksia tai mielipiteitä. Sitten sitä on toistettu aika paljon tätä koetta eri asetelmissa ja on todettu, että tulos on sillä lailla validi, että se sosiaalinen paine on hyvinkin tärkeä ilmiö, mutta että siihen vaikuttaa aika moni asia. Esimerkiksi vaan se, että jos yksikin muu sanoo sen poikkeavan mielipiteen, kyseenalaistaa sen ryhmän yleisen käsityksen, niin sillä on aika voimakas vaikutus siihen, että sitten toinenkin saattaa uskaltaa vastustaa sitä ryhmäpainetta. Ja sitten myös muut Eli se, no niin, että jos ryhmä ei ole yksimielinen, niin se, on, se vaikuttaa sitten myös siihen, että siitä paineesta pääsee ikään kuin irtautumaan. Myös se, että jos ei tarvitse julkisesti lausua omaa kantaansa, niin sekin helpottaa sitten ehkä ihminen uskaltaa herkemmin antaa oman näkemyksensä tai siitä ryhmästä niin kuin poikkeavan mielipiteen. Että tota, joo, mutta on tämä ollut semmoinen, tämä oli tosiaan näitä ihan varhaisimpia sosiaalipsykologisia tutkimuksia, joita on sitten, jolla on ollut hyvin merkittävä vaikutus kyllä tähän meidän käsitykseen ihmisestä niin kuin sosiaalisena olentona.
3: Se on nyt pakko nostaa se, että ensimmäinen kukaan eri mieltä, niin se on hyvin tärkeää. Se, että ryhmässä ei tarvitsisi olla kaikkien samaa mieltä, se voi olla tervehdyttävä asia. Ja toisaalta vaikka demokratian sääntöihin äänestykseen, jossa on suljettu lippuäänestys, eli ei ole julkinen kanta pakko esittää, niin kaikki ne on heti sellaisia tervehdyttäviä asioita.
2: Kyllä.
3: No sitten, miten tämä tieteenala kehittyy eteenpäin tai millaisia teorioita siitä sitten muodostettiin tästä, kun tajuttiin, että miten vahva tämä joukkoon kuulumisen tarve onkaan?
2: Joo, no yksi hyvin keskeinen teoria sitten, joka on suuresti vaikuttanut ja edelleenkin vaikuttaa sosiaalipsykologian suuntaan, niin on tämä niin sanottu sosiaalisen identiteetin teoria. Et se kertoo siitä, että ihmisinä meillä on toisaalta meillä on tämä niin kuin yksilöllinen identiteetti, joka kertoo niin kuin siitä, että ketkä me ollaan yksilöinä, keskittyy yksilöllisiin piirteisiin, että esimerkiksi omiin persoonallisuuspiirteisiin, elämän kokemuksiin ja henkilökohtaisiin taitoihin ja tällaisiin. Mutta sitten meillä on myös tämä niin kutsuttu sosiaalinen identiteetti, joka sitten myös kertoo edelleen meistä, mutta se kertoo siitä, että ketkä me ollaan eri ryhmien jäseninä.
3: Aivan, ja liittyykö tämä, että meillä on erilaisia rooleja?
2: Kyllä,
3: puhutaan, että kannattaa olla erilaisia rooleja, erilaisia yhteisöjä, missä olisi erilainen asema tavallaan itsellään.
2: Joo, niitä voi sanoa rooleiksi, mutta ne on ehkä vähän enemmän kuin rooleja sillä lailla, että tämä sosiaalinen identiteetti on sellainen, että siitä ei pääse eroon. Että kyllä niin kuin se vaihtelee ajallisesti, että välillä saattaa korostua tietty identiteetti ja välillä sitten toinen. Mutta se on semmoinen asia, että jos itse miettii sitä, että kuka minä olen, niin hyvin usein vastaus siihen kysymykseen ei ole, se ei lähde siitä persoonallisuudesta tai sitä yksilön identiteetistä, vaan se lähtee siitä sosiaalisesta identiteetistä. Että se vastaus siihen kysymykseen saattaa usein olla, että olen nainen tai olen suomalainen tai olen vaikka Manchester Unitedin kannattaja. Että se usein liittyy jotenkin siihen johonkin ryhmään, mihin me kuulutaan. Ja meillä on niin kuin useita eri ryhmiä, joihin me kuulutaan jokaisella meillä, ja ne on enemmän tai vähemmän tärkeitä meille. Mutta ne ryhmät, jotka niin kuin on hyvin tärkeitä meille, niin ne sitten muodostaa sen meidän sosiaalisen identiteetin. Ja se sosiaalinen identiteetti tietysti kytkeytyy hyvin vahvasti siihen meidän minäkuvaan, siihen, että ketkä me ollaan, että nämä linkittyy toisiinsa.
3: Et voi olla vaikka yhtä aikaa opiskelija jossain oppilaitoksessa ja yhtä aikaa jonkun harrastusseuran jäsen ja oman perheensä jäsen ja Suomen kansalainen ja näin poispäin. Nämä on kaikki yhtä aikaa voimassa olevia.
2: Ne on kyllä joo ja tosiaan näin, että ne saattaa sitten tilanteesta riippuen niin joku osa meidän tai joku sosiaalinen identiteetti saattaa korostua ja toinen sitten taas olla vähän varjossa, että vaikka kun olet töissä, niin olet toimittaja, mutta kun menet kotiin, olet ehkä äiti tai koiran omistaja tai puoliso, että se on tilanne riippuvainen myöskin, mutta se ei helposti kuitenkaan poistu minnekään se meille itsellemme tärkeä sosiaalinen identiteetti.
3: Ja siihen liittyy myös se, että jos kuuluu johonkin tiettyyn ryhmään, niin siitä voi olla vaikea irrota, vaikka se ryhmä ei olisikaan enää niin kuin itseä palveleva, vaan jopa haitallinen.
2: Kyllä.
3: Eli nämä selittää hirveän paljon semmoisia ryhmäilmiöitä, mistä meillä on kauhean paljon kokemuksellista perustaa.
2: Joo, joo, juuri näin. Ja se on myös sellainen ehkä kiinnostava ja myös tärkeä asia mainita, että me ei välttämättä aina tiedosteta, että mistä nämä ryhmäidentiteetit tai sosiaaliset identiteetit on tullut. Että minkä takia joku tietty, se että mä kuulun johonkin tiettyyn ryhmään, minkä takia se on mulle tärkeä. Että se on myös semmoinen prosessi, joka tapahtuu niin kuin vaivihkaa ja alitajuisesti myöskin, että ihmisillä on hyvin voimakas semmoinen tarve jakaa maailma jotenkin, jäsentää maailma niin, että me kategorisoidaan asioita ja samalla tavalla me sitten kategorisoidaan ihmisiä ja ryhmiä, tai ryhmät muodostuu sillä tavalla, että me kategorisoidaan ihmisiä eri lailla. Ja sitten väistämättä tapahtuu niin, että me jaetaan myös tämä maailma tai me jaetaan ihmiset niin kuin meihin ja heihin. Ja sitten tapahtuu, eli tämä on niin kuin se sosiaalisen identiteetin muodostumisessa se ensimmäinen vaihe, se kategorisaatio. Ja sitten toisena tulee sitten se niin kutsuttu identifikaatio, että me samaistutaan johonkin ryhmään.
3: Mm. Eli ensin me niin kuin ajatellaan, että tuolla on Tapparan kannattajat, tuolla on Ilveksen kannattajat ja sitten jos me ollaan jompaa kumpaa esimerkiksi, niin me samaistutaan niihin kannattajiin.
2: Kyllä, ja se, että minkä takia me samaistutaan, niin siihen saattaa olla monta eri selitystä, että onko vaikka isä Tappara-faninen, se vaikuttaa siihen, että itsestäkin tietysti tulee tai sitten, että musta ei todellakaan tule sitä, koska niin. Mutta se on tosiaan se toinen vaihe ja sitten siitä seuraa se, että me ruvetaan niinku vertailemaan sitä omaa ryhmää muihin ryhmiin, että miten me ollaan ryhmänä ainutlaatuisia, miten me poiketaan niistä muista. Ja sillä saattaa sitten olla erilaisia seurauksia riippuen siitä, että mihin me päädytään tuossa, että millä tavalla me ollaan. Mikä tekee niinku meistä ainutlaatuisia ja minkä takia noi tuolla eivät ole niin kuin me. Ja yleensähän sitä omaa ryhmää pyritään kuvailemaan tai siitä ajatellaan niin, että se on jotenkin, että se erottuu myönteisesti muista ryhmistä, että me ollaan erityisen hyviä, koska me ollaan juuri tällaisia, että me Tapparan kannattajat ollaan tietysti ainutlaatuisia ja Tappara on paras joukkue, koska sitä sun tätä toisin kuin nämä muut, joilla on hyvin huono valmentaja tai niillä on rumat paidat ja näin poispäin. Et ihminen on kyllä hyvin kekseliä sillä tavalla, että et millä tapaa siitä omasta ryhmästä tulee niin kuin uniikki ja yleensä just jotenkin erityisen hyvä.
3: Ja siitä heti tullaan isoihin ongelmallisiin asioihin, rasismiin ja kaikkea, mutta yhtä aikaa se tapahtuu vähän niin kuin mikroryhmien sisälläkin. Mikä ilmiö sen taustalla on? Miksi meidän mielessä se kääntyy näin, että me oltaisiin jotenkin erinomaisia? Kaikki olisi aina juuri me oltaisiin erinomaisia, mikä on täysi mahdottomuus.
2: No se liittyy kyllä siihen, että ylipäätään meillä on niinku tarve ajatella itsestämme myös jollain tavalla myönteisesti. Ja se, että se meidän ryhmä, se meidän sosiaalinen identiteetti, niin se on hyvin iso osa sitä minä kuvaa, että jos me kuulutaan johonkin ryhmään, joka on hyvin vaikka stigmatisoitu tai että sillä on hyvin kielteinen kuva ihmisten mielessä, niin se on yksilölle tosi hankala paikka, että miten sä pärjäät sen asian kanssa.
3: Aivan, ja sitten taas jos siihen ryhmään jonkunlaiseen eliittiin kuuluu ne asiat, mitä toiset kadehtivat, niin vain se, että mä olen osa sitä ryhmää tai sitä kaveriporukkaa, niin mullekin jotenkin taianomaisesti tulisi niitä ominaisuuksia.
2: Juuri näin, joo.
3: Eli taas me ollaan tällaisessa itsepetoksessa, mutta minkä meidän mieli vaan tuottaa, me ei oikeastaan sille voida mitään, mutta totta kai me voidaan sille jotakin, että me ymmärretään tämä ilmiö.
2: Joo, kyllä joo, että pystyy niin kuin jotenkin kriittisesti tarkastelemaan sitä, että tai ymmärtämään se, että tämä on niinku meissä semmoinen todella voimakas sisäänrakennettu tarve. Se toisaalta, että kuulua johonkin ryhmään ja se, että kun siihen kuuluu, niin siihen liitetään eri merkityksiä ja ne merkitykset on yleensä myönteisiä.
1: Yhdessä sosiaalipsykologian klassikkokokeessa selvitettiin, mitä tapahtuu, kun poikajoukko jaettiin kahteen ryhmään. Pojat olivat vain 11-vuotiaita ja he osallistuivat jonkinlaiselle leirille. Ryhmienjako toteutettiin satunnaisesti, mutta siitä huolimatta pojat alkoivat identifioitua omiin ryhmiinsä. Pian syntyi me ja ne toiset tilanne. Ja kun ryhmien välille syntyi kilpailutilanne, pojat alkoivat pitämään toisiaan vihollisina.
2: Se on toinen semmoinen klassinen koe myöskin, joka oli muistaakseni niin kuin samoihin aikoihin tuossa 1900-luvun puolivälissä, niin tämmöinen sheriffin koe, joka tehtiin siis, se oli tämmöinen poikaleiri ja nämä pojat jaettiin eri ryhmiin. Ja ensin kaikki oli hyvin jotenkin sopuisasti siellä kahdessa eri ryhmässä, mutta sitten kehitettiin tämmöinen kilpailutilanne tai että nämä ryhmät oli niin kuin tämmöisessä vastakkainasettelussa, että kilpailtiin keskenään ja siitä sitten helposti syntyi tämmöistä vihaa, kitkaa näiden ryhmien välillä, että todettiin, että se oli nimenomaan niin kuin tämä kilpailuasetelma, joka aiheutti sen vihan, eikä se, että ne pojat jaettiin eri ryhmiin, että se ei sinänsä niin kuin luonut sitä vihamielisyyttä, vaan se kilpailutilanne loi sen. Ja sitten siinä kokeessa tai siinä tutkimuksessa niin kolmas vaihe oli sitten se, että nämä pojat sit, tai nämä kaksi eri ryhmää laitettiin sit lopuksi yhteistyöhön, että niiden piti kilpailun sijaan, niiden piti jotenkin saavuttaa yhteinen päämäärä ja se sitten niin kuin puri sitä vihaa. Että sitten todettiin, että se on nimenomaan niin kuin tämä ihmisen tai ryhmän kokemus siitä, että toinen ryhmä on jotenkin omalle ryhmälle uhka. Tai että me ollaan tässä, niin kuin, että toinen ryhmä saa vaikka jotain etuja ja me joudutaan valta vastaajiksi, niin se aiheuttaa sen kitkan. Eli tässä on myös niin kuin tosi tärkeää korostaa sitä, koska se on aika yleinen ehkä harhaluulo, että se, että me tämä jotenkin luonnollinen tarve kuulla ryhmiin, että se jo itsessään aiheuttaisi sen vihan toisia ryhmiä kohtaan, että se ei ole niin. Että se, että me kuulutaan johonkin ryhmään, niin se ei tarkoita sitä, että meillä on jotenkin sisäinen vietti vihata toisia ryhmiä, mutta se saattaa mennä näin, jos olosuhteet niin kuin ruokkii sitä, lietsoo sitä, että me ollaan jotenkin nyt alisteisessa asemassa verrattuna muihin ryhmiin.
3: Eli koko aika niin kuin ihmiskunnalla ja yhteiskunnalla on mahdollisuus vaikuttaa näihin olosuhteisiin ja siihen, että mihin suuntaan ryhmien, kansallisuuksien ja kaikkien pienempien ryhmien, niin kuin se yhteistyö tai ei-yhteistyö menee.
2: Nimenomaan, joo.
3: Tässä on koko aika semmoinen ohut miekanterä, millä pitää mennä, että me päästä sinne oikeaan suuntaan, eikä tällaiseen sotaseen suuntaan mihinkään.
2: Niin, se on niin. Se on juuri näin. Ja mä näen, että on tosi tärkeää just tiedostaa. Se on totta kyllä, että me jaetaan maailma, me jaetaan ihmiset meihin ja heihin. Siitä ei päästä minnekään, mutta se ei tarkoita, että me ollaan tuomittuja vihaamaan toisiaan. Että se on hyvin vaarallinen ajatus, että sille on joku vaikka biologinen tai tämmöinen evoluution perustuva selitys sille, että ihmisinä me tietysti suojellaan omia ja sitten toisaalta vihataan tai yritetään jotenkin tuhota toisia. Että se ei mene näin. Ja jos me ajatellaan niin, että se on meidän sisään rakennettu ominaisuus, niin sitten me päädytään siihen, että sille ei voi mitään, niin silloin ollaan pulassa kyllä.
3: Eli mitä sen sijaan pitäisi ajatella?
2: Sen sijaan pitäisi ajatella, että kun meillä on se tarve jakaa ihmisiä meihin ja heihin, niin miten me mahdollistetaan, että me ja he voivat elää keskenään samassa, onko se nyt sitten samassa työpaikassa tai samassa kylässä tai samassa maassa, samalla maapallolla. Tämä ei tietenkään ole mikään tämmöinen ruusunen ja helppo tie, mutta se on niin kuin semmoinen jatkuva kysymys, että miten me pystytään luomaan sellaiset olosuhteet. Ja tämähän on semmoinen ehkä just niin kuin sosiaalipsykologian näkökulmasta fundamentaalinen kysymys. koska haasteita riittää.
3: Haasteita riittää ja tälle maallikkona ajattelen, että sopimusyhteiskunta ja kansainväliset sopimukset on niin kuin oikean suuntainen tie, mutta miten sitten sosiaalipsykologia ajattelee?
2: Kyllä se näin on ja se liittyy myös siihen, että jos miettii just vaikka nyt kansainvälisesti

0: että sotia ja konflikteja eri puolilla maailmaa, niin sitten kuitenkin se saattaa seurata se, että tietyt maat vaikka liittyy yhteen ja yrittää niin kuin ajatella siitä yhteisestä näkökulmasta, että miten me voidaan tässä tehdä yhteistyötä ja toimia sen eteen, että mennään parempaan suuntaan. Että se jaottelu meihin ja heihin, niin se ei ole semmoinen kiveen hakattu asia, että niitä rajoja ei voisi muuttaa.
1: Ja sitten jos jotenkin vedotaan siihen, että tämä nyt vaan on väistämätöntä, niin mun mielestä se on yhtä primitiivistä ajattelua kuin, että mä oon vihanen ja sitten mä saan toimia sen vihan vallassa, miten tahdon.
0: Juuri näin. Ja tuotakin tapahtuu, kyllä. Et esimerkiksi mä oon itse tutkinut jonkin verran näitä manusfääriin lukeutuvia ryhmiä, siis tämmöisiä lähinnä verkossa toimivia naisvihamielisiä ryhmiä, kuten incel-yhteisöjä. Ja siellä se on hyvin voimakas se kulttuuri ja se diskurssi, eli se puhetapa siitä, että maailma on sellainen kuin se on, koska se on niin kuin evoluution synnyttämä tosiasia. Ja siellä lietsotaan sellaista ajattelua, että esimerkiksi, että miehille on luontaista, että se on niin kuin vietti ja pakko miehille niin kuin olla naisille väkivaltaisia tai raiskata naisia, että se on niin kuin luonnon voima eikä sille voi mitään. Ja se on hyvin vaarallinen ajatusmaailma.
1: Ja sitten taas siellä ryhmän sisällä alkaa myös vaikuttamaan omanlaisensa ilmiöt. Hirveän tavallista on, että siellä on joku sisäpiiri, joku porukka. Mm. Oli se sitten hallitus tai joku vahva johtaja ja sen lähipiiri tai tämmöisiä vastaavia asioita, mitkä sitten rupeaa heti vaikuttamaan ja siellä ryhmän sisällä. Kerrotko tästä?
0: Joo, se tästä onkin myös hyvin paljon tutkimusta, että eri ryhmiin niin kuin muodostuu. Tietysti niin kuin ryhmän luonteesta riippuen, että jotkut ryhmät on hierarkisimpia kuin toiset, mutta että jokaisessa ryhmässä niin kuin muodostuu tosi helposti just tämmöisiä erilaisia hierarkioita, että kuka on niin kuin arvostettu jäsen. Ja se taas linkittyy aika paljon siihen, että kuinka hyvin sä noudatat niitä ryhmän normeja. Et kuinka niin kun hyvänä ryhmäjäsenenä sut siellä pidetään.
1: Ja kukas ne normit muodostaa?
0: No se taas kyllä riippuu niin kun ryhmän luonteesta tietysti, että onko ryhmällä johtajaa vai ei. Mutta kyllä ne normit niin kun luodaan yhteistyössä tai ne luodaan niin kun yhteisen kulttuurin, yhteisen kielen, yhteisten myös niin kuin ulkoryhmien eli niin kuin muiden muodostumisen avulla, että jos niin kuin me erotutaan heistä jollain tavalla, niin sekin niin kuin luo sitä meidän omaa kulttuuria ja sitä meidän omaa toimintatapaa ja normistoa.
1: Aivan, että jos nuo kannattajat tekee tollaisia asioita, niin meidän täytyy erottautua heistä ja tehdä erilaisia asioita. Ja sitten se voi pakottaa sinne jonkunlaisen kulttuurin ja normiston.
0: Kyllä. Ja näähän on myös tällaisia niin kuin astettaisia, vaiheittaisia prosesseja, jotka vaivihkaa sitten syntyy ja vakiintuu. Ja jos ryhmä on semmoinen hyvin tiivis, niin sitten on niin kuin aika vaikea myöskin rukata niitä normeja ja kyseenalaistaa niitä. Toki sit myös se on hyvin tärkeä myös paljon tutkittu asia, että miten ryhmän johtaja vaikuttaa tällaisiin asioihin. Ja se on nyt ihan oma niin kuin hyvin laaja tutkimuskenttänsä, mutta et siihenkin on tämmöinen niin kuin sosiaalisen identiteetin näkökulma, että se ryhmän johtaja nähdään niin kuin semmoisena tyypillisenä, hyvänä esimerkkinä meistä. Ja että me samaistutaan siihen johtajaan ja se tekee sen, että me niin kuin noudatetaan niitä, vaikka sen johtajan käskyjä tai sen ryhmän normeja, koska meillä on niin kuin vahva tarve samaistua siihen johtajaan. Ja se keskeinen ajatus siinä on, että johtajaa ja ryhmää ei voi erottaa toisistaan, vaan että ne muodostaa sen saman sosiaalisen identiteetin. Ja sekin niin kuin selittää sitä, että minkä takia ihminen on valmis vaikka tekemään pahoja tekoja jos niin kuin kokee, että tämä on

0: meidän ryhmälle, meidän johtajalle ja näin ollen meidän ryhmälle tärkeä asia.
1: Aivan, ja sitten kaikki toisen maailmansodan kauheudet ja ne niin kuin selittyy sitten pitkälti sellaisella ajattelulla.
0: Nimenomaan, joo, että sillähän on näille natsien hirmuteoillehan on tarjottu myös sellaisia selityksiä, että ne ikään kuin sokeasti totteli johtajaansa, mutta että tämä sosiaalisen identiteetin teoria on nimenomaan kyseenalaistanut sitä ja sen sijaan painottanut sitä, että nämä ihmiset hyvin usein koki sitä, että tämä on meidän ryhmälle tärkeää, tämä on meidän johtajalle ja näin ollen meidän ryhmälle tärkeä asia ja mä teen parhaani meidän ryhmämme eteen, sen takia mä joudun tai sen takia teen näille muille näin.
1: Kauheita asioita.
0: Kyllä.
1: Ja siis tavallaan niin kuin sitten menetetään se oma henkilökohtainen vastuu siinä ja se on niin kuin tämmöinen deindividuaatioprosessi.
0: Kyllä, siitä voi puhua näin ja se liittyy nimenomaan siihen niin kuin voimakkaaseen kuulumisen tarpeeseen, siihen ryhmänormistoon, ryhmäpaineeseen. Ja nämä on todella voimakkaita tämmöisiä ilmiöitä, mutta samaan aikaan on toki aina tärkeää korostaa, että ne ei ole välttämättömiä. Että just jos kuten tuossa alussa puhuttiin, että jos yksikin ihminen uskaltaa poiketa siitä normistossa tai sit kulttuurista, niin sit toiset saattaa seurata perässä, että sillä vähemmistölläkin on vaikutus jopa yksilöllä. Että se ei ole luonnonlaki, että toimittaisi näin, mutta se selittää niinku sen, että miksi ihminen toimii toisia ihmisiä kohtaan vihamielisesti.
2: Syrjintä ja ulossulkeminen aiheuttavat monelle voimakasta henkistä kipua. Tarvitsemme toisten hyväksyntää. Filosofi Frank Martela selittää tämän ohjelman alussa kuvatun Assin kokeen tuloksen niin, että hylkäämme omat havaintomme, koska hyväksynnän puute tuottaa mielessämme pahoinvointia. Tämä johtuu siitä, että laumasta eroon jääminen on tarkoittanut lähes varmaa kuolemaa kymmenien tuhansien vuosien ajan ihmisen menneisyydessä. Frank Martela toimii apulaisprofessorina Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitoksella ja tutkii muun muassa sisäisen motivaation ja merkityksellisyyden tunnetta.
3: Kyllä joo, siitä on paljon näyttöä tavallaan psykologin piirissä, että jos ihminen kokee, että se tulee ulossuljetuksi tai syrjityksi tai jollain tavalla muuten tälleen niin kuin ei pääse joukkoon mukaan, niin kyllähän se tavallaan tuottaa niin kuin pahoinvointia, masennusta, jopa ennustaa lyhyempää elinikää, että kyllä sillä on tavallaan niin kuin hyvin selkeät negatiiviset vaikutukset ihmisten hyvinvointiin, jos se kokee, että ei pääse mukaan porukkaan ja kokee semmoista aktiivista ulossulkemista.
1: Ja tällä on vaaralliset vaikutukset myös muihin, koska sitten tällainen ulossuljettu ihminen hylkää tavallaan ne normit, mitkä siinä yhteisössä on ja voi alkaa käyttää sellaisia vallanmuotoja, mitkä sitten on toisille oikeasti vaarallisia ja vahingollisia.
3: Joo, kyllä erilaisesti, jos katsoo tämmöistä jotain radikalisoitumistutkimusta tai katsoo, että ketkä päätyy rikollisjengeihin tai muuta tämmöisiä niin kuin erilaisia väkivallanmuotoja käyttämään, niin kyllä se usein tavallaan semmoinen syrjäytymisen kokemus, se, että jää ulkopuolelle, on niin kuin tavallaan yksinen lähtökohta, että semmoinen ihminen sit on niin kuin herkästi, toisaalta se ei ole sitoutunut niin yhteisön normeihin, ja toisaalta sitten kun tulee se joku taho, joka ottaa sen joukkoonsa, niin sitten ne on valmistavaa, niin siinä niin on hyvin alttiita menemään mukaan siihen johonkin ääriideologiaan tai johonkin rikollistoimintaan, koska tavallaan se on se paikka, mistä he saa sitä hyväksyntää, mitä he eivät muualta saa.
2: Yhteisöön tai laumaan kuuluminen on niin vahva tarve, että se nähdään yhtenä ihmisen perustarpeena. Kuluisassa Maslowin tarvehierarkiassa se kuvataan turvallisuuden, läheisyyden ja rakkauden tarpeena. Nykyään käyttäytymistieteissä ihmisen olemusta ei ajatella Maslowin tarvehierarkian, vaan niin sanotun itsemääräämisteorian kautta, jossa ihmisen perustarpeita ajatellaan olevan kolme. Frank Martela on kehittänyt omaa teoriaansa siitä, mitä ihminen tarvitsee voidakseen hyvin, ja vienyt itsemääräämisteoriaa pidemmälle. Hän kuvaa itsemääräämisteoriaa näin.
3: Ja sitten ehkä yksi tärkeimpiä teoria lopulta on kuitenkin tämä niin kuin itsemääräämisteoria, self-determination theory, joka on tämmöinen vähän tuorempi niin kuin hyvinvointi- ja motivaatioteoria, joka on tunnistanut 3 tämmöistä psykologista perustarvetta, eli tarpeet liittyen niin kuin autonomian, kykenevyyteen ja yhteenkuuluvuuteen. Niin tietyllä tavalla tämä mun teoria on vähän niin kuin synteesiä näistä erilaisista teoriasta pyrkinyt ymmärtämään tavat, miten niiden pohjalta voi rakentaa semmoista kokonaisymmärrystä siitä ihmisen hyvinvoinnin keskeisistä ulottuvuuksista. Et jos katsoo näitä erilaisia tarveteoriaita, on Maslowlla oma teoriansa, sitten itsemääräämisteoria ja sitten niitä on tavallaan 5-6 muuta tämmöistä erilaista teoriaa, niin se on niin kuin jonkun verran niillä eroja, mitä tarpeita nostaa esiin, mutta se mikä niin kuin yhdistää oikeastaan kaikkia näitä tarveteorioita on se, että kaikki tunnistaa jonkinlaisen sosiaalisen perustarpeen.
1: Ja sitten sosiaalisissa perustarpeissa sinä ainakin luokittelet sen niin tai määrittelet, että niitä, että mitä siihen kuuluu, että tarvitsemme läheisiä ihmissuhteita.
3: Joo, mä siis sinänsä näkisin, että se laajempi sosiaalinen perustarve voidaan jakaa tämmöiseen muutama vähän niin kuin tarkempaan perustarpeeseen, josta yksi on just tämä kokemus siitä, että meillä on niitä läheisiä ihmissuhteita, eli ihmisiä ympäri, jotka välittää musta, ja jos me välitän, että jonkunlainen niin yhteyden kokemus toiseen ihmiseen ja kokemus, että tässä ympärillä on semmoisia ihmisiä, joiden kanssa mä voin olla oma itsensä, eli tämä liittyy usein tavallaan vaikka perheenjäseniin tai ystäviin ja tämmöisiin niin kuin tavallaan syviin ihmissuhteisiin. Eli kyse ei ole tässä niin kuin niinkään siitä määrästä, vaan kyse on siitä laadusta. Eli on se muutama ihminen ympärillä, joten kanssa on aidosti hyvä ja syvä ihmissuhde.
2: Frank Martela on päätynyt jakamaan sosiaalisuuden tarpeen useampaan eri kokonaisuuteen. Yksi niistä on tarve olla hyödyllinen toisille.
3: Kyllä, joo, siitä kolmas osia tässä on tämä hyvän tekemisen kokemus, eli kokemus siitä, että mun tekemisellä on jonkunlainen myönteinen vaikutus muiden ihmisten elämään, eli mä pystyn oman toiminnallaan jotain hyvää tekemään muille, joka sitten taas on myös ihan tutkimusten mukaan semmoinen hyvinkin keskeinen hyvinvoinnin ja merkityksellisyyden kokemus lähde meille ihmisille. Kun me päästään kokemaan hyvää muille, niin saadaan siitä itse aika paljon hyvinvointia.
2: Hyvän tekemisen merkitystä on tutkittu kokeissa, joissa koehenkilöille annetaan rahaa, jonka he voivat käyttää omaksi hyödykseen tai toisia varten. Ensimmäisessä tutkimuksessa koehenkilöt saivat $5, toisessa 40.
3: Sellainen mun kollega Lara Aiknin tuolta Kanadasta, joka on tätä tutkimusta tehnyt, jossa tavallaan just nimenomaan $5 käteen aamupäivällä ja puolelle porukasta sanotaan, tee itsesi onnelliseksi tällä vitosella, toiselle porukalle sanotaan, että tee joku toinen ihminen onnelliseksi tällä vitosella. Ja sitten kun illalla katsotaan, että kuinka hyvin ne voi, niin käy ilmi, että toisi ihmiset $5 käyttänyt porukka itse asiassa voi paremmin.
1: Ja sitten tämä ei ollut vain niin kuin pelkästään hyvinvointia, vaan tällaisessa toiminnassa tuli myös terveyshyötyjä esiin. Siinä oli taas vähän isompi rahapanos, mutta avaatko tämän tutkimuksen vielä?
3: Joo, se on tämä Laura Aiknin ja Elizabeth Dunn, tämä sama porukka, mutta jotka otti semmoisen, että jos tuossa oli vain $5, niin nyt otettiin isompi annos, että se on $40 ja 3 viikkoa peräkkäin, että joka viikko saat $40, joka viikko sun piti miettiä, miten sä käytät sen toisiin ihmisiin tai omaan itteesi. Ja tällä hetkellä niin ne koehenkilöt oli tämmöisiä eläkkeellä olevia kanadalaisia, joilla oli korkea verenpaine. Ja sitten katsottiin tavalla, että miten tämä vaikuttaa heidän verenpaineeseensa. Ja tulos oli se, että se verenpaine itse asiassa laski sillä porukalla, joka teki niin kuin hyvää muille ihmisille. Ja se verenpaineen lasku oli sama mittaluokkaa kuin jos olisi aloittanut vaikka uuden urheiluharrastuksen tai uuden ruokavalion. Eli tavallaan, ja tämä niitä aika paljon muutenkin tutkimus osoittaa, että tällä hyvän tekemisellä on myös ihan niin kuin konkreettisia terveyshyötyjä ihmisille. Vaikkapa ihan niin kuin pitkäikäisyyteen, se ennustaa pitkäikäisyyttä se, että ihminen tekee hyvää muille.
1: Miten se merkityksen, se meidänhän pitää kokea meidän elämän merkityksellisenä, muuten täällä on ihan kauheata olla, mutta että miten merkityksellisyyden tunne liittyy tähän kaikkeen, mitä ollaan puhuttu?
3: No mä sanoisin, että se hyväksymisen tarjoaa vähän sellainen niin kuin puutostarve sillä tavalla, että se useimmiten sen pois oleminen tuottaa pahoinvointia, että vaan elämä ei välttämättä tule merkitykselliseksi vielä siitä, mutta jos se puuttuu, niin se tuottaa niin kuin mitättömyyden kokemusta ihmisille, että mä koen, että mä en ole kellekään merkityksellinen. Eli tavallaan silloin niin kuin enemmän sen negatiivinen vaikutus sen poissaololla, mutta sitten taas sama sekä tämä hyvän tekeminen että se yhteenkuuluvuus on asioita, että sitten kun niiden läsnäolo tuottaa meille sitä merkityksen kokemusta. Että jos katsoo, että mistä ihmisen merkityksen syntyy, niin kyllä nyt 2 semmoista ihan keskeistä lähdettä on toisaalta on ne läheiset ihmissuhteet, että on ihmisiä, jotka välittää muista ja mä välitän. Ja sitten toisaalta se, että kun päästään tekemään hyvää muille ihmisille, niin silloin on hyvin konkreettinen vaikutus meidän oman elämän merkityksellisyyden kokemukseen. Että kyllä mä sinänsä näkisin, että nämä kaikilla on aika suora yhteys siihen, kuinka paljon ihminen kokee omassa elämässään merkityksellisyyttä.
2: Kertoi filosofi Frank Martela. Jos yhteyttä toisiin ei yrityksistä huolimatta löydy, elimistössä syntyy stressitila. Ihminen ei voi hyvin, ilman toisia ihmisiä. Eli yhteisöllisyydessä on valtava potentiaali hyvään. Emil Salovuori tutkii väitöskirjassaan

0: kirjassaan sitä, miten meidän yhteiskunta tukee tai ei tue yhteisöllistä toimintaa. Näkyykö yksilöllinen kulttuurimme siinä, että yhteiskunnassa ohjataan oman edun tavoitteluun eikä yhteisen hyvän ajatteluun? Emil Salovuoren pääkysymys onkin, ajaako yhteiskunta kansalaisiaan toimimaan niin, että ajattelemme vain omaa etua?
1: Mulla on semmoinen hypoteesi siitä, että tosiaan meidän yhteiskunta ohjaa tämmöinen logiikka, joka ohjaa yksilöitä tavoittele ensisijaisesti omaa etua ja me ajatellaan, että siitä syntyisi yhteinen etu. Monet meidän hyvinvoinnin kannalta keskeiset asiat on nimenomaan semmoisia, että niitä ei voi tuottaa kuin vain yhdessä. Ja jos me yksilöinä, irrallisina yksilöinä yritetään tavoitella yhteistuotettuja asioita, niin ne ei voi syntyä. Eli se on ristiriitaista ja isossa kuvassa katsottuna, niin monin paikoin näyttää nyt siltä, että meillä suuri joukko yksilöitä, erillisiä yksilöitä tavoittelee asioita, joita ei yksin itse asiassa voikaan saavuttaa.
2: Miten sä ajattelet sitten yhteiskunnan tasolla, että minkälaisia seurauksia silloin, jos tämä kehitys jatkuu vaan, että toimimme koko ajan vain yksilöllisemmin ja yksilöllisemmin?
1: No silloin tietysti monia seurauksia ja isoja seurauksia. Yksi kokonaisuus on tämä hyvinvoinnin näkökulma, että me voidaan katsoa, että se tuottaa meille monenlaisia hyvinvoinnin haasteita. Puhutaan me ulkopuolisuuden kokemuksista, kuulumattomuudesta, yksinäisyydestä, osattomuudesta, merkityksettömyydestä, mikä on hyvin, hyvin keskeinen haaste tässä ajassa. Ja nyt on myös paljon puhutaan mielenterveysongelmista tässä ajassa, niin se yhteys myös niihin on ilmeinen. Eli voidaan ajatella, että sillä on selkeä syy myös näihin mielenterveyden haasteisiin.
0: Se, että ihminen kokee kuuluvansa johonkin, eli kokee osallisuutta, vahvistaa myös yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta. Se taas liittyy suoraan yhteiskunnalliseen turvallisuuteen.
1: Sitten se on myös tämmöinen yhteiskunnan yhtenäisyyden ja turvallisuuden asia. Että miten me tullaan toimeen keskenämme, kuinka paljon me pidetään huolta toisistamme. Ja sillä on monia yhteiskunnallisia vaikutuksia, koska siinä se keskeinen ajatus on kuitenkin se, että miten me ihmiset tullaan toimeen keskenämme, miten me ihmiset pystytään luomaan hyvinvointia toisillemme ja itsellemme. Ja nämä on aivan keskeisiä asioita, kun me katsotaan yhteiskunnan mittapuulla. Sillä on hyvin paljon väliä, että tuottaako ihmiset toisilleen hyvinvointia vai jättääkö ne sen tuottamatta. Eli jos meillä tämän yhteiseen panostaminen ja yhteisöt heikentyy, niin se määrä, mitä meillä jää hyvinvointia syntymättä ja tuottamatta, niin on ihan käsittämättömän suuri.
2: Että me ei voida ajatella yhteiskuntaa sellaisena, että siellä on vaan irrallisia yksilöitä koko ajan.
1: Niin, kyllä.
2: Miten iso huoli tästä pitäisi olla? Että voiko esimerkiksi yhteiskunta hajota, jos kukaan ei katso sitä yhteistä etua, vaan kaikki on tällaisia erillisiä saarekkeita?
1: No pahimmillaan toki näin voisi käydä. En tietysti ole Suomen osalta tästä huolissaan, mutta että se kehitys voi mennä aika pitkälle ennen kuin tajutaan, että tämä onkin todella huono juttu. Ja nyt on vaarana ehkä se, että me aletaan luisua yhä enemmän kohti sitä, että me ohjataan ihmisiä optimoimaan sitä yksilöllistä etua. Ja se tuottaa meille monia haasteita. Ja jos me annetaan tämän mennä pidemmälle, niin meidän haasteet syvenee.
0: Parhaimmillaan yhteisö voi antaa merkityksellisyyden tunnetta elämään, kannatella vaikeina aikoina, suojella ja auttaa meitä kasvamaan. Mutta miten ryhmä tai yhteisö voi toimia niin, että se palvelisi kaikkia jäseniään? Millaisia pelisääntöjä ryhmä tarvitsee? Sosiaalipsykologian

0: Apulaisprofessori Katariina Pettersson kertoi, että jos yksikin ihminen vastasi toisin kuin muut, se lisäsi todennäköisyyttä valita oikea vastaus. Myös se, että yhteisössä sallitaan eriävät mielipiteet ja sanotaan se ääneen, tai että on mahdollisuus kertoa mielipiteensä muutenkin kuin julkisesti, tervehdyttää ryhmän kulttuuria. Emil Salovuori miettii myös yhteisöjen toimivuutta, mutta hieman erilaisesta näkökulmasta. Hän etsii keinoja siihen, miten yksilökeskeisessä kulttuurissamme ihmiset saataisiin taas kiinnostumaan yhteisen hyvän tavoittelusta ja näkemään ja kokemaan sen hyödyt omassa elämässään. Hän korostaa muun muassa sitä, että vapaamatkustamisen estämiseksi pitää saada sääntöjä ja käyttää esimerkkinä verotusta. Jos yhteiseen hyvään ei panosta verojen muodossa, sillä on tuntuvia taloudellisia seurauksia. Eli pitäisi päästä käytäntöihin, joissa vain oman edun tavoittelu ei ole kannattavaa, ja tehdä yhteiseen hyvään panostamisesta rationaalinen valinta.
1: Mä uskon, että se ratkaisu löytyy jonkinnäköisestä yhdistelmästä siitä, että paitsi että me tehdään se yhteisöllinen toiminta helpoksi, niin meidän myös kannattaa tehdä se mahdollisimman palkitsevaksi. Ja tämmöiseen erilaiseen yhteisölliseen toimintaan ja yhteiseen toimintaan liittyy myös yhteisiä pelisääntöjä ja sitä yhteistä vastuuta. Niin myös löytää sopivia tapoja sitten puuttua semmoiseen yksilölliseen osaoptimointiin tai vapaamatkustukseen, jotta me saadaan sille yksilölle kannattavaksi se yhteisen panostaminen. Se ei ole mikään täsmälääke, mikä olisi helppo ottaa ja yhteisöt yhtäkkiä vahvistuu Suomessa, mutta me ollaan nyt hyvin lähelle päästy sellaista ymmärrystä siitä, että millaisista elementeistä se onnistuminen voisi syntyä, niin mä uskon, että lähivuosina me tullaan saamaan merkittäviä edistysaskelia.
0: Kiitos, kun kuuntelit Tiede Ykköstä. Minun nimeni on Pirjo Koskinen ja äänisuunnittelun toteutti Katri Koivula. Millaisia ajatuksia ihmisen ryhmään kuulumisen tarpeesta heräsi? Voit kommentoida Areenan mobiilisovelluksessa keskusteluosiossa, jonka löydät tämän jakson kuvaustekstin alta. Keskustelu on auki 2 viikkoa ensilähetyksen jälkeen.
2: Tiede Ykkösessä Pirjo Koskisen vieraina asiantuntijoina olivat sosiaalipsykologian apulaisprofessori Katariina Pettersson Helsingin yliopistosta, filosofi apulaisprofessori Frank Martela Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitokselta ja väitöskirjatutkija Emil Salovuori Kuopion ja Turun yliopistosta. Ja tosiaan Tiede Ykkösen voi kuunnella myös Areenasta Tiede Ykkösen jaksoja. The Tempest Trio esittää meille 5. osan eli Allegron Antonin Dvorakin pianotriosta numero 4 e-molli, joka tunnetaan myös nimellä Dumki. Ja kuuntelemme tämän nyt ennen Politiikkaradiota.

0: Tämä oli viides osa tempomerkinnältään Allegro Antonin Dvorakin pianotriosta numero 4 E-molli, joka tunnetaan myöskin nimellä Dumki. Ja The Tempest Trio esitti. Nyt kello on 13 perjantai-iltapäivällä ja vuorossa on Politiikkaradio ja Puheet päreiksi.
1: Politiikkaradio.
2: Tämä on Politiikkaradio ja Puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
3: Tervepä terve.
2: Mistä kanavista, tuuteista tai tuubeista olet tällä viikolla ammentanut päivittäisen tai viikoittaisen politiikan annoksesi?
3: Yleisradion kanavilta. Mutta kyllä mun täytyy niinku tunnustaa sen verran, että aikanaan kun tuli Twitter, mä olen hyvin vähän ennen sitä olin missään somekanavilla mukana, enkä oikeastaan ollutkaan, mutta sitten Twitterin jotenkin haksahdin ja meninkin aika lailla niinku syöksyin täysillä sinne.
2: Ja syvään päähän.
3: Syvään päähän ja valitettavasti, tai no roikun edelleen siellä X:ssä, vaikka tiedän kuinka tuhoisaa toimintaa se on. Mutta se on tavallaan siis menetetty mahdollisuus tämä tämmöinen some jollakin tavalla, kun tai se Twitter silloin alkuaikoina, kun sieltä sai ydinkanavista, haluamistaan kanavista tiedon kaikista uutistapahtumista ja niin edespäin. Että se oli ihan loistava.
2: No mutta siis Pemestä, perinteisestä mediasta. Oho. Ainakin, siis Yleisradio mainittu sieltä. Mitäs kaikkea tuutteja tai aviiseja tämä Peme pitää sisällänsä? Lehdet, sanomalehdet, aikakauslehdet, verkkolehdet, radio, televisio, mitä muuta? Ovatko kirjat perinteistä mediaa?
3: Aika perinteisiä. Kirjanpainotaito on jo muutaman vuoden ollut keksittynä. Toi Peme oli mulle uusi.
2: Peme
3: oli vähän uusi. Oletko sä kuullut Jomesta? Mulle on tämä sanapari some ja jome on tuttu.
2: Eli journalistinen media ja sosiaalinen media.
3: Niin, mutta tämä Peme, perinteinen media, mikä sen vastakohta on siis? Uume, uusi media. Nämä lyhenne sanat on kyllä kiinnostavia.
2: No, mites puskaradio, kahvipöytä, hevosmiesten tietotoimisto?
3: Kaikki on tuttuja.
2: Mihinkä kategoriaa ne laitetaan?
3: No, ne on hyvin niin kuin antiikkista mediaa, mutta tuleehan
2: somea.
3: Niin, joo.
2: Eikö?
3: No niin, no tämä on sitten yksi asia, että onko media tavallaan yksisuuntainen vai kaksisuuntainen vai monisuuntainen, siis vuorovaikutteisuus. Mm. Vuorovaikutteinen media, se on niin kuin vume.
2: Vume, joo. Mutta siis hevosmiesten tietotoimistohan on todellakin sosiaalista, eikö? Vuorovaikutusta, jopa mediaa. No tiedät Vesa tämän, että kerrotaan, että politiikkaa tehtäisiin yhä enemmän somessa. Jotenka pitääkö sitten seurata somea, jos haluaa seurata politiikkaa? No samalla todella sanotaan, että poliitikkojen pitäisi yhä enemmän mennä sinne someen. Tämähän on hyvin omituista puhetta, koska siellähän he ovat. Ovat olleet jo yli 15 vuotta. Ensin varmaan Fasessa, eli Facebookissa, nyttemmin sitten TikTokissa. Tilannehan on se, että näitä somejahan tuntuu olevan tätä nykyään jo lähes yhtä paljon kuin mitä on somen käyttäjiä. Yeah. On vaikka minkä näköisiä alustoja. Mutta samalla tämä politiikan suhde tähän someen tuntuu kyllä aika ristiriitaiselta, vai mitä itse ajattelet?
3: No joo, siis voisi vetää tähän tämän viikon puheenaiheeseen. Eli julkaistiin tämmöinen raportti lasten ja nuorten suojelusta sosiaalisen median haitoilta. Muistat varmaan tammikuussa Petteri Orpo toimintakykyinen Suomi-kokouksen avajaispuheessaan vaati, että sosiaalisen median käyttö tulisi kieltää alle 15-vuotiailta. Ja mä mietin sitten tätä politiikkaa ja sosiaalinen media juttua, niin tässä raportissa, tämmöisessä väliraportissa, jonka tämä työryhmä julkaisi tällä viikolla, aika hyvin mun mielestä kiteytetään sosiaalisen median haitat ja sitten myös edut tai hyödyt. Niin tätä voisi miettiä niin kuin poliitikkojenkin somevaikuttamisen kannalta. Eli haittoja, terveyteen ja kehitykseen kohdistuvia vaikutuksia, riippuvuutta vahvistavia algoritmeja, haitallisia sisältöjä ja kontakteja, kiusaamista, häirintää, seksuaaliväkivaltaa sekä disinformaatiota. En usko, että poliitikotkaan on millään tavalla vapaat tästä somessa. Mutta sitten nämä myönteiset puolet. tarjoaa lapsille monia mahdollisuuksia yhteydenpitoon, vertaistukeen, oppimiseen, itseilmaisuun ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Ja tavallaan tämä hirveän hyvin mun mielestä tämä raportti kiteyttää ylipäätään tämän somen olemuksen. Että se ei ole tämmöinen joko tai juttu, vaan se on sekä että.
2: Tuntuu, että tämä on hyvin moninainen, ehkä jopa monimoralistinen tämä politiikan suhde someen siis. Aloitetaan nyt ihan siitä, että ensin poliitikot menevät itse someen, pelästyttävät kansalaiset räyhäämällä somessa, jopa niinkin paljon, että puhutaan demokratian kriisistä. Sen jälkeen esittävät sen kieltämistä lapsilta.
3: Joo, siis tähän tuli myös kommentti lapsilta, että pitäisikö kieltää some poliitikoilta.
2: Politiikka Radio. Politiikka Radio puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. No, tässähän on sellainen kultareunus, että Trumpiltahan se jo kiellettiin. Some, kertaalleen. Muistat varmaan tämän hyvin, kun miehen meno meni somessa turhan toksiseksi.
3: No, mutta hänhän perusti oman somen sen jälkeen. Truth Social.
2: Kyllä.
3: Oikein tämmöinen totuussome.
2: Joo, todellakin totuussome. Ja tämä oli Twitter se alusta, mistä Trump heitettiin huitsin kuuseen sen jälkeen, kun Elon Musk osti Twitterin ja muutti sen X-äksi, niin mies toivotti Trumpin tervetulleeksi takaisin X:ään. Mutta eipähän se nyt kovin aktiivinen X:ssä ole Trump ollut, vaan pyörittelee omaa someansa. Nyt siis todellakin tilanne on se, että some aiottaisiin kieltää myös kaikilta muilta kuin Donald Trumpilta, siis muilta miehen ikätovereilta, henkisiltä ikätovereilta, eli kaikilta henkisesti alle 15-vuotiailta.
3: Aha. Ei nyt pilkata alle 15-vuotiaita.
2: Ei pilkata, juu, vakavoidutaan todella. Mutta some aiotaan kieltää siis alle 15-vuotiailta Suomessa.

0: Twitterihän tämä ilmoitti.
1: Joo, ja tässähän on nyt esimerkiksi Ilta-Sanomissa oli jo tammikuussa, kun tämä ehdotus tuli enemmän esille, niin haastateltu eri puolueiden kärkihahmoja, ja kaikki oli kyllä niin kuin suhtaudut tähän myönteisesti, tähän ajatukseen, että jotain tarvitsisi tehdä tälle asialle, ja tässä on puhuttu esimerkiksi Australian mallista. Siellähän se on ensimmäinen maailmanmaa, joka on kieltänyt sosiaalisen median käytön kaikilta alle 16-vuotiailta. Siis tässä vastuutetaan nimenomaan someyhtiöitä. Ei pidä antaa mahdollista luoda tiliä, jos on alle 16-vuotias. Tämä on nimenomaan niin kuin someyhtiöiden kahlitsemista. Myös Norjassa ja Tanskassa on suunniteltu samansuuntaisesti kuin Suomessa niin kuin alle 15-vuotiailta. Somen kieltämistä on ehdotettu myös sitä, että pitäisikö olla älypuhelinten kielto. Mm-hmm. Koska älypuhelinten kauttahan sitä siellä somessa niin sanotusti roikutaan.
0: Ja nythän näitä älypuhelinkieltojahan on tullut voimaan peruskoulussa.
1: Joo, no se on.
0: Ala- ja yläasteilla.
1: No se on tavallaan käytännössä siellä tietyissä tilanteessa, sitä on ehkä niin sanotusti helpompi käytännössä rajoittaa. Mutta mä oon jotenkin niin kuin vähän nyt skeptinen tämän somekiellon suhteen.
0: No ensinnäkin, miksi some pitäisi kieltää? Mikä tässä on takana?
1: No, miksi aikanaan haluttiin kiertää kirjat?
0: Niin.
1: Tai varmaan sanomalehdet tai radio.
0: Tulee kyseenalaisia ajatuksia, niin. Vaikutuksia, vaikutteita. Siis, sekö tässä on takana?
1: Vähän niin kuin sensuuri. Niin, kun tämä on tavallaan niin kuin helppo ratkaisu, että kielletään some. Siis kielletään siis joku alusta tai tämmöinen tekninen ympäristö. Eikö tässä pitäisi kiinnittää huomioon, että pystytäänkö me vaikuttamaan siihen, mitä me ihmiset teemme siellä somessa? Onko se väline itsessään paha?
0: Niin, ja sitten tietysti kuinka menestyksekkäitä tällaiset kiellot noin niin kuin historiallisessa mittakaavassa ovat olleet? No, tiedät varmaan tämän.
1: Sehän nostattaa vain intoa, jos joku on kielletty, niin entistä innokkaammin käytetään.
0: Niin, jos politiikassa joku kielletään. No mutta siis tietysti taustallahan on oppimistulokset muun muassa. Mm-hmm. Ajatellaan, että some vaikuttaa kehittyviin nuoriin hyvällä tavalla, mutta myös huonolla tavalla, ja sitä pitäisi nyt ryhtyä rajoittamaan. Ja tämä todella etenee muuallakin kuin Suomessa. Mainitsit tuon Australian, joka on siis somekieltojen edelläkävijä. Ensimmäinen maa, joka teki kiellon. Mutta tätä samaa asiaa on Euroopassakin yritetty ajaa eteenpäin. Se on vaan aika vaikeaa peliä. Ranska muun muassa on yrittänyt säätää kansallisia ikärajoja, mutta törmännyt tähän DSA-han, eli Euroopan digipalveluasetukseen, DSA-han, Digital Services Act, joka säätelee somejättien toimintaa Euroopassa. Se on käytännössä ainoa tapa tehokkaasti yrittää rajoittaa someyhtiöiden toimintaa Euroopassa, koska someyhtiöitä voi säännellä vain se jäsenmaa, jossa yhtiö itse toimii. Euroopassa se käytännössä tarkoittaa Irlantia. Eli jos esimerkiksi Suomi nyt esittäisi Installe tai TikTokille omia ikärajoja, niin ei kovin helppoa ole rangaista kyseisiä yhtiöitä. Asia pitäisi hoitaa Irlannin kautta tai sitten Euroopan unionin kautta kokonaisuudessaan. Ja itse asiassa komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on tässä aktivoinut ja on lupaillut ehdotusta someikärajojen nostamiseksi vielä tässä kesän aikana.
1: Joo, tässä on esitetty erilaisia arvioita. Olikohan se Helsingin Sanomissa tämmöinen arvio, että siis hallituksessa varmaan mietitään nyt sitä, että kannattaako lähteä ajaa tämmöistä niin kuin tehotonta somekieltoa, jota ei pysty valvomaan käytännössä. Että mihin se niin kuin johtaa ja olisiko niin kuin järkevintä tukeutua tähän EU-vaikuttamiseen, että nopeasti yritetään EU:ssa viedä tätä asiaa eteenpäin. En tiedä, tapahtuuko tämän hallituksen loppukauden aikana tässä asiassa vielä mitään vai mitä tapahtuu. Mutta ylipäätään tämä, vielä pitää palata siihen, että kuinka kahdenlaista se suhtautuminen someen on. Poliitikot niin kuin toisaalta sanoo, että sitä pitää rajoittaa, niin kuin sanoit, mutta toisaalta sitten mitä he itse puuhaavat siellä. Päivittäin näkee esimerkkejä siitä käyttäytymisestä tai kielenkäytöstä siellä alustalla, joka ei nyt ehkä välttämättä anna hyvää esimerkkiä. Eli helppohan se muille on tavallaan niin kuin asettaa rajoituksia, jos ei itse toimi niiden mukaan. Tämähän on vanha juttu. Kärjistävä, vastakkainasettelä, mustavalkoinen, ilkeä, yksinkertaistava. Tavallaan ei ajatella, että siellä jutellaan ihmisten kanssa. Sen sosiaalisuus on kyseenalaista. Siellähän on etäännytetty ikään kuin ihmiset kauas. Pusketaan vaan jotain semmoista sisältöä, mistä niin sanotut algoritmit tykkää.
0: Joo, näinpä.
1: Ja tavallaan niin hyvin tunnevetoista, tunnepitoista, tunnepainotteista. Ja sitten mitä on tuloksena?

0: Mitä se vuorovaikutus on? Voit näyttää tunnepeukkua tai tunnesydäntä siellä. Siinä se on se sosiaalisuus. Ja tässähän on se yksi huoli, mikä on vakavasti nostettu esiin, että tavallaan tämmöinen somen niin sanottu näennäisvuorovaikutus, niin sitä aletaan kopioida muuhunkin ihmisten väliseen toimintaan. Vaikka me ollaan naamakkain tässä, niin mä alan puhua sulle niin kuin mä puhuisin somessa jollekin. Että sitä katoaa, niin kun merkitykset, ihmisten väliset merkitykset on osa, niin hyvin tärkeä osa on se vuorovaikutteisuus. Ja että sä ymmärrät toista ihmistä siinä, kun se on sun näköpiirissä. Mutta tämä tavallaan niin somessa jää aika kauas, se vuorovaikutteisuus. Että tässä on todella isoja kysymyksiä. Ja sitten kun tähän otetaan vielä se, että sä ootkin vuorovaikutuksessa tekoälyn kanssa. Etkä sä olekaan niin oikean ihmisen kanssa.
1: Hmm.
0: Joku trollitehdas puskee sieltä niin kuin, somekäyttäjiä, joiden kanssa mukaan siellä toimit sitten.
1: Kyllä.
0: Paljon tässä on rajoitettavaa, mutta kyllä mun mielestä niin kuin poliitikkojen, TikTok-poliitikkojen ja kaikkien muidenkin pitäisi nyt katsoa vähän sitä, että mihin se rajoituksen pitäisi kohdistua. Ja mun mielestä se pitäisi kohdistua näihin yhtiöihin, jotka sitä alustaa ylläpitää ja tekee bisnestä sille.
2: Politiikka Radio.
1: Joo, onhan näitä huolia. Ja todellakin suurimmat huolet tai yhdet suurimmista huolistahan liittyvät demokratiaan sinänsä ja demokratian toimintaan, jota nyt ajatellaan, että tämä some ja uusi verkko kovasti muuttaa, peräti rapauttaa. Politiikan tutkimuksessa eräs teoria liittyy nimenomaan viestintäteknologisiin vallankumouksiin, että tämmöinen viestintäteknologinen muutos edeltäisi aina suuria yhteiskunnallisia muutoksia, jopa vallankumouksia. Se on yhdistetty tämä teoria niin lehdistöön, se on yhdistetty radioon, se on yhdistetty televisioon ja nyttemmin sitten myös tähän sosiaalisen median kehitykseen 2000-luvulla. Ja onhan tämä 2000-luku ollut politiikassa aika turbulenttia aikaa. Brexit esimerkiksi, tietysti hyvä esimerkki, iso rooli. Ja sitten tietysti Yhdysvaltain presidentin vaaleissa Trumpin valtaan nousu, paraati esimerkki sosiaalisen median voimasta. Euroopassa puhutaan hyvin paljon populistisen laitaoikeiston noususta. Sieltä löytyy verkkovaikuttamista takana.
0: Arabikevät.
1: Sieltä löytyi someyhtiöt. Twitter oli silloin kova asia. Väitetään Twitterin jopa laukaisseen koko arabikevään kehityksen. Kyllä tässä jotain jujua on tietysti, ja nämä vanhat broadcast-välineet, joita Yleisradiokin on kansalle tuutannut, niin niitähän on yhdistetty mitä vakavimpiin ihmisoikeusrikkomuksiin aina natsien tekosista ja Ruandan kansanmurhasta lähtien. Muun muassa tämä radio.
0: Joo, eli nyt me ollaan tavallaan siinä vaiheessa historiaa, että me ei tiedetä, mitä tämä somemurros ennakoi, vai tiedetäänkö. Viittasit siihen, että monenlaisia mullistuksia on menossa ja tavallaan demokratia rapautuu, mutta onko joku iso rysähdys tulossa? Ja sitten toinen asia on se, että onko some siihen syyllinen jollakin tavalla, vai liittyykö tämä johonkin isompiin kuvioihin. Siis tämähän on, kun miettii, tämä on aivan älyttömän lyhyt aika historiassa tämä someaika, mikä meillä on ollut. Siis 2000-luvun alusta varsinaisesti voidaan ehkä puhua someajasta ja sitten oikeastaan niin kuin isoja merkkipaaluja. YouTube 2005, Facebook perustettiin kai 2004, mutta sieltä tuli kaikille avoin 2006, Twitter 2006, sitten on näitä Snapchat 2011, Instagram 2010 ja niin edespäin. Siis parikymmentä vuotta
1: someja.
0: Ja ollaan tässä tilanteessa, miten maailma on muuttunut tänä aikana. Ja esimerkiksi jos katsoo ihan sanatasolla, niin tämä some-lyhennesana, niin kotimaisten kielen keskuksen sanapoimintoihin se on poimittu vuonna 2011 vasta.
1: Mm.
0: Tämä puhe somesta sinänsä on niin kuin näin nuorta. Samana vuonna muuten oli semmoisiakin sanoja poimittu kuin soinismi ja sixpack-hallitus ja sahasää, mikä liittyy tavallaan sään ääriilmiöihin. Aika jänniä S-sanoja sattui haaviin silloin vuonna 2011. Mä kyllä yllätyin, kun mä aloin katsoa eduskunnan pöytäkirjoista, että milloin siellä on somesta puhuttu ja mitä.
1: Löysitkö nyt sitten somesanan jo taanoiselta suomettumneisuuden vuosilta vai mistä?
0: No 1990-luvulta kuitenkin. Siellä keskusteltiin aika usein somesta.
1: Mutta siis somehan syntyy vasta 2000-luvulla. Miten tämä voi olla mahdollista?
0: Kato, Suomen kansanedustajat on aina aikansa edellä. Siitähän se johtuu.
1: No, luonnollisesti.
0: No joo, mutta siis

0: some oli kyllä sielläkin lyhennessana, mutta oli tämmöinen sometoimikuntakin esimerkiksi. Mm-hmm. Mutta se oli sosiaalimenotoimikunta. Sieltä se tuli. Meillä sosiaali on sotu ja on tietysti sote. Ja on myös some, eli sosiaalimenot.
1: Joo, todellakin. Kyllähän sosiaalimenosta puhutaan edelleenkin politiikassa.
0: Mutta ei puhuta some-lyhennettä, vaikka käytetään aika monesti näistä sosiaalialkuisista sanoista näitä lyhenneitä, niin tavallaan tämä some-merkityksessä sosiaalimenot on kadonnut.
1: Se on kadonnut, kyllä joo.
0: Se oli eli hetken ja haipui sitten pois. Mutta muutenkin näistä vanhoista pöytäkirjoista löytyy jänniä juttuja. Ensimmäisen some, tämän lyhennesanan, löysin marraskuulta 2013. Ja tämä oli niin kuin jotenkin profeetallinen tämä puheenvuoro. Jussi Niinistö puhuu. Uudenlaista yhteisöllisyyttä toki syntyy virtuaalimaailmassa näissä netti- ja someyhteisöissä, mutta rakentavatko yhä erikoistuneempien aiheiden ympärille syntyvät yhteisöt suomalaista kansakokonaisuutta, se jää nähtäväksi. Ja hän viittaa Jussi Niinistö pääministeri Kataisen haastatteluun Helsingin Sanomissa. Ja Katainen on pohtinut, johtavatko virtuaaliset yhteisöt yhteisöllisyyden kasvuun vai pikemminkin siihen, että muodostuu toinen toisiaan vastaan asettuvia yhteisöllisyyksiä. No, eikö tämä nyt ollut aika hemmetin niin kuin järkevää ja hyvää pohdintaa Kataiselta 2013?
1: No naulan kantaa.
0: Eikö nyt nimenomaan ole siellä sosiaalisessa mediassa syntynyt toinen toisiaan vastaan asettuvia yhteisöllisyyksiä?
1: Ja nythän väitetään jopa, että miehet ja naiset asettuvat toinen toisiaan vastaan nimenomaan somessa. Ei ainoastaan tämä politiikkakenttä sellaisena. Olet varmaan kuullut nämäkin puheet, että tämä syntyvyyden lasku, joka piinaa länsimaita aika laajasti, niin sekin on nyt yhdistetty nimenomaan someen. Että se on se somen seurausta.
0: Niin, meidän pitää yhtyä.
1: Kaikki vastakkain
0: asettelu. Yhdymme toistemme kanssa verkossa, mutta muuten se jääkin sitten vähemmälle.
2: Politiikka Radio.
1: Connecting people.
0: Joo. Pakko sanoa muuten tuosta vielä eduskuntapuheesta lyhyesti, niin Markku Rossilla oli lokakuussa 2015 aika mielenkiintoinen, kun puhutaan, että se somekieli valuu joka paikkaan ja vaikuttaa, niin tämä oli 2015 Markku Rossi jo havainnoi. Toivon, arvoisa puhemies, että somekielenkäyttö ei todellakaan tule eduskunnan saliin. Tänne se ei kuulu. Tämä on kansanvallan korkein paikka ja meidän täytyy omalla tyylillämme ja toiminnallamme myös se osoittaa. Ainahan sitä voi toivoa.
1: Aina voi toivoa. Mites kävikään?
0: No, kyllä kävi vähän toisella tavalla, mutta mähän olen sitä eduskunnassa valehtelupuhetta tutkinut, niin mä en ole ihan varma, että onko se some nyt se syypää, että se kielenkäyttö on muuttunut tietynlaiseksi.
1: Niin.
0: Että, vai onko se niin kuin tavallaan, tukeeko nämä toinen toisiaan? Se on ainakin selvää, että kansanedustajille sallitaan huomattavan paljon enemmän somessa kuin eduskunnan suuressa salissa.
1: No se on päivänselvää.
0: Mutta
1: kyllä.
0: Onko se oikein? Eikö kansanedustaja joka paikassa ja eikö ne tavallaan eduskunnan käyttäytymissäännöt sido kansanedustajan toimintaa myös somessa?
1: Olisiko tämä nyt sitten toistaiseksi tässä? Siirrytäänkö päivän politiikan sanoihin, joita meille ehdotetaan somessa? Joo, kiitoksia hyvät kuulijat. Erinomaisia ehdotuksia. Jälleen suosikkeja löytyy. Tuota, mutta lähdetään ulkomaiden suunnalta liikenteeseen, eikö vain? Joo, perinteitä noudattaen.
0: Joo, nythän on jotkut kisat alkaneet.
1: Kyllä on. Katsoitko eilen avauspotkun?
0: No katselin avauspotkun loppupotkuja. Eli tämän ekan matsin loppuvaiheita pikkasen seurasi.
1: Joo, kyllä. Jalkapallon MM-kisat pyörähtivät käytiin Meksikossa pelatulla ottelulla.
0: Joo.
1: Meksiko Cityssä Azteca Stadionilla Meksiko ja Etelä-Afrikka kohtasivat tässä avausmatsissa. Ja Huhtasuon kirjeenvaihtaja ehdottaa potkupalloa. Tiedän, että jalkapalloihmiset närkästyvät käsitteestä potkupallo.
0: Mun lapsuudessa se oli ihan suht neutraalina, puhuttiin potkupallosta.
1: Ei ole enää.
0: Ei ole, siitä on tullut tämmöinen vähän halventava tai tämmöinen.
1: Kuten Huhtasuon kirjeenvaihtaja kirjoittaa, että vähän niin kuin jalkapallo, mutta pienellä sarkastisella twistillä.
0: Niin, mutta meillä on jalkapallon MM-kisat, mutta meillä on myös suopotkupallon MM-kisat. Ne on tuolla Kainuussa. Eikö se taas kesällä ole siellä?
1: Taitaa olla, joo. Et
0: ei se aina ole negatiivista. Ja Jarkko Setäläkin ehdottaa jalkapalloa. Ja ministeri Mika Poutala uhkaa jo Elisaa ja MTVtä pakkosovinnolla, jotta juuri alkavat jalkapallon MM-kisat saataisiin kokonaan näkymään myös Elisan kaapelijakelussa.
1: Ja Juha Long ehdottaa futista.
0: No niin. Rakkaalla lapsella monta nimeä.
1: Nämähän on nyt on tuolla suuressa Amerikassa nämä kisat.
0: Niin, Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa.
1: Joo. Joo. No kuka siellä pyörittää nyt sitten kuplettia siellä Yhdysvaltain päässä?
0: No mies vauvahan siellä. Tätä varmaan haet. Kari Kauppinen ehdottaa mies vauvaa. Presidentti Trump hermostui totaalisesti toimittaja Kristen Welkerin haastattelussa ja poistui paikalta. Kommenteissa Trumpia kuvattiin kiukuttelevaksi miesvauvaksi. Joo, mä katsoin sen pätkän. Taisi vielä polkaista mikrofonin mäsäksi siinä lähtiessä. Aika tämmöistä symbolista.
1: Ja viime viikolla mies haukkui Netanyahun.
0: Joo.
1: Lyttyy pataluhaksi. Joo, hermot on kireellä.
0: On hermot kireellä ja suosio on pohjamudissa. Mm. Posipuiston puhdas ehdottaa oikeaa. Trump haluaa oikeita ihmisiä puhtaaseen maahan. Näinkö on?
1: Niin, siis viittaako tämä nyt sitten tähän muun muassa siihen, että somaleilainen erotuomari käännytettiin Yhdysvaltain rajalta?
0: Kyllä, todennäköisesti.
1: Ei päässyt viheltämään kisoihin.
0: Joo, siellä on kova kontrolli. Maailmalta sitten, no tämä nyt ei kauhean kaukaa ole, suomalainen supinimimerkki ehdottaa Retusaarta. Ukraina on iskeskellyt Kronstadiin ja ensimmäistä kertaa kuulen sille suomenkielisen nimen Retusaari. Se on siis venäjäksi Kotlin ja ruotsiksi Reitsjär. Kronstadista puhutaan Suomessa, mutta eikö se ole yksi paikkakunta vaan siellä saarella tai kaupunki?
1: Kronstad, niin ei itse saari.
0: Näin mä oon ymmärtänyt. Ehkä se Retusaari sitten on se suomalainen virallinen nimi.
1: Mutta kyllä se on niin, että tuo pääministeripuolue Kansallinen Kokoomus on paistatellut tällä viikolla politiikan huomion keskipisteessä monellakin tavalla.
0: Joo, kokoomuksesta tulee tätä nykyään mielen kastraatio. ja kyllä. Sikojen kastraatio. Siis politiikassa on kyllä puheenaiheita laidasta laitaan ja nyt on tällä viikolla puhuttu sikojen kastraatiosta. Nimenomaan kokoomukseenkin liittyen.
1: Joo, ja eduskuntaryhmästä ja ryhmäkurista.
0: Joo.
1: Mitäs tässä kävi? No kävi niin, että kokoomuksen kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen ei halunnut yhtyä tähän päätökseen sikojen kastraatiokiellon purkamisesta.
0: Joo.
1: Hän siis haluaa vähentää edelleen possujen kärsimyksiä. Mm. Siksi tuli nyt, oliko 4 viikon erotus.
0: Joo, penalttia tuli.
1: Joo, penalttia tuli.
0: 4 viikkoa jäähylle.
1: Ryhmäkuri, tähän ryhmäkuri-sanaan viitattiin ihan Keto-Huovisen itsensäkin puheissa.
0: Joo, ja Jarmotus ehdottaa eduskuntaryhmää, ja hän sanoi, että on puolueelin, jonka tarkoituksena rajoittaa kansanedustajan mielipiteen ja äänestämisen vapautta. Puoluelaitos toimii täten perustuslain vastaisesti. Mielenkiintoinen näkökulma. Nythän on sitten myös kersanttisana ollut esillä. Ja nimimerkki Urbaani Savosta ehdottaa kersanttia. Puoluekokous viikonlopun tähti oli kokoomuksen Karoliina Partanen, joka voitti Antti Häkkäsen varapuheenjohtajan vaaleissa ja kertoo laulaneensa Popedan biisiä kersantti Karoliinasta. Oliko se jopa niin, että ennen tätä äänestystä hän oli sitä laulanut iltatilaisuudessa ja arveli, että se oli hänen voittonsa salaisuus?
1: No näin olen ymmärtänyt.
0: Joo.
1: Ja häneen on viitattu nyt myös supertähtenä. Vesa Virkkonen, kokoomukseen on syntynyt uusi supertähti. No aika näyttää, mutta aika hyvin menee Partasella. Nimittäin tällä viikolla pätkähti myös ministerin sijaisuus.
0: Kyllä.
1: Onneksi olkoon siis Sanni Grahn-Laasosen sosiaaliturvaministerin äitiysloma sijaiseksi nyt pätkähti välittömästi, että kovaa menee nyt tällä hetkellä Partasella.
0: Joo, onnea sekä Sanni Grahn-Laasoselle että Partaselle. Ei selvästikään kokoomukselle mitään naisongelmaa, eihän. No, ongelma mies ehdottaa nimittäin naisongelmaa.
1: Joo, ilmiselvästi näköjään ei. Tai sitten tässä tehdään jonkinnäköisiä liikkeitä, mutta todellakin kokoomuksen naisongelmasta on puhuttu. Mm. Ja tämähän liittyy kannatukseen. Kokoomus on menettänyt runsaasti naiskannatustansa, eikä se ole elpynyt tämä kokoomuksen naiskannatus. Ilmeisesti erityisesti akateemisia naisia on nyt lähtenyt kälppimään kokoomuksen äänestäjistä.
0: Ainoa isoista puolueistamme, jolla ei ole koskaan ollut naispuheenjohtaja.
1: Tämäpä se, kyllä, vielä
0: ja
1: myös.
0: Se, tämä äijämäinen meininki siellä puoluekokouksessa. Ralliaudilla päristeltiin ja kaasupohjassa ja Excel-niiloista puhuttiin ja kovin äijämäistä kukkoilua oli siellä.
1: Äijäpuolue.
0: Ja J. Tuominen ehdottaakin Excel-niiloa, se taisi olla tämän Jukka Kopran käyttämä sana ja Pekka Beem ehdottaa laskuvirhepaholaista ja siinäkin mainitaan tämä Excel-niiloilu. Ja Mika Aaltola halusi voita leivän päälle kansalaisille, sekin on aika miehekäs käyttääkö joku voita vielä leivän päällä nykymaailmassa. Nimimerkki Ride ehdottaa tätä.
1: Ei suosittele omalääkärini, kirjoittaa Ride.

0: Ei varmasti.
1: Mutta koska asiat voivat aina mennä myös parempaan suuntaan, niin mikään näistä ei ole päivänpolitiikan sana.
0: Vaan?
1: Päivänpolitiikan sana on Petter.
2: Politiikka Radio.
0: Ihan kovalla P:llä Petter.
1: Kyllä,
0: eikä kyllä. Eikä Iitä lopussa.
1: Joo, joo, nimenomaan.
0: Joo, siellähän oli siis pahviorpo puoluekokouskäytävillä ja siihen orpolla, pahviorpolla oli vieressään semmoinen teksti. Things are getting better. Tähän kuulostaa ralli Englannilta, mikä tietysti sopii tähän kaasupohjaan ja ralliautomeininkiin. Oli myös video, jossa Petteri Orpo lähti kaasuttelemaan ralliaudilla. Ja oliko se slogan, mikä se oli, vapaus onnistua?
1: Et siis tarkoita tätä things are getting better.
0: No se ei varmaan ole virallinen slogan, vaan se oli tämmöinen vaali, tämmöinen temppu. Virallinen slogan on kai nyt vapaus onnistua. Tota niin, jännä juttu. Mutta Petter, mikä ihmeen semmoinen sana on? Sitä ehdotti tuota Tuikan poika ja selvitysmies ja hiilenpöly ja sanasta. Ja sitten ehdotettiin vielä Kaija P. ehdotti Petteröidä. Sitä äkkiä muodostettiin myös verbi. Tapio ehdottaa Petteröinti. Aikanaan tunnettiin Pekkarointi, nyt Petteröinti. Näitähän on jonkun verran näitä nimistä muodostettuja yleissanoja. Väyrystelykin tulee mieleen ja tämän tyyppisiä.
1: Tämähän kerää suosioita siihen malliin, että tällä viikolla pätkähti päivän politiikan sanatitteli. Petterille ja Petteröinnille. Avaapas tämä pähkinä nyt siis. Tässä väitetään, että tämä olisi englannihtava komparatiivi muoto. Näinkö se on?
0: No niin, Pette ja Petter. Parempi Petteri. Tämähän on tämmöistä niin kuin itsensä huumoria, jossa tehdään niin kuin itse ironisesti itsensä noloksi. Tämmöistä noloa, jotain koululaishuumoria takavuosilta.
1: Joo.
0: Petteröidä verbihän Kaija P. määrittelee. Hän viittaa, että Toni Pölkki on Facebookissa määritellyt yhteiskunnan tilanteen ajaminen kriisiin tai syöksykierteeseen, johon liittyy täydellinen vieraantuminen todellisuudesta. Se on siis petteröidä nyt politiikan kielessä.
1: No niin, tästähän nyt heti väännettiin. Ja vihreiden Oras Tynkkynen oli muun muassa katsonut tähän, mitä petteröityminen nyt sitten tarkoittaa. Toivoo kädet ristissä, etteivät asiat mene yhtään Petterinpään suuntaan, hän kirjoitti itse asiassa tiedotteessaan.
0: Joo, ja siis Orpohan sanoi siellä kokousta, katsokaa tuloksia. Ja esimerkiksi Oras Tynkkynen katsoi ja luetteli niitä aika paljon, että aika mönkään on moni asia mennyt. En tiedä, ehkä tällä Petteröinillä ei nyt kokoomus saa, tai siis katsotaan seuraavia gallupeja.
1: No, niin.
0: Enpä nyt ole mikään ennustaja.
1: Niin, jäädään seuraamaan niin sanotusti.
0: Jäädään seuraamaan, jääkö Petteröinti elämään?
1: Kuinka korkealle Petteröinti vielä siivittääkö?
0: Mutta ei sitä joka ukko niin kuin omaa nimeensä saa sitten politiikan sanakirjaa kuitenkaan.
1: Niin, siis huom, tässä ollaan suurissa saappaissa. Pekkarointi, Petteröinti.
0: Soinismi.
1: Kyllä, valtiomies. Tasoa.
0: Niin, mutta onko stubbailua vielä olemassa?
1: Stubbismi on.
0: Okay.
1: Kolme pointtia ja niin päin pois. Näihin puheisiin.
0: Näihin puheisiin.
2: Politiikka Radio.

puheet laittoivat päreiksi edellä toimittaja Tapio Pajunen ja suomen kielen dosentti Vesa Heikkinen. Kello on 13.31 ihan tuokion kuluttua. Tämä on Radio 1 iltapäivä ja minä olen Miia Lahti. Helsinki täyttää tänään 476 vuotta. Onnittelut ja hyvää Helsinki-päivää. Ja Radio 1 iltapäivässä kuulemme jälleen perjantaiseen tapaan kirjani tarinan ja sitten pääsemme Naantalin musiikkijuhlille.

Tony Bennett ja Lady Gaga, The Lady is a Tramp. Tänään illalla on tosiaan taas musiikin juhlaa. Kello 19.02 täällä Radio Yhdessä päästään Naantalin musiikkijuhlille. Rymättylän kirkosta radioitavassa konsertissa on solistina harmonikkataiteilija Janne Valkeajoki, ja kaikki konsertin kappaleet vievät meidät Ranskaan. Lotta Emanuelsson kysyy tässä Radio Yhden iltapäivässä noin tunnin kuluttua Janne Valkeajoelta, minkälaista oli tehdä töitä yhdessä Magnus Lindbergin kanssa. Illalla nimittäin kuullaan hänen säveltämänsä kappale Accordeon Jubilee. Se kumartaa pariisilaisten pianosäveltäjien suuntaan. Kello 14 alkaen kuullaan kirjani tarina, ja tällä kertaa mennään yli 100 vuotta ajassa taaksepäin. Kirjailija Niina Niskasen Harakanmuna-romaani kuvaa köyhien sisarusten elämää 1900-luvun alun Helsingissä. Malta tulleet alaikäiset Milda ja Lelu päätyvät kirjassa palvelijoiksi varakkaille perheille. Harakanmuna-romaani kertoo naisen heikosta asemasta ja paremman elämän tavoittelusta yhteiskunnallisen muutoksen keskellä. Helsingissä syntynyt laulaja, lauluntekijä ja tuottaja Liisa Akimov on vaikuttanut kaupungin kulttuurielämässä vuosikymmenten ajan. Hänen tunnettuihin kappaleisiinsa kuuluu vuonna 1990 julkaistu nimikkobiisi Helsinki. Musiikin lisäksi Akimov on tullut tunnetuksi muun muassa Huopalahden rautatieaseman alueen kunnostamisesta ekologisen korjausrakentamisen periaatteella. Tässä Helsinki-kappaleessa esittäytyy ihana kesäinen kaupunki, jota vaan ei vaara.

No toivottavasti niin ei käy. Tämä oli kappale nimeltään Helsinki. Liisa Akimov oli kappaleen tehnyt ja sen esitti. Helsingin kaupunki perustettiin 12. kesäkuuta 1550, eli tänään on 476-vuotis syntymäpäivä ja kaupunki täyttyy ennätysmäärällä tapahtumia. Sadat maksuttomat tapahtumat kutsuvat nauttimaan musiikin, tanssin, urheilun, luontoelämysten ja erilaisten aktiviteettien äärellä. Ja tapahtumakattaus huomioi tuttuun tapaan erilaiset ja eri-ikäiset kaupunkilaiset ja maksutonta ohjelmaa on tarjolla niin vauvaperheille kuin senioreillekin. Ja tänä vuonna erityistä huomiota on kiinnitetty nuoriin sekä tapahtuman järjestäjinä että osallistujina. Esimerkiksi Helsinki-päivän tuotantorahan jaossa painotettiin nuorille järjestämiä tapahtumia ja niitä sitten on tarjolla. Nuoret ovat mukana järjestämässä esimerkiksi kalastusopastusta, katujalkapalloturnausta, pingisriehaa, leikkiklubia, punkkeikkoja ja graffitityöpajoja. Ja onneksi nyt ei ainakaan kaatamalla sadan, niin toivottavasti siellä ympäri kaupunkia on mukava tunnelma erilaisissa tapahtumissa.

0: Lill Lindfors esitti Bukaspers orkesterin kappaleen Hun es so söt yhden kirjaimen erolla, eli Han es so söt.
1: Suomeen on perustettu erittäin salainen kansallisen turvallisuuden virasto. Sen salakuunteluosastolla työskentelee kaksi agenttia, koodinimet B12 ja Supi. Kaksikko on saanut uransa tärkeimmän tehtävän. Heidän täytyy löytää Suomessa kadonnut ydinase. Mutta löytävätkö he sen ennen kuin on liian myöhäistä?
2: Tämähän on oikeasti aika tärkeä tehtävä.
3: Ydinonnettomuus, isku, kautta, sota.
4: Ehkä tärkein tehtävä ikinä.
5: Kuuntelet uusi komediasarja Yle Areenassa.
6: No niin, hei. Lopetetaan lässytys.
5: Ruvetaan tiedustelua.
0: Susanna Leppänen, lauluntekijä, nostaa sanoituksissaan viekoittelevan hassuttelevalla otteella ikäviäkin asioita eteemme niin, että emme edes huomaa, minkälaiseen teatteriin tulemme vedetyksi mukaan. Tämä kappale on Kissa.

Sergio Mendes esitti Bossa Riun kanssa sävellyksensä Primitivo. Radio 1:n tuttu kirjallisuusohjelman luomiskertomus on saanut uuden nimen, olet ehkä sen jo huomannut. Ja uusi nimi on Kirjani tarina. Kirjani tarina -ohjelmassa kirjailijat ja suomentajat kertovat uusimman kirjansa syntyprosessista. Ja Kirjani tarina löytyy Areenasta samalta tutulta sivulta kuin vanhat luomiskertomuksetkin. Tänään Radio 1:n iltapäivässä ihan tuokion kuluttua tutustumme Harakanmuna-romaaniin, jonka on kirjoittanut kirjailija Niina Niskanen.

Tämä oli Mika Leppäsen sävellys Soittorasia ja sen esitti hänen yhtyeensä Imantra, joka tarkoittaa virtaavaa vettä. Argentiinalaismuusikko Daniel Melingo oli ensin rokkari, mutta hän loi nahkansa ja esiin tuli tangoartisti. Melingo opiskeli musiikkia ja sävellystä, pääinstrumenttina on klarinetti. Tämä on hänen kappaleensa Garrapatea.

Estabas ahí parada en la puerta de la Ochava. Estabas ahí.

0: nos rompe en el suelo sin razón. Ya no tenemos consuelo. Corazón.
1: Nyt alkavassa kirjani tarinassa mennään yli 100 vuotta ajassa taaksepäin. Kirjailija Niina Niskasen Harakanmuna-romaani kuvaa köyhien sisarusten elämää 1900-luvun alun Helsingissä. Romaani kertoo naisen heikosta asemasta ja paremman elämän tavoittelusta yhteiskunnallisen muutoksen keskellä.
2: Totta kai sit prosessissa myös tuli välillä sellaisia jumihetkiä ehkä, että ei oikein tiedä, että mihin tässä ollaan nyt menossa, mutta niistä kaikista aina selvitään. Ja sitten ehkä siinä edausvaiheessa niin mun kustannustoimittaja oli sitä mieltä, että meidän pitää poistaa sieltä yhdestä kohtaa vähän materiaalia, ja siitä me sitten keskusteltiin täysin hyvässä hengessä, mutta se oli myös ehkä mulle vähän vaikeaa.
3: Niina Niskanen, lukisitko uuden romaanisi Harakanmunan ensimmäisen virkkeen?
2: Vähän ennen Helsinkiin saapumista junailija talutti paljasjalkatytön vaunuosastoon.
3: Muistatko vielä, miten päädyit aloittamaan pitkän 470-sivuisen romaanisi juuri näin?
2: No täytyy sanoa, että en nyt muista, että miksi valitsin tämän lauseen tai just tämän lauseen, mutta muistan, että se tuli sieltä aika hyvin ja siinähän ehkä jotenkin tavallaan paalutan tämän tarinan monia elementtejä, niin kuin se, että siinä on kaksi sisarusta, jotka saapuu maalta Helsinkiin tekemään töitä ja nimenomaan Helsinkiin, nimenomaan junalla. Ja ehkä siinä kuvastuu myös jo se heidän välinen ristiriita, että toinen on itse asiassa lähtenyt salaa jäniksenä mukaan. Ja mä haluaisin nähdä siinä myös toiminnan, koska mulle on tärkeää, että tarinoissa tapahtuu asioita ja tuossa mä lähden liikkeelle sitten aika vauhdikkaasti.
3: Kuten sanoit, ensimmäisessä virkkeessä tiivistyy Harakanmunan romaanin lähtötilanne. On vuosi 1915 ja kaksi hyvin köyhistä oloista saapuvaa tyttöä Amilde ja Elliida Jouhteninen tulevat Helsinkiin. Kaupungissa on jo heidän isoveljensä ja takana 1900-luvun alun suomalainen kurjuus ja köyhyys. Sisarukset ovat siis lapsia, joista nuorempi on ollut sijoitettuna vieraaseen perheeseen köyhyyden takia. Amilda, jota sitten tarinassa kutsutaan Mildaksi, on 16-vuotias ja Elliida, jota kutsutaan Leluksi, on 12-vuotias. Tyttöjen tilannetta kuvaa hyvin se, että Lelulla ei ole Helsinkiin saapuessaan todellakaan edes kenkiä ja hän on karannut samaa junaa isosiskonsa perässä. Kirjan tarinan alku sijoittuu siis tsaariajan Helsinkiin ja alkaa vuoden 1915 syksystä ja loppuu sitten maaliskuussa 1918, kun Suomi on jo itsenäinen ja sisällissota pikkuhiljaa kääntymässä punaisten tappioksi. Sisarukset Milda ja Lelu päätyvät palvelijoiksi varakkaammille perheille. Palkka on kehno eikä mitään turvaa työn jatkuvuudesta ole, vaan kadulle heittäminen hienostakin herraslukaaleista on vain rouvan mielijohteen ja ärsyyntymisen päässä. Ja heikoimmilla kylmässä isossa vierassa kaupungissa on tietysti vain 12-vuotias Lelu, joka saa töitä vain, kun hänen ikänsä valehdellaan ensin 14 vuodeksi. Kirjan alkusivuilla on Miina Sillanpään toimittamasta Palvelijatar-yhdistyksen toimintakertomuksesta ote, jossa palvelija-asemaa verrataan orjuuden perintöön. Eikä paljon puuttunut, kun luin Mildan ja varsinkin Lelun tarinaa, niin saiko ensin innoitusta tai idean romaaniin Sillanpään teksteistä vai mistä?
2: Mä oon lukenut sellaista kotiapulaismuistoista kertovaa kirjaa, jonka myös mainitsen tuossa mun kirjan lähteissä jo useampia vuosia sitten. Siinä on kotiapulaisten tarinoita eri vuosikymmeniltä ja myös kotiapulaisia palkanneiden ihmisten tarinoita. Ja ne oli mun äärimmäisen mielenkiintoisia. Ja mä luulen, että se tulee niinku sieltä. Ja sitten totta kai, kun mä lähdin perehtymään asiaan, niin mä sain selville, että oli palvelijataryhdistys. Ja oli esimerkiksi, oli muitakin yhdistyksiä, jotka auttoi naisia. Tiedettiin, että nuoret tytöt tulee junalla Helsinkiin ja etsimään töitä, ja pelättiin, että he joutuu silloin sitten tavallaan heidät pyydystää joku semmoinen ihminen, joka vie heidät johonkin ikävään paikkaan. Esimerkiksi Valkonauhaliitto järjesti tämmöistä niin kuin päivystystä siellä asemilla, että he yrittivät löytää nämä tytöt ennen kuin joku joku ikävämpi taho heidät
3: niin, löytäisi. Ja lelunkin tapauksessa ja tyttöjen tapauksessa siis nykyään puhuttaisiin ihmiskaupasta, joka käy Helsingin rautatieasemalla, että sieltä poimitaan maalta tulleita köyhiä tyttöjä, joille ei ole edes yöpaikkaa.
2: Niin varmaan, kyllä.
3: Mutta tämä lehti, entäs muuta taustatyötä, mitä teit? Harakanmunan mittaan, kun se sijoittuu tuonne 1915-18 väliin ja tyttöjen palveluspaikat vaihtuvat, niin ollaan yläluokkassa arkkitehtiperheessä, milloin lääkärin perheessä, milloin herraskartanossa, kesänvietossa ja se mikä pysyy on tosiaankin köyhyys ja kurjuus, ei mitään näkymää mihinkään kouluun, ei parempaan elämään ja täällä on todella paljon tässä tekstissä ihmisten ruokatottumuksia, vaatetusta, jopa puhelimen harvinaisuus, tytöt ihmettelevät, että hei mikä tuo on. Ja sitten selitetään, että se on puhelin, he ovat kuulleet, mutta eivät koskaan nähneet tai kuulleet sen soivan. On Sinebrykoffin ja muidenkin tehtaiden olemusta ja vaikutusta sitten sekä tyttöjen elämään että silloiseen pääkaupunkiin. Poliittista liikehdintää jo sitten, kun aletaan lähestyä muun muassa Venäjän vallankumousta ja sisällissotaa Suomessa. Ensimmäinen maailmansotahan on käynnissä. Ja tässä kaikessa sitten on naisten onneton asema kuvattu Harakanmunan sivuilla hyvin tiiviisti. Niin kaikki nämä edelliset asiat lomittuvat toistensa sekaan hyvin arkisesti Milda ja Lelu elämässä siinä, missä myös pienet ihastuksetkin. Niin miten sä sen taustatyön ja kaunokirjallisen osuuden sekoitat sitten, kun tässä on selvästi tehty, jos tästä minun luettelostakin kuulee, todella paljon taustatyötä, että on tavoitettu 1900-luvun alun Helsinki ja se Suomi.
2: Joo, näin on. Sitä on kyllä saanut tehdä ja saa siis tehdä joka päivä edelleenkin. Kirjastot, arkistot, kaikki mahdolliset nettisivut, museot, kaikki on tullut tutuksi.
3: Kirjoitatko sä niitä ylös niitä asioita sieltä sitten, siirrät ne romaaniin vai miten se tapahtuu?
2: Joo, kyllä. Mä joskus, jos mä löydän jonkun kiinnostavan asian, niin mä kirjoitan sen ylös, mutta voisi sanoa, että noin yleisemmin mä teen silleen, että mä kirjoitan jotain lukua ja sitten mä huomaan, että mun täytyy tarkistaa joku asia ja sitten mä menen vaikka jonnekin Finnan digitoituihin lehtiin tai mä haen netin hakukoneella tai mitä mä nyt sitten teenkään, mä tarkistan ihan jatkuvasti jotain asiaa, joka pitää. Tai sitten mulla on aika hyvin jo kertynyt noita kirjojakin aiheesta, niin mä katson sieltä tai sitten laitan kirjastosta varaukseen. Ja mä ajattelen jotenkin, että historiallisessa romaanissa se pointti on kuitenkin se romaani, se kaunokirjallisuus. Eli se on niin kuin aina ykkönen. Ja sitten ne historialliset faktat tulee siellä niin kuin tavallaan enemmän tekstin lomassa. Että mä yritän varoa sellaista selittämistä tai saarnaamista jostain yksittäisestä asiasta, vaan ne tulee sieltä niiden henkilöhahmojen kokemuksen kautta. Kaunokirjallisuus aina ensin.
3: Niina Niskanen, kuten sanoit, aikaisempiakin kirjoja olet tehnyt, tämä ei ole esikoinen. Olet julkaissut kaksi 1920-luvulle sijoittuvaa dekkaria kirjailija nimellä Niina Hurma, esikoisromaani Yön punainen höyhen ja sitten sen jatko-osa Hatuntekijän kuolema ja kolmas romaani Rihkama sitten jo Niinan Niskasena, kuten tämä uusi romaani Harakanmunakin. Niin miten kirjoittamiseen on vaikuttanut se, että teit ensin nimellä Niina Hurma ja sitten Niina Niskasen? Vaikuttaako se jotenkin tai onko se vaikuttanut?
2: Ne oli aika erilaisia ne mun kaksi ekaa romaania ja niistä on myös tosi kauan. Ensimmäinen julkaistiin 2013 ja mä olin ehkä aika eri ihminen silloin. Nykyään mä teen sitten hyvin erityyppisiä tekstejä. Et se oli se, mitä mä tein silloin ja seison totta kai niin kuin sen takana, mutta nyt on sitten uudet kuviot.
3: Eli Niina Niskanen on eri kirjailija kuin Niina Hurma?
2: No voihan sen ehkä tulkita näinkin.
3: Sitten tämä 20-lukuhan on ollut semmoista pysyvää. Tässä dekkarisi sijoittuvat 20-luvulle ja Rihkama 20-luvun kieltolain pyörteisiin ja nyt Harakanmunakin siihen 20-luvun eteen. Se on selvästi tulossa, kun me puhutaan myöhemmin siitä, että Harakanmuna on trilogian aloitus. Mikä 1920-luvussa ja sen ympärillä kiehtoo mielikuvitusta niin paljon, että sijoitat sinne kaunokirjojasi?
2: Siinä 10-luvussa on varmaan se sota, eli ensimmäinen maailmansota. Vaikka Suomessa nyt ei sodittukaan konkreettisesti, niin Suomi oli kuitenkin osa sotaa, koska se oli osa Venäjää. oli siis Helsinki oli sotakaupunki. Eli meillä oli jonoja, polttoainepulaa, ruokapulaa, pulaa, lämmitys vaikka puista, jatkuva pelko siitä, että sota yltää Helsinkiin asti. Ja tämähän on ihan sitä samaa, jota tällä hetkellä tapahtuu ympäri maailmaa valitettavasti. Eli se ei ole mitään tavallaan menneisyyteen jäänyttä fiktiota, vaan se on todellisuutta. Ja sitten vielä tullaan sisällissotaan, joka tavallaan repii kansakunnan tosi traagisesti kahtia. Ja 20-luvulla kun päästään, niin sitten ollaan ikään kuin kahden verisen sodan välisessä tämmöisessä iloisessa kuplassa, jossa vähän salakuljetellaan ja kun me katsotaan meidän perspektiivistä niihin suuntiin, niin me nähdään, että minkälaisessa tilanteessa he on olleet. Että he ei ole vielä ymmärtäneet, että miten paljon pahemmaksi se tilanne vielä menee. Ja se on mun mielestä niin kuin kiinnostavaa. Se luo siihen jotain sellaisia merkitysrakenteita, joita silloin ei ole voinut sen ajan ihmisille syntyä.
3: Harakanmuna on pitkä, kuten sanottu, 470-sivuinen tarina. Niin missä vaiheessa huomasit, että pituutta tulee näin paljon?
2: Pituus tulee mulla aika luontevasti, että mä teen synopsiksen ensimmäisenä ja sitten mä alan kirjoittaa sitä tekstiä, niin siitä tulee sen pituinen kuin siitä tulee, että ei siinä ehkä, mä en sillä tavalla kiinnitä siihen huomiota, että kunhan olennainen tulee sanottua. Niin.
3: Minkälainen sun synopsis on? Onko se lineaarinen vai onko se niin kuin pystysuorassa paperille, että nämä asiat ja nämä tyypit ja tällaiset jutut sinne tulee?
2: No mä kirjoitan niin kuin luvulta auki sen, että mitä kussakin luvussa tapahtuu ja mikä siinä on tärkeää ja ehkä vähän niistä jännitteistä tai sellaisista myös. Niin sitä on sitten helppo seurata, vaikka todellisuudessa se ei tietenkään mene sillä tavalla, koska aina se asia niin kuin muuttuu ja sitten yhtäkkiä huomaa, että jotain täytyykin korjata tai jotain täytyy tehdä eri tavalla tai järjestellä uudestaan, mutta silloin kun mä kirjoitan Rihkamaan, niin mä en tehnyt synopsista ja sen kyllä huomaa, että siinä meni 7 vuotta, että tämä mulle sopiva työtapa on synopsiksen tekeminen etukäteen.
3: Pitkäänkö harakanmunan tekemiseen meni?
2: Mä sain muistaakseni 2022 4 kuukauden apurahan, jolloin mä pystyin olemaan pois töistä ja kirjoitin sen ensimmäisen version siinä. Ja sitten, olisikohan siitä mennyt 2 vuotta sitten siihen, kun me tehtiin sopimus ja nyt se tuli sitten ulos tammikuussa.
3: Harakanmuna on trilogian alku, niin miten päädyit siihen, että hei, tästähän tuleekin trilogia? Missä vaiheessa tiesit sen tai mistä tuli siihen ajatus?
2: No mä pidän sellaisista pitkistä linjoista ja kaarista ja myös kustantaja oli sitä mieltä, että siitä voisi tulla sarja ja eihän mulla tietenkään mitään sitä vastaan ollut. Oli hyvä ajatus ja musta on kiva, että mä pääsen kertomaan näistä henkilöistä useamman vuoden ajalta.
3: Antaako se jotain vapautta kirjoittamiseen?
2: No kyllähän mä voin niinku tehdä mitä mä haluan niillä henkilöhahmoilla ilman muuta. Ja tietysti se vaatii myös suunnitelmallisuutta, että mulla pitää olla se synopsis ja koko ajan tavallaan tehdä myös muistiinpanoja siitä, että mitä niissä seuraavissa osissa voisi tapahtua ja mihin me ollaan niin kuin menossa. Ja mä tiedän, mitä kolmannen osan lopussa suunnilleen tapahtuu, mutta mä en vielä tiedä, että miten sinne päästään. Mutta että tämä niin kuin mielessä pitäen suuntaan sitä kohti, just miten mä haluan. Eli kyllä mä olen vapaa siinä mielessä.
3: Yksi kiinnostava juttu, josta haluan kysyä, liittyy taustaasi. Olet Niina Niskanen kirjailija, sitten olet tiedetoimittaja Helsingin yliopistossa, yliopistolehdessä tällä hetkellä, mutta sen lisäksi myös pelisuunnittelija ja larppaaja ja pelisuunnittelija tässä larppausmaailmassa. Niin vaikuttaako tämä larppaus ja pelisuunnittelun maailma jollain tavoilla harakanmunan tarinaan tai käytätkö jotain siitä maailmasta hyväksesi kirjoitusprosessissa?
2: No yhteisenä teemana nousee ehkä naisten historia, eli siitä mä oon sekä kirjoittanut että tehnyt pelejä, ja mua myös kiinnostaa sitten pelaajana ehkä kokea sellaisia pelejä, jotka jollain tavalla käsittelee naisten historiaa. Ja ilman muuta, kun pelaa tai tekee pelejä, niin sehän on niin kuin hyvin luovaa toimintaa, josta niin kuin saa paljon ideoita ja joka tuottaa paljon tunteita ja niitä voi sitten siirtää sinne tarinaan tietenkin etäännytettynä, mutta kyllä mä koen, että ne kumpikin tukee toisiaan tosi hyvin.
3: Mikä oli harakanmunaa kirjoittaessa kaikista vaikeinta?
2: Jos nyt aloitetaan vaikka ihan sellaisella käytännön asialla, niin ajan puute. Eli koska mä joudun käymään päivä työssä, niin mulla on aika vähän aikaa sitten kirjoittaa, tai että illat ja viikonloput ja lomat menee sitten siihen, ja se on aika väsyttävää, että en tiedä mitä saisin aikaan, jos mulla olisi vaikka vuosi aikaa vaan kirjoittaa. Totta kai sitten prosessissa myös tuli välillä sellaisia jumihetkiä ehkä, että ei oikein tiedä, että mihin tässä ollaan nyt menossa, mutta niistä kaikista aina selvitään. Ja sitten ehkä siinä edausvaiheessa niin mun kustannustoimittaja oli sitä mieltä, että meidän pitää poistaa sieltä yhdestä kohtaa vähän materiaalia, ja siitä me sitten keskusteltiin täysin hyvässä hengessä, mutta se oli myös ehkä mulle vähän vaikeaa.
3: Mikä oli sitten kaikista kivointa ja hauskinta muukin kuin se, että tietenkin kun tekstiä valmistuu, missä oli suurimpia onnistumisen tunteita tai riemuhetkiä, kun kahden kodittoman käytännössä orvon sisaruksen matkaa Helsingissä kirjoitit?
2: No tietysti se, että se teksti kulkee ja siitä saatu hyvä palaute noilta esilukijoilta ja kustannustoimittajalta. Ja sitten ihan tietysti se kirjan valmistuminen, se, että siitä tehtiin ensin ennakkokappale ja sitten se varsinainen romaani, niin kyllähän se, kun se on niin kuin fyysisenä kädessä ja sitten se lähtee maailmalle, niin se on hyvä hetki.
3: Kun luin Harakanmunaa, joka siis sijoittuu 1800-1900-luvun vaihteessa syntyneiden köyhistä onnettomista oloista Helsinkiin saapuvien sisarusten maailmaan, ja he eivät tulleet Helsinkiin onnea etsimään, vaan ihan työtä ja käytännössä ruokaa, niin minulle tuli lukiessa mieleen tietenkin maakunnan kasvattina

0: aikoinaan oma Helsinkiin saapuminen heti YO-kirjoitusten jälkeen. Ja tilanne oli tietyllä tavalla samanlainen kuin sisaruksilla. En tiennyt kuin hetkeksi aikaa vain, että kavereiden nurkissa saan olla ja sitten piti etsiä työtä, mutta tietenkin on aivan eri asia tulla siinä 1980-luvun Suomessa, jossa on lähes kaikille töitä ja tulen itse hyvin keskiluokkaisista oloista, enkä tunne lainkaan turvattomuutta, vaan suurta riemua. Toinen asia, joka tuli mieleen tässä, oli henkilökohtainen sukuuni liittyvä asia, kun isoisäni sisar aikanaan, joka olisi syntynyt näiden sisarusten lailla 1900-luvun vaihteessa, ehkä joskus 1915 tai jotain tällaista, en tarkkaan tiedä, mutta hänet tapasin ja hän tuli sitten Helsinkiin hyvin, hyvin köyhistä oloista, sen tiedän, ja sitten perusti sitten käsittääkseni myöhemmin maitokaupan, niin tällaisia henkilökohtaisia asioita muistin ja tajusin, kun luin näiden sisarusten seikkailua, ja ajattelin, että tämä isoisäni sisko on varmasti liikkunut samoissa piireissä näiden Mildan ja Lelun kanssa, mutta mikä oli kirjailija Niina Niskaselle henkilökohtaisinta harakanmunan tarinassa? Onko se osa suvun tarinaa vai onko se jotain muuta henkilökohtaista?
1: Mä oon itse syntynyt Helsingissä, eli siinä mielessä mulla ei ole tällaista kaupunkiin saapumisen kokemusta, mutta mun vanhemmat on kyllä aikanaan tulleet Helsinkiin muualta päin Suomeen. Eli tietysti se helsinkiläisyys on siinä mulle ehkä henkilökohtaista ja ne erilaiset Helsingin niin kaupungin kerrostumat kiinnostaa mua tosi paljon, että miltä se kaupunki on näyttänyt 10-luvulla, miltä se on näyttänyt 20-luvulla, miltä se näyttää niin kuin nyt monin paikoin samalta ja monin paikoin tosi erilaiselta. Mutta omakohtaisinta varmaan on toi migreeni, jota Lelu sairastaa ja jonka sairastaminen hänelle on tietysti paljon vaikeampaa kuin mulle, koska mulla on esimerkiksi mahdollisuus vaikka lääkkeisiin tai lepäämiseen sairauslomalla toisin kuin palvelijattarella, jolla ei ole mitään tämmöisiä etuoikeuksia. Eli se jatkuvan kivun ja kivun puuttuessa kivun pelon odottamisen kokemus on sellainen, jonka mä ehdottomasti halusin tähän kirjaan tuoda. Ja tosiaan mainitsitkin sen Miina Sillanpään lainauksen siinä alussa, niin eriarvoisuuden kysymykset on sellaisia, joita mä oon paljon pyöritellyt, vaikka ne nyt ei sillä tavalla ole henkilökohtaisia mulle, en esimerkiksi kuulu mihinkään vähemmistöön, mutta semmoinen epäoikeudenmukaisuuden kokemus kyllä vahvana tuntuu, kun tätä yhteiskunnallista meininkiä katsoo ja mun on niin kuin vaikea ymmärtää minkäännäköisen eriarvoisuuden luomista, koska ei siitä koskaan seuraa mitään hyvää. Ja tämä on ollut mun motto kirjoittamisen aikana, että eriarvoisuudesta ei ikinä voi seurata mitään hyvää.
0: Harakanmunan nimeen liittyy romaanissa muutamia seikkoja ja varmaan useampikin, mutta minä löysin lukiessa muutamia. Ensin tietysti, että muna on poikasen alku, koti, jota sisaruksilla ei ole, ja sitten Lelun mielikuvituskaveri, voimaeläin sanoisin, on harakka. Ja kolmanneksi harakanmuna liittyy myöhemmin tarinassa sisällissodan tapahtumiin. Se saa metaforanomaisia merkityksiä. Miten keksit nimeä? Oliko muitakin vaihtoehtoja?
1: Joo, mä keksin tämän itse asiassa samalla tavalla kuin mun kolmannen romaanin Rihkaman. Eli mulla oli, kun mä kirjoitin tätä, niin tiedosto tallennusnimenä joku Milda ja Lelu -tyyppinen nimi, mutta sitten kun mun piti lähettää tämä teksti varmaan kustannustoimittajalle, niin mä ajattelin, että kyllähän mun täytyy tähän joku fiksumpi nimi keksiä kuin Milda ja Lelu. Joten sitten ensimmäinen sana, joka mulle tuli mieleen, oli harakanmuna. Ja ehkä se jostain alitajunnasta sitten pulpahti, en tiedä, mutta siihen se jäi.
0: Harakanmuna on siis 470-sivuinen trilogian aloitus palvelijattaret sarjalle, niin luuletko, että muistakin osista tulee yhtä paksuja, ja en kysy, että mihin tämä trilogia päättyy, vaan että joko tiedät, mihin vuoteen mahdollisesti trilogia päättyy, kun tämä ensimmäinen osa päättyy maaliskuuhun 1918, joka on tietenkin hyvin dramaattinen aika, kun Suomessa on sisällissota parhaillaan käynnissä.
1: Mä luulen, että se tulee päättymään siihen 20-luvun alkuvuosiin. En ehkä halua mennä sinne 20-luvun loppuun, koska siitä mä oon jo kirjoittanut ne aikaisemmat romaanit sijoittu sinne. Niin varmaan tähtään siihen ennen 25. En tiedä vielä tietenkään tarkalleen mutta siitä tulee se, mitä siitä tulee. Kakkososa mulla toki on jo hyvin pitkällä, että kyllä siihen nyt jonkun verran sitä pituutta tulee.
0: Jos kuuntelit ohjelmaa Areenassa, niin käy painamassa sydämen kuvaa. Silloin kirjani tarina löytyy sinun omalta listaltasi Yle Areenasta. Kellon kuvaa painamalla saat aina tiedon uusista jaksoista.
2: Harakanmunan kirjoittanutta kirjailija Niina Niskasta haastatteli edellä Jukka Kuosmanen.
3: Yle Radio 1.
4: Vapaus ajatella.
2: Petollisen poikaystävän pilaamista syntymäpäiväjuhlista kertova laulu It's My Party ampaisi Yhdysvalloissa lista ykköseksi vuonna 1963 ja aidon teinin eli 16-vuotiaan Leslie Goren tulkitseman teinimelodraama myi erinomaisesti myös täällä Euroopassa. Ja Radio 1 iltapäivässä kappaleen esittää nyt Amy Winehouse ja hänen kanssaan Quincy Jonesin johtama yhtye.

0: Jokin ihmisessä itkee aina, mutta kun näytelmäkirjailija Sirkku Peltola kaatui kanveesiin, lintujen laulu antoi uuden perspektiivin elämään. Yksi maailma, kaksi katsetta. Tiistaina kello 10 Yle Radio Yhdessä ja tietysti myös Yle Areenassa.
1: Noin kertoi Maarit Tastula. Mikä kirja sai sinut itkemään? Yle tekee juttua kirjoista, jotka ovat saaneet lukijansa itkemään. Voit päästä osaksi juttua kertomalla kokemuksistasi. Yle.fi-sivulta löytyy artikkeli, jonka kautta pystyy osallistumaan. Kyyneleet kihoavat silmiin ja on pakko sulkea kirja hetkeksi, etteivät sivut tahriinnu. Tarinat vievät mukanaan ja herättävät tunteita. Itkeminen hyvän kirjan äärellä on tuttua monille meistä. Ja se itku voi toki tulla monenlaisista asioista, joko jostain oikein todella ihanasta tai sitten jostain järkyttävästä. Se

toisessa päässä janaa. Yle on kysynyt 9 kulttuurikoktailkirjat ohjelmassa vierailijalta kirjailijalta, mitkä kirjat ovat heidät saaneet itkemään, ja näitä kertomuksia löytyy tästä yle.fin artikkelista. Ja sitten täällä artikkelin lopulla on lomake, jonka kautta sinä voit kertoa, mikä kirja sai sinut itkemään.

0: homoseksuaalisuuden vuoksi. Hänestä tuli taksinkuljettaja ja pariisilaisen yöelämän hahmo. Ja hänestä kertoo kappale Je le taxi, jonka esitti sitten taas vuonna 1987 Vanessa Paradis. Ja tämä kappale sinkautti hänet kansainväliselle uralle. Paradis oli tuolloin vain 14-vuotias.
1: Bienvenue, c'est Joe.

Siinä ajeltiin taksilla. Yle ajelee bussilla. Yle 100 bussi on tänä viikonloppuna Sodankylän elokuvajuhlilla. Huomenna lauantaina elokuvajuhlilta tehdään myös suora lähetys matkalla teille TV1 kello 18.15. Siellä mukana ovat tuomari Nurmio ja tunnelmapaloja myöskin Vekara Varkaudesta, jossa bussi oli keskiviikkona. Ohjelma juontaa Mikko Kekäläinen. Ja teemalla kello 21 huomenna lauantaina Mikko Kekäläinen keskustelee elokuva-asiantuntija Otto Suurosen kanssa elokuvasta Le Havre. Ja Suomen kesä on täynnä tapahtumia, erilaisia tapahtumia Naantalissa.

Tässä on vietetty musiikkijuhlia ja pääsemme Naantalin musiikkijuhlien tunnelmiin. Ihan hetkisen kuluttua kuunnellaan sitä ennen Michael Kivanukaa.

0: Michael Kivanuka ja Rest. Kello 19.02 kuulemme Naantalin musiikkijuhlilta konsertin, joka on äänitetty Rymättylän kirkossa 6. päivä kesäkuuta. Yhtenä säveltäjänä illalla on Magnus Lindberg ja Lotta Emanuelsson kysyy nyt harmonikkataiteilija Janne Valkeajoelta, millaista on työskennellä Lindbergin kanssa. Janne Valkeajoki on illan solisti.
1: No, se oli kyllä tosi kiinnostavaa ja palkitsevaa ja sellainen niin kuin helppoa myös, että Magnuksella on niin semmoinen upea taito löytää se ydin siitä, tietysti siitä musiikista, mutta sitten myös niin kuin soittimista. Et mä tarjosin jotain ratkaisuja ja sitten Magnus ison osan niistä hyväksyi ja sitten hänellä oli jotain, missä mä olin vähän sellainen, että hei, nyt mä en ihan tiedä, että mitä tässä nyt kannattaisi tehdä, niin sitten sieltä tuli saman tien kuin apteekin hyllyltä, että hei, tehdään näin, ja sitten mä olin itsekin sellainen, että no totta kai, että näinhän se pitäisi tehdäkin. Sellainen kyllä tosi palkitseva ja kiva projekti.
2: Eli se näkyy niin kuin siitä, että hänellä tosiaan on se harmonikkatietämys myös siellä taustalla.
1: No varmasti sitä harmonikkatietämystä, joo, kyllä. Ja tietysti vaan sellaista valtavaa ammattitaitoa sit, niin kuin joka tapauksessa. Sellaista niin kuin musikanttisuutta, mistä mä niin kuin itse arvostan kyllä. Se on hieno teos ja se on tosi semmoinen 6 osaa, jotka siitä nivoutuu sellainen tosi upeasti yhteen. On osa on vähän pidempiä ja sitten osa on aika lyhyitä osia ja sitten siitä tulee kyllä semmoinen tosi upea yksi kaari ja niin kuin semmoinen matka suorastaan.
2: No sitten tässä on Debussyn preludeja. Debussy tietysti on myös aivan olennainen ja keskeinen pianosäveltäjä. Miten sellaisen musiikin sitten ikään kuin kääntää tälle harmonikan kielelle?
1: Niin, no siinä on pitänyt mennä niin kuin huomattavasti syvemmälle, ja mä oon ehkä joskus itse ajatellut sellainen, että kaikkea muuta voi harmonikalla soittaa, mutta ei Debussy, ja nyt täällä sitä ollaan. Ja no loppujen lopuksi on kumminkin aika simppeliä, että pitää löytää se musiikin ydin, ja sitten miettii vähän, mä tykkään lähteä niin kuin sillä ajatuksella, että okei, että jos tämä olisi nyt uusi kappale, ja mä työskentelisin tämän säveltäjän kanssa, niin mitä mä tarjoaisin hänelle niin kuin tämän pohjalta. Mutta tietysti en mä voi sitten ihan niinku lähteä niinku muokkaamaan kaikkea uusiksi, että pitää löytää myös se alkuperäisteoksen ydin sit siinä. Että se on niinku ollut tässä Debussyssä semmoinen myös itselle tosi mielenkiintoista ja niinku opettavaistakin.
2: No sitten kun sä sanoit tuossa, että pitää löytää se suhde siihen säveltäjään ikään kuin hän olisi siinä, niin kun on kyseessä säveltäjä, joka on elänyt 1600-1700-luvun niin kuin Rameau, ja hänen soittimensa on tavallaan sitten vielä kauempana tämä cembalo. Niin minkälaisia sävyjä harmonikalla saa irti cembalomusiikista?
1: Joo, no tässä Rameaussa mä oikeastaan olisin lähtenyt vielä pikkasen eri vinkkelistä tätä tutkia. Että mä oon niin kuin erityisesti niin kuin Rameaun oopperoista ja niin kuin vokaalijutuista ja orkesteriteoksista lähtenyt sitä niin kuin sieltä kautta hakemaan sitä soundimaailmaa. Mä koen, että se on niinku tosi sellaista dramaturgillista ja oopperallista siinä mielessä. Ja tässä on niinku esimerkiksi tämä Zaraband löytyy myös yhdestä oopperasta ja tällainen, että on tällaista niinku musiikillista peliä niinku siihen suuntaan. Et se on niinku oikeastaan mulla ollut tässä se niinku kaikista tärkein, se oma semmoinen ohjenuora.
2: Tämä on iso sarja. Minkälainen dramaturgia sun mielestä siinä on esittäjän näkökulmasta?
1: Joo, se on aikamoinen jötkele, ja no sehän on Rameaun sarjoista tietyllä tapaa aika semmoinen niin kuin selkeä, että meillä on niin kuin tosi tuttuja sellaisia niin kuin barokkitanssejakin, ja sitten siellä on näitä niin kuin kolme kättä ja muuta tällaista vähän, niin kuin, vähän hurjempaa kanssa, että se on no se Alemaan, se on ihan, niin kuin, ihan mun ihan lemppari juttuja, mitä on niin kuin, mitään kappaleita olemassa. Ja sitten taas se loppuu siihen upeeseen, majesteetilliseen gavottiin siinä lopussa. Ja siinä välissä meillä on niinku oikeastaan kaikki mahdolliset sellaiset emootiot ja tunnelmat siinä välissä. Et se on, siinä kyllä se niinku, monesti sitten aina siellä, kun alkaa loppu häämöttää, niin tulee itsellekin soittaa semmoinen fiilis, että no niin, että nyt tämä alkaa kaartua loppuun kohti, että olipa aikamoinen niinku rundi.
2: Tämän konsertin rundi koostuu sellaisista teoksista, joista yksikään ei ole alun perin kirjoitettu harmonikalle. Onko se sulle tapa ikään kuin laajentaa myös sitä omaa soittimellista ajattelua, että sä haet tämmöisiä alueita, joita sä sitten itse muokkaat itsellesi sopiviksi?
1: No joo, kyllä se on yksi aspekti sitä omaa muusikkoutta. Et totta kai se niin kuin harmonikalle sävelletyt teokset on, on siellä kaiken keskiössä. Ja tietysti tämä Lindberg nyt on vähän siinä, että just Magnus kanssa sitä paljon yhdessä tehtiin, että siinä mielessä ihan niin kuin harmonikkamusiikkia. Mutta totta kai kyllähän se niin kuin meille harmonikasoittajille varmasti itse kullekin on tärkeä osa sitä omaa muusikkoutta, että tehdään myös sovituksia, ja se on aina vähän se, mitä se sovitus sitten tarkoittaa, että ihan olisi Ramoissakin, että mä ostin nuotin ja aloin soittamaan, että ei siinä sen ihmeellisempää sovitusta periaatteessa sitten tarvita, mutta kyllä se on tärkeä osa.
2: Miten susta aikanaan tuli harmonikan soittaja?
1: No se oli jo ihan tosi pienenä poikana, se oli suurin haave saada oma harmonikka ja alkaa soittaa. Siinä oli semmoinen pieni mutka matkassa, että mun molemmat vanhemmat on harmonikansoiton opettaja, ja he kovasti oli, että ehkä me nyt ei uutta harmonikansoittajaa tähän perheeseen oteta, mutta sitten onneksi löytyi sitten opettaja perheen ulkopuolelta, ja sieltä sitten lähti, että se on ollut kyllä tosi semmoinen niin kuin ainoa mahdollinen soitin, ja kaikkea niin kuin vielä ehkä myöhemminkin saattoi olla, että vanhemmat joskus vähän ehotteli, että no mitä sä otatko toisen soittimen ynnä muuta, ja se oli jotenkin tosi selkeä, että se on se mun soitin, että siinä on sellaista orkestraalisuutta ja just se, että pystyt soittamaan isoa satsia, mutta sitten myös pystyt vaikuttamaan siihen soundiin siinä hetkessä ja kaikki tämmöinen.
0: Noin kertoi harmonikkataiteilija Janne Valkeajoki Lotta Emanuelssonin haastattelussa. Ja Valkeajoki siis solistina tänään Naantalin musiikkijuhlien konsertissa Harmonikan hurmio kello 19.02.

0: Minä en ole aikeissa mennä ollenkaan naimisiin.
1: On outoa kuulla tuollaista naisen suusta.
2: Lapsikulta, älä enää järjestä naimakauppoja.
0: Lupaan, etten järjestä itselleni, mutta muille minun on kyllä järjestettävä.
3: Se oli pahasti tehty. Se oli pahasti tehty, Emma.
4: Näin murheen murtama en ole eläissäni ollut.
2: Oi Emma.
5: Jane Austenin klassikkoteos Emma, kuunnelmasarjana lauantaisin kello 15, kanavalla Yle Radio 1.
6: Ihmeellisempiäkin asioita on tapahtunut.
4: Minä taidan olla häneen hieman rakastunut.
5: Kuunneltavissa myös Yle Areenassa.

0: No sir.
1: Love and Marriage-kappaleen esitti itse Frank Sinatra. Kulttuuri Ykkösen perjantaistudion raadissa istuvat tänään Laura Kolbe, Sami Kuusela ja Heikki Pursiainen, ja perjantaistudio käynnistyy 3,5 minuutin kuluttua, kun kello on 15.
2: Overhand, et pusta yks.

On ei viisamitti natten, lauloi Amanda Ginsburg. Arvi Lindin perintö on muun muassa aiheena nyt alkavassa perjantaistudiossa.

0: Tästä alkaa Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio, ohjelma, jossa puidaan ajankohtaisia kulttuuri- ja mediapuheen aiheita sekä arvokysymyksiä arvovaltaisen raadin voimin. Minä olen Ville Talola ja raadissa tänään kanssani ovat ekonomisti Heikki Pursiainen. Hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Liikemies Sami Kuusela on myös täällä. Hyvää iltapäivää.
2: Hyvää iltapäivää.
0: Professori Laura Kolbe on täällä myös.
3: No, hyvää iltapäivää.
0: Hyvää iltapäivää ja tervetuloa siis mukaan kaikki kuuntelijat ja katselijat. Katseleminenkin nimittäin on mahdollista. Tämä tulee videostriiminä Areenasta. Sieltä suorat osiosta sen saa tavoitettua tässä suorassa hetkessä, mutta sitten jälkikäteen ohjelma löytyy videona hakusanalla Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio. Näette kaikki kauniit kasvomme täällä myös. Eikä vain suloäät.
1: Me ollaan vartavasti nyt vähän panostettu.
0: Te olette ruvennut skarppaamaan, kun huomaatte, että tästä tulee kuvadokumentteja kanssa. No hyvä. Mennään sitten viime viikonlopun suru-uutiseen yleläisittäin erityisesti koskettavaan, koska pitkäaikainen uutisankkuri Arvi Lind menehtyi 85 vuoden iässä. Poismeno synnytti tietysti runsaasti muistokirjoituksia ja ihan harvinaistakin yksimielisyyttä, koska kaikki tuntuvat tässä maailmassa pitäneen Arvi Lindistä. Kukaan ei ole ilmoittautunut. Minä en ainakaan Arvista pitänyt yhtään. Mutta mua yllätti itse asiassa, että hän on jo 85, koska hän on niin ajaton hahmo ja vastahan se oli se jäähyväislähetyskin. No, Arvi Lind luki uutisen aikana, jolloin Yle oli vain tämmöinen ainoa, suurin piirtein ainoa media, mistä uutisia sai, Hesari tai paikallislehdet muualla. Niitä ehkä sitten myös paperiversioina tuotti. Mitä te ajattelette, että mikä on... Mitä tästä nyt lähti lopullisesti pois tästä meidän mediatodellisuudesta ja kulttuuritodellisuudesta, kun Arvi Lind poistui keskuudestamme? Heikki.
1: No siis mä olin itsekin vähän yllättynyt siitä vastaanotosta, että ihmiset tuntui pitävän Arvi Lindia niin kuin jotenkin tämmöisen niin kuin, ei pelkästään luotettavuuden symbolina, vaan myöskin niin kuin, että se jollain tavalla, niin kuin, että hän... Että hän oli luotettava, että hän ikään kuin pelkällä olemuksellaan niin

0: vuodatti niin kuin totuuden maailmasta ja niin tota kertoi sen syvällä äänellään. Et kuitenkin hän vain jossain mielessä luki niitä uutisia, joita sitten iso toimitus kuitenkin toimitti, ja siellä taustalla oli hyvin epäilyttävä Yleisradion uutistoimitus. Tämä ehkä mua vähän yllätti. Mutta itse sanoisin sillä tavalla, että totta kai mullakin on Arvi Lind nostalgia jossain mielessä, mutta mä en kyllä kaipaa sitä aikaa ollenkaan, kun koko kansakunta kerääntyi puoli yhdeksän katsomaan niin kuin niitä samoja uutisia. Kaikki näkivät samat uutiset, kaikki ajattelivat samalla tavalla ja kaikki ikään kuin seurasivat samoja rytmejä. Mulle sopii paljon paremmin tämä fragmentoitunut nykyaika.
1: Mä tökkäsin sua vielä tuosta asiasta, Sami Kuusela, Arvi Lind.
2: Mä ehkä jatkan vähän tuota Heikin blastausta tästä asiasta. Jollain lailla tuntuu siltä, että se, mitä me liitetään Arvi Lindiin, niin se on, liitetään joku sellainen niin kuin, selkeys, nostalgia, turvallisuus. Tällaiset kaikki, jotka on tietysti, ne on ihan konstruktioita. Nehän on rakennettu silleen sen, että täältä tulee tämä totuus, sen kertoo tämä tosi luotettava ihminen, joka on samalla empaattinen ja kiva ja kaikkeen rakastama. Me liitetään Arvi Lindin hahmoon paljon kaikkia sellaisia asioita, joita en ole ihan varma, mutta ei varmaan itsekään ehkä osannut niin kuin ajatella, kuinka niin kuin merkittävä niin kuin totemi siis Arvi Lind oli. Ja sitten pakko sanoa, että tässä tulee tietysti huomaa myös oman ikääntymisensä, että kun melkein kaikkien ikätovereiden kanssa, että, niin, että milloin se oli se Arvi Lindin viimeisin lähetys? Jokin, että se oli joskus, olisiko se joku 7 vuotta sitten?
1: Kyllä.
2: Se oli 2003.
1: Kyllä, 23
2: ja,
1: vuotta
2: ja jo, sitten. Ja sehän, kun tämä niin kuin media on nyt pirstaloitunut ja kaikki huutaa. Me ehkä kaivataan sitä Arvia.
1: Minulla on hyvin fokusoitu kysymys tuohon vielä. Sä kyllä menet siihen jo, mutta Laura, Arvi Lind, ajatuksesi tähän.
3: Ajatukset liittyy varmaan enemmän televisioon välineenä kuin suoranaisesti Arvi Lindiin ja sen merkitykseen. Ikään kuin tämmöisten totuttujen hahmojen tuottajana. Mä kuulun sukupolveen, joka muistaa vielä Teija Sopaset ja Heikki Kahilat ja Tuula Ignatiukset. Ja Arvi Lind kuuluu siihen samaan. Voi sanoa niin kuin televisioauktoriteettiin, joka tuli meidän olohuoneeseen ja liittyy osaksi perhettämme. Me tietenkään tunteneet häntä, emme tunteneet ketään heistä. Mutta televisio välitti mielikuvia ja niiden mielikuvien myötä sitten rakentui tämä jonkinlainen tämmöinen platoninen ihmissuhde. Arvi Lind oli miellyttävä uutistenlukija, mutta ei hän ole mulle ehkä ollut semmoinen tunteiden peili, joka nyt edustaisi jotain menneisyyden ihan uutta, puhumattakaan tulevaisuuden rosoisuudesta. Hän oli osaava ammattilainen ja tietty turvallisuus kai siihen liittyy. Mä kuulun siihen 8:30 jengiin, joka se oli niin kuin perheessä pyhä rituaali, tämä uutisten katsominen 60-, 70- ja 80-luvun alussa.
1: No niin, mä en nyt liikaa nostalgisoi tätä asiaa. Mä ymmärrän kyllä sen pointsin, että tämmöinen vähän hajautetumpi mediatodellisuus palvelee monia hyviä päämääriä tässä yhteiskunnassa. Mutta toisaalta, kun oli aikoinaan vaan se yksi tötterö, josta tuli uutiset ja sitten se paperinen lehti, niin siinä oli sellainen hyvä puoli ehkä, että jonkunlainen hierarkia siinä, että mikä saa media huomiota, mikä kerää, minkälaiset aiheet keräävät meidän huomiomme. Ja jollakin lailla joku arvioi vähän etukäteen, että onko tämä tärkeä vai ei. Että me ei käytettäisi esimerkiksi viikkotolkulla aikaa siihen, että mietitään poistumistietä Kuusijuhlasta, kun Varpunen jouluaamuna pärähtää soimaan ja sitten kansakunta miettii tämmöisiä kysymyksiä. En mä halua tätä nyt trivialisoida, se on varmasti traumaattista, jos se on traumaattista ja ei sitä, mutta eikö tässä nyt olisi jotakin semmoista pientä arvikaipuuta?
2: Tästä voisi ehkä ottaa sellaisen niin kuin arvisuodattimen, että kun on niin kuin, että mitä Jeesus sanoisi tai mitä Jeesus tekisi.
1: Me voisimme ruveta arvioimaan uutisia.
2: Niin, että siinä tulisi tällainen, että, niin kuin, että sopisiko tämä läppä Arvi Lindin suuhun? Ja jos ei sovi, ole hiljaa.
3: Mutta eikö Arvi ollut, nythän me kuulimme näissä muistelutilaisuuksissa, hän oli niin kuin hauska mies. Ystävät arvostivat ja hän oli tämmöinen yhteisöllisyyden tuottaja, hyvä vitsinkertoja ja niin edelleen. No eihän tämä ulottuvuus koskaan siellä uutisten lukuhetkellä välittynyt. Tämmöinen inhimillisyys, mikä kertoi juuri television kyvystä tuottaa meille tämmöisiä mielikuvia enemmän kuin eläviä persoonia.
1: Heikki, no, vielä lyhyesti Arvista.
0: Sanoisin tuohon, mitä sä sanoit, että siinä on omat vaaransakin, että meillä on niin kuin yksi ainoa taho, joka saa päättää, että mitkä asiat on tärkeitä. Ja mä oon melko varma, että kukaan nykyään ihminen ei suostuisi enää katsomaan maailmaa ainoastaan 8:30 uutisten silmin ja Arvi Lindin äänellä luettuna. Että kyllä se oli hyvin rajallinen niin kuin, ikään kuin räppänä ulkomaailmaa ja niin kuin kaikesta huonoista puolistaan huolimatta, niin kyllä nykyihmisellä on vaikka sosiaalisen median kautta niin paljon niin kuin suorempi ikkuna niin kuin hyvin erilaisiin kulttuureihin ja todellisuuksiin.
3: Ei, aikoina oli merkittävä puoluelehdistö ja mielipidelehdistö. Kyllä, te unohdatte sen, että valtava kirjo niin kuin mielipiteitä, jotka nousi esiin paperilehdissä.
1: Hei, Arvi Lind oli Suomen luotettavin mies tällaisella tittelillä, häntä monta kertaa tituleerattiin, ja nyt pääsemmekin tästä luottamisesta sopivasti seuraavaan aiheeseen. Jätämme Arvi Lindin ja siirrymme käsittelemään tiededenialismia. Eli fyysikot Syksy Räsänen ja Kimmo Tuominen kirjoitti tällä viikolla ilmestyneessä Tieteessä tapahtuu-lehden verkkoartikkelissa pseudotieteestä, tiededenialismista ja tieteellisen työn ideologista ohjaamisesta otsikolla eksyksissä järjen poluilta. Se ydinväite tässä on se, että tieteen uhkana ei ole pelkästään tieteen kiistäminen, vaan myös sen politisoituminen. Tieteen tuloksia ohjataan poliittisesti. Ja tässä artikkelissa oli mukana tämmöinen Alan Sokalin kuuluisa huijaus, jossa hän kirjoitti sellaisen pseudotieteellisen artikkelin hyvin arvostettuun julkaisuun, kulttuuritutkimuksen julkaisuun, Social Textiin 90-luvulla, jossa hän puhui ihan höpöjä, siis että piin arvo on mielipidekysymys ja painovoima on joku mielipidekysymys sekin. Ja se meni täysillä läpi tämä juttu silloin aikoinaan vertaisarvioidussa tiedejulkaisussa. Se jollakin lailla se meni läpi siksi, koska ideologisesti oli sopivaa tietyillä piireillä ajatella, että tämä Sokalin tämmöinen relativistinen tulkinta tieteen tuloksista ja luonnontieteiden tuloksista on oikeastaan hyvä juttu. Niin miten hankalana te pidätte tällaista tilaa, missä tiede politisoituu ja tämmöinen tiededenialismi nostaa päätään? Tämä oli vasemmistolaista juttua, mutta nythän me ollaan tämmöisessä oikeistolaisessa Amerikasta peräisin olevassa tiededenialismin paradigmassa mukana. Professori, joka on tiedeyhteisön jäsen.
3: Joo, tiistaina oli hieno humanistisen tiedekunnan valmistujaisjuhla, jossa siis sadat kirkassilmäiset kandidaatit, maisterit ja tohtorit lunastivat tutkintotodistuksensa. Ja se on se hetki, jolloin niin uskoo, että ei se yliopiston vetovoima, tieteen ja tutkimuksen tarina vielä ainakaan ole tyhjentynyt. No mitä tulee näihin väitteisiin, niin ollaan tilanteessa, jossa niin kuin vastakkain on ikiaikaiset tieteen tekemisen ikään kuin suuret pilarit. Tuottaako tieto totuutta vai tuottaako tieto tulkintaa? Ja koska itse saavun ihmistieteestä, jossa me tuotamme tulkintaa, niin olen vähän eri suunnalla kuin fyysikot, jotka näkevät asioita oman kammarinsa kautta. Ja itse lähden siitä, että tiede ja tutkimus on aina sidoksissa aikaansa. Se ei ole vapaata mielipiteistä, aatteista, ideologioista, politiikoista, näkökulmista.
1: Tai ehkä edes tekijöistä.
3: Edes tekijöistä. Me kaikki heijastamme. Siis tutkimushan on vastausta nykyajassa esiin nouseviin kysymyksiin. Eihän tutkija istu missään ilmatiiviissä pussissa tekemässä juttujaan, vaan hän reflektoi, mitä ympärillä tapahtuu ja koettaa tieteen voimin. Oli se sitten teologiaa, humanismia, juridiikkaa tai fysiikkaa. Antaa vastausta kysymyksiin, jotka askarruttavat meidän aikojen ihmisiä. Ja silloin musta tämä niin kuin tuntuu, aina kun tämä keskustelu alkaa nyt siitä, niin tuntuu niin kuin erittäin keinotekoiselta. Päinvastoin on hyvä, että keskustellaan ja on erinomaista, että tutkijat avaavat lähestymistapoja ja myös tunnustavat sen, että kysymys on inhimillisestä prosessista.
1: Mitä eksaktin tieteen, eli ekonomi?
3: Numerotieteen.
1: Taloustieteen. Korkean evidenssin eksaktin.
0: No niin, yksi kerrallaan. Tässä on semmoinen ironinen piirre, että että aikanaan aloitin tämmöisen niin kuin yhteiskunnallisen B-listan yhteiskunnallisen kommentaattorin urani nimenomaan kirjoittamalla blogikirjoituksen Syksy Räsäsen täysin käsittämättömästä taloustiededenialistisesta niin artikkelista. Että se on niin kuin hauska jatkuvuus siinä, että nythän käy tuolla sitten

0: jeesustelemassa siitä, että miten tieteeseen ei uskota, kun hän niin kuin leimasi täysin asiantuntemattomasti niin kuin kokonaisen yhteiskuntatieteen alan omassa kirjoituksessa. Että siinä mielessä niin, kosmologi voisi ehkä sitten hieman niin kuin nöyremmin niin kuin lähestyä tätä aihetta.
1: Mutta tämä argumentti ei nyt tyhjene siihen, jos hän on joskus kyllä, itse sortunut.
0: Ja sitten mä ehkä halusin kommentoida mitä Laura sanoi, että tietenkin on kaikki mitä hän sanoi on totta. Että niin kuin tiedettä ei tehdä tyhjiössä, sitä tekee ihmiset omineen rajoitteineen ja omineen viitekehyksineen, mutta toi puhetapa voidaan myös niin kuin väärin tulkita ja ylitulkita. Ja mun mielestä niin kuin se, että humanistit sitä niin paljon toistaa, niin on osittain niin kuin, ikään kuin antanut vettä myllyyn tälle tiedekritiikille, koska toi saattaa kuulostaa siltä, mitä sä et tietenkään tarkoita, että kaikki on täysin subjektiivista ja totuutta ei ole tai hyvää tutkimusta ja huonoa tutkimusta ei ole. Ja sitähän sä et tarkoittanut. Et mun mielestä se on selvää, että tiede on niinku semmoinen sosiaalinen prosessi, joka tuottaa ihmiset yhdessä, epätäydelliset ihmiset epätäydellisissä instituutioissa tekee epätäydellisiä asioita, mutta silti on olemassa jotkut niin kuin kriteerit, jotka ei ehkä aina juuri sillä hetkellä ole ilmeisiä, mutta että mikä on ollut hyvää tutkimusta ja mikä ei. Ja empiirinen todellisuus on kuitenkin siellä ikään kuin takana väijymässä ja niin kuin, hyvät tieteelliset teoriat ottaa sen huomioon ja niin kuin ne kumoutuvat empiirisen aineiston perusteella näin poispäin.
1: Sami, olet siinä tiedekeskustelun välimaastossa mukavasti.
2: Vähän jännittää, että mitä tässä. Mä ehkä syyttäisin tässä rakastamaan internettiä, että me eletään tällä hetkellä tällaisessa influencer-horotteluajassa, jossa niin kuin kovaäänisimmät ja usein hyvin niin kuin vähillä tiedoilla varustetut ääliöt saa suurempia yleisöjä kuin ne, jotka jostain asiasta mitään tietää. Ja sehän vääristää tätä. Ja sitten kun se menee siihen, että joku, joka pääsee kovasti, saa sen äänensä kuuluville, niin sitten hänet valitaan vielä politiikkaa, jolloin se vielä sotkee enemmän sitä kuviota. Ja tässä on varmasti toivon, että tässä tulee jonkunlainen sellainen niin kuin takaisin kytkentä tässä asiassa, kun ihmiset, tai toivon, mutta en luota. Nyt meillä on niin kuin siis kova äänisimmät pääsee kertomaan, miten asiat on, ja sitten ne, jotka asioista tietää, vähän ujoilee sitä. Ja monet myös esimerkiksi ihmiset, jotka tietää vaikka tieteen kautta jostain asiasta paljon, niin ne pelkää näitä kovaäänisiä, koska ne kovaääniset hyökkää heidän päälleen ja sitten se johtaa siihen, että tulee ikävä olo, jolloin sitten se saattaa jäädä sinne niihin akateemisiin papereihin, joka sitten taas ei ehkä näy poliittisessa päätöksenteossa ja silloin tämä maailma menee päin helvettiin.
3: Minkä vuoksi meille ei kelpaa tutkitun ja vertaisarvioidun tieteellisen prosessin synnyttämät tulokset?
2: No, miksi? Vaikeaa ja tylsää.
4: Miten niin ei kelpaa? Kyllä se kelpaa.
3: No siis kelpaa, kelle ei. Niin. Koko artikkelihan tässä lähti siitä, että hyvin monet ne hylkäävät ja
0: ehkä tässä
3: omista syistä.
0: Kannata liioitellakaan tätä ilmiöä, että niin kuin, että kyllä niin kuin, kaikki nämä laitteet, jotka tässä ympärillä on, niin on riippuvaisia niin kuin siitä, että joku on uskonut vertaisarvioitua tutkimukseen esimerkiksi ja niin kuin sen merkitys niin kuin yhteiskuntaelämässä on kuitenkin niin kuin sanoisin niin kuin lisääntynyt pikemminkin kuin vähentynyt.
1: Okei, edustat tulevaisuuspositivismia. Se on hyvä.
0: Ehkä sen vielä sanon myöskin tähän näin, että tämä Arvi Lind-asia liittyy tähän myös sillä tavalla, että samaan aikaan kun on tosi hyvä, että me ollaan ehkä lakattu uskomasta niin kuin auktoriteetteihin, niin kuin presidenttiin ja Arvi Lindiin, niin tavallaan sen niin kuin hintana on myös se, että sitten me ollaan tultu kriittisemmiksi myös ihan niin kuin tavallaan järkeviä auktoriteetilähteitä kohtaan.
1: Laura, viimeinen tästä sitten näin eteenpäin.
4: Tässä on myös iso demokratiakehitys ja se, että asiantuntijuus on nykyään jaettavissa. Että ravintotieteilijä ja kampaaja voi olla niin kuin samaa mieltä ruokaopeista. Ja tämähän haastaa molemmat, parhaassa tapauksessa molemmat. Kampaaja joutuu paneutumaan tutkimukseen ja ravintotieteilijä joutuu fundeeraamaan lainausmerkeissä tavallisen ihmisen lähestymistapoja. Että paremmassa tapauksessa win-win, molemmat hyötyy. Ja se tutkittu tieto tavoittaa niin kuin uudenlaisia ihmisiä. Että ei tämä ole niin kuin mustavalkoinen tilanne, vaan parhaassa tapauksessa syntyy jotakin uutta tietämisen muotoa. Ja me tutkijat joudutaan jo nyt pohtimaan, kukaan ei lue meidän 500 sivun tutkimuksia, mutta meidän täytyy osata jalostaa se viesti sieltä erilaisten medioiden kautta laajempaan käyttöön. Sillä tavalla me saadaan se asiantuntijuus uskottavaksi.
1: Hyvä, kiitos tästä. Mennään seuraavaan aiheeseen Jinkun kautta. Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio jatkuu. Täällä studiossa ovat Laura Kolbe, Sami Kuusela ja Heikki Pursiainen. Minä olen Ville Talola. Ja seuraavaksi, Sami, on sinun vuorosi. Ja Omena nyt ei vierähdä tästä kauhean kauas tästä ensimmäisestä aiheesta, koska puhumme pyöräilystä, mutta kerro taustalta hieman, mistä on kyse.
2: Joo, sen verran, että mä pyydän anteeksi nyt ensiksi, että on demari. Ja, ja istun toista kautta kaupunkivyörisellä autokunnassa Helsingissä, jossa siis niin kuin päätetään vaikka liikenteen.
1: Kumpi sanoista nyt sitten on isompi synti?
2: Niin, varmaan molemmat.
1: Jäämme miettimään.
2: Ja just ihan äskettäin julkaistiin tällainen tosi mielenkiintoinen väitöskirja, jossa tällainen Carlos Lamuela Orla-niminen tutkija kyseenalaisti about kaikki oletukset liittyen pyöräilyyn. Me ollaan ajateltu niin, että kun me rakennetaan lisää pyöräkaistoja, kun me rakennetaan baanoja, kun me rakennetaan lisää tätä infraa, niin pyöräily siitä suoraan automaattisesti lisääntyisi, kun siitä ympäristöstä tulee mukavampi ja turvallisempi. Silti esimerkiksi kulkutapaosuus, eli se, että millä ihmiset liikkuu Helsingissä, on hinkannut koko ajan 9-11% välillä. Ja meillä on
1: niin
2: nyt
1: pyöräily,
2: mutta meidän pyöräilypolitiikassa esimerkiksi, niin kuin meidän pyöräilyn tavoitteissa on vuoteen 2030 mennessä nostaa tämä jotenkin taianomaisesti 20% tämä pyöräily, kulkutapaosuus. Kun tästä sitten tehtiin ehkä vähän sellaisia, kokeiltiin samalla kuin sä sanoit, Laura, että pitää sitten tehdä joku vähän kärjekäs juttu. Helsingin yliopisto teki siitä vähän tällaisen kärjekkään niin kuin noston tiedotteen ja sitten Hesar jatkoi ja kärjisti sitä ja ehkä yksinkertaisesti vielä enemmän, niin se johti melkoiseen suuttumukseen ja vihaan näiden varsinkin pyöräilyaktivistien joukossa. Ja tätä väittelijää syytettiin pseudotieteen tekijäksi ja löydettiin hirveästi aukkoja nopeasti silmäilemällä jostain mittareista ja kaikista ja muista. Eli tällainen niin kuin rauhallinen keskustelu, tällaiset hyvinkin yksinkertaisesti, se on mulle ollut yllätys siis tuossa jutussa, että kuinka paljon tämä pyöräily aiheuttaa kiukkua, inhoa ja vihaa. Eli kysymys on se, että miksi pyöräily, miksi sitä joko puolustetaan tai vihataan aivan verissä päin niin, että rauhallinen keskustelu on lähestulkoon mahdotonta?
1: Mitä sanotte?
4: No kai siinä on, jos niin kuin mietitään pitkää linjaa, että sehän ankkuroituu ideologisesti kahdenlaiseen kaupunkiymmärrykseen. Mennään vuoteen 68, jolloin niin kuin se autokriittisyys ensimmäistä kertaa nosti päätään kaikkialla länsimaissa. Ja siitä lähti sitten kaksi juonnetta, on tämä jalankulkijoiden kaupunki ja autoilijoiden kaupunki. Ja siihen väliin kiilasi parikymmentä vuotta sitten pyörä eli fillari. Ja oikeastaan sen jälkeen niin kuin tässä paletissa ei ole kauheasti tapahtunut mitään, koska mä luulen, että se intohimo syntyy siitä ihmisen halusta niin kuin rakentaa hyvää ympäristöä. Ja toiselle fillaripuolueelle se nyt vaan on sitten tämä polkupyörän edustama kaupunkilaisuus, johon valitettavasti kietoutuu vähän vääränlaisia ilmasto-odotuksia. Me ei olla Amsterdam, me ei olla Pariisi, eikä me oikein olla edes Kööpenhamina, koska täällä kuitenkin on niin kuin 8 kuukautta vuodessa tää lunta räntää ja loskaa. Eli se fillarointi on tosi haastavaa. No sitten on tämä autopuolue, joka on siis yksi valtuuston pysyvämpiä puolueita edelleenkin, joka näkee nimenomaan, että auto on the king, car is the king, että kaupunkia pitää suunnitella, että yksilö pääsee neljällä pyörällään minne hän haluaa. Se edustaa vapautta ja se edustaa modernia elämäntapaa ja paljon muutakin. Ja nämä on niin jumiutunut sinne asetelmiinsa. Siitä on tullut tunneasia, se peilaa meidän identiteettiä ja sitten siihen liittyy tämä laajempi tietysti niin kuin ilmaston ja liikkumisen erittäin kompleksikas paketti. Ja mikä tätä ikinä häiritseekään, niin, niin se menee niin kuin ihmisillä syvälle tunteisiin.
3: Mitä sanoo pyöräilevä ekonomisti Heikki Pursiaan?
4: Eikö me kaikki pyöräillä nyt täällä? Niin,
2: no, kyllä, joo, joo. Joo, joo.
0: Mä omistan jopa tuolla spandex-shortsit.
4: Mutta niin, siis, identiteetti kohdalla.
0: Ensinnäkin Sami, kun poistut täältä, niin kannattaa olla tuossa pyörätiellä vähän varovainen, että sieltä voi tulla vihainen spandex-mies hiilikuitu pyörällä ja niin kuin ajaa sut lyttyä.
4: Mut voi tulla Audi-mieskin.
0: Ja se riski on myös olemassa.
2: Keskellä sotaa.
0: Mä itse asiassa en ollut lainkaan yllättynyt, että

0: tässä tuli tämmöinen niin kuin sota. Että, että mun mielestä tämä autopuolue ja fillaripuolue, niin siis tämä keskusteluhan on vaan, nivoutuu osaksi tätä meidän niin kuin kulttuurisotaa. Että jos otetaan vaikka tämä Lauran mainitsema autopuolue, niin sen jäsenyys ennustaa myös Malmin lentokenttä puolustusjäsenyyttä, lihansyön kasvisruokapäivien vastustamista ja Kruunusillan vastustamista ja miljoonaa muuta niin kuin tällaista kaupunkipolitiikkaa, ehkä laajempaakin politiikkaa ja liittyvää niin kuin tämmöistä niin kuin kulttuurista tavallaan juttua. Ja sitten pyöräilyintoilijat on niin kuin ehkä sitten vähän pienempi joukko, mutta he ovat niin kuin hyvin tiedostavia
1: ja
0: kyllä ja heillä on niin kuin samanlainen niin kuin arvokompleksi, mikä sitä ennustaa. Mutta mun mielestä se itse asia jäi niin kuin vähän tosi jalkoihin, koska siinä nämä ihmiset rupesivat nipottamaan niistä yksityiskohdista, mutta tämä mun mielestä, mikä sä sanoit, niin sehän on tosiasia, että niin kuin isossa kuvassa paljon on panostettu ja sellaista niin kuin muutosta pyöräilyyn ei niin kuin ole tullut.
2: Ja siis ihan nyt näin vihaa hillitäkseni, siis mä ihan kannatan tätä noin 20 miljoonan euron panostusta vuodessa tähän pyöräilyinfraan, koska mä oon itse jo sen nähnyt, että kuinka jossain vaiheessa vielä joku tyyli 15 vuotta sitten joutui usein ajamaan Helsingissä ajotiellä. Ajatellaan vaikka Hämeentietä alas, se on ihan tai sitten rikko lakia ja ajoi jalkakäytävällä. Ollaan päästy hienosti eteenpäin, mutta me voitaisiin ehkä myöntää se, että se pyöräily ei lisäänny ja me voitaisiin ehkä päivittää ne tavoitteet ja miettiä jotain sellaista, että jotain muita asioita, mitä me sillä tavoitellaan, eikä esimerkiksi sitä kulkutapaosuutta, joka on siis 4 vuoden päästä.
3: Musta on kiinnostavaa se, kuinka pyöräilijä on tässä niin kuin jollakin lailla uhri ja kun me tätä lähetystä laitettiin kasaan toimituksen voimin, niin Olli Kangasolo tuottajamme sanoi, että hänet tulee nyt mieleen nopeasti se trikoasuinen mies, 3 tien risteyksessä, joka vetää 50 sinne kaiken keskelle. Joo, pyöräilijöillä on pikkusen arrogantti maine suorastaan.
2: Joo, mutta kun toi ei ole totta, kun se on myös tämä, että niin siis siinä mielessä puolustan tätä pyöräilyjengiä, koska sitä spandex-ohjus on aivan typerä sana, koska niitä spandex-ohjuksia on tosi vähän. Et tuolla on kaiken kuntoiset, kaiken ikäiset ihmiset, lapset, vanhukset, kaikki, silloin kun me saadaan se infra kuntoon, niin ne pyöräilee.
3: Kuinka helsinkiläinen ongelma tämä on? Mulla ei ole mitään vastausta, ja täällä on helsinkiläisiä kuntapäättäjiä, ja entisiä ja nykyisiä ja kaikkea siltä väliltä.
1: No eikö jossakin Oulussahan tämä on hoidettu? Siis entä pohjoinen kaupunki, jos niin oikeasti on lunta. Niin siellähän sopuisesti fillaroidaan. Eikä tämä, en tiedä kunnallispolitiikasta, mutta ei tämän tyyppistä kähnäystä tunnu.
2: Ja, joo, Oulussa siellä on,
1: siellähän on tehty maailman paras pohjoisin pyöräreitti.
2: Joo, ja siellä on paljon yleisempää talvipyöräilyä, siellä on suurempi kulkutapaosuus Oulun keskustassa kuin Helsingin keskustassa, mutta siinä on tietysti se, että siellä on aika tasainen se pakkaskeli, kyllä, jolloin on helpompi ajaa, kun Helsingissä se hinaa siinä niin kuin nollan niin kuin molemmin puolin, niin se on erittäin haastava. Ja siellä on myös paikkoja, minne se lumi tungetaan, siis siellä on helpompi pitää yksinkertaisemmat reitit,
0: pienempi kaupunki. Niin kuin pienemmät matkat, kaikki tukee sitä.
1: Lähempänä.
2: Toki yksityisautoilun kulkutapaosuus on siellä muistaakseni moninkertainen niin, verrattuna
0: Helsinkiin. Eikä ole joukkoliikennettä kilpailu.
2: Niin, Helsingissä on myös joukkoliikenne.
0: Pyöräilyn kanssa, että
1: fillarikaistoillahan on paljon muita. Mä pelkään eniten Volt-kuskeja, jotka tulee siis näkymättömillä niillä jyreillä. Ja, vaikka muuten olen Voltin kuskien fanitan heidän raskasta
0: kyllä,
1: työtä.
0: Kyllä, ja siis niin kuin, mun mielestä niin kuin se, myöskin se, niin kuin se spandex-ukkelin niin kuin hahmo on niin kuin sillä lailla liioiteltu. Mä pyöräilen joka päivä ja täytyy sanoa, että siellä on... Niin kuin, on huonoja pyöräilijöitä ja epäkohteleet pyöräilijöitä, mutta mä en sanoisi, että niiden niinku osuus niinku pyörätien käyttäjistä on yhtään sen suurempi kuin vaikka huonojen autoilijoiden tai epäkohteleiden autoilijoiden osuus autoilijoista.
2: Tai törkeiden kävelijöiden.
1: Niin, pyöräilijät ei muuten osaa. Kyllä. Siis mä hämmästelen sitä, kun on fillaroinut sekä Amsterdamissa, Kööpenhaminassa ja jossain Berliinissä. Meillähän ei osata käytöstapoja. Ei näytetä, kun käännytään.
0: Kyllä,
1: ei näytetä, kun pysähdytään. Siis mennään kuin turbot eteenpäin. Että useimmiten nämä fillarifanit on ehkä niitä pahimpia huonosti käyttäytyviä pyöräilijöitä. Anteeksi nyt vaan sit. Mä aina sojotan siellä käsin.
0: Ei sun tarvii muuta pyytää. Jos mä oon hyvin kohtelias ja mun pyörässä ei ole vaihteita. Joo. Mä ajelen niin kuin sellaisen.
1: Jarrukäsi pystyyn, kun pysähtyy.
0: Kyllä niin mä yritän olla niin kuin kohtelias. Paitsi autoilijoille tietenkin. Mutta
2: mille sä huudat?
3: Semmoisena loppukaneettina tähän keskusteluun todetaan, että tässä tulee mukava ketjuaiheesta, koska me

0: puhuimme tästä tiededenialismista tuossa edellä, ja tämä koko aihe lähti siitä, että nyt on aivan vääriä tuloksia saatu tästä tutkimuksesta, kun käytiin tämän väitöksen kimppuun, että tämä ei voi pitää paikkaansa, koska lopputulos on tämä. Niin tätä on ilmeisesti ilmoilla myös pyöräteiden varsilla, tätä tämmöistä tiedekriittisyyttä tässä mielessä. Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio käynnissä. Laura Kolbe, Sami Kuusela ja Heikki Pursiainen ovat täällä pöydän ääressä Vakiraatilaisista. Minä olen Ville Talola. Ja sitten Heikki, päästetään sinut irti seuraavaksi. Mistä keskustellaan?
1: Me keskustellaan köyhdyttämisestä. Siitä, että pitäisikö meidän köyhdyttää itsemme uhrautuaksemme ympäristön tai tasa-arvon puolesta. Tämä on ajankohtainen aihe itselleni sen takia, että minulla on ollut semmoinen pamfletti tai kirjaprojekti, jossa mä oon tätä antikapitalistista liikettä vähän tutkinut, ja siellä niin kuin yhtenä niin kuin isona pohjavirtauksena on tämä degrowth tai kohtuutalous tai niin kuin mä sitä kutsun köyhdytysliike. Tämä on erityisen ajankohtainen nyt meille ekonomisteille. Mä en tiedä, että onko se noussut vielä yleiseen keskusteluun sen takia, että vasemmiston supertähtiekonomisti Thomas Piketty on liittynyt, nyt tullut kaapista ja liittynyt tähän degrowth-kerhoon julkisesti. Ja taisi olla, ettei olisi ollut mukana niin kuin myöskin Stiglitz, taloustieteen nobelisti, tässä näin. Ja hyvin heikolaatuisella ikään kuin perusteluilla he olivat tulleet siihen tulokseen, että nyt meidän täytyy niin kuin länsimaissa köyhdyttää itsemme, jotta niin kuin ympäristö säilyy ja että köyhät voivat rikastua. Mun mielestä tämä on niin kuin empiirisesti puutaheinää tämä ajatus, mutta ehkä nyt kun ollaan Kulttuuri Ykkösessä, niin mä haluan kysyä tätä niin kuin kulttuurista aspektia tässä enemmän, että miksi tämä niin kuin köyhdyttämisen, jalon köyhdyttämisen ajatus on niin viehättävä ihmisille? Onko siinä, Laura, jotain yhteyksiä tämmöisiin niin kuin historiallisiin niin kuin köyhyys ikään kuin liikkeisiin? Ja ehkä jotain, että olisitteko te valmiit köyhdyttämään? Oletteko te omasta mielestäni liian rikkaita?
2: Ei ole. Tämä on hyvä pointti. Tämä jalot köyhät, kyllähän se meidän kulttuuria katsotaan, niin Saarijärven Paavo on jo semmoinen jaloköyhä, johon Runeberg maalasi samaistumispinnan, että köyhässä ihmisessä köyhyydestä huolimatta on juuri sitä henkistä jaloutta ja sitä kohti pyrkikäämme. Tämähän on aika yleinen teema, voi sanoa, niin kuin eurooppalaisessa kirjallisuudessa ja itseymmärryksessä, eikä se nyt turhaan se Karl Marx näitä paketoinut. Jo lähes kohta 200 vuotta sitten, ja viesti kantaa edelleenkin. Ehkä siinä leikitään niin kuin porvarin huonolla omalla tunnolla. Ja millä tavalla sitä degrowthia monissa maissa tehdään, on klassinen hyvän tekeväisyys esimerkiksi. Puhumattakaan sitten monissa maissa, jossa niin kuin vauraiden tehtävä on jakaa sunnuntai-illalla sitten köyhälle sukulaispiirilleen almuja ja rahaa. Että tämä on niin kuin ikiaikainen teema, että mitä me tehdään epätasaisella tulon jaolla. Iso ongelma tässä meidän ajassa, ja myönnän aulisti, että kuulun sukupolveen, joka on ollut ihan hemmetin materialistinen. Siis meillähän tavaraa on niin, että kuorma-auto notkuu. Ja siitä tavarasta eroon pääseminen, kuulkaa, se on vasta hankalaa. Se on iso, koska se tavara ei ole vain tavaraa, vaan se on elämäntavan, ihmisyyden ja sun pärjäämisen symboli. Ja siitä niin kuin eroon pääseminen on vaikeaa. Ja ilahtuneena katson nuorempia sukupolvia, joille tämä materialismi ei edusta samanlaista itseymmärryksen muotoa. Mutta köyhdyttää on kyllä vaikea nähdä. Siinä musta niin kuin puhutaan halveksivasti ihmisistä, joilla oikeasti on rajalliset mahdollisuudet. Se on semmoista eliitin jorinaa, jos sallitaan.
3: Sä nyt oot niin kuin tätä tällaista solidaarisuutta vastaan, Heikki. Aha. Siis tällaista niin kuin taloudellista solidaarisuutta.
1: Miten
3: siis,
1: niin?
3: No siis siltähän sä kuulostat, siis sitähän sä blastaat. Kun sitähän nyt ei ole ilmeisesti kuitenkaan kyseenalaistettu, että maailmassa rikkain 10% omistaa 75% maailman varallisuudesta.
1: Se on kyseenalaistettu ja kumottu niin monen kertaan.
3: Nyt me puhutaan samalla lailla kuin tuossa pyöräilytutkimuksessa, että niin mitkä ne on, mutta kuitenkin siis suurin osa rahoista on pienellä osalla porukkaa.
1: Ja sä kuulut siihen 10% itse niin. Luultavasti.
3: Ja jos niinku,
1: niin rikkaita
3: ja,
1: ne on.
3: Ja jonkun mä löysin, jonkun sä tiedät tämän paremmin, mutta jos jaettaisiin kaikki massit tasaisin, niin kaikki saisi 1 200 kuussa. Että se olisi niin kuin, että jos kaikki maailman rahat jaettaisiin silleen, ja onhan se nyt aika vähän. Mutta silti

0: malli.
1: Kyllä me nähtiin, miten se toimi Neuvostoliitossa esimerkiksi.
2: Tämä on, on hyvä joo, kommunismi.
0: Mun mielestä toi on dystopia. jos mulla on utopia, mä vastustan utopioita, koska mä olen tämmöinen melioristinen porvari. Mutta jos mulla olisi utopioita, niin kyllä mun utopiassa kaikki on rikkaita. Ei, se on dystopia, missä niin kuin kaikki on köyhiä.
2: No mutta kestääkö se, meidän maapallo sen, jos kaikki on rikkaita? Se on se yksi kysymys.
0: Totta kai. Maapallo ei ainakaan kestä sitä, että me kaikki ollaan köyhiä.
2: Tosta voisi olla kyllä eri mieltä.
0: No siis jos me ollaan tosi köyhiä, jos me eletään siis niin kuin luolissa, niin sitten ehkä.
3: Ekonomistilta mä haluaisin kysyä siis tällaisen, kun me puhutaan nyt, tämä superrikkaat tulevat muuten tässä ohjelmassa vielä pulpahtamaan esiin, yksi henkilö, odottakaapa vain. Niin aika usein tästä rikkaudesta ja näistä, en tiedä ketä sä Sami ajattelit, niin ajatellaan, että tämä varakkuus, jota tällaisella superrikkaalla on, että se olisi semmoinen roope-ankkavarakkuus, että se olisi niinku kätketty se raha jonkin rahasäiliön, se on pidetään muilta poissa. Mutta eihän superrikkaalla mitään tämmöistä passiivista rahaa ole. He käyttävät sitä rahaa koko ajan. Se sijoitetaan koko ajan ja se pitää ikään kuin taloutta isolla tavalla pyörimässä hyvin monella rintamalla. Että tavallaan se, että jollakulla on valtava omaisuus, ei automaattisesti tarkoita sitä, että hän on ottanut sen nyt, repinyt muiden selkänä. Tämä on nyt niin kuin vähän dilettantti talousteoria, mutta mä ajattelin, että se olisi kuitenkin hyvä ottaa mukaan.
0: Mä itse ajattelen sitä niin, että ei siinä ole mitään väärin, että Elon Muskilta niin kuin siltä verotettaisiin niin kuin reilulla kädellä omaisuutta pois. Kysymys on siitä, että silloin kun me verotetaan niin kuin rikkaita, jotka on nyt rikkaita, me samalla verotetaan myös tulevia rikkaita. Ja me ei haluta verottaa niin kuin tulevia epävarmoja rikkauksia, koska me halutaan kannustaa ihmisiä tekemään keksintöjä, perustamaan yrityksiä ja rikastumaan. Ja se dilemma, mikä rikkaiden verotuksessa niin kuin on se, että kuinka paljon me voidaan verottaa nykyisiä rikkaita ilman, että me heikennetään niin kuin sitä tulevaa vaurastumista. Ja tämä on tietysti empiirinen kysymys ja siihen liittyy hirveästi kaikkea erilaisia niin kuin vaikeuksia. Ja aivan varmasti Elon Muskia voitaisiin verottaa niin kuin nippasta vähän enemmän, mutta tavallaan ei ole, niin kuin sä sanoit, niin ei ole mitään semmoista roopeankaan rahasäilyä, josta voidaan jakaa sulle ja mulle. Koska se jakaminen, jos te jaetaan liikaa, niin se tarkoittaa, että sitä jaettavaa on entistä vähemmän.
2: Mihin tämä meidän rakastamamme hyvinvointimalli on perustunut? Se on kuitenkin aika perustunut pitkälle progressiiviseen verotukseen, jossa siis pidetään niin kuin kaikki mukana.
0: Mutta se on perustunut suhteellisen kohtuulliseen progressiiviseen verotukseen.
2: Eli nyt sä vastustat tätä, niin kuin, kun tämä Piketty, niin kuin kaikki viisikymppiset äijät saa jonkun tällaisen maailmanpelastusteoriaan, mutta se tekee sen vaan vähän suuremmalla niin kuin vaikutusvallalla ja viisaammilla ihmisillä. Sillähän on tämä, että verotettaisiin 95 vai 98% superrikkaiden siis veroista. Eli sä vastustat sitä, mutta et verotuksen progressioon.
0: En tietenkään vastusta rikkaiden verottamista. Meidän täytyy verottaa rikkaita, mutta me ei voida tiristää rikkaista 98% ilman, että meille rupeaa syntymään vähän vähemmän rikkaita. Nyt, tai rikkaat menee muualle rikastumaan.
3: Mennään se kulttuurikeskusteluun. Niin, se oli hyvin kiinnostava. Sami, pidätkö sinä köyhyyden ihannetta tavoiteltavana?
2: En missään tapauksessa. Mutta vaikka viime vuonna mun firman laskutus laski kolmasosaa sen takia, kun mä tein sellaista pitkää ääniteosta. Käytin siihen niin kuin paljon niin kuin aikaa ja jouduin pihistelemään tosi paljon. Mutta musta tuntui, että mä olin onnellisempi kuin pitkää aikaa. Et siis silleen, että kun se liittyy siihen omaan vimmaan ja tavoitteiden niin kuin jahtaamiseen ja tollaiseen. Mutta mulla ei ollut myöskään lohduttomuutta, kun mä tiesin, että pystyn kuitenkin, mä pärjään, me asutaan ihan hyvin, perhe pärjää ja kaikki muut ja mä joudun pihistelemään. Mutta sitten jos se tulee siihen, että se köyhyys alkaa aiheuttaa ihmisillä lohduttomuutta ja näköalattomuutta ja sulkee reittejä. Jos meillä on iso osa maailmaa, jossa lapsille ei voida hoitaa sitä koulutusta, niin silloin se on ne ainutlaatuiset elämät on tietyllä tavalla rajoitettu, ellei jopa pilattu.
1: Mä luulen, että se on myös kysymys oikeudenmukaisuuden tunteesta, joka on yhteiskunnallisen toimivuuden kannalta kyllä aika keskeinen. Me koetaan, että yhteiskunta on oikeudenmukainen. Se koskee myös tätä tulonjakoa ja omistamista. Ja jos siinä oikeudenmukaisuudessa tapahtuu jotakin niin kuin heittoja, että se menee epäbalanssiin, niin silloin syntyy ehkä niin kuin, no olemme nähneet vallankumouksia. Sehän on se äärimmäinen, jolla kapitalismi hävitetään ja elitismi ja eliitit tuhotaan ja kuninkaat heitetään

0: että tämän giljotiiniin, niin sehän on sitten se kääntöpuoli. Mä luulen, että me kaikki tavoitellaan oikeudenmukaista yhteiskuntaa, mutta se ei välttämättä ole sitä, että me kaikki köyhdytään, vaan että meillä on kaikki samat mahdollisuudet toteuttaa hyvää elämää. Tämä on niin kuin what's the meaning of life, se on kuitenkin hyvä elämä.
1: Ja joudun mä Heikki sulta vielä kysymään siis sillä lailla, että kun kritisoit tätä degrowth-liikettä ja esität siihen perusteita, niin kyllä tässä nyt esitettiin yksi argumentti, johon olet vähän niin kuin velkaa selityksen, että kuinka pitkälle me voidaan sitten jotenkin ajatella tällaista talouskasvua, kuinka paljon maapallo kestää sitä, että pumpataan joka ainoa pisara, mitä ikinä irti lähtee öljyä maaperästä ja merenpohjasta, mistä hyvänsä, ja louhitaan maapallo täyteen reikiä, kun kaivetaan sieltä harvinaisia maametalleja.
2: No siis mitä meidän täytyy miettiä, on, ei ollenkaan toi asia, vaan meidän täytyy miettiä, on, mitkä on ne tehokkaat toimenpiteet, jolla me saadaan ilmastopäästöjä alennettua kustannustehokkaasti mahdollisimman nopeasti. Meidän pitää miettiä toimenpiteitä, joilla me pystytään estämään luontokatoa ja niin kuin muita ongelmia. Meidän pitää miettiä todella tarkkaan ja neuvotella niin kuin todella vaikeita neuvotteluja ratkaisuista näihin konkreettisiin ongelmiin. Sen sijaan meidän ei tarvitse miettiä sitä, että onko 2300-luvulla niin varaa talouskasvu. Se ei ole meidän ongelma. Meidän ongelma on etsiä ratkaisuja niin kuin ihmiskunnan niin kuin näihin tämänhetkisiin niin kuin haasteisiin. Ja haihattelu niin kuin erilaisista tommosista niin kuin vallankumouksista ja degrowthista ja ikään kuin utopioista, niin se kaikki vie aikaa ja energiaa siltä, mitä meidän pitää tehdä. Ja köyhdyttämällähän me ei voida niin kuin lopettaa ilmastopäästöjä esimerkiksi, että jos me tiputetaan meidän elintaso vaikka puoleen, niin me silti päästetään niin kuin liikaa hiilidioksidia. Että jos me köyhdyttämällä painetaan hiilidioksidipäästöt nollaan, niin sitten me painetaan kyllä meidän niin kuin oma kulutustasokin nollaan. Että mitä meidän pitää tehdä on investoida puhtaaseen teknologiaan ja laittaa siihen niin kuin paljon rahaa, jota meillä on, jos me ollaan rikkaita.
1: Nyt mennään suoraan tästä toimituksen aiheeseen. Tässä on niin paljon nyt jo laitettu tähän kattilaan. Ainesosia, jotka on tätä keittoa maustamassa. Puhutaan nyt yhdestä superrikkaasta, hän on tässä vilahtanut jo. Elon Musk, siis Ylen toimittaja Mika Mäkeläinen kävi, tällä viikolla oli Ylen nettisivulla artikkeli. Hän kävi Texasissa täällä Muskin SpaceXn tiloissa. Ei häntä oikein mihinkään siellä päästetty, mutta kyllähän poseerasi sen raketin kanssa siinä yhdessä kuvassa. Elon Musk on superrikas. Hänellä on utopioita ja visioita maailmasta. Hän haluaa Marsiin miljoonan ihmisen siirtokunnan ja perustaa kuuhun kaupunkeja. Ja sitten tässä tietenkin on tämä biljoona dollaria, joka on jonkunlaisena bonuksena ilmeisesti. Mitä Sami, mä oon ollut tänään vähän uutispimennossa, kun mä oon valmistellut perjantai-studion lähetystä tuolla Kopperossa, niin oliko joku listautuminen, mistä sä osasit sanoa nyt tähän?
3: Joo, suoraan? Ja siis sillä ehkä vähän taustaa, että mähän on siis silloin Elon Muskin niin kuin viattomuusaikoina ihaillut sitä tosi paljon, koska se oli just se, niin kuin se renesanssihahmo, joka sai erilaisia nerokkaita ihmisiä yhteen. Se aivan hänen takiaan meille saatiin sähköautoilun vallankumous, joka on auttanut tosi paljon esimerkiksi niin kuin liikenteen hiilipäästöissä. Se teki ensimmäistä kertaa sähköautosta sellaisen, että se on niin kuin magee, eikä joku sellainen kompromissi. Ja kaikkea tällaista se on tehnyt paljon. Se on mullistanut esimerkiksi niin kuin avaruusasiat tekemällä sellaisia raketteja, joita NASA ei koskaan pystynyt. Samaan aikaan koko ajan joutunut seuraamaan sitä, kuinka siitä tulee enemmän ja enemmän sellainen leffa pahis, joka on sellainen niin kuin käsiään hierova niin kuin megalomaanikko, joka saa jotain ideoita ja sitten se paahtaa niitä ja on niin kuin todella kummallinen ja sitten se täyttää maan omilla lapsillaan, koska uskoo oman geeninsä ylivoimaisuuteen ja kaikkea tällaista. Ja se tuntuu sellaiselta tech-proolta, joka on kasvanut liian vanhaksi ja jäänyt jankkaamaan, mutta se saa kuitenkin yhä edelleen aikaa. Ja nyt SpaceX listautui just nytten ja SpaceX on nyt niin kuin, se oli siis yli tuplasti tähän astisista pörssilistautumista se arvo, mikä sillä oli siinä. Ja se ilmeisesti nyt teki sitten maailman ensimmäisen biljonäärin, eli siis nytten laskennallinen Elon Muskin omaisuuden arvo on yli 1 000 miljardia yhdellä ihmisellä.
1: Se on paljon rahaa, ja miten sitä konkretisoisi? Yhdysvalloissa edelleen käytössä yleisesti 25 sentin kolikko. Kysyin tekoälyltä, jos ne pinoaisi 25-senttisistä biljoona dollaria, niin se pino ulottuisi yli 9 kertaa maasta kuuhun ja takaisin. Eli siinä olisi sitten nämä killingit.
3: Kuinka monta Suomen valtion budjettia on biljoona?
2: Budjetti ei ole oikein.
3: Mikä olisi hyvä mittari?
2: Koska se on, budjetti on virtasuus.
3: Mikä on Suomen valtion omaisuuden arvo?
2: Siis Suomen, sitä on vaikea mitata, mutta Suomen kansallisvarallisuus on jossain, se on biljoonaluokassa. Että,
3: okay. Että eli se ei voisi ostaa heti Suomeen?
2: No hei, aika ison osa.
1: Kun me emme tuota pysty ratkaisemaan tällä keskustelulla, eikä noilla puheenvuoroilla.
2: Se voisi niin kuin, antaa varmaan kaikille suomalaisille niin kuin, tuplata heidän niin kuin yksityisen rahoitusvarallisuuden tai jotain tämmöistä niin kuin tuolla summalla.
1: No helposti varmaan se onnistuisi. Mutta siis kysymyshän tässä nyt voisi olla, montakin olisi, mutta siis se, että onko tässä nyt jo sitten vähän liikaa? Kuinka paljon, rupeeko Elon Musk olemaan jo jonkunlainen uhka näissä kaikissa asioissa, kun hän saa valtavan taloudellisen vipuvarren ja hän pystyy pyörittämään tavallaan koko tätä tulevaisuutta visioivaa showta, ja hän on monella alalla mukana. Hän on nyt jo hyvä, kiitos sähköautoilusta, mutta siis sillä lailla, että missä kohtaa menee sitten joku raja?
0: Ja kyllähän se raja tuntui menevän, katso hänen ja presidentti Trumpin lämmintä suhdetta. Joku raja siinä tuli vastaan, kun Musk heitettiin valkoisesta talosta ulos. Että kyllä yhteiskunnassa on edelleen, luen kiitos, tämmöisiä sensuroivia elementtejä. Mutta tämä SpaceX on kiinnostava, jos sitä katsoo nyt taas tämmöisen historian pitkässä juoksussa, tänne futurismin historia. Jokainen aikakausi on tuottanut jonkun tällaisen planetaarisen ulottuvuuden, jostakin Jules Vernestä lähtien jo on niin kuin nosta katse ylös ja katso avaruuteen ja peilaa sinne omat unelmasi. Ja edelleenkin olemme nähneet, että eihän sinne mitään massajengiä ole lähdössä ja on kovin vaikea nähdä muutamaa eksentrikkoa lukuun ottamatta, että mitään turismia lähtisi liikkeelle. Monista eri syistä johtuen, siellähän pitää ihmiset ravita ja heidän pitää asua ja viihtyä, voida rakastua, elää normaalia elämää, eihän ihminen itse ole muuttumassa SpaceX-tyypiksi. Että jos tämä on rikkaan miehen hobby, niin hyvä juttu, niin kauan kuin pysytään lain ja jonkinlaisen yleisen moraalin puitteissa. Hän saa tehdä rahoillaan mitä haluaa, mutta en näe mitään niin kuin great future of the SpaceX, että sinne me siirrytään kaikki nyt yhtäkkiä.
2: Niin, siis mä itse
0: traagistahan se on oikeastaan.
2: On sen verran marksilainen, että mä en ihan niin vahvasti usko noihin Samin teorioihin siitä, että ei olisi tullut sähköautovallankumousta ilman Elon Muskia tai että joku muu ei olisi keksinyt tätä niin kuin rakettihommaa. Mä uskon tämmöisiin talouden ja historian niin kuin nimettömiin voimiin paljon enemmän kuin tämmöisiin suuriin yli ihmisneroihin.
1: Mutta ainahan heitäkin on jokaisen keksinnön takana. Eihän mikään semmoinen kollektiivinen parvielu niitä
2: meillä on 8 miljardia ihmistä, että kyllä siellä siis potentiaalisia ilomaskeja on aika paljon. Ja mun mielestä se kiinnostava semmoinen seikka tässä on se, että Elon Muskhan on taitava liikemies, mutta heti kun hän yrittää niin kuin pohtia yhteiskuntaa tai vaikuttaa siihen, niin hän on hyvin keskinkertainen ja tuhoisa voima. Ja meidän kannattaisi ehkä tätä myöskin miettiä täällä Suomessa, että kaikki menestyneet liikemiehet ja naiset, niin kun he esittävät heidän yhteiskunnallisia mielipiteitään, niin ne, vaikka heillä olisi kuinka merkittävä omaisuus tai hieno liikeura takana, niin ne mielipiteet eivät aina ole hirveän kiinnostavia tai hyviä.
3: Niin raha ei ajatella jo ajattelijaksi välttämättä. Se kertoo siitä, että on ollut tietyssä hetkessä oikeassa paikassa tarpeeksi valinnut oikeita juttuja ja ollut riittävän sinnikäs ja riittävän älykäs ja pystynyt tekemään sitä rahaa siinä vaiheessa. Mutta sitten esimerkiksi useinkin huomaa silleen, kun on itse startup-maailmasta, niin siellä on ne, jotka on sitten joskus onnistunut ja tehnyt se iso exitin, niin sitten ne saarnaa sitä omaa storiaan, että tee näin, niin sinustakin tulee kuin minä. Mutta maailma on muuttunut niin kuin jo niin paljon ja sitten sattumalla on niin paljon vaikutusta, että todennäköisesti se ei juuri toimi.
0: Tämä Elon Muskin lapsikuviohan on aivan ihan naurettava kuvitelma, että sä voit kloonata itsesi omissa lapsissa. Niin mehän tiedetään, miten itsenäisiä pelaajia lapset on, niitä heitä ei voi kloonata. Lapset tekee omat valintansa ja todennäköisesti nähdään Muskin

0: muksuja Piketin linjalla, ehkäpä niin tulevaisuudessa tekevät isäkapinaa, minkä ehtivät.
1: Maskhan ei ole tässä ainoa, siis, että tämähän on muotia superrikkaiden keskuudessa. Tarinan mukaan niin on tällainen esimerkiksi kiinalainen multimiljonääri, jolla on 100 lasta.
2: Jotkut ehtii.
3: Jotkut sultanit ja muut on tehnyt jo hirveästi. Mutta
2: jotta ehditään vielä yksi aihe, niin jätetään Elon Musk ja hänen unelmansa ja toivotaan parasta. Pelätään ehkä vähän pahintakin, mutta toivotaan parasta. Hetken aikaa vielä Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio täällä käynnissä. Professori Laura Kolbe, liikemies Sami Kuusela ja ekonomisti Heikki Pursiainen ovat täällä Raadissa tänään. Minä olen Ville Talolla ja Laura, se taitaa olla nyt sinun aihettasi vaille valmis paketti tämä perjantai-studio.
0: Se taitaa olla näin, niin ehkä jatketaan tässä maskuliinisuuden syvissä vesissä.
2: Muskuliinisuus
0: ja maskuliinisuus.
2: Onpa kiitollista, että meillä on tämä video. Herrat pääsevät poseeraamaan.
0: Onneksi teillä ei ole liekinheitin tai ralliauto täällä.
1: Mistä sä tiedät?
2: Mistä sä tiedät, mitä tuolla pöydän alla on? No niin, mennään.
0: No niin, joka tapauksessa nähtiin näitä merkittäviä puoluekokouksia ja siellä meidän puolueidemme puheenjohtajat esiintyivät tämmöisissä miesrooleissa, todellakin liekinheitintä tai raivaustyökalua tai ties mitä. Ja naiset puolueessa reagoivat ja totesivat, että nyt on kyllä erilaiset poikien verkostot siihen malliin, että setämieskulttuuri rehottaa ja tasa-arvo on unohdettu. Ja myös naisten ääni kuuluu entistä huonommin politiikassa ja puolueessa. Tietysti eletään nyt semmoisia aikoja, että kovat arvot jyräävät, myös ehkäpä materiaaliset, ehkäpä militaristisetkin arvot. Ja tämä niin kuin naisten ulostulo pani miettimään, että mitä ihmettä, että onko nyt jotenkin taas jakoa muodostumassa naispolitiikka ja miespolitiikka, ja eikö me ikinä päästä tästä pois. Ja jäi vähän kaipaamaan niin kuin naisiltakin semmoista vähän Maggie Thatcher-maista puhetta, että kyllä naisillakin on oikeus puhua kovista ja materialistisista asioista. Pitääkö aina vain olla niitä pehmeitä teemoja? Eli jäin teiltä vähän kysymään, että miten te itse näette, kaivattaisiinko nyt naispolitiikkaan lisää ruista hauikseen ja rohkeampaa irtiottoa pehmeistä arvoista.
2: Pehmeä naispoliitikko Riikka Purra esimerkiksi.
1: Niin, mitä mä sanoisin tähän, että mä kyllä uskon, kun mulla ei ole mitään tietoa näistä puolueen sisäpiireistä. Voin aivan hyvin uskoa, että siellä kokoomuksen kuuluisessa tilataksissa niin äijäkulttuuri vallitsee. Ja tunnistan kyllä hyvin ton kritiikin. Samaan aikaan mietin kuitenkin vaikkapa tätä nykyistä hallitusta, että kyllä siellä äijimmät ministerit on naisia. Niin kuin, että jos me mietitään niin kuin vaikka Purra ja Valtonen ja Meri ja Ranne, niin tavallaan niin kuin ne on hyvin kaukana sellaisesta niin kuin pehmeitä politiikkalohkoja niin kuin korostavista naispolitiikoista, että näin mä sanoisin, että me eletään tosiaan niin kuin vähän tämmöisiä mun mielestä niin kuin epämiellyttävälläkin tavalla niin kuin äijäileviä aikoja, mutta siihen kyllä niin kuin nämä naispolitiikoistakin solahtaa kyllä hirveän hyvin mukaan.
4: Mä miettisin esimerkiksi vaikka, että miten puolueen johdot, vaikkapa just kokoomus ja demarit, siis isoimmat puolueet, niin niissähän on puolueen johdos enemmän naisia kuin miehiä. Että se on niinku
0: keulakuvat on miehiä.
4: Niin, että siellä on, ja sitten taas niinku kokoomuksessa ei ole koskaan ollut siis niinku puolueen puheenjohtajana naista, joka varmaan voisi ehkä jossain vaiheessa korjata. Mutta sit toisaalta tuossa tulee just näissä tällaisissa ajoissa, että pitääkö sitten sen naisen olla se äijä? Miksei se nainen voi, siis niinku, mä en nyt halua olla mikään Jukka Kopra tässä, joka sanoi, että naiset tykkää ennemminkin pehmeistä asioista ja miehet kovista asioista, vaan niinku silleen, että jos niinku se pakotetaan siihen sellaiseen niinku just tähän turpopuheeseen ja sitten talouspuheeseen ja just sillä perinteisellä mieskulmalla, siitä jää kyllä vähän sävyjä pois. Onko sillä väliä, että mitkä vehkeet on, jos kuitenkin käyttäytyy kuin mies? Se on stereotyyppinen mies.
2: Mä jotenkin, Laura, luin tuosta sun kysymyksestä myös sitä, että ikään kuin tässä olisi jonkunlainen käänne tapahtunut siihen, että uudelleen on tulossa jotenkin korostuneesti tämmöisiä perinteisiä sukupuolirooleja esiin. Oliko tämä...
0: No tavallaan se, ja ehkä sitten se huoli, että tietyllä tavalla niin kuin luiskahdetaan taas takaisin semmoiseen, että miespoliitikko on niin kuin se tekijä ja se just, joka on niin kuin kova esiintyjä ja karismaattinen ikään kuin maskuliinisuudessaan. Mutta sitten ollaanhan me nähty viime vuosina myös tämmöinen nuorten naisten, että puolueet suorastaan kahmivat nuoria naisia, jotka ovat valovoimaisia. Itsekin myönnän äänestäneeni useita nuoria daameja, mutta samalla herää huoli, että missä ovat vanhemmat naiset politiikasta. Sirkka-Liisa Anttilat ja kukahan meillä mahtaa olla nyt vanhin daami, joka edustaisi kokemusta ja saisi sitä kautta niin kuin poliittista uskottavuutta, ei vain naisasioiden hoitamiseen, vaan laajemminkin. Et meillä on vähän semmoista niin kuin maskuliiniset vanhemmat miehet ja sievät nuoret naiset politiikassa asetelma. Ja se kaipaisi ehkä balanssia nuorempia miehiä ja vanhempia naisia.
4: Ja mä ehkä näen vaikka demareissa puoluekokouksessa, just olin Tampereella, niin siellä esimerkiksi tämä nuorempi porukka on hyvinkin, siellä on enemmän naisia. Politiikasta kiinnostuneita on niin kuin paljon niin kuin nuoria varsinkin, on paljon naisia. Mulla esimerkiksi Helsingin demareissa on sellainen sukupuolietu, että jos niin kuin tulee niin kuin sukupuolikiintiöt, niin mä saan siitä etua, kun mä oon keski-ikäinen mies. Ja, mutta sitten jos me ajatellaan näitä tällaisia...
1: Miksi sä luulet, että sut on näin radioitettu?
4: Joskus
0: tällaisia... se kolahtaa.
4: Mutta kun sitten taas tällä nuoremmalla porukalla ei ole se defaultti, se jakkupuku, se korostetun sukupuolen, vaan sukupuolen moninaisuus, kaikki mitä tässä on tullut, kaikki tällainen niin kuin uudenlaiset niin kuin ajatukset maailman monimutkaisuuden, sukupuolen monimutkaisuuden, kaiken tällaisen monimutkaisuuden niin kuin huomioiminen, niin sehän loistaa vielä aika paljon siis, paitsi ehkä just vassareilla, jonkun verran vihreillä, mutta tällaisissa perinteisissä puolueissa ollaan hyvin vahvasti siellä kuitenkin siellä silleen, että jos päästään johtoon, niin laitetaan jakkupuku ja puhutaan niin kuin silleen kielikeskellä suuta ja vähän niin kuin ennenkin.
2: Mä vähän kyynisesti lähestyisin tätä puhetta tai tätä tämmöistä, niin kuin, että kun on kokoomuksessa kritisoivat naiset, että ukkelit päättää tätä samaa puhetta on Sami sun puolesta kuulunut, setämieskulttuuria ja tällaista. Niin. Eikö poliitikko kuitenkin aina puhu hieman omassa asiassaan? Tämä on jotakin sellaista, että puhumalla tällaisesta pyritään ikään kuin saamaan vaikutusvaltaa sille omalle asialle, sille omalle identiteetille ja tavallaan puhutaan sitä vastaan.
1: No totta kai, mutta jos se olisi täysin niin kuin pelkkää puhetta, niin eihän siinä ole mitään erityistä niin kuin resonointia sitten varmaankaan. Ja mä ottaisin yhden mielenkiintoisen esimerkin, niin kuin Sanna Marin, joka oli monella tavalla niin kuin puutteellinen poliitikko, mutta hän kyllä niin kuin pystyy yhdistämään tämän naisellisuuden ja kukaan ei ajattele, että ei hänessä olisi ollut myös sitä terästä niin kuin mukana. Että hänen niin kuin pääministerikautensa kyllä mun mielestä osoittaa, että tämmöinen niin kuin vanhanaikainen rooliajattelu ei ole mitenkään niin kuin välttämätön. Että meillä voi olla niin kuin tavallaan kova tyyppi, joka samaan aikaan on sitten... kuitenkin niin kuin ilmiselvästi myöskin niin kuin hyödyntää sitä niin kuin naiseutta siinä omassa niin kuin poliittisessa...
2: Viimeinen sana menee nyt Heikille tässä. Ai, anteeksi. Täällä tunnarissa on jo korvissa. Se tarkoittaa sitä, että ilmatila on luovutettava seuraavalle ohjelmalle. Kiitoksia. Kyllä. Näinhän se aina. Laura Kolbe, Sami Kuusela, Heikki Pursiainen olivat tänään täällä. Minä olen Ville Talo. Kiitoksia. Kiitoksia, että olitte mukana, kuuntelijat ja katselijat. Tämä on Areenassa, tämä lähetys tuota pikaa. Ja nythän on viikonloppu. Lauantai ja sunnuntai jouduttu tulemaan ilman kulttuurikkoista toimeen, mutta maanantaina sitten taas tältä ohjelmapaikalta tulee kiinnostavaa sisältöä. Kiitos kaikille seurasta. Kuulemiin, näkemiin.
5: Tosiaan Kulttuuri Ykkösen perjantaistudion voi sekä kuunnella että katsella Yle Areenasta. Jos haluaa katsella, niin kannattaa hakea hakusanoilla Kulttuuri Ykkösen perjantaistudio.

0: Yle Radio 1.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
2: Tänään kello 17.05 uutispodcastin minisarja Tinder-lääkäri on toisessa osassa. Sarja kertoo nuoresta ruotsalaisesta lääkäristä, joka saapuu suomalaiseen pikkukaupunkiin. Lääkäri etsii seuraa Tinderissä ja tapaa 18-vuotiaan Lindan, saman tytön, jota hän on äskettäin hoitanut sairaalassa itsemurhayrityksen jälkeen. Alkaa suhde, joka muuttuu ahdistavaksi painostukseksi ja vallankäytöksi. Sarjan on tehnyt tutkiva toimittaja Tiina Lundell. Kello 17.35 näistä levyistään luovuohjelmassa Maija Salmisen vieraana on oopperalaulaja Valtteri Torikka. Hänen musiikkimakunsa on laaja, joten levyvalinnat ulottuvat lasten musiikista moderniin oopperaan. Ja kello 19.02 iltakonsertissa pääsemme Naantalin musiikkijuhlille. Konsertin solistina on harmonikkataiteilija Janne Valkeajoki ja musiikki vie meidät Ranskaan. Harmonikkakonsertti radioidaan Rymättylän kirkosta. Se on pidetty siellä 6. päivä kesäkuuta. Nyt kello tulee 16. Uutisten jälkeen Faunin iltapäivä ja studiossa Joni Timonen. Minä olen Miia Lahti ja toivotan oikein hyvää viikonloppua.

0: Yle Uutiset kello 16. Kultaranta-keskusteluissa on käsitelty Euroopan hiipuvaa luottamusta Yhdysvaltoihin. Autonomiset aseet ovat nousseet kilpavarustelun kärkeen. Kaakosta saapuu huomenna uusia runsaita sateita. Hyvää päivää radiouutisista. Lähetyksen toimittaa Pälvi Tammi. Yhdysvallat ei ole enää luotettava kumppani, näkevät europarlamentaarikot kokoomuksen Aura Salla ja Vasemmistoliiton Merja Kyllönen. He kertoivat näkemyksensä Varsinais-Suomessa Naantalissa järjestettävissä kultarantakeskusteluissa, joita isännöi presidentti Alexander Stubb. Kokoomuksen Sallan mukaan hälytysmerkki Yhdysvaltain luotettavuuden muuttumisesta oli esimerkiksi se, kun Yhdysvallat lähti pelaamaan Ukrainan tuella.
1: Mutta kolme asiaa. Ensinnäkin se, kun Yhdysvallat lähti niin sanotusti pelaamaan Ukrainan tuella. Se oli itselleni ensimmäinen iso hälytysmerkki. Toinen asia on se, että mikä on kaikista isoin. Yhdysvallat uhkasi suvereenia valtiota Euroopan alueella. Ja se oli semmoinen osoitus, että luottamusta ei enää ole.
2: Viittaat
1: Grönlantiin. Ja kolmas asia Grönlantiin viittaan. Ja kolmas asia on sitten se, että Yhdysvallat painostaa yhdysvaltalaisia teknologia-alan yrityksiä siihen, että meiltä eurooppalaisilta keskeisiltä julkisilta toimijoilta evätään pääsyä heidän palveluihinsa. Viittaan kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjän tapaukseen. Nämä kolme asiaa tekee mulle sen, että Yhdysvallat ei ole tällä hetkellä Euroopalle luotettava kumppani.
0: Vasemmistoliiton Merja Kyllönen puolestaan pohti, onko Yhdysvallat menettänyt luottamuksen Eurooppaan.
3: Mutta kysymys on myöskin toisinpäin. Onko Yhdysvallat menettäneet tietyltä osin luottamuksen myöskin meihin. Toistettuaan vuosikymmenet tiettyjä asioita vaikka ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, joihin me emme ole vastanneet sillä vakavuudella kuin millä olisi pitänyt. Ja tämä on tavallaan niin kuin kaksisuuntainen tie. Mä en voi ajatella vaan niin, että olenko minä menettänyt luottamuksen, vaan ollaanko me myöskin menetetty roolia sillä pelikentällä, missä tässä maailmanpolitiikassa eletään ja toimitaan.
0: Kaksipäiväiset kultarantakeskustelut päättyivät tänään. Iranilainen uutistoimisto Mer on julkaissut luonnokseen Yhdysvaltojen ja Iranin välisten vihollisuuksien lopettamisesta. Luonnoksen mukaan Yhdysvallat poistaisi Iranille asettamansa pakotteet. Yhdysvallat lopettaisi lisäksi iranilaisten satamien saarron ja vapauttaisi Iranin jäädytettyjä varoja. Iranin ydinohjelmasta sovittaisiin 60 päivän kuluessa. Uutistoimiston mukaan Iran ei kuitenkaan luovu oikeudesta rikastaa uraania eikä Hormuzin salmen hallinnasta. Kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg Tampereen yliopistosta.
4: Varmasti Trumpille tärkeää on se, että hän voi sanoa, että nyt on päästy sellaiseen sopimukseen, että Iranilla ei koskaan tule olemaan ydinasetta. Mikä se sopimus sitten voisi olla ja kuinka uskottavasti Trump voi niin sanoa, on se toinen asia. Ja sitten on tietysti tämän laivaliikenteen Hormuzin salmen avaaminen kansainvälisen merioikeuden mukaisesti liikenteelle. Että se on tietysti ykköstavoite vähintään yhtä lailla.

0: Nyt tässä pelataan tätä pingispeliä, eli lyödään sitten taas toiseen päätyyn omat ehdotukset ja katsotaan, minkälaisena tulee takaisin, mutta ei tässä mitään oikein muuta voi kuin seurata, mitä tapahtuu.
1: Autonomisten asejärjestelmien kehittämiseen sijoitetaan nyt ennätyssummia rahaa. Euroopassa kehitykseen ohjataan 10 miljoonia euroja. Yhdysvalloissa puolustusministeriö on pyytänyt samaan työhön yli 11 miljardin euron rahoitusta. Ukrainan droonisota ja Yhdysvaltojen hyökkäys Iraniin ovat nostaneet autonomiset aseet kilpavarustelun kärkeen. Samaan aikaan koneelle halutaan luovuttaa enemmän päätösvaltaa. Teemu Hallamaa.
2: Esimerkiksi Venäjän on havaittu tehneen Ukrainassa iskuja, joissa sen käyttämät droonit ovat toimineet ilman yhteyttä ihmisohjaajaan, kertoo yhdysvaltalaisen CSIS-ajatushautomon tutkija Katarina Bondar.
3: This is one of the first examples of fully deployed.
2: Kyseessä on yksi ensimmäisistä käyttöön otetuista täysin autonomisista asejärjestelmistä, Bondar kertoo. Tämä selvisi, kun ukrainalaiset asiantuntijat tutkivat alasammuttujen droonien hylkyjä. Niistä ei löytynyt mitään viestintäyhteyttä ihmisohjaajaan. Autonomisen asejärjestelmän määritelmästä ja sääntelystä on väännetty kansainvälisellä tasolla pitkään ilman tulosta. Samaan aikaan kehitys menee eteenpäin. Tämä pakottaa puolustusvoimat mukautumaan tilanteeseen parhaansa mukaan, muistuttaa tekoälyosaamiskeskuksen johtaja Eversti luutnantti Petteri Hemminki.
4: Me ollaan jatkuvassa ase-vastaase kilpailussa, ja jos toinen voi käyttää kaikkia teknologiaa tai toinen vaan rajatusti, niin sen tietää kumpi siinä voittaa. Ja meidän täytyy tähän niin kuin suhtautua hyvin vakavasti, ja erityisesti itse näkisin, että kaikissa tilanteissa on taattava se, että me voidaan tutkia tekoälyä melko rajattomasti.
2: Länsimaissa kynnys luovuttaa päätös tappavan voiman käytöstä koneelle on korkealla. Esimerkiksi Iso-Britanniassa puolustusministeriön alivaltiosihteeri Alistair Carnes on vaatinut, että joissakin tapauksissa vaatimus pitää ihminen mukana päätöksissä pitäisi poistaa.
1: Amerikkalainen SpaceX-yhtiö listautuu pörssiin näillä hetkillä. Listautumisen on arvioitu tuovan noin 75 miljardia dollaria, eli noin 65 miljardia euroa yhtiön omistajan Elon Muskin ja pääomasijoittajien taskuihin. Listautumispotti on kaikkien aikojen suurin, joka markkinoilta on kerätty. Kaupankäynti SpaceXin osakkeilla alkaa, kun Nasdaq-teknopörssi avautui New Yorkissa kello 16.30 Suomen aikaa. Sää on aluksi pilvistä, etelästä alkaen selkenevää. Pohjois-Suomen sateet väistyvät huomisen aikana Jäämerelle. Kaakosta saapuu huomenna uusia runsaita sateita ja idässä voi esiintyä myös ukkosta. Yön alin lämpötila on 5–12 astetta. Huomispäivän ylin lämpötila vaihtelee sateisilla alueilla 10 ja 15, aurinkoisilla alueilla 15 ja 21 asteen välillä. Etelänpuoleinen tuuli on yöllä Lapissa kohtalaista tai navakkaa, ja merialueilla on varoituksia voimakkaasta tuulesta.
5: Kello 16 uutiset ja säätiedot kertoi Pälvi Tammi. Täältä Radio 1:stä Joni Timonen toivottaa hyvää perjantai-iltapäivää, joka jatkuu tästä Faunin iltapäivän toivekonsertin parissa aina kello 17 uutisiin asti. Soitetaan teidän kuuntelijoiden toiveita. Aina näin perjantaisinhan toteutetaan teidän lähettämiä musiikkitoiveita. Tässä ensimmäinen.

Faunin iltapäivän toivekonsertin avasi Bernard-Henri Krüselin marssi. Se kuultiin tässä Arvo Kuikan sovituksena ja Kaartin soittokunta soitti Raine Ampujan johdolla. Marssimusiikin jälkeen vaihdetaan tyylilajia. Seuraava toive on italialainen aamulaulu, Mattinata.

Tenori Peter Lindroos ja pianisti Marita Viitasalo esittivät italialaisen oopperasäveltäjän Ruggero Leoncavallon aamulaulun Mattinaatan. Piotr Tchaikovskin pianomusiikkia kuullaan seuraavaksi tunteellinen valssi, Vals sentimental, Vladimir Lejetskis soittaa.

Vladimir Lejechkis soitti Piotr Tchaikovskin tunteellisen valssin Vals Sentimental F-molli, joka on Tchaikovskin 6 pianokappaleen kokoelmasta, opus numero 51. Aurinkolaulu kajahtaa seuraavaksi Mika Valtarin sanoin ja Anna-Mari Kähärän sävelin.

Mika Valtarin runo on tämä Aurinkolaulu ja sen sävelsi Anna-Mari Kähärä ja Rajaton esitti tässä laulun. Nyt kuullaan Bachin viulumusiikkia pianolle sovitettuna.

Sergei Rahmaninov oli tehnyt tämän sovituksen Johann Sebastian Bachin solviulupartiitasta numero 3 E-duuria. Kuulimme siitä kolmannen osan Gavotte en rondeau. Víkingur Olafsson soitti. Seuraavaksi soittaa Sequentia, vanhan musiikin yhtye, ja vanhaa on musiikikin 1100-luvulta Hildegard von Bingenin sävelmä, ja vanhoja ovat soittimetkin. Tässä kuullaan nimittäin fiidelisoitinta, tai peräti kolmea fiideliä ja yhtä harppua, ja tuo fiidelihän on vanha soitin 1200-1300-luvulta alkujaan viulun edeltäjä, ja oli tuolloin keskiajalla kiertävien laulajien trubaduurien suosikkisoitin.

Sequentia, vanha musiikin yhtye, soitti Hildegard von Bingenin sävelmän 1100-luvulta. Pianomusiikkia on toivottu runsain mitoin Faunin iltapäivään. Tässä vanha äänitys. Dinu Lipatti soittaa Frederik

Näin soi Dinu Lipatin esityksenä Frédéric Chopinin valssi numero 10 H-molli. Äänitys oli tehty Lipatin viimeisessä konsertissa Ranskan Besançonissa syyskuussa vuonna 1950, ja vain pari kuukautta myöhemmin tämä romanialainen pianisti ja pianonsoiton professori kuoli imusolmukesyöpään vain 33-vuotiaana. Oopperamusiikin vuoro on nyt. Tässä monelle tuttu aaria Händelin Serse-oopperasta.

Ombra mai fuu on nimeltään tämä aaria Georg Friedrich Händelin oopperasta Serse tai Xerxes. Oopperan ensimmäisestä näytöksestä. Tässä lauloi yhdysvaltalainen kontratenori Anthony Rolf Costanzo. Kanadalainen, quebeciläinen kamariorkesteri Le Violon du Roi soitti ja esitystä johti cembalon äärestä Jonathan Cohen. Samoilta ajoilta on seuraavakin Henry Purcellin musiikki.

Siinä oli Faunin iltapäivän barokkiosuus. Kuulimme tässä vielä Henry Purcellin näytelmämusiikista toisen osan Rondoa, ja tuo näytelmä on nimeltään Abdelazer or the Moor's Revenge, eli Abdelazer tai Maurin kosto, The Brandenburg Concert, soitti Roy Goodmanin johdolla. Sitten siirrytään romantiikan aikakaudelle 1800-luvun alkuun ja Franz Schubertin laulun Du bist die Ruhe laulaa Camilla Nylund.

Du bist die Ruh, sä rauhan tuot, tai oi rauha suo. Kaksi suomennosta on tästä Friedrich Rückertin runosta, jonka sävelsi Franz Schubert. Ja tässä vielä orkesterisovituksen oli tehnyt säveltäjä Max Reger. Soprano Camilla Nylund lauloi, orkesteri oli Pohjois-Saksan radioorkesteri ja kapellimestari Werner Andreas Albert. Ja vielä kerta kiellon päälle pianomusiikkia, tällä kertaa Franz Listin konserttietydin numero 3, joka on lisänimeltään Huokaus, Unso Spiro, soittaa Jorge Bolet.

Unso Spiro, Huokaus, on nimeltään tämä Franz Listin konserttietydi numero 3, Desduuri. Sen soitti Jorge Bolet, kuubalais-amerikkalainen pianisti. Faunin iltapäivän toivekonsertin musiikillinen matka päättyy tällä kertaa tänne koti-Suomeen ja tarkemmin vielä Pohjois-Savoon.

Kalla Ves, Jorma Hynninen lauloi Radion sinfoniorkesterin solistina ja Ilkka Kuusisto johti esitystä. Aaro J. Jalkasen runoon sävelsi tämän laulun Johannes Kappel. Ja näin soi taas perjantainen toivekonsertti täällä Faunin iltapäivässä. Kerran viikossa aina toteutetaan teidän kuuntelijoiden toiveita ja ensi viikolla voi olla sitten jo sinun toiveesi aika. Toiveita voi lähettää sähköpostiosoitteeseen faunin.iltapaiva@yle.fi. Ilman ääkkösiä siis, tai radioiden verkkosivuilta löytyy lomakekohdassa osallistuja. Sieltä muuten löytyy sitten myös lomake huomiseen Sävel on vapaa -toivekonserttiin. Kesäillassa soi huomenna musiikki ja klassinen musiikki. Toiveita kannattaa lähettää ja sähköposti on myös sävel.vapaa@yle.fi. Huomenna sitten kello 19 toiveita toteutetaan.

0: Harmonikan hurmion vie Naantalin musiikkijuhlien konsertti Rymättylän kirkossa. Harmonikkataiteilija Janne Valkeajoki soittaa Magnus Lindbergin, Claude Debussyin ja Jean-Philippe Rameaun musiikkia. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 19.02.
1: Ja musiikkia kuullaan jo puolen tunnin kuluttua vähän reilun, kun näistä levyistään luovuohjelmassa vieraana on oopperalaulaja tai monipuolinen artisti Valtteri Torikka. Musiikkia luvassa siis sitä ennen kello 17 uutiset ja sitten uutispodcastissa jatkuu Tinder-lääkäri-sarja. Tässä kello 17 uutiset.
2: Yle uutiset kello 17 ja Jussi Hanhivaara, hyvää päivää. Keskusteluyhteys Venäjän kanssa pitäisi avata pian, sanoo presidentti Alexander Stubb. Stubbin mukaan sen pitäisi tapahtua vähintään 2 kuukauden aikana. Stubb vastasi median kysymyksiin Naantalin kultarantakeskustelujen jälkeen.
3: Toivoisin, että jos Euroopan instituutiot eivät sitä pysty tekemään, tämä päätös varmaan nähdään sitten 18.6. tuossa Eurooppa-neuvoston kokouksessa, eli huippukokouksessa, niin silloin olisi hyvä löytää jonkinnäköinen ryhmittymä. Ja tähän ryhmittymään voisi hyvin olla E3, Saksa, Ranska, Britannia, kuten myös sitten Italia, ainakin yksi rajavaltio Puola, koska pitää olla näkemys ja ymmärrys siitä, millaista Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa vastaisuudessa. Jossain vaiheessa nämä yhteydet pitää avata sekä Eurooppa-tasolla että sitten Suomen kohdalla kahdenvälisesti.
2: Luottamus Yhdysvaltoihin on rapautunut Euroopassa. Kultarantakeskustelussa kävi ilmi, ettei Yhdysvaltoja koeta enää luotettavaksi kumppaniksi. Epäluottamusta on herättänyt muun muassa suhtautuminen Ukrainaan. Europarlamentaarikko Aura Salla.
4: Ensinnäkin se, kun Yhdysvallat lähti niin sanotusti pelaamaan Ukrainan tuella. Se oli itselleni ensimmäinen iso hälytysmerkki. Toinen asia on se, että mikä on kaikista isoin. Yhdysvallat uhkasi suvereenia valtiota Euroopan alueella. Ja se oli semmoinen osoitus, että luottamusta ei enää ole. Grönlantiin viittaan. Ja kolmas asia on sitten se, että Yhdysvallat painostaa yhdysvaltalaisia teknologialan yrityksiä siihen, että meiltä eurooppalaisilta keskeisiltä julkisilta toimijoilta evätään pääsyä heidän palveluihinsa. Viittaan kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjän tapaukseen.
2: Autonomisiin aseisiin sijoitetaan ennätyssummia. Euroopassa kehitykseen ohjataan 10 miljoonia euroja. Itsenäisesti toimivia aseita on käytetty viimeaikaisissa konflikteissa. Teemu Hallamaa.
5: Esimerkiksi Venäjän on havaittu tehneen Ukrainassa iskuja, joissa sen käyttämät droonit ovat toimineet ilman yhteyttä ihmisohjaajaan, kertoo yhdysvaltalaisen CSIS-ajatushautomon tutkija Katarina Bondar.
6: This is one of the first examples of deployed, fully deployed.
5: Kyseessä on yksi ensimmäisistä käyttöön otetuista täysin autonomisista asejärjestelmistä, Bondar kertoo. Tämä selvisi, kun ukrainalaiset asiantuntijat tutkivat alasammuttujen droonien hylkyjä. Niistä ei löytynyt mitään viestintäyhteyttä ihmisohjaajaan. Autonomisen asejärjestelmän määritelmästä ja sääntelystä on väännetty kansainvälisellä tasolla pitkään ilman tulosta. Samaan aikaan kehitys menee eteenpäin. Tämä pakottaa puolustusvoimat mukautumaan tilanteeseen parhaansa mukaan, muistuttaa tekoälyosaamiskeskuksen johtaja Eversti luutnantti Petteri Hemminki.
7: Me ollaan jatkuvassa ase vastaan se kilpailussa, ja jos toinen voi käyttää kaikkia teknologiaa, tai toinen vaan rajatusti, niin sen tietää kumpi siinä voittaa. Ja meidän täytyy tähän niin kuin suhtautua hyvin vakavasti, ja erityisesti itse näkisin, että kaikissa tilanteissa on taattava se, että me voidaan tutkia tekoälyä melko rajattomasti.
5: Länsimaissa kynnys luovuttaa päätös tappavan voiman käytöstä koneelle on korkealla. Esimerkiksi Iso-Britanniassa puolustusministeriön alivaltiosihteeri Alistair Carnes on vaatinut, että joissakin tapauksissa vaatimus pitää ihminen mukana päätöksissä pitäisi poistaa.
2: Droniuhkan takia töistä pois jääville suositellaan palkanmaksua. Linjauksesta sovittiin päivällä valtion, työnantajien sekä palkansaajien ja yrittäjien kesken. Opettajien ammattijärjestö kieltäytyy ratkaisusta, koska se ei ole sitova. Työministeri Matias Marttinen.
8: Mulla ei ole tarvetta lähteä arvioimaan yksittäisten liittojen toimintaa tässä, vaan vakavan on tämän ratkaisun hyväksynyt. Ja haluan korostaa sitä, että tämä nyt

0: saavutettu kyllä hyvin laaja-alainen yhteinen ratkaisu, mikä tuli myös sekä työnantaja- että työntekijäpuolen puheenvuorossa esille, ja pidän sitä tässä ajassa äärimmäisen tärkeänä, että tämä yhteinen ratkaisu on sitten saavutettu. Mikäli sopua ei olisi löytynyt, niin tämä asia olisi siirtynyt taas omalle työpöydälleni, ja kyllä silloin olisimme taas edenneet lainsäädännön muutosten kautta. Mutta kyllähän tämä yhteinen suositus, mikä nyt on löydetty työntekijöiden työnantajan välillä, on huomattavasti kestävämpi ja myös nopeammin taas toimeenpantavissa.
1: Sää selkinee etelästä alkaen. Kaakosta saapuu huomenna uusia sateita ja idässä voi olla ukkosta. Yönä alin lämpötila on 5-12 astetta. Huomispäivän yliin vaihtelee 10 ja 21 asteen välillä.
2: Kello on 17:05. Näin on tämä kesäkuinen perjantai kääntymässä vähitellen iltaa kohti. 12. päivä kesäkuuta on tänään. Viikon päästä on jo juhannus. Aika ajoissa tulee juhannus tänä vuonna ja Helsinki-päivä on juhlittu tänään ja juhlitaan vieläkin varmasti. 476 vuotta täyttää pääkaupunkimme, joka ei kyllä ihan koko tuota aikaa ole pääkaupunkina ollut vielä paljon lyhyempään. Ohjelmassa seuraavaksi uutispodcastissa jatkuu nyt Tinder-lääkäri-sarja. Se kertoo pienellä paikkakunnalla toimivasta lääkäristä, joka alkaa tapailla omaa potilastaan kohtalokkain seurauksi. Tässä jaksossa potilas Linda alkaa tavata lääkäri Aaronia keskellä yötä sairaalassa kesken päivystysvuorojen. Suomalaisen pikkukaupunkiin on siis saapunut nuori lääkäri Ruotsista ja hänet siis seuraa Tinderissä ja tapaa siellä 18-vuotiaan Lindan. Saman tytön, jota on äskettäin hoitanut sairaalassa itsemurhayrityksen jälkeen, ja alkaa suhde, joka muuttuu pian ahdistavaksi painostukseksi ja vallankäytöksi. Tiina Lundell ja Anvi Gardberg ovat toimittaneet sarjan.
3: Ne vartijat sitten. Ne näkee mut noista valvontakameroista, niin se vähän hätääntyi siitä.
4: 18-vuotias Linda tapasi häntä hoitaneen lääkärin Aaronin Tinderissä. Linda kertoo, että ensi treffeillä Aaron pakotti hänet seksiin. Tässä jaksossa Linda ja Aaron alkavat tapailla sairaalassa yöllä kesken Aaronin työvuoron.
3: Jos oli joku potilas, jolla oli sydänkohtaus tai jotain. Ja sitten mä ootin siellä huoneessa.
4: Myöhemmin Lindalle paljastuu, että Aaron on urkkinut hänen potilastietojaan.
3: Hän kirjoitti mulle viestin WhatsAppissa, että hän oli mun potilaskertomuksessa. Ja tämä oli mulle tosi iso shokki.
4: Mä olen Ylen MOT-ohjelman toimittaja Tiina Lundell. Tämä kolmiosainen Tinder-lääkäri-podcast kertoo Lindan yrityksestä löytää jäljettömiin kadonnut lääkäri ja saada tämä vastaamaan menneistä teoistaan. Tämä on toinen osa. Salaiset treffit sairaalassa. Linda oli jälleen menossa keskellä yötä tapaamaan Aaronia. Päästäkseen treffeille hän oli lainannut vanhempiensa auton. Aaron oli pyytänyt Lindaa tulemaan Raaseporin sairaalaan, jossa hänellä oli työvuoro.
5: Jag har ett jourrum här som är som mitt egna. Kan smita in bakvägen. Busigt ju. Kan öppna vid HVC-ingången. Finns ingen här.
4: Aaron lupasi salakuljettaa Lindan sisään päivystäville lääkäreille varattuun lepohuoneeseen. Samankaltaisia tapaamisia oli useita.
6: Onko sulla siis kuva tuosta tapaamisesta?
3: Joo.
6: Ja mitä kello tuossa on?
3: 3:57 aamuyöllä.
4: Eräällä tapaamiskerralla Linda otti puhelimellaan kuvan seuratessaan lääkäriä kellarikäytävään johtavilla portailla. Kuvassa lääkärillä on lyhyeksi leikatut hiukset. Vasemmalla kädellä hän pitää kiinni kaiteesta. Linda esittelee sairaalassa ottamiaan kuvia mulle ja ystävälleen Helenalle.
6: Ja mihin tuossa ollaan nyt menossa?
3: Tuossa mä oon varmaan menossa kotiin, että hän avaa ne ovet ja...
7: Niin mä ajattelin just kysyä, että minkä takia hän tuli niinku mukaan, mutta hän siis tuli avaa...
3: Mä en saanut mennä yksin pois.
7: Että hän niinku saatteli sua aina ulos
3: ja
7: sisällä,
3: aina.
7: Ja sisällä myös, että hän tuli aina niin. Vastaan, kun sä tulit.
3: Kun ne oli niin sitten lukittuna nuo ovet. Ja sitten, että hän aina niinku varmisti, että kukaan ei ole siinä.
4: Kuvassa lääkäristä näkyy vain oikea puoli. Valkoiset takinliepeet, vihreät housut, valkoinen sukka ja sandaalit.
3: Mä ja mun kaverit oltiin aika aktiivisia. Muun muassa Snapchatissa. Ja otettiin siellä paljon kuvia. Ja mä sitten automaattisesti tallensin nämä Snapin muistoihin.
4: Mulle ja mun työparille Anvi Gardberille on tullut vahva käsitys siitä, että kännykkä on Lindan päiväkirja. Nyt sinne tallennettu materiaali on todistusaineistoa.
8: Siinä vaiheessa, kun hän oli 18, niin hän lähetti paljon Snapchat-viestejä ystävilleen ja näitä hän on satoja.
4: Onko hänellä ollut jotain muutakin motiivia säästää näitä kuvia?
8: Kyllä nämä yölliset tapaamiset sairaalassa on ollut sen verran... Ehkä epäilyttäviä on ollut jotenkin semmoinen tunne. Hän sanoi, että on vähän niin kuin off, että tuntuu sillain niin kuin kummallisilta, että ei haittaa, jos niistä jää jälkiä, ehkä todisteita.
4: Linda näytti mulle videon, jonka hän lähetti kavereilleenkin.
3: Jäi nyt hans rym oventara, että hän ska bli klar med sin patient. Siis täällä on se... Tämä on se huone.
9: Mitä siellä huoneessa näkyy? Mikä huone tuo on?
3: Sen päivystyshuone sairaalassa. Eli mä otin siellä aika paljon. Ja siis kun siellä oli potilaita, niin mä odotin tässä tämän seinän takana. Kahvihuone on tosi lähellä tätä huonetta. Et siksi mun pitää olla hiljaa, että ne ei kuulisi. Että huoneessa on niin kuin joku toinen henkilö.
4: Tapaamisten aikaan lääkärillä oli aina päivystyspuhelin, johon piti vastata.
3: Jos oli joku potilas, jolla oli sydänkohtaus tai jotain. Ja sitten mä odotin siellä huoneessa. Ja sitten kun hän tuli takaisin, niin hän kertoi niin kuin mikä tilanne.
9: Mitä sä luulet, että mistä se johtuu, että lääkäri halusi nähdä sua? Aina salassa ja yleensä öisen.
3: Mä uskon, että oli hänelle helpointa. Että hän ehkä kaipasi ei jonkinlaista jännitystä rauhallisesta luonteestaan huolimatta. Ja hän tiesi, että ei mulla yleensä ollut suunnitelmia niin myöhään. Ja halusi seuraa tai jotain ajanvietettä. Kun päivystyksessä oli hänen työaikaan rauhallisempaa ja potilaiden välillä pitkiä taukoja. Ja huomasin myös, että tämä oli hänestä jollain tavalla hauskaa ja jännittävää. Ja oli jotenkin myös mukavaa nähdä hänessä sellainen puoli.
4: Myös tapaamiset sairaalassa johtivat Linnan mukaan seksiin.
9: Halusitko sinä?
3: En mä kirjoitin kanssa etukäteen ja sillä lailla, että mä en sitten halua, mutta ei sitä kiinnostanut tai se ei ottanut niinku sitä huomioon. Hän vähän niinku ärsyynti tai suuttu, jos mä vaan niinku halusin puhua. Hän piti sitä niinku turhana, että... Edes tulin sinne.
9: Miltä se tuntui susta, että sitä kuitenkin painosti sua siihen seksiin?
3: No sen mä opin aika nopeasti, että mitä enemmän mä taistelen vastaan, niin sitä pahemmaksi tilanne muuttuu.
9: Mikä oli sitten niin vielä pahempaa?
3: No hän käytti enemmän... väkivaltaa.
9: Satuttiks hän sua?
3: Hän ei niinku lyönyt tai mitään semmoista, mutta piti niinku tiukan otteen tai esim. Pakotti niinku voimalla leuana auki. Ja tällaisia asioita mua pelotti. Että oli niinku helpompaa vaan sit olla hiljaa. Ja mä opin irrottautumaan ajatuksistani ja tavallaan dissosioimaan, suljen tunteeni pois ja etäännyn tilanteesta, ihan kun en olisi täysin läsnä. Et mä en ole siinä hetkessä ihan, että mä poistun sieltä hetkeksi.
4: Linda kertoi, että hän kävi itsensä kanssa kamppailua. Kaikesta huolimatta hän päätyi tapaamaan lääkäriä yhä uudelleen.
3: Jollain tavalla hän oli mulle eräänlainen turva, koska hän tiesi musta niin paljon mun hoidostani. Ja sitten hän oli ainoa, joka tiesi mun itsemurhayrityksestäni. Toivoin ehkä, että tämän jossain vaiheessa pitäisi musta. Ja ehkä mä luulin, jos hän silti ottaa niin isoja riskejä, että hän ehkä pitää musta. Ehkä on tosi herkkä vaan. Ja kyllä tähän tottuu ajan myötä.
9: Mihin tottuu ajan myötä? Mitä sä tarkoitat sillä?
3: No, tähän kohteluun.
4: Ainakin kerran lääkäri jäi kiinni Linda salakuljettamisesta henkilökunnan tiloihin.
3: Mä joskus kävelin sinne pääovelle, mutta oliko se ehkä tämä kerta? Se vähän panikoitui siitä, koska ne vartijat sitten voi, ne näkee mut noista valvontakameroista. Niin se vähän hätääntyi siitä, mutta sitten me käveltiin kellarin kautta sinne sen huoneessa, mutta ne totes vaan ne vartijat, että sulla oli vieras täällä. Niin hän sanoi, että joo. Ja sitten ne vartijat vähän nauroi sillä.
4: Linda oli hyvin vaitonainen tapailusuhteesta. Hän ei kertonut siitä esimerkiksi kotona.
9: Miksi sä et kertonut?
3: No ehkä siksi, että mua hävetti. Ja on se aika niinku outo juttu.
9: Mitä sun perhe sanoo? Huomasiko ne, että sä lähdet keskellä yötä jonnekin?
3: No, jos joku kysyi, niin mulla oli joku selitys siihen. Ja kun mulla oli niin paljon tekemistä päivisin ja olin töissä aika pitkään, niin ei se ollut niin outoa, että mä sitten tapaan vielä kavereita, kun mulla ei ollut aikaa muihin aikoihin.
4: Ystävät tiesivät, että Linda tapaili miestä, mutta heillekään Linda ei kertonut, mitä Aaronin kanssa todella tapahtui. Helena muistelee vieneensä Lindan kerran illalla Tammisaareen.
7: Oli aina tommosia outoja aikoja, milloin hän meni sinne, ja sekin on vähän tommonen red flag, että tommosia aikoja, ja että toi lääkäri tiesi, että ei oo niinku ok. Että hän tiesi, että pitää piilottaa tätä asiaa. Ja
9: tapasit sä häntä?
7: Mä en ole koskaan tapannut hänet. Mä oon vaan nähnyt kuvia. Ja siinä meni tosi kauan ennen kuin hän näytti mulle kuvan tästä lääkäristä.
9: Eli Linda on ollut tosi yksin tämän asian kanssa, ymmärräks mä oikein?
7: Todellakin, joo. Hän oli hirveän hiljainen, ei halunnut kertoa. Ja niin, hän oli kyllä tosi yksin näissä kysymyksissä ja näissä jutuissa. Ja kun kaikilla hän on omat jutut elämässään, niin ei kukaan silleen ehkä miettinyt hirveästi, että no jos Linda sanoo, että kaikki on ok, niin vaikka kuulostaa vähän oudolta välillä, niin no varmaan se on sitten kaikki ok, jos hän näin sanoo.
4: Linda huolestutti myös se, että Aaron ei suostunut koskaan käyttämään ehkäisyä.
9: Sähän olit kertonut, että sä et käytä ehkäisyä, niin käyttikö käyttää mies kondomia?

0: ei käyttänyt se sanaa niin kuin useasti, että hän niin kuin tietää, mitä hän tekee. Että hän on kuitenkin lääkäri. Mä niin kuin vastasin, että voi olla, mutta mä kuitenkin niin kuin pelkään sairauksia. Mä näin paljon niin kuin unia siitä, että mä tuun raskaaksi, mutta kyllä se niin kuin kävi mielessä useasti. Ja mitä mä sitten tekisin?
1: Toukokuussa, noin 5 kuukautta ensitapaamisen jälkeen, Linda kävi gynekologilla. Helpotus oli, että hän ei ole raskaana eikä hänellä ollut sukupuolitauteja. Gynekologi oli ensimmäinen, jolle Linda paljasti, mitä Aaron oli tehnyt. Linda näyttää mulle potilastiedoistaan gynekologin tekemän kirjauksen. Gynekologi kirjoittaa, että Linda on tapaillut noin 10 vuotta vanhempaa miestä, ja tämä on suora lainaus. Mies on käyttänyt tyttöä hyväksi seksuaalisesti. Keskustellaan asiasta ja suositellaan tekemään rikosilmoitus ja annetaan yhteystiedot myös SERI-keskukseen. Tämä SERI-keskus on paikka, josta voi hakea apua, jos on joutunut seksuaaliväkivallan uhriksi.
2: No ajattelit sä itse, että sua on käytetty seksuaalisesti hyväksi?
0: No siis, kyllä mä jotenkin ymmärsin sen jollain tasolla, mutta sitten mä kuitenkin mietin, että ehkä mä sitten kuitenkin oon vaan tosi herkkä tai että mä ehkä ylireagoin, että mä en voi niinku pilata jonkun elämää.
2: Gynekologihan kehottaa sua tekemään myöskin rikosilmoituksen, niin mitä sä ajattelet siitä?
0: Mä en halunnut tehdä rikosilmoitusta tai että hän tekisi. Mä pelkäsin aika paljon, ettei mua uskottaisi. Tai että ainoa seuraus tästä olisi se, että tämä lääkäri sitten suuttuisi mulle.
2: Miksi sä pelkäsit, että hän suuttuu? Mitä sä pelkäsit, että tapahtuu?
0: Ehkä se pelotti mua, että mä en tiennyt, mitä siitä seuraisi. Ehkä mä sitä sitten pelkäsin, että on niin kuin hänen mielestä ehkä isompi asia ja suuttuu vieläkin enemmän, niin siitä varmaan seuraisi enemmän haittaa ja väkivaltaa.
1: Linda pyysi, että gynekologi tekisi kirjaukset potilastietoihin suomeksi, sillä Aaron ei puhu suomea. Linda pelkäsi, että Aaron saattaisi muuten saada selville, mitä hän on vastaanotolla puhunut. Ei kulunut kauan, kun Lindan pelko toteutui. Hän sai WhatsApp-viestin Aaronilta, joka kertoi, että hän oli käynyt lukemassa Lindan potilastiedoista gynekologin tekemän kirjauksen.
0: Tämä oli mulle tosi iso shokki, kun mä sain tietää, että hän nyt tietää.
3: Det var något jag reagerade på ifrån en text av gynekologen. Alltså, det var en grej jag läste lite snabbt på finska och sådär. Och ville liksom inte titta för mycket i dina papper egentligen, men kände du någonsin att jag typ sexuellt tvingade dig till något?
1: Aaron kysyi, tunsiko Linda, että Aaron olisi seksuaalisesti pakottanut häntä johonkin. Hän oli kääntänyt kirjaukset Googlen käännösohjelmalla ja mietti, oliko ymmärtänyt jotain väärin.
0: Mä muistan, että mä olin silleen, että se on väärinkäsitys, että sen pitää olla se. Tai Google Translate on kääntänyt väärin. Se on mun mielestä vähän niin kuin, tai on epäammattimaista, että laittaa niin kuin Googleen tämän.
1: Pohdimme Anvin kanssa, että Aaronin käytös on muutoinkin epäammattimaista. Ei todellakaan ole oikein, että Aaron käy urkkimassa Lindan potilastietoja. Vaikka hän on aiemmin ollut Lindan hoitava lääkäri, hoitosuhde on jo päättynyt. Pelkästä uteliaisuudesta lääkärikään ei saa käydä lukemassa potilastietoja. Vakavimmillaan kyse voi olla rikoksesta.
4: Linda kertoo itse, että hän ei ymmärtänyt, kuinka vakavaa on, jos potilasasia

0: kirjoihin mennään urkkimaan. Ja hän ei myöskään tajunnut, että se vaatii monta askelta, ettei noin vaan sattumalta nähdä, mitä gynekologi on kirjoittanut, vaan sitä pitää niin kuin hyvin aktiivisesti mennä monta askelta nähdäkseen.
1: Aaron ei pitänyt siitä, että Linda oli kertonut asioistaan gynekologille. Vielä huolestuneempi hän oli puheista rikosilmoituksesta.
2: Se kysyi multa, että kai sä ymmärrät, että sä voisit niin kuin pilata mun elämän kertomalla tämän asian niin kuin väärällä henkilöllä. Hän sanoi mulle, että hän voi menettää lääkärin luvan ja että hän on niin kuin tehnyt paljon työtä tämän eteen monta vuotta. Ja siis, että tämä pilaisi niin kuin hänen elämänsä.
3: Oliko tämä gynekologi ja sitten tämä lääkäri Aaron, niin oliko he kollegoita? Tunsko he toisensa?
2: Mä en tiedä, jos he tunsi toisensa, mutta työskentelivät samassa sairaalassa. Mutta ainakaan Aaron ei sanonut siitä mitään.
1: Aaron tuntui tietävän kummallisen paljon Lindan muistakin lääkärikäynneistä. Linda sai välillä hämmentäviä viestejä, että nyt Aaron on lounalla Lindan psykiatrin tai neurologin kanssa.
2: Se tuntui tietenkin oudolta. En tiedä, miksi hän koki tarpeelliseksi kertoa siitä, tai miten hän ylipäätään tiesi lääkäreistäni. Ehkä se oli tapa kontrolloida mua ja osoittaa valta-asemansa, mutta en silloin ajatellut sitä niin. Olin lähinnä hermostunut siitä, millaisia keskusteluja lounaspöydässä käydään, sillä myös tuttuja työskentelee siellä. Enkä halua heidän kuulevan minusta mitään sellaista, mihin en ole antanut suostumustani.
1: Linda kävi tapaamassa myös psykologia. Ennen tapaamista Linda halusi varmistaa, ettei potilastietoihin tule merkintöjä.
2: Mä kai pyysin, että hän lukisi tämän gynekologin tekstin ja kerroin sitten, että tämä kyseinen henkilö on tunnistanut itsensä. Ja että mä siksi en halua, että hän kirjoittaisi mitään, mutta hän silti sanoi, että jos sopii, niin hän kirjoittaa, että niin kuin jotain on tapahtunut, jos mä joskus haluaisin rikosilmoittaa.
1: Anvi ja minä selvitimme, voivatko hoitavat tahot puuttua asiaan, jos vaikka kuulevat potilaan joutuneen hyväksikäytetyksi. Mikä on sun mielestä ollut gynekologi ja psykologi vastuu siitä, että potilas on kertonut heille tällaisen asian kollegasta? Olisiko heidän pitänyt puuttua tapaukseen voimakkaammin?
0: Koska Linda on sanonut ei, niin he ei ole voinut puuttua. Koska Linda on täysi-ikäinen, niin voi vaan kehottaa, ehdottaa ja auttaa rikosilmoituksen teossa, mutta ei voi sitten, he ei voi itsenäisesti ruveta tekemään tällaista ilmoitusta.
1: Syyskuussa 2020 Aaron lopetti työt Tammisaaressa, vaikka hänellä olisi ollut työsopimus seuraavaan kevääseen saakka. Lindan ystävä Helena opiskeli terveydenhuoltoalaa ja tehdessään työharjoittelua Tammisaaressa Helena kuuli lääkäri Aaronia koskevan huhun.
4: Mä ymmärsin siitä, mistä hän kertoi, niin mä ymmärsin, että lääkäri oli joutunut lähtemään epäasiallisen asiakaskontaktin vuoksi.
1: Helenan työharjoittelua ohjasi Maria. Anvi kävi haastattelemassa häntä.
5: Oli jotain huhuja hänestä kuullut, että hän oli ottanut yhteyttä nuoremman tyttöön, joka oli ollut hänen potilas jossain vaiheessa. Ja tytön äiti oli sitten tehnyt valituksen tästä tilanteesta.
0: Tuliko sulla sellainen kuva, että hän lopetti sen takia, että tämä valitus tuli?
5: Jotenkin siitä huhusta, mistä juteltiin silloin toisen työntekijän kanssa, niin tuli sellainen vaikutelma, että hän olisi joutunut lähteä sieltä töistä just tämän takia.
1: Kyse ei voinut olla Lindan tapauksesta, sillä Lindan äiti ei tiennyt, mitä oli

0: oli tapahtunut. Anvi on puhunut Aaronin lähdöstä useamman hoitajan kanssa. Selviskö, johtuko tämä Aaronin ennenaikainen lähtö jostakin valituksesta?
1: No, nämä hoitajat ei osannut sanoa varmasti. He on kuullut vain huhuja. Huhun lähdettä mä en ole pystynyt, tai siis ensimmäistä kertoja en ole pystynyt tavoittamaan. Mä kysyin HUSista, miksi lääkäri lopetti. Oliko siihen syynä joku tietty tapahtuma tai rikos? Niin HUS on vastannut, että lääkäri lopetti työt omasta pyynnöstään.
0: Linda ja Aaron olivat tapailleet 9 kuukautta. Tapaamiset loppuvat tähän.
2: Hän kertoi mulle, että hän muuttaa niin kuin pysyvästi Ruotsiin, koska hän haluaa erikoistua.
3: No mitä sä ajattelet siitä?
2: No jotenkin se oli helpotus. Mä kans jotenkin pelotti. Ehkä mä olin vähän niin kuin jotenkin riippuvainen hänestä. Niin kuin hän jatkaa omaa elämää ja mä vaan niin kuin jään siihen yksin.
3: Aivan, eli siinä vaiheessa kukaan sun lähipiiristä ei tiennyt, että millainen se teidän suhde oli ollut.
2: Mm.
0: Mä olen Tiina Lundell. Tätä jaksoa ovat olleet kanssani tekemässä toimittaja Anvi Kaartberg, tuottajat Maria Manner ja Helmiina Suhonen, dramaturgi Are Nikkinen ja äänisuunnittelija Katri Koivula. Jakso perustuu Lindan kertomukseen sekä viesteihin, valokuviin, potilasasiakirjoihin ja poliisikuulusteluaineistoon. Lääkäri Aaronin versiota tapahtumista emme ole yrityksistä huolimatta kuulleet. Tapausta ei ole käsitelty oikeudessa. Seuraavassa osassa Linda, me sekä poliisit Ruotsissa ja Suomessa yrittävät etsiä maan alle kadonnutta Aaronia.
4: Ja Tinder-lääkäri sarjan viimeinen 3. osa ensi viikolla jo torstaina 18. päivä kesäkuuta juhannuksen aaton aattona. Viikon päästä sitten juhannusaattona jo tähän aikaan. Kesäillan juhannusillan ohjelmaa, musiikkia muun muassa luvassa, mutta tämä sarja jatkuu torstaina kello 17.05 täällä Yle Radio 1.

0: EU:n tällä viikolla voimaan tulleen maahanmuuttopaketin pitäisi muun muassa jakaa vastuuta turvapaikanhakijoista tasaisemmin. Professori Arjen Lerkes arvioi, että poliittinen ilmapiiri pohjoisissa ja läntisissä jäsenmaissa on kuitenkin sellainen, että mieluummin maksetaan rahaa jollekin toiselle kuin otetaan itse vastaan turvapaikanhakijoita.
1: Pressure on governments maybe to not take over refugees but instead of these financial compensations. The rich countries in the north and the west are buying off.
0: Kuinka EU-maiden yhteistyö maahanmuutossa sujuu, kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää. Lauantai-aamuna kello 10.
2: Ja sen perään huomenna kuullaan sitten viimeinen osa Lehmitytöt 1944 -dokumenttisarjassa, jossa nuoret tytöt ovat tuoneet sodan kynsistä Karjalan kannakselta kotieläimiä tuhat määrin Suomeen, ja nyt viimeisessä jaksossa yrittävät sopeutua elämään uusilla kotiseudulla ja löytää vähitellen paikkansa maailmassa. Kello 10.25 huomenna. Ja maanantaina kesähäiden kynnyksellä sitten elävässä historiassa on luvassa suomalaisen hääperinteen vähän hurjempaa historiaa.
3: Viinaakin oli tuotu koko 60 kannua ja rommia 10 kannua.
4: Aseina käytettiin pyssyjä, puukkoja ja seipä.
5: Repivät paperit seinistä, löivät lautamiehen poikaa puukkoa.
6: Ilman syytä särkivät 13 akkunaa.
7: Seurauksena olikin, että heti ensi yönä nukkui kaksi vanhaa viinamiestä ikuiseen uneensa, suorastaan viinaan.
8: Tässä jaksossa kurkistamme suomalaisten hääperinteiden hurjemmalle puolelle.

0: Rastas Kerttunen siinä viikon luonto ääni vielä tämän viikonlopun ajan. Ja lyhyen alustuksen esitelmänkin voi vielä tästä linnusta kuulla huomenna kello 14.55. Viikon luontoäänen esittelee Juha Laaksonen, Rastas Kerttusen siis. Ja sunnuntaina sitten kello 15.55 esitellään ensi viikon luontoääni, idän uunilintu. Ja nyt kun kello on 17.35, näistä levyistä en luovu -ohjelmassa vieraana on tänään Valtteri Torikka, jonka titteli on oopperalaulaja, mutta ei hän kyllä kaihda kevyttäkään musiikkia. Sen parissa hän on kasvanut. Ja olisi hänestä voinut tulla myös kanttori, mutta lopulta klassinen musiikki ja maailma veti puoleensa. Valtteri Torikan levyvalinnat ulottuvat ihan lasten musiikista moderniin oopperaan ja haastattelijana on Maija Salminen.
1: Valtteri Torikka, lämpimästi tervetuloa näistä levyistä en luovu -ohjelmaan.
2: Kiitos paljon kutsusta.
1: Törmäsit tähän ohjelmaan valmistautuessasi samaan ongelmaan kuin niin moni vieraistamme, että onpa vaikea valita kourallinen kappaleita. Siis vain kourallinen kappaleita.
2: Kyllä, mä oon paljon kuunnellut teidän ohjelmaa ja on ollut sillä ajatuksissa, että olisipa ihana joskus päästä vieraaksi, mutta en tiennyt kuinka mahdoton tehtävä ja hirveätä kidutusta on yrittää rajata se oman musiikkimakunsa joihinkin tiettyihin esimerkkeihin. Ja sitten paljon pois sellaista, kun ei haluaisi antaa sellaista kuvaa, että sitä musiikkia en kuuntelisi, niin jotenkin nämä on nyt sitten hyvin tämmöinen rajallinen, mutta toivottavasti jollain tapaa myös laajaute siitä omasta musiikkimausta.
1: Listasi kuitenkin kuvastaa hyvin sitä, että olet monipuolinen ja sekä kevyellä että klassisella musiikilla on sija elämässäsi.
2: No mä olen kasvanut kuitenkin vahvemmin tämmöisessä iskelmäkodissa. Kyllä se sitten niin kuin jotenkin, että toki olen sitten, että meillähän on niin kuin isän puolelta varsinkin täti on urkurikanttori ja isänisä oli sotaveteraanikuorijohtaja, urkurikanttori ja näin, että sieltä tulee semmoista klassista perimää hyvin vahvasti ja itsekin opiskelin kirkkomusiikkia jonkin aikaa, mutta sitten on tämmöinen oma luonnekin saattaa olla semmoinen reipas ja välillä ehkä villikin, niin on ollut siis toki ihan mieletön musiikillinen matka tähän asti jo tämä oma elämä, että on saanut mahdollisuuden tehdä niin monenlaista.
1: Ja olihan sinulla ihan lupaavaa bändiuraakin siellä nuorena miehenä.
2: Joo, kyllä. Se oikeastaan liittyy vähän näihinkin, tai yhteen erityisesti näistä teoksista, niin joo. Postiklubi-yhtyeen kanssa voitettiin pop-rock-lyriikan SM-kilpailut ja silloin tein meille biisejä erityisesti niitä sanotuksia.
1: Ensimmäinen kappaleesi on semmoinen, että veikkaan, että jos olisi järjestetty vedonlyönti, niin kukaan ei olisi voittanut. Pommi ja Gommi ja on Sika kunnossa eli Emma Numminen ja Pedro Hietanen.
2: Kyllä, tämä on mulle tosi tärkeä kappale. Tämä liittyy omaan musiikilliseen historiaan just kun tuosta isän isästä juuri mainitsinkin, niin tosi pienestä saakka muistan, kun käytiin isovanhemmilla tuolla Uki ja mummin luona Porissa Kallen Kallelan kadulla ja sitten siitä käveltiin Kirriluotoon päin ja sitten mentiin kuuntelemaan Jatskadulle. Ted Kersen oli joka vuosi siellä aina, muistan, isä halusi mennä sitä kuuntelemaan ja sitten Kommi ja Pommi oli monesti kanssa. Ja se jotenkin on jäänyt hirveän vahvasti mieleen itselle ja tosi lämpimiä muistoja ja ehkä tämä on jotenkin myös ylistys suomalaiselle lasten musiikille. Jotenkin halusin ottaa mukaan, että lapset kun ei voi pitää puoliaan siinä, että heille tehdään laadukasta lasten musiikkia ja hyvällä huumorilla ja pienellä pilkkeellä silmäkulmassa, niin tämä on just semmoista. Sitten tuli mieleen toinen juttu liittyen nämä Numiseen vielä, niin me oltiin me Valtteri Torikka Trion kanssa Pyhä Amplakedissa soittamassa ja terveisiä vaan Juha Savelalle ja Eero Ignatiukselle, kun istuttiin siellä Pyhä Hotellin tämmöisessä sivu-backstage-tilassa ja meidän vieressämme esiintyi Pedro Hietanen ja Emma Numminen soitti vispilöillä puhelinluetteloa ja katsoimme alas tunturiin ja sitten katsoimme ja katsottiin toisien poikien kanssa, että on hyvin erikoinen ja hyvin mieleenpainuva hetki.
3: On sika kunnossa, on sika kunnossa, sika kuntoilee useasti

0: Aivan mahtava. Gommi ja pommi on sikakunnossa.
1: Joo, kyllä. Ja mä oon miettinyt tähän, että kehen tässä viitataan ja viitataanko tähän ihmisiin, jotka käyttäytyvät hyvin eläimellisesti. Kun hän sanoi, että eläin on yes sir, ja mä numminen on itse laulanut juuri yes sir, I can boogie, ja menee saparo kipparalle kaikki, niin kuin, että mitäs merkityksiä tästä löytyykään sitten lopulta. Ja monet asiat, mitä tehdään lapsille, niissä on piilotettu aikuisillekin jotakin. Niin.
0: Sitten Katri Helenan musiikkia. Hänen kappaleissaan on semmoista ihanaa nuoruuden raikkautta.
1: Niin, kyllä se on totta. Tämä liittyy vaan ehkä enemmän nyt itsellä näihin viime vuosiin. Ja kun olin tämä Katrin stadionkonsertti ja uran päätöskonsertti, niin törmäsin sattumalta häneen Töölön torilla kaffilla ja juteltiin. Ja sitten mehän kysyin, että no millä fiiliksillä menossa. Hän jotenkin puhui siitä vähän, että uskallan nyt sen tässä kertoa myös kuulijoille, että kun koko elämänsä tehnyt tätä työtä ja laulanut, niin se on ihan kiva vaan niin kuin elääkin jossain vaiheessa. Sitä on niin paljon näitä lauluja tullut laulettua ja hänenkin perintöönsä ihan valtava. Tämä liittyy hyvin vahvasti myös siihen aikakauteen, kun iskelmämusiikkia sovitettiin niin, että siellä kuuluu orkesteri ja taustalauleja. Ne on niin kuin fantastista, miten niin kuin asioihin käytettiin aikaa. Jotenkin iskelmämusiikki tuntuu digitaalisemmalta ja jotenkin niin kuin se syvyys, mitä tuommoisessa niin kuin 70-luvullakin esimerkiksi näissä iskelmämusiikin sovituksissa on ollut, niin jotenkin se puhuttelee mua huomattavasti enemmän. Ja tämän toinen, minkä mä olisin voinut ehkä valita, olisi ollut toi Paulo Koivuniemen Romantiikkaa. Se oli yksi niistä. Kans tosi hieno sovitus tämä levytys siitä. Mä kuuntelin äidin Opelissa semmoista C-kasettia, ja se oli siinä. Mutta joo, ja sitten kun tämä tuli siellä Katrin stadion konsertista, tämä biisi ja tämä intro, ja hän ensimmäistä kertaa on ollut, että nuoruus on seikkailusuunnaton. Mä muistan, kun mulla niinku alkoi valua vaan kyynelee, että mä aloin haukkoa henkeen, ja se oli ihan järisyttävä hetki, että terveisiä vaan Sirpalle ja kiitos kutsusta konserttiin, että onneksi tämä on tullut koettua tämäkin hetki.

0: näitä 70-luvun iskelmiä osaa nykyään arvostaa ihan eri tavalla kuin ennen.
1: Joo, fantastisia sovituksia ja kyllä se tommoset akustiset soittimet kuitenkin tuo semmoisen omanlaisensa tunnelman ja se analoginen maailma, että se digitaalisuus, siinä on omat hyvät puolensa.
0: Sinä siis tämän tahtiin liikutuit Katri Helenan konsertissa. Kuinka paljon käyt keikoilla ja konserteissa?
1: No kyllä mä pyrin harrastamaan hyvin laajasti kulttuuria ja pyrin myös semmoisten kokemusten äärelle, mitkä ei ehkä ole niin tuttuja. Mutta tuommoiset ihmisjoukossa tapahtuvat kulttuurikokemukset myös näkee sitä omaan työtään toisesta näkökulmasta. Että aika usein siellä itse on sitten siellä esiintymislavalla, konserttilavalla tai näyttämöllä. Että kyllä mä pyrin mahdollisimman paljon kulttuuria kuluttamaan.
0: Pistätkö kotona vaikka musiikkia soimaan?
1: No joo, kävi sillä lailla tuossa, ei se ole niin kauan aikaa, niin ystäväperheen rouvan isän jäämistöstä löytyi tämmöiset fantastiset gradientin kaiuttimet, jos toinen oli vähän hajalla, ja niitä käytiin sitten korjattamassa tuolla Porvoossa, ja suomalaiset huippukaiuttimet, ja kävi ilmi, että nämä on myös ollut Lefalla aikoinaan kysymys, että kaiuttimet olisi ollut Sarasteella ja Esa-Pekka Salosellakin. Että niistä niin kuin esimerkiksi klassisen musiikin kuunteleminen on suunnaton ilo, että soittimet kuulostaa hyviltä ja oikeilta ja aidoilta, niin se on muuttanut mun musiikin kuuntelukokemusta ehkä tai onkin muuttanut hyvin vahvasti, että myös niin kuin mä oon huomannut, että tässä keski-ikäisyyden kynnyksellä niin jotenkin, kun siinä muuttuu ehkä jollain tapaa se suhtautuminen, että ei katso pelkästään eteenpäin, vaan katsoa eteen sekä taakse, niin jotenkin sitä muuttuu armollisemmaksi itselle, niin ehkä sitä jotenkin myös nauttii musiikista eri tavalla, eikä aina kuule vaan niitä virheitäkään.
0: Niin, mutta eikö se ole ihana, kun muuttuu lempeämmäksi itselleen?
1: On, kyllä mä ainakin olen yrittänyt tehdä sen kanssa tosi paljon töitä.
0: Bach on monelle se kivijalka, klassisen puolen kivijalka. Onko tämä seuraava, onko tässä kyse enemmän Bachista, siitä sävellyksestä vai soittajista?
1: No tässä on hyvin vasta taas piano esillä, joka on itselleni on se ensimmäinen instrumentti, millä on aloittanut musiikillisen matkan ja musiikilliset seikkailut ennen laulamista. Bachin musiikki on ollut tosi vahvasti

läsnä mun elämässä sekä hengellisen ja kirkkomusiikin puolelta, että sitten nyt viime vuonna, kun kanta esitettiin semmoinen Pahtorikka Uotinen teos, ja siihen mietin tätä musiikillista kokonaisuutta. Ja sitten se kanssa on vierailtu, ja toivottavasti päästään sen kaaveen jatkamaankin joskus. Niin, tämä kyseinen teos, törmäsin tähän ja kyseiseen tulkintaan, ja tuli semmoinen fiilis taas, että nyt aika pysähtyy ja sitä haukkoo henkeensä ja miettii, että kuka voinut olla tällainen nero, että näin yksinkertaisilla elementeillä voi saada aikaiseksi jotain näin suurta.

0: Tässä Bachin konsertoklaverille D-molli Alessandro Marcellon mukaan adagio tässä pianolle ja jousille. Alessandro Tahon soitti pianoa, Le Violon de Roi säästi johtajanaan Bernard Labadie. Kuten tuossa mainitsit, niin olit jo matkalla kanttoriurkuriksi. Missä kohtaa huomasit, että klassinen musiikki nimenomaan kiinnostaa?
1: No, se on niin kuin ollut harrastuksen muodossa toki niin kuin musiikkileikki koulusta saakka ja pianotunneilla käy

0: nyt teinikäiseksi aika hyvin aktiivisesti. Ja, aika pitkälle pääsin siinä ja muistan, kun käytiin semmoinen keskustelu, että jos haluaisi ammattilaiseksi, niin nyt olisi viimeinen hetki alkaa harjoittelemaan, mutta ei se ollut, se ei niin kuin jotenkin puhutellut niin paljon mua se piano instrumenttina, että musta tuntui, että mä en pystynyt sen kautta ilmaisemaan sitä, mitä mä olisin halunnut. Aloin käymään sitten Kari Nousiaisella laulutunneilla tuolla Tampereen konservatoriolla ja sitten kun lukio loppui, meidän bändi hajosi ja sitten jotenkin se klassinen laulu alkoi kiinnostamaan ja sitten yksi asia johti toiseen ja sitten mä jotenkin aloin ymmärtämään, kuinka laaja ja mittaamattoman suuri se klassisen laulumusiikin maailma on ja mitä kaikkea se voisi tuoda tullessaan ja mennä oopperanäyttämölle, tehdä siis näyttämötyötä tämän oman lauluäänsä kanssa, niin sitten mä olin, että herra jumala, että olisikohan musta tämmöiseen ja sen mä tiedän, sitten se on nyt ollut mun ammatti aika pitkään.
1: Oletko aina tajunnut, että osaat laulaa?
0: En mä sillä lailla, eihän mulla ollut oikein häpönää, niin sillä lailla, mutta ehkä tehdään tulkitsija, semmoinen hentoinen pop rock ääni, että sit se on sitä niinku koulutettu tavallaan, että sitä löytänyt sen oman instrumenttinsa, mutta käynyt ilmi, että sit se lopulta soveltuu aika hyvin operatyöhön.
1: Iloinen havainto.
0: Niin, kyllä, joo.
1: Paul Anka, millä tavalla kuvailisit hänen ääntään?
0: No, tämä kappalehan on sillä lailla hauska, että tässä lauletaan Frank said I did it my way, vai miten, että tämä virtaa myös siihen Frank Sinatran suuntaan, ja tämä Polanka Frank Sinatra -maailma, niin on semmoinen, mitä mä kuuntelen tosi paljon, mutta nyt piti vain rajata yhteen tämä koko kenttä, ja ehkä vähän jatsiinkin päin, sitten tämä on, niin kuin on ainoa näistä kappaleista jotenkin, tai siis mä nyt Big Band-versio tästä Jon Bon Jovin klassikkobiisistä, että tähän mä törmäsin sillä lailla, että tämä liittyy myös hauska tarina, että oltiin Lahden varusmiessoittokunnassa, mä yritin tuossa vähän selvittää, kun muistin, että kellä tämä biisi oli, niin todennäköisesti Koistiselta tullut Pajakkalan koneelle, josta mä oon sitten tätä kuullut, että terveisiä vaan saapumiserälle sinne, että meillä oli hauskaa ja se oli hieno musiikillinen matka olla armeijassa teidän kanssa.
1: Oliko se ensitutustuminen Bon Joviin vai oliko tämä jo entuudestaan tuttua?
0: Kyllä se oli joo, mutta tämä oli musta vaan niin kuin ihan fantastinen versio. Ja sitten mä ymmärsin myös, että kuinka paljon hieno ja hyvä sovittaminen voi antaa uutta jollekin olemassa olevalle teokselle. Että kun se käännetään vähän niin kuin ylösalaisin tai sivuttain, niin siitä voi tulla jotain ihan uutta.

0: my life. Paul Anka, It's My Life -albumilta Rock Swings.
1: Se on hauska toi levy muutenkin, kun siinä on esimerkiksi Nirvanan Smells Like Teen Spirit-kappaleessa tehty tämmönen Rock Swing-versio, ja tota Nirvana oli kans toki yksi semmonen nuoruuden bändeistä, ja tota, musta ihan mainio albumi, että käykää kuuntelemassa.
0: David Bowien Wild Is The Wind on myös sinulle tärkeä kappale.
1: Joo, ja tää liittyy erityisesti tähän niin kuin live-levyyn, joka BBC Radio Theoryissa on äänitetty vuonna 2000. Ja mä vähän googlailin tässä ja selvittelin, niin tässä on vissiin David Bowie on ollut jossain tyyliin henkitorven tulehduksesta, joku ihan käsittämättömän kipeä. Ja sitten tämä on yksi hänen parhaita livevetoja, ja tämä alkoi se konsertti tällä biisillä. Tämä on niin järisyttävä livetulkinta, ja sitten jotenkin musta niinku, tässä kuuluu se niinku, ammattimuusikoiden ihan järjetön semmoinen ammatti, että kuinka timmisti voi soittaa tämmöisessä live-tilanteessa, kun tiedetään, että taltioidaan niin kuin levylle tämä kaikki olemassa oleva. Ja tämä on jotenkin, musta tämä on niin siis kertakaikkisen upea. Ja tämä oli vähän ehkä sitä samaa maailmaa, jota siitä meidän pop rock -bändissä oli vähän läsnä jotenkin. Että tämä ehkä vähän innoitti myös jollain tapaa myös sillä tavalla.
0: Olitte David Bowien polkua matkaamassa.
1: Joo, ja siis tämähän on ihan tämmöinen renesanssi nero tämä David Bowie ollut. Ja mä mietin sitä, David Bowiellahan monissa biiseissä, hän käyttää hyvin niin kuin tota moniulotteisesti ja monisävyisesti tätä vahvaa baritoniääntänsä ja syvää baritoniääntänsä. Että olisi kiinnostavaa joskus kokeilla, että mitä noista biiseistä itsekin sai irti, mutta en mitään tribuuttikonserttia kuitenkaan tekemässä.
0: Ei kun nimenomaan. Jään odottamaan ilmoitusta, jossa Valtteri Torikka sings David Bowie.
1: Joo, katsotaan.

0: David Bowie, Wild is the Wind. Sanoit tuossa, että hänellä oli tätä äänittäessään kurkun kanssa ongelmia. Ja miten se menee musiikin ammattilaisella, että onko niin, että jos vaan kurkusta jokin ääni lähtee, niin keikkoja ei peruta?
1: No mä miten en viime vuosista uskalla nyt mitään sanoa, koska tämä korona-aika jotenkin herkisti meitä ihan eri tavalla siihen, mutta ennen koronaa niin kyllä niin kuin vaikka pääkainalossa monet on tehnyt esiintymisiä. Mä muistan siis aikoinaan mun Papageno-debyyttini 2012 Suomen kansallisoopperassa, niin mulla oli silloin henkitorven tulehdus ja mä vedin semmoista astmapiippua. Mutta ei se ääni sitten kuulunut, että mun äänihuulet oli vitivalkoiset, mutta koko rööri oli ihan punainen. Mutta semmoista, mutta silloin oli vielä niin kuin nuori ja lahjakas tyttö enää vaan ja.
0: Höpö, höpö. Mutta siinä on tietysti sitten se, että jos joutuisi paljon tekemään sitä, mikä tätäkään sitten loppujen lopuksi tuu kysymykseen, niin siinähän tärvää sitten sitä instrumenttiaan.
1: Niin, joo. Ei sitä,
0: pahimmassa tapauksessa.
1: Kyllä sitä, niin kuin, kyllä se tietysti, se on ihan niin kuin sama urheilijanakin, että jos joku paikka on pahasti kipeä ja sitä rasittaa itteensä, niin ei se sitä tilannetta paranna.
0: Sitten kuuntelemme Puccinia. On Belle di Vedremo.
1: Joo, tämä Aria Modern Butterflyssa on kyllä yksi keskeisiä semmoisia. Mutta ylipäänsä Puccinin musiikki. Mä huomaan, että mä oon nyt jotenkin viime vuosina sen äärelle niin kuin hakeutunut tosi paljon. Ja kun mä viime vuonna olen esimerkiksi Skarppian Puccinin Toskastua Vaasassa, niin jotenkin se on myös sitä kautta avasi mulle ihan uudenlaisen pelikentän niin kuin opera roolien suhteen. Ja Renata Tebaldin, tämä kuvastaa mulle sitä semmoista italialaista vanhan koulukunnan laulutekniikkaa, jota kohti itse kaikessa tekemisessä jotenkin haluaisi pyrkiä. Tämä on musta ihan suunnattoman hienon esimerkki sellaisesta äänenkäytöstä, että teksti on äärettömän selkeätä, mutta se bel cantomainen instrumentin käsittely, fraseeraus ja se vokaalitekniikka on niin loppuun saakka hienosti hiottua, että sen kuulee ne yleensä versaareja, että se äänen kantokyvyn samanaikaisesti, vaikka lauletaan herkästi ja pianissimossa, että tavallaan tässä on hieno esikuva myös siitä, että mitä hiljempaa ja mitä enemmän pianissimossa laulat, niin siitä suurempi sisäinen fortissimo.

0: Renata Tebaldi lauloi Madame Butterflyta. Tämä kietoi syleilynsä, kuten italialainen ooppera tapaa tehdä.
1: Niin, joo, ja kyllä tämä Verismo-aikakausi jotenkin klassisessa musiikissa, tässä oopperamusiikissa niin ja oopperataiteessa on semmoinen, mitä niin kuin musta siinä, se on just oikea aikakausi, että siinä tiivistyy jotenkin se musiikin ja draaman suhde niin vahvasti, että se ei kyllä jätä ikinä kylmäksi.
0: No jos nyt Madame Butterflyn muun muassa olet to-do-listalta saanut, niin mitä vielä semmoisia operoita on, jotka kiinnostavat, joita vielä et ole laulanut?
1: Mutta jos laittaa, mitä olen tehnyt, niin esimerkiksi Jevgeni Onieginista olisi ollut monta pätkää, jota olisi halunnut tähän ottaa mukaan tähän ohjelmaan. Se on mulle hyvin rakas teos. Voi ei. Kun mä oon yrittänyt olla hyvin varovainen, että mulla on semmoisia ajatuksia, mihin suuntaan mun ääni on kehittymässä, minkälaisia rooleja mä olen tulossa, mutta mä pyrin olemaan vähän aika varovainen, että mä sanoisin niitä ääneen, mutta Puccinilla on teoksia ja mitkä kiinnostaa ja rooleja, mitkä kiinnostaa ja uudessa musiikissa, nykymusiikissa on paljon sellaista ja tietysti Wagneriakin olen jonkin verran jo kosketellut, niin kuin sillä lailla. Hänen musiikkinsa on, siinä on jotain todella ainutlaatuista. Ja Verdi on tietysti semmoinen säveltäjä, joka on kiinnostava nähdä, että millä lailla se minun kohdalla niin tulevaisuudessa sattuu.
0: Minkälaista on laulaa oopperaesitystä? Kuinka raskasta se esimerkiksi fyysisesti on?
1: No, riippuu tosi paljon roolista, mutta kyllähän siinä nyt... Siinä ei ole mahdollista veikata, että kun saat itse se instrumentti, niin että se on päästä varpaisiin ja vähän pidemmälle vielä oot läsnä koko ajan. Että tietysti äänihuulet ja äänentuottolihakset on aika kovalla kuormituksella, että kun sä tuotat semmoista akustista ääntä orkesterin, joskus hyvinkin ison orkesterin yli, että kyllä se niin kuin palautuminen vie aikaa, että sille pitäisi muistaa varata tarpeeksi aikaa.
0: No, muistatko?
1: Välillä.
0: Tai maltatko?
1: Välillä, mutta kyllä se, sanotaanko, että vuosia sitten jotenkin pystyi vielä tekemään aivan järjettömien tyylilajista toiseen siirtymisiä nopeallakin aikataululla, mutta ehkä nyt sitä tajuaa ja osaa ja ymmärtää keskittyä erilaisiin siirtymiin eri tavalla. Mulla on ollut tärkeää sillain niin kuin monellakin tapaa olla myös tämmöisen uuden oopperan lähettille siinä määrin, että oopperataiteen niin kuin kasvot, että ollaan myös tilannut uusia teoksia ja luoma festivaali, missä on esitetty kantaesityksiä. Ja nyt kesälläkin tulee Olli Mustosen yksi teos, mikä kantaesitetään niin kuin Nantalin musiikkijuhlilla tai on siis kantaesitetty. Ja sitten on nyt tämä Kreivin rooli Figaro-häissä tuolla Savonlinnassa, niin sitten mä oon laulunut kaikki keskeiset niin kuin Mozart-paritonin roolit kertaalleen, että siis tässä työssä on vähän, että saa vaan olla jatkuvasti kiitollinen, varsinkin tänä aikana, mitä me eletään, että saa tehdä tätä työtä ylipäänsä, niin se on jo niin suuri etuoikeus, kun tietää, kuinka monella se on tosi vaikeaa ollut tässä tilanteessa, kun ehkä rajatummin mahdollisuuksia ja kilpailu äärimmäisen kovaa. Että se on ehkä nyt jotenkin itsellä kuitenkin se keskeisin. Että
0: kiitollisuus.
1: Saa tehdä työtä, jolla ajattelee ainakin itse, että on tarkoitus.
0: Minkälaista on muuten laulaa kantaesitettävää oopperaa versus jotain Mozartia, jolla on tulkintoja ollut tässä jo aika monta sataa vuotta. Onko se laulajalle erilainen lähestymistapa, kun lähestyy ihan uutta musiikkia?
1: No, sitä pitäisi oman instrumenttinsa ja oman tekemisensä kautta. Totta kai siis sitten niin kuin olemassa oleva musiikki, joka on 200-300 vuotta vanhaa, niin sisältää erilaisia traditioita, joita pitää kunnioittaa, mutta sitten on myös olemassa olevia traditioita, jotka ehkä on tullut tavallaan silleen, niin kuin, tai väitetään, että jokin joku jollain niin kuin suusta suuhun periaatteella tavallaan niin kuin on periytynyt, että sitä ei ole niin kuin se on niin kuin kirjoittamaton sääntö tai tapa tehdä joku musiikillinen asia tai fraasi tai lisäys. Mutta lähtökohtaisesti, mihin me nojataan, on se partituuri ja sen mukaan niin kuin siitä käsin niin kuin tehdään asioita. Mutta aika usein joilla saattaa olla vahva mielipide, että tämä nyt pitää tehdä näin, että ei ole muuta vaihtoehtoja. Mutta kyllä mä niin kuin jotenkin itse ajattelen, että jos jos se ei siinä lue partituurissa niin, niin silloin se on niin kuin sen ulkopuolelta tehty musiikillinen valinta ja se on valinta, että voi myös valita toisin.
0: Se on silloin sinun valintasi. Mm. Tai kapellimestari tai jonkun.
1: Niin, nimenomaan. Niin,
0: no,

0: mitenkäs me esittelemme tämän seuraavan teoksen? Musiikkia John Adamsin operasta Dr. Atomic.
1: Mä jotenkin haluaisin sanoa tästä, että tämä on yksi niin kuin tämmöisten uudemman oopperakirjallisuuden ehdottomia helmiä. Ja mä oon koko urani ajan odottanut, että mä joskus pääsisin esittämään tämän, ja toivottavasti se tulee joku päivänä. Tämä on niin kuin yksi hienoimpia oopperabaritoniaarioita, ja ylipäänsä musta niin kuin tämä on jotenkin, tässä on taas niin kuin tiivistyy musta se jotenkin se draaman jotenkin ja musiikin suhde, ja tästä Oppenheimer sit tajuaa jotenkin, että mitä on tullut keksineeksi, kun on keksinyt atomipommin, ja sitten se muuttuu musiikiksi ja lauluksi jotenkin, ja sitten se on niin kuin todella, todella vavisuttava. Mä aikoinaan näin tämän teoksen kansallisoopperassa, ja tässä kyseisessä taltioinnissa Gerald Finley laulaa kyllä ensiluokkaisesti, ja toimii musta ihan hienona esimerkkinä meille kaikille oopperalaulajille, että miten uutta musiikkia tulee esittää.
0: London Philharmonic Orchestra esiintyy Edward Gardnerin johdolla. Ja kuten tuossa mainitsit, Gerald Finley on tämän baritoni.

0: musiikkia oopperasta Dr. Atomic. Suomalainen metsä näyttäytyy kauniisti lohduttavana paikkana tässä tämän hetken päättävässä kappaleessa, joka on Jonan kannolla.
1: Tämä on jotenkin muodostui ihan äärimmäisen tärkeäksi levyksi. Tämä oli just ennen sitä toista koronakesää, kun sitten kävi yhtäkkiä taas, että aloittiin perumaan kaikkea. Ja meidän Hämeenlinnan kodissa vaan laitoin tämän soimaan useaan otteeseen aika niin kuin kovaa stereoista ja makasin X-nä meidän lattialla. Mietin, että kauankohan tämä epävarmuus vielä kestää ja loppuukohan se koskaan. Ja jotenkin sitten tallustelin Aulangon metsissä välillä ja

0: istuin kannolle. Ja
1: itkitkö?
0: Itkin myös, joo, kyllä. Huomaa, että menee sillä lailla vähän nyt tunteisiin jotenkin se ajatus, muistaa, että miltä tuntuu, että sit hoki itselleen, että kyllä elämä kantaa, ehkä se kantaa kuitenkin, mitä hienosti Juna on runoillut tässä kappaleessa, niin jotenkin. Ja sitten, että ihminen on pieni, taivas suuri, niin jotenkin luonnon äärellä sitä ymmärtää sen oman pienuutensa ja niin kuin ehkä omat mittasuhteensa myöskin yhtenä ihmisenä niin kuin tässä maailmankaikkeudessa, niin se on välillä helpottavaa, että ne omat ongelmat ei nyt sitten kuitenkaan ole niin merkittäviä.
1: Eikä voi enempää tehdä kuin yksi ihminen voi tehdä.
0: Niin, näin se on jotenkin. Elää elämäänsä mahdollisimman hyvin ja rehellisesti niin kuin omalle itselleen muita ihmisiä, läheisiä rakastaen ja kunnioittaen ja myös luonnosta hyvin huolta pitäen.
1: Ja Jonalla on mukana tässä Tapiolan sifoniat.
0: Kyllä.
1: Valtteri Torikka, lämmin kiitos visiitistä.
0: Kiitos paljon.

0: Jona esitti laulunsa kannolla yhdessä Tapiola Sinfonietan kanssa. Ja nämä levyt elämänsä soittolistan oli meille valinnut ja esitteli oopperalaulaja Valtteri Torikka. Hän oli Maija Salmisen vieraana Näistä levyistä en luovu -ohjelmassa. Viikon päästä sitten juhannusaattona Inari Tilli saa vieraakseen artistin, hanuristin ja kurkkulaulajan Antti Paalasen. Hänhän menestyi hyvin myös tämän vuoden Uuden musiikin kilpailussa sijoittuen toiseksi, ja millaistahan musiikkia silloin kuullaan. Ainakin sellainen ennakkotieto ohjelmasta on, että Antti Paalanen fanittaa Speden elokuvia. Mitähän se sitten tarkoittaa musiikin osalta, se kuullaan viikon kuluttua.
1: Yle Radio 1. Vapaus ajatella.
2: Kesäinen lauantai-ilta ja juhannukseen vielä viikko. Millainen klassinen musiikki sopisi tuollaiseen hetkeen? Sen päätät sinä, sillä sävel on jälleen vapaa lauantaina 13. päivänä kesäkuuta kello 19 alkaen. Voit lähettää musiikkitoiveesi jo etukäteen osoitteeseen savel.vapaa@yle.fi tai käyttää Yle Radio 1 verkkosivuilta löytyvää lomaketta. Sävel on vapaa -puhelinkonsertin suora lähetys alkaa lauantaina kello 19 uutisten jälkeen. Toivekonsertin juontavat musiikkitoimittajat Aino-Maija Pennanen ja Ahti Paunu. Tervetuloa klassisten toivekappaleiden pariin.
0: Ja tosiaan nyt kannattaa vielä lähettää toiveita sähköpostiin savel.vapaa@yle.fi tai tuolta yleradio1.fi nettisivujen kautta kohdassa osallistuja. Kannattaa merkitä myös yhteystietonsa ja perustelut toiveelle, niin pääsee lähetykseen mahdollisesti toivomaan. Tänään illalla soi sitten myöskin harmonikka. Jos se soi, tai no en tiedä vielä soiko se sitten viikon päästä Näistä levyistä en luovu -ohjelmassa, kun vieraana on Antti Paalanen, mutta tänään illan konsertissa Naantalin musiikkijuhlilla soi harmonikan Hurmio. Janne Valkeakoski on hurmannut niin kriitikot kuin yleisöt soittamalla harmonikkaa kuin kapellimestari orkesteria, ja Valkeajoen sovitukset saivat varauksetonta hehkutusta jopa The New York Timesilta, joka nosti hänen viimeisimmän albuminsa pari vuotta sitten parhaiden levyjen listalle. Ja nyt näitä sovituksia kuullaan elävänä Rymättylän kirkossa. Teemamaana on illan konsertissa Ranska. Kaikki kappaleet viittaavat sinne jollain tapaa. Magnus Lindbergin Accordéon Jubilee kumartaa parisilaisten pianosäveltäjien suuntaan, kun taas Claude Debussyin suosikkikappaleet kohoavat korkeampiin sfääreihin Valkeajoen sovituksina. Ja sitten kirsikkana kakun päällä kuullaan Aurinkokuninkaan eli Ludwig 14. lempisäveltäjän ja Versailles hovin seremoniamestarin Jean-Philippe Rameaun musiikkia konsertin päätteeksi. Konsertti alkaa heti kello 19 parin minuutin uutisten jälkeen. Ja nyt alamme kuunnella illan hartaita säveliä.

Seuraavaksi tosiaan illan hartaita, säveliä ja sitten iltahartaudessa, miltä pyhä kuulostaa. Kesän perjantailoissa kysytään, mikä on pyhää, ja tänään puhuu eettisen johtamisen asiantuntija Anna Savonen Helsingistä, ja hän puhuu jonkin itseämme

Lauluyhtye Toisinto lauloi Sionin virren 158, Kaitse paimen lampaitasi. Sen sävelmä on Pohjois-Pohjanmaalta Kalajokilaaksosta koraali Toisinto ja sanat kirjoitti Johan Christopher Holmberg. Seuraavaksi kuullaan kaksi Pekka Simojoen säveltämää ja Anna-Mari Kaskisen sanoittamaa laulua. Niistä ensimmäisenä Tänään hänen uskon.

Tänään häneen uskon Mirja Poikkeus lauloi ja Pekka Nymanin yhtye soitti. Seuraava Anna-Mari Kaskisen sanoittama ja Pekka Simojoen säveltämä laulu on Jobin laulu. Ja sen esittävät Pekka Simojoki yhtyeineen ja Et cetera -kuoro.

Pekka Simojoki yhtyeinen ja et cetera -kuoro esittivät Jobin laulun. Lopuksi kuulemme vielä Virren 555 sävelmän Oi Herra luoksein jää. Siitä ovat sovituksen tehneet ja nyt sen esittävät saksofonisti Jukka Perko ja kitaristit Teemu Viinikainen ja Jarmo Saari.

0: Oi Herra luoksein jää. Sovituksen virren 555 sävelmästä esittivät Jukka Perko, Teemu Viinikainen ja Jarmo Saari. Mutta miltä pyhä kuulostaa, sitä kysytään nyt iltahartaudessa ja aina näin kesän perjantai-illoissa kysymys kuuluu, mikä on pyhää ja tänään siis miltä pyhä kuulostaa. Eettisen johtamisen asiantuntija Anna Savonen Helsingistä puhuu jonkin itseämme suuremman äärelle vievästä yhteisestä äänestä ja laulusta. Ja hartaudessa lauletaan sitten virsi 462, 462, soi kunniaksi luojan.
1: Milloin olet viimeksi laulanut yhdessä toisten kanssa? Ehkä hoilotit Suomen viidennen lätkämestaruuden kunniaksi maamme laulun tai Den Gliederinin. Tai lauloit kevätjuhlissa suvivirttä, peisasit Jumalan palveluksessa. Tai ehkä kuten minäkin, lauloit yhdessä kuoron kanssa. Suomessa on arviolta noin 3500 kuoroa. Suomalaisista jopa joka 20. laulaa kuorossa. Meitä kuorolaisia siis riittää. Jokainen kuorolaulaja tietää, millaista vaivaa yhteisen soinnin synnyttäminen vaatii. Matkalle mahtuu epävirettä ja kakofoniaa, ja sitten parhaimmillaan, kuin ihmeenä, yhteisessä laulussa voi kohdata jotain pyhää. Olen ottanut etäisyyttä lapsuuteni uskonnolliseen yhteisöön, mutta veisaamisen perinne on jättänyt jäljen. Kun isoäitini siunattiin haudan lepoon, suru särki äänen ja esti yhtymästä virteen. Mutta muu saattoväki veisasi. Ja miten veisasikaan? Laulu suorastaan hyökyi siunauskappelin takaosista kannattelemaan meitä läheisempiä surijoita. Ehkä tämä oli esimakua siitä uudesta laulusta, joka kuullaan taivaassa. Miksi juuri yhteinen laulu vie pyhän äärelle? Miksi suurimman surun ja railakkaimman riemun ja ylevimmän juhlan hetkellä hakeudumme laulamaan yhdessä? Pyhyyden kokemuksessa kohtaamme jotakin itseämme suurempaa. Ja yhteinen ääni onkin enemmän kuin osiensa summa. Mutta pyhässä samalla kohtaamme myös hauraan. Tässä on jotakin erityistä. Tässä on jotakin tärkeää. Mutta tämä voi hajota, tämän voi menettää, tätä en voi omistaa. Ja juuri tästä on kyse yhdessä laulamisessa. Paljastat oman äänesi, kuulet vieressä laulavien äänet. Siinä on jotakin hyvin henkilökohtaista, haavoittuvaa, siksi erityisen arvokasta. Elämme aikaa, jossa tekoäly voi helposti tuottaa melko ihmismäiseltä kuulostavaa ääntä. Jopa jo kuolleen henkilön puhetta voi generoida aiempien äänitteiden perusteella. Aito ihmisääni on sen sijaan hyvin ruumiillinen ja hetkellinen. Se syntyy kohtaamisessa ja katoaa saman tien. Kun kuulemme toisen ihmisen äänen, on kyse aina jostakin enemmästä kuin informaation siirtämisestä. On kyse läsnäolosta. Voisin olla muuallakin, mutta valitsen olla tässä. Raamatussa ääni on usein kutsu. Jeesus sanoo, minun lampaani kuulevat minun ääneni. Minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Kristillinen usko ei synny tiedosta, vaan kuulemisesta. Jumala kutsuu, ihminen vastaa. Äänessä on kuitenkin myös toinen puoli. Koska ääni on niin henkilökohtainen, liitämme siihen helposti odotuksia ja ennakkoluuloja. Millainen ääni kuulostaa uskottavalta? Miltä kuulostaa johtaja? Entäs miltä kuulostaa hoivaaja? Kenen ääntä seurataan tarkasti, kenen puhe sivuutetaan? Huomaamattamme saatamme äänen perusteella päättää, ketä kuuntelemme. On hyvä kamppailla sitä vastaan, ettei laulaisi ennakkoluuloisten kuorossa. Tämä voi tapahtua myös hengellisessä elämässä. Odotamme Jumalan puhuvan vakuuttavalla tai miellyttävällä, arvovaltaisella äänellä. Ja silloin voi jäädä kuulematta jotakin olennaista. Raamatussa Jumala puhuu paimenten, kalastajien, lasten ja profeettojen kautta. Hän puhuu ihmisille, joiden ääni ei aina vastaa maailman odotuksia. Jos jokainen ihminen on Jumalan kuva, myös jokaisessa äänessä täytyy olla jotakin pyhää. Silloinkin, kun ääni vapisee surusta, tai se on käheä, hiljainen, epävarma. Silloinkin, kun se ei soi aivan puhtaasti. Kenen äänessä sinä kuulet pyhän tänään?

0: Radion kamarikuorojohtajanaan Timo Nuoranne lauloi virren 462, soi kunniaksi luojan. Harri Viitanen soitti urkuja ja iltahartaudessa puhui eettisen johtamisen asiantuntija Anna Savonen Helsingistä. Huomenna illalla aiheena köyhyys ja ahneus. Ongelma ei ole köyhyys, vaan ahneus. Lauantaina rukoushetkessä puhuu lähetysseuran toiminnanjohtaja Pauliina Parhiala Helsingistä. Hän kohtaa työssään maailman epätasa-arvon ja huomaa Jeesuksen ymmärtävän nälkäisten ihmisten tarpeita. Kello 18 ensin. Ehtookelloina soivat huomenna Uskelan kirkon kellot ja aamulla aamuhartaudessa teologinen sihteeri Jelisei Heikkilä ortodoksisesta kirkosta Helsingistä puhuu Johannes Kastajan syntymästä ja kehottaa valmistamaan Herralle tietä sanalla, ystävyydellä ja rukouksella. Sunnuntai-iltana sitten Jumalan palvelus onkin Panihida Pyhän Sakarian ja Vanhurskaan Elisabetin kirkosta Savonlinnasta ja sunnuntai-aamulla kuullaan Jumalan palvelus Hollolan sovituksen kirkosta kello 10. Kohta kello 19 uutiset ja niiden jälkeen illan konsertissa harmonikan hurmiota Janne Valkeajoki on hurmannut niin kriitikot kuin yleisöt soittamalla harmonikkaa kuin kapellimestari orkesteria. Ja tänään musiikki vie meidät Ranskaan Magnus Lindbergin, Claude Debussyin ja Jean-Philippe Rameaun musiikkia. On luvassa Rymättylän kirkossa äänitetyssä konsertissa. Lotta Emanuelsson toimittaa. Ensin uutiset.
1: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Iranilainen uutistoimisto Mer on julkaissut luonnon.

0: sopimuksen Yhdysvaltojen ja Iranin välisten vihollisuuksien lopettamisesta. Sopimusluonnoksen mukaan Yhdysvallat poistaisi Iranille asettamansa pakotteet. Yhdysvallat lopettaisi lisäksi iranilaisten satamien saarron ja vapauttaisi Iranin jäädytettyjä varoja. Iranin ydinohjelmasta sovittaisiin 60 päivän kuluessa. Uutistoimiston mukaan Iran ei kuitenkaan luovu oikeudesta rikastaa uraania eikä Hormuzinsalmen hallinnasta. Suomen Pankin ennusteen mukaan taloudessa näkyy käänne parempaan. Tänä vuonna talouden ennustetaan kasvavan 0,7% ja ensi vuonna 1,2%. Kasvusta huolimatta Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn arvioi, että Suomi tarvitsee alijäämän kattamiseen lisäaikaa. Droniuhkien takia muuttuvista työtilanteista on päästy sopuun. Myös työnantajapuoli taipui suosittelemaan, että työntekijälle maksetaan palkka, jos droniuhkaa koskeva vaaratiedote estää työnteon. Opettajien ammattijärjestö kieltäytyi ratkaisusta, koska se ei ole työnantajaa sitova. Maan etelä- ja keskiosissa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Aluksi maan keskiosassa tulee yksittäisiä sadekuuroja. Aamupäivällä kaakosta alkaen sadetta. Päivälämpötila on 16–21 astetta. Pohjoisessa monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Myöhemmin etelästä alkaen poutaa, mutta huomenna iltapäivällä Lapissa paikoin sadekuuroja. Päivälämpötila 13–21 astetta. Tuuli on paikoin kovaa sekä maalla että merellä.
1: Yle Radio 1. Hyvää iltaa Rymättylän kirkosta. Harmonikan hurmio on nimeltään pian alkava Naantalin musiikkijuhlien konsertti. Millaista hurmiota on luvassa, siitä kertoo illan taiteilija.
2: Olen Janne Valkeajoki ja soitan Naantalin musiikkijuhlilla solokonsertin, jossa lähdetään Magnus Lindbergin Akkordion jubileesta. Siitä sitten Debussyin kautta, josta Lindberg oli saanut myös inspiraatiota näihin teoksiin, siirrytään kohti Jean-Philippe Rameaun upeata isoa aamullisarjaa.
1: Janne Valkeajoen konsertin aloittaa siis harmonikkaversio Magnus Lindbergin alun perin pianolle säveltämästä Jubilees-sarjasta. Alun perin pianolle ovat myös Claude Debussyin kolme preludia preludikokoelman ensimmäisestä kirjasta, ja Jean-Philippe Rameau taas sävelsi suuren aamullisarjansa omalle soittimelleen cembalolle. Konsertin toimittaa Lotta Emanuels. Moni tietää, että Magnus Lindberg on itse taitava pianisti, mutta ehkä vähemmän tunnettua on, että hänen ensimmäinen soittimensa oli harmonikka. Lindbergin pianosarjan muuntuminen harmonikalle on siis poikkeuksellisen mielenkiintoinen lähtökohta. Janne Valkeajoki teki Jubilees-sarjan harmonikkaversion yhteistyössä säveltäjän kanssa. Alun perin sarja sai alkunsa syntymäpäivälahjana Pierre Pouliesille vuonna 2000. Magnus Lindbergin Jubilees-sarjassa on 6 osaa ja tällä teoksella alkaa Janne Valkeajoen konsertti Naantalin musiikkijuhlilla.

Janne Valkeajoki soitti konsertinsa aluksi Magnus Lindbergin sarjan Jubilees, jonka harmonikkaversion hän on itse sovittanut nimellä Accordion Jubilees. Magnus Lindberg sävelsi aivan ensimmäiset sävellyksensä juuri harmonikalle 8 vuoden iässä. Lindberg onkin kertonut olevansa iloinen ja kiitollinen tästä teoksensa uudesta versiosta. Claude Debussy ei ole keskuudessamme, mutta varmasti häntäkin ilahduttaisi se uudenlainen sointi, jonka hänen pianopreludinsa saavat harmonikalle sovitettuina. Janne Valkeajoki soittaa preludeista 3 kaikki ensimmäisestä kirjasta. De pas sur la neige, eli askelia lumessa, on surumielinen talvinen maisemakuva. Mänstrel, eli soittoniekat taas, jäljittelee mainiolla tavalla varhaisia jazzmuusikkoja. La fille aux cheveux de lin, eli pellavatukkainen tyttö, on nuoren neidon herkkä muotokuva.

0: Harmonikan soittaja Janne Valkeajoki soitti konsertissaan Rymättylän kirkossa Claude Debussyn 3 preludia, Askelia lumessa, Soittoniekat ja Pelavatukkainen tyttö. Konsertti kuuluu Naantalin musiikkijuhlien ohjelmaan ja sen otsikko on Harmonikan hurmio. Iltapäivällä ennen konserttia ehdimme keskustella Janne Valkeajoen kanssa hetkisen konsertin ohjelmasta. Kysyin aluksi, minkälaista oli tehdä yhteistyötä Magnus Lindbergin kanssa Jubilees-sarjan tiimoilta?
1: No se oli kyllä tosi kiinnostavaa ja palkitsevaa ja sellainen niin kuin helppoa myös, että Magnuksella on niin semmoinen upea taito löytää se semmoinen, se ydin siitä, tietysti siitä musiikista, mutta sitten myös niin kuin soittimista. Et mä tarjosin jotain ratkaisuja ja sitten Magnus ison osan niistä hyväksyi ja sitten hänellä oli jotain, missä mä olin vähän sellainen, että hei, nyt mä en ihan tiedä, että mitä tässä nyt kannattaisi tehdä. Niin sitten sieltä tuli saman tien kuin apteekin hyllyltä, että hei, tehdään näin. Ja sitten mä olin itsekin sellainen, että no totta kai, että näinhän se pitäisi tehdäkin. Et sellainen kyllä tosi palkitseva ja kiva projekti.
0: Eli se näkyy niin kuin siitä, että hänellä tosiaan on se harmonikkatietämys myös siellä taustalla.
1: No varmasti sitä harmonikkatyötymystä, joo, kyllä. Ja tietysti vaan sellaista valtavaa ammattitaitoa sit, niin kuin joka tapauksessa. Sellaista niin kuin musikanttisuutta, mistä mä niin kuin itse arvostan kyllä. Se on hieno teos ja se on tosi semmoinen, no 6 osaa, jotka sit nivoutuu sellainen tosi upeasti yhteen. On osa on vähän pidempi ja sitten osa on aika lyhyitä osia. Ja sitten siitä tulee kyllä semmoinen tosi upea yksi kaari ja niin kuin semmoinen matka suorastaan.
0: No sitten tässä on Debussyn preludeja. Debussy tietysti on myös aivan olennainen ja keskeinen pianosäveltäjä. Miten sellaisen musiikin sitten ikään kuin kääntää tälle harmonikan kielelle?
1: Niin, no siinä on pitänyt mennä niin kuin huomattavasti syvemmälle. Ja mä oon ehkä joskus itse ajatellut sellainen, että kaikkea muuta voi harmonikalla soittaa, mutta ei Debussyä. Ja nyt täällä sitä ollaan. Ja no loppujen lopuksi on kumminkin aika simppeliä, että pitää löytää se musiikin ydin.

0: Ja hänen soittimensa on tavallaan sitten vielä kauempana tämä tsembalo. Niin minkälaisia sävyjä harmonikalla saa irti tsembalomusiikista?
1: Joo, no tässä Ramossa mä oikeastaan olisi lähtenyt vielä pikkasen eri vinkkelistä tätä tutkia, että mä oon niin kuin erityisesti niin kuin Ramon oopperoista ja niin kuin vokaalijutuista ja orkesteriteoksista lähtenyt sitä niin kuin sieltä kautta hakemaan sitä soundimaailmaa. Mä koen, että se on niin kuin tosi sellaista dramaturgillista ja oopperallista siinä mielessä. Ja tässä on niin kuin esimerkiksi tämä Zaraband löytyy myös yhdestä oopperasta ja tällainen, että on tällaista niin kuin musiikillista peliä niin kuin siihen suuntaan. Et se on niin kuin oikeastaan mulla ollut tässä se niin kuin kaikista tärkein, se oma semmoinen ohjenuora.
0: Tämä on iso sarja. Minkälainen dramaturgia sun mielestä siinä on esittäjän näkökulmasta?
1: Joo, se on aikamoinen jötkele. Ja no sehän on Ramon sarjoista tietyllä tapaa aika semmoinen niin kuin selkeä, että meillä on niin kuin tosi tuttuja sellaisia niin kuin barokkitanssejakin. Ja sitten siellä on näitä niin kuin kolme kättä ja muuta tällaista vähän, niin kuin, vähän hurjempaa kanssa. Että se on se Alemán, se on ihan, niin kuin, ihan mun ihan lemppari juttuja, mitä on niin kuin, mitään kappaleita olemassa. Ja sitten taas se loppuu siihen upeeseen, majesteetilliseen gavottiin siinä lopussa, ja siinä välissä meillä on niin kuin oikeastaan kaikki mahdolliset sellaiset emootiot ja tunnelmat siinä välissä. Et se on, siinä kyllä se niin kuin, monesti sitten aina siellä, kun alkaa loppu häämöttää, niin tulee itsellekin soittaa semmoinen fiilis, että no niin, että nyt tämä alkaa, niin kuin, alkaa kaartua loppuun kohti, että olipa aikamoinen niin kuin rundi.
0: Tämän konsertin rundi koostuu sellaisista teoksista, joista yksikään ei ole alun perin kirjoitettu harmonikalle. Onko se sulle tapa ikään kuin laajentaa myös sitä omaa soittimellista ajattelua, että sä haet tämmöisiä alueita, joita sä sitten itse muokkaat itsellesi sopiviksi?
1: No joo, kyllä se on yksi aspekti sitä omaa muusikkoutta. Et totta kai se niin kuin harmonikalle sävelletyt teokset on siellä kaiken keskiössä. Ja tietysti tämä Lindberg nyt on vähän siinä, että just Magnus kanssa sitä paljon yhdessä tehtiin, että siinä mielessä ihan niin kuin harmonikkamusiikkia. Mutta totta kai kyllähän se niin kuin meille harmonikasoittajille varmasti itse kullekin on tärkeä osa sitä omaa muusikkoutta, että tehdään myös sovituksia. Ja se on aina vähän se, mitä se sovitus sitten tarkoittaa. Että ihan olisi Ramoissakin, että mä ostin nuotin ja aloin soittamaan. Että ei siinä sen ihmeellisempää sovitusta periaatteessa sitten tarvita. Mutta kyllä se on tärkeä osa.
0: Miten susta aikanaan tuli harmonikan soittaja?
1: No se oli jo ihan tosi pienenä poikana. Se oli suurin haave saada oma harmonikka ja alkaa soittaa. Siinä oli semmoinen pieni mutka matkassa, että mun molemmat vanhemmat on harmonikansoiton opettaja, ja he kovasti olivat, että ehkä me nyt ei uutta harmonikansoittajaa tähän perheeseen oteta, mutta sitten onneksi löytyi sitten opettaja perheen ulkopuolelta, ja sieltä sitten lähti, että se on ollut kyllä tosi semmoinen niin kuin ainoa mahdollinen soitin, ja kaikkea niin kuin vielä ehkä myöhemminkin saattoi olla, että vanhemmat joskus vähän ehotteli, että no mitä sä otatko toisen soittimen ynnä muuta, ja se oli jotenkin tosi selkeä, että se on se mun soitin, että siinä on sellaista orkestraalisuutta ja just se, että pystyt soittamaan isoa satsia, mutta sitten myös pystyt vaikuttamaan siihen soundiin siinä hetkessä ja kaikki tämmöinen.
0: Harmonikan soittaja Janne Valkeajoen konsertti Nantalin musiikkijuhlilla päättyy Jean-Philippe Ramon-sarjan aamolli, joka kuuluu kokoelmaan nimeltä Nouvelle Suite de Pièces de Clavecin, eli uusia sarjoja klavesiinikappaleita. Klavesiini tarkoittaa siis cembaloa nimenomaan ranskalaisen barokin yhteydessä. Kokoelman julkaisuvuosi on 1726 tai 27. Ramo oli itse melkoinen virtuosi ja se näkyy tietysti myös hänen tavassaan kirjoittaa omalle soittimelleen. Sarja alkaa kolmella perinteisellä barokkitanssiosalla, Allemande, Courante ja Zaraband. Sitten seuraa karakterikappaleita. Le Trois Mains eli kolme kättä kertoo, millainen taiturikappale on kyseessä. La Fanfarinette tarkoittaa rehenteliä ja La Triomphante tarkoittaa riemullista. Sarjan päättää gavotti kuusine muunnelmineen.

0: Näin päättyi harmonikan soittaja Janne Valkeajoen konsertti Harmonikan hurmio Naantalin musiikkijuhlilla. Viimeinen teos oli Jean-Philippe Rameaun sarja Aamolli, alun perin cembalolle. Ja sarja päättyi komeasti muunnelma-osaan. Osan nimi on Gavotti ja kuusi dublea. Duble tarkoittaa ranskalaisessa barokissa muunnelmaa, jonka kertauksen esittäjä saa itse koristella mahdollisimman taiturillisesti. Tämä sarja sisältyy Valkeajoen 2 vuoden takaisen Rameau-albumiin, jonka The New York Times-lehti nosti 1 vuoden parhaista levyistä. Albumi on saanut suitsutusta muuallakin. Konserttipaikka on tänään Rymättylän Pyhän Jaakobin kirkko, keskiaikainen kivikirkko. Yleisöä tänne ei mahdu kovin paljon, mutta se on sitäkin innostuneempaa, kuten kuuluu. Ja Janne Valkeajoki tarjoakin yleisölle ylimääräisen numeron.
1: Pikku maistelen vielä Rameauta, La Livre.

0: Janne Valkeajoki soitti ylimääräisenään La Livre-nimisen kappaleen Jean-Philippe Rameaun C-moll-sarjasta. Janne Valkeajoki tunnetaan paitsi harmonikan soittajana myös kapellimestarina, ja erityisesti hän on ollut kiinnostunut uuden musiikin esittämisestä. Hän on tehnyt yhteistyötä paitsi Magnus Lindbergin, myös muun muassa Kalevi Ahon ja Aulis Sallisen kanssa. Valkeajoki esiintyy kansainvälisesti solistina, kamarimuusikkona ja kapellimestarina ja toimii taiteellisena johtajana Kumaus-festivaalilla. Nantalin musiikkijuhlilta kuullaan pian toinenkin konsertti nimeltään Saarivaltojen syvyyksissä, jossa kuullaan musiikkia Brittein saarilta renessanssista. Nykyaikaan Yle Radio 1 lähettää tämän konsertin keskiviikkona 17. kesäkuuta. Saaristopitäjä Rymättylä kuuluu nykyään Naantalin kaupunkiin. Rymättylään puolestaan kuuluu satoja saaria, joista pääsaari Otavalla sijaitsee Kirkonkylä. Kirkolla on ikää runsaat 500 vuotta. Ylen ääniauto on parkissa kirkon kiviaidan kupeessa ja sieltä käsin ovat teknisestä toteutuksesta huolehtineet Jari Rantakaulio äänisuunnittelijana ja Jyrki Saarinen äänitarkkailijana. Kiitokset heille ja kuulemiin täältä Lounais-Suomen pohjoisesta saaristosta.
1: Toivotti Ylen musiikkitoimittaja Lotta Emanuelsson. Hän toimitti illan konsertin Naantalin musiikkijuhlilta Rymättylän kirkosta. Ja siellä hän tosiaan konsertoi Janne Valkeajoki ohjelmassa hänen sovituksensa Magnus Lindbergin teoksesta Accordéon Jubilé, Claude Debussyn suosikkikappaleista De Pas sur la Neige, Minstrel ja La Fille aux Cheveux de Lin, ja sitten lopuksi kuultiin Jean-Philippe Rameaun musiikkia 1700-luvulta. Huomenna kuunnellaan sitten teidän toiveita. Kesäillassa soi huomenna klassinen musiikki, kun sävel on vapaa. Ihan mitä vaan voi toivoa, mikä juuri nyt tuntuu parhaalta valinnalta. Kello 19 uutisten jälkeen alkaa heti huominen toivekonsertti. Sen toimittavat musiikkitoimittajat Aino-Maija Pennanen ja Ahti Paunu. Ja huomenna voi sitten soittaa ja lähettää WhatsApp-viestiä kello 18 alkaen, mutta nyt kannattaa laittaa vielä sähköpostitse osoitteeseen savel.vapaa@yle.fi toiveita tai sitten Radio 1 nettisivuilla yleradio1.fi kohdassa osallistu. Sieltä löytyy toivelomake huomiseen Sävel on vapaa -lähetykseen. Ja kannattaa laittaa yhteystiedot, niin voi hyvinkin päästä lähetykseen.

toivomaan. Sunnuntaina illalla tai ensin alkuillasta Etnoa kello 17. Uutisten jälkeen etnokonsertti vie meidät Transsilvaaniaan ja mielenkiintoista, tai musiikin mukana Transsilvaaniaan, ja tuo konsertti on taltioitu Budapestissa Danko-radion studiolla ja perinteistä transsilvaanialaista kansanmusiikkia luvassa. Ja Jatsklubilla kello 18 sunnuntaina ensimmäisen tunnin vieraana on jatslaulaja Selma Savolainen ja sitten keikalla harvinainen soitin, kuulemme nimittäin daksofonia, japanilais-ranskalaisen ukijoton soitinvalikoimaan kuuluu tämä soitin, jossa 30 senttistä kontaktimikrofonien avulla soitetaan vahvistettua puupalaa soitetaan kontrabasson jousella. No mistä oikein on kysymys, sen kuulemme sunnuntaina Jatsklubilla. Ja nyt tässä perjantai-illassa soi sitten suomalainen musiikki. Musiikkikamarissa kuullaan tänään Väinö Raition, Ingeborg von Brunsartin ja Ernst Mielkin säveltämää musiikkia. Aloitetaan Väinö Raition Notturnolla. Sen soittavat viulisti Petri Aarnio ja Radion sinfoniaorkesteri kapellimestari Ralf Kircherin johdolla.

Väinö Raition Nocturnon viululle ja orkesterille soittivat Petri Aarnio ja Radion sinfoniaorkesteri. Ralf Kircher johti esitystä. Margit Rahkonen soittaa pianoa Ingeborg von Brunsartin Fantasian.

Margit Rahkonen soitti Ingeborg von Brunsartin fantasian Gismolli. Kesäillassa soi vielä Ernst Milkin musiikki. Konserttikappale viululle ja orkesterille. Solistina soittaa John Sturgårds.

0: Musiikkikamarin päätteeksi kuultiin Ernst Mielkin konserttikappale viululle ja orkesterille D-duuri. Viulusolistina soitti John Sturgårds. Sakari Oramo johti esitystä ja orkesteri oli Radion sinfoniaorkesteri. Musiikin osalta tästä alkaneesta viikonlopusta sen verran, että oopperallahan alkaa yöklassinen aina näin. Perjantain lauantain välisenä yönä kello 23.40 ja tänään tuo ooppera on Wagnerin Lentävä hollantilainen. Päärooleissa laulavat tenori Ben Heppner, basso James Morris ja soprano Deborah Voigt. Ja James Levine johtaa esitystä. Metropolitanin oopperan kuoro ja orkesteri esiintyvät myöskin. Ja Metropolitanista sen verran, että siellähän viimeksi mainetta niitti Vilma Jää, kun hän esiintyi Kaija Saariahon oopperan Innocence yhdessä pääroolissa. Ja hän on Tuuli Saksalan keitaalla vieraana kello 22.20 kertomassa uudesta Loitsu- ja Taikoi-albumista. Millaisia loitsuja tämä maailma juuri nyt tarvitsee, lempeitä vai voimakkaita? Siitä kuulemme illemmalla. Ja illan aikana myös poimintoja radioiden iltapäivästä, elokuvista puhutaan ja kulttuurikokemuksista. Nyt seuraavaksi Politiikka radiossa viikon päätteeksi puheet päreiksi. Paikalla tuttuun tapaan suomen kielen dosentti Vesa Heikkinen ja Politiikka radion toimittaja Tapio Pajunen analysoimassa ajankohtaiset aiheet ja päivän politiikan sanat. Minä olen Joni Timonen. Toivotan hyvää illan jatkoa täällä radioiden aalloilla ja sitten hyvää yötä ja kauniita unia.
1: Politiikka Radio.
2: Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
3: Tervepä terve.
2: Mistä kanavista, tuuteista tai tuubeista olet tällä viikolla ammentanut päivittäisen tai viikoittaisen politiikan annoksesi?
3: Yleisradion kanavilta. Mutta kyllä mun täytyy niinku tunnustaa sen verran, että aikanaan kun tuli Twitter, mä olen hyvin vähän ennen sitä olin missään somekanavilla mukana, enkä oikeastaan ollutkaan, mutta sitten Twitterin jotenkin haksahdin ja meninkin aika lailla niinku syöksyin täysillä sinne.
2: Ja syvään päähän.
3: Syvään päähän ja valitettavasti, tai no roikun edelleen siellä X:ssä, vaikka tiedän kuinka tuhoisaa toimintaa se on. Mutta se on tavallaan siis menetetty mahdollisuus tämä tämmöinen some jollakin tavalla, kun otan itse Twitter silloin alkuaikoina, kun sieltä sai eni kanavista, haluamistaan kanavista tiedon kaikista uutistapahtumista ja niin edespäin, että se oli ihan loistava.
2: No mutta siis Pemestä, perinteisestä mediasta. Oho. Ainakin, siis Yleisradio mainittu sieltä. Mitäs kaikkea tuutteja tai aviiseja tämä Peme pitää sisällänsä? Lehdet, sanomalehdet, aikakauslehdet, verkkolehdet, radio, televisio, mitä muuta? Ovatko kirjat perinteistä mediaa?
3: Aika perinteisiä. Kirjanpainotaito on jo muutaman vuoden ollut keksittynä. Toi Peme oli mulle uusi.
2: Peme
3: oli vähän uusi. Mutta onko sä kuullut Jomesta? Mulle on tämä sanapari some ja jome on tuttu.
2: Eli journalistinen media ja sosiaalinen media.
3: Niin, mutta tämä Peme, perinteinen media, mikä sen vastakohta on siis? Uume, uusi media. Nämä lyhenne sanat on kyllä kiinnostavia.
2: No, mitäs puskaradio, kahvipöytä? Hevosmiesten tietotoimisto.
3: Kaikki on tuttuja.
2: Mihinkä kategoriaa ne laitetaan?
3: No ne on hyvin niin kuin antiikkista mediaa, mutta tulehan
2: somea.
3: Niin, joo.
2: Eikö?
3: No niin, no tämä on sitten yksi asia, että onko media tavallaan yksisuuntainen vai kaksisuuntainen vai monisuuntainen, siis vuorovaikutteisuus. Mm. Vuorovaikutteinen media, se on niin kuin vume.
2: Vume, joo. Mutta siis hevosmiesten tietotoimistohan on todellakin sosiaalista, eikö? Vuorovaikutusta, jopa mediaa. No tiedät Vesa tämän, että kerrotaan, että politiikkaa tehtäisiin yhä enemmän somessa. Mm-hmm. jotenka pitääkö sitten seurata somea, jos haluaa seurata politiikkaa. No samalla todella sanotaan, että poliitikkojen pitäisi yhä enemmän mennä sinne someen. Tämähän on hyvin omituista puhetta, koska siellähän he ovat. Ovat olleet jo yli 15 vuotta. Ensin varmaan Fasessa, eli Facebookissa, nyttemmin sitten TikTokissa. Tilannehan on se, että näitä somejahan tuntuu olevan tätä nykyään jo lähes yhtä paljon kuin mitä on somen käyttäjiä. Yeah. On vaikka minkä näköisiä alustoja. Mutta samalla tämä politiikan suhde tähän someen tuntuu kyllä aika ristiriitaiselta, vai mitä itse ajattelet?
3: No joo, siis voisi vetää tähän tämän viikon puheenaiheeseen. Eli julkaistiin tämmöinen raportti lasten ja nuorten suojelusta sosiaalisen median haitoilta. Muistat varmaan tammikuussa Petteri Orpo toimintakykyinen Suomi-kokouksen avajaispuheessaan vaati, että sosiaalisen median käyttö tulisi kieltää alle 15-vuotiailta. Ja mä mietin sitten tätä politiikkaa ja sosiaalinen media juttua, niin tässä raportissa, tämmöisessä väliraportissa, jonka tämä työryhmä julkaisi tällä viikolla, aika hyvin mun mielestä kiteytetään sosiaalisen median haitat ja sitten myös edut tai hyödyt. Niin tätä voisi miettiä niin kuin poliitikkojenkin somevaikuttamisen kannalta. Eli haittoja, terveyteen ja kehitykseen kohdistuvia vaikutuksia, riippuvuutta vahvistavia algoritmeja, haitallisia sisältöjä ja kontakteja, kiusaamista, häirintää, seksuaaliväkivaltaa sekä disinformaatiota. En usko, että poliitikotkaan on millään tavalla vapaat tästä somessa. Mutta sitten nämä myönteiset puolet. Tarjoaa lapsille monia mahdollisuuksia yhteydenpitoon, vertaistukeen, oppimiseen, itseilmaisuun ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Ja tavallaan tämä hirveän hyvin mun mielestä tämä raportti kiteyttää ylipäätään tämän somen olemuksen. Että se ei ole tämmöinen joko tai juttu, vaan se on sekä että.
2: Tuntuu, että tämä on hyvin moninainen, ehkä jopa monimoralistinen tämä politiikan suhde someen siis. Aloitetaan nyt ihan siitä, että ensin poliitikot menevät itse someen, pelästyttävät kansalaiset räyhäämällä somessa jopa niinkin paljon, että puhutaan demokratian kriisistä. Sen jälkeen esittävät sen kieltämistä lapsilta.
3: Joo, siis tähän tuli myös kommentti lapsilta, että pitäisikö kieltää some poliitikoilta.
2: Politiikka Radio. Politiikka Radio puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. No, tässähän on sellainen kultareunus, että Trumpiltahan se jo kiellettiin. Some kertaalleen. Muistat varmaan tämän hyvin, kun miehen meno meni somessa turhan toksiseksi.
3: No, mutta hänhän perusti oman somen sen jälkeen. Truth Social.
2: Kyllä.
3: Oikein tämmöinen totuussome.
2: Joo, todellakin totuussome, ja tämä oli Twitter se alusta, mistä Trump heitettiin huitsin kuuseen sen jälkeen, kun Elon Musk osti Twitterin ja muutti sen X:ksi, niin mies toivotti Trumpin tervetulleeksi takaisin X:ään, mutta eipähän se nyt kovin aktiivinen X:ssä ole Trump ollut, vaan pyörittelee omaa someansa. Nyt siis todellakin tilanne on se, että some aiottaisiin kieltää myös kaikilta muilta kuin Donald Trumpilta, siis muilta miehen ikätovereilta, henkisiltä ikätovereilta, eli kaikilta henkisesti alle 15-vuotiailta.
3: Aha. Ei nyt pilkata alle 15-vuotiaita.
2: Ei pilkata, juu, vakavoidutaan todella. Mutta some aiotaan kieltää siis alle 15-vuotiailta Suomessa. Pääministerihän tämä ilmoitti.
3: Joo, ja tässähän on nyt esimerkiksi Ilta-Sanomissa oli jo tammikuussa, kun tämä ehdotus tuli enemmän esille, niin haastateltu eri puolueiden kärkihahmoja, ja kaikki oli kyllä niin kuin suhtaudut tähän myönteisesti, tähän ajatukseen, että jotain tarvitsisi tehdä tälle asialle. Ja tässä on puhuttu esimerkiksi Australian mallista. Siellähän se on ensimmäinen maailmanmaa, joka on kieltänyt sosiaalisen median käytön kaikilta alle 16-vuotiailta. Siis tässä vastuutetaan nimenomaan someyhtiöitä. Ei pidä antaa mahdollista luoda tiliä, jos on alle 16-vuotias. Tämä on nimenomaan niin kuin someyhtiöiden kahlitsemista. Myös Norjassa ja Tanskassa on suunniteltu samansuuntaisesti kuin Suomessa niin kuin alle 15-vuotiailta. Somen kieltämistä on ehdotettu myös sitä, että pitäisikö olla älypuhelinten kielto. Koska älypuhelinten kauttahan sitä siellä somessa niin sanotusti roikutaan.
2: Ja nythän näitä älypuhelinkieltojahan on tullut voimaan peruskoulussa.
3: Joo, no se on.
2: Ala- ja yläasteilla.
3: No se on tavallaan käytännössä siellä tietyssä tilanteessa sitä on ehkä niin sanotusti helpompi käytännössä rajoittaa. Mutta mä oon jotenkin niinku vähän nyt skeptinen tämän somekielon suhteen.
2: No ensinnäkin, miksi some pitäisi kieltää? Mikä tässä on takana?
3: No miksi aikanaan haluttiin kiertää kirjat?
2: Niin.
3: Tai varmaan sanomalehdet tai radio.
2: Tulee kyseenalaisia ajatuksia, niin. Vaikutuksia, vaikutteita. Siis, sekö tässä on takana?
3: Vähän niin kuin sensuuri. Niin, kun tämä on tavallaan niin kuin helppo ratkaisu, että kielletään some. Siis kielletään siis joku alusta tai tämmöinen tekninen ympäristö. Eikö tässä pitäisi kiinnittää huomioon, että pystytäänkö me vaikuttamaan siihen, mitä me ihmiset teemme siellä somessa? Onko se väline itsessään paha?
2: Niin. Ja sitten tietysti, kuinka menestyksekkäitä tällaiset kiellot noin niin kuin historiallisessa mittakaavassa ovat olleet? No, tiedät sehän, varmaan tämän.
3: Sehän nostattaa vain intoa, jos joku on kielletty, niin entistä innokkaammin käytetään.
2: Niin, jos politiikassa joku kielletään. No mutta siis tietysti taustallahan on oppimistulokset muun muassa. Mm-hmm. Ajatellaan, että some vaikuttaa kehittyviin nuoriin hyvällä tavalla, mutta myös huonolla tavalla, ja sitä pitäisi nyt ryhtyä rajoittamaan. Ja tämä todella etenee muuallakin kuin Suomessa. Mainitsit tuon Australian, joka on siis somekieltojen edelläkävijä. Ensimmäinen maa, joka teki kiellon. Mutta tätä samaa asiaa on Euroopassakin yritetty ajaa eteenpäin. Se on vaan aika vaikeaa peliä. Ranska muun muassa on yrittänyt säätää kansallisia ikärajoja, mutta törmännyt tähän DSA-han, eli Euroopan digipalveluasetukseen, DSA:han, Digital Services Act, joka säätelee somejättien toimintaa Euroopassa. Se on käytännössä ainoa tapa tehokkaasti yrittää rajoittaa someyhtiöiden toimintaa Euroopassa, koska someyhtiöitä voi säännellä vain se jäsenmaa, jossa yhtiö itse toimii. Euroopassa se käytännössä tarkoittaa Irlantia. Eli jos esimerkiksi Suomi nyt esittäisi Installe tai TikTokille omia ikärajoja, niin ei kovin helppoa ole rangaista kyseisiä yhtiöitä. Asia pitäisi hoitaa Irlannin kautta tai sitten Euroopan unionin kautta kokonaisuudessaan. Ja itse asiassa komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on tässä aktivoinut ja on lupaillut ehdotusta someikärajojen nostamiseksi vielä tässä kesän aikana.
3: Joo, tässä on esitetty erilaisia arvioita. Olikohan se Helsingin Sanomissa tämmöinen arvio, että siis hallituksessa varmaan mietitään nyt sitä, että kannattaako lähteä ajaa tämmöistä niin kuin tehotonta somekieltoa, jota ei pysty valvomaan käytännössä. Että mihin se niin kuin johtaa ja olisiko niin kuin järkevintä tukeutua tähän EU-vaikuttamiseen, että nopeasti yritetään EU:ssa viedä tätä asiaa eteenpäin. En tiedä, tapahtuuko tämän hallituksen loppukauden aikana tässä asiassa vielä mitään vai mitä tapahtuu. Mutta ylipäätään tämä, vielä pitää palata siihen, että kuinka kahdenlaista se suhtautuminen someen on. Poliitikot niin kuin toisaalta sanoivat, että sitä pitää rajoittaa, niin kuin sanoit, mutta toisaalta sitten, mitä he itse puuhaavat siellä. Päivittäin näkee esimerkkejä siitä käyttäytymisestä tai kielenkäytöstä siellä alustalla, joka ei nyt ehkä välttämättä anna hyvää esimerkkiä. Eli helppohan se muille on tavallaan niin kuin asettaa rajoituksia, jos ei itse toimi niiden mukaan. Tämähän on vanha juttu. Kärjistävä, vastakkainasettelija, mustavalkoinen, ilkeä, yksinkertaistava. Tavallaan ei ajatella, että siellä jutellaan ihmisten kanssa. Sen sosiaalisuus on kyseenalaista. Siellähän on etäännytetty ikään kuin ihmiset kauas. Pusketaan vaan jotain semmoista sisältöä, mistä niin sanotut algoritmit tykkää.
2: Joo, näinpä.
3: Ja tavallaan niin kuin hyvin tunneveto

0: tunnetasoista, tunnepitoista, tunnepainotteista. Ja sitten mitä on tuloksena, mitä se vuorovaikutus on? Voit näyttää tunnepeukkua tai tunnesydäntä siellä. Siinä se on se sosiaalisuus. Ja tässähän on se yksi huoli, mikä on vakavasti nostettu esiin, että tavallaan tämmöinen somen niin sanottu näennäisvuorovaikutus, niin sitä aletaan kopioida muuhunkin ihmisten väliseen toimintaan. Vaikka me ollaan naamakkain tässä, niin mä alan puhua sulle niin kuin mä puhuisin somessa jollekin. Että sitä katoaa, niin kun merkitykset, ihmisten väliset merkitykset on osa, niin hyvin tärkeä osa on se vuorovaikutteisuus. Ja että sä ymmärrät toista ihmistä siinä, kun se on sun näköpiirissä. Mutta tämä tavallaan niin kun somessa jää aika kauas, se vuorovaikutteisuus. Että tässä on todella isoja kysymyksiä. Ja sitten kun tähän otetaan vielä se, että et sä välttämättä sä ootkin vuorovaikutuksessa tekoälyn kanssa. Etkä sä olekaan niin kuin oikein ihmisen kanssa.
1: Hmm.
0: Joku trollitehdas puskee sieltä niin kuin, somekäyttäjiä, joiden kanssa mukaan siellä toimit sitten.
1: Kyllä.
0: Paljon tässä on rajoitettavaa, mutta kyllä mun mielestä niin kuin poliitikkojen, TikTok-poliitikkoja ja kaikkien muidenkin pitäisi nyt katsoa vähän sitä, että mihin se rajoituksen pitäisi kohdistua. Ja mun mielestä se pitäisi kohdistua näihin yhtiöihin, jotka sitä alustaa ylläpitää ja tekee bisnestä sille.
2: Politiikka Radio.
1: Joo, onhan näitä huolia. Ja todellakin suurimmat huolet tai yhdet suurimmista huolistahan liittyvät demokratiaan sinänsä ja demokratian toimintaan, jota nyt ajatellaan, että tämä some ja uusi verkko kovasti muuttaa, peräti rapauttaa. Politiikan tutkimuksessa eräs teoria liittyy nimenomaan viestintäteknologisiin vallankumouksiin, että tämmöinen viestintäteknologinen muutos edeltäisi aina suuria yhteiskunnallisia muutoksia, jopa vallankumouksia. Se on yhdistetty tämä teoria niin lehdistöön, se on yhdistetty radioon, se on yhdistetty televisioon ja nyttemmin sitten myös tähän sosiaalisen median kehitykseen 2000-luvulla. Ja onhan tämä 2000-luku ollut politiikassa aika turbulenttia aikaa. Brexit esimerkiksi, tietysti hyvä esimerkki, iso rooli. Ja sitten tietysti Yhdysvaltain presidentinvaaleissa Trumpin valtaan nousu, paraati esimerkki sosiaalisen median voimasta. Euroopassa puhutaan hyvin paljon populistisen laitaoikeiston noususta. Sieltä löytyy verkkovaikuttamista takana.
0: Arabikevät.
1: Sieltä löytyi someyhtiöt. Twitter oli silloin kova asia. Väitetään Twitterin jopa laukaisseen koko arabikevään kehityksen. Kyllä tässä jotain jujua on tietysti. Ja nämä vanhat broadcast-välineet, joita Yleisradiokin on kansalle tuutannut, niin niitähän on yhdistetty mitä vakavimpiin ihmisoikeusrikkomuksiin aina natsien tekosista ja Ruandan kansanmurhasta lähtien. Muun muassa tämä radio.
0: Joo, eli nyt me ollaan tavallaan siinä vaiheessa historiaa, että me ei tiedetä, mitä tämä somemurros ennakoi, vai tiedetäänkö. Viittasit siihen, että monenlaisia mullistuksia on menossa ja tavallaan demokratia rapautuu, mutta onko joku iso rysähdys tulossa? Ja sitten toinen asia on se, että onko some siihen syyllinen jollakin tavalla, vai liittyykö tämä johonkin isompiin kuvioihin. Siis tämähän on, kun miettiin, tämä on aivan älyttömän lyhyt aika historiassa tämä someaika, mikä meillä on ollut. Siis 2000-luvun alusta varsinaisesti voidaan ehkä puhua someajasta. Ja sitten oikeastaan niin kuin isoja merkkipaaluja. YouTube 2005, Facebook perustettiin kai 2004, mutta siitä tuli kaikille avoin 2006. Twitter 2006, sitten on näitä Snapchat 2011, Instagram 2010 ja niin edespäin. Siis parikymmentä vuotta
1: somea.
0: Ja ollaan tässä tilanteessa, miten maailma on muuttunut tänä aikana. Ja esimerkiksi jos katsoo ihan sanatasolla, niin tämä some-lyhennesana, niin kotimaisten kielen keskuksen sanapoimintoihin se on poimittu vuonna 2011 vasta. Tämä somepuhe somesta sinänsä on niin kuin näin nuorta. Samana vuonna muuten oli semmoisiakin sanoja poimittu kuin soinismi ja sixpack-hallitus ja sahasää, mikä liittyy tavallaan sään ääriilmiöihin. Aika jänniä S-sanoja sattui haaviin silloin vuonna 2011. Mä kyllä yllätyin, kun mä aloin katsoa eduskunnan pöytäkirjoista, että milloin siellä on somesta puhuttu ja mitä.
1: Löysitkö nyt sitten somesanan jo taanoiselta suomettumineisuuden vuosilta vai mistä?
0: No 1990-luvulta kuitenkin. Siellä keskusteltiin aika usein somesta.
1: Mutta siis somehan syntyy vasta 2000-luvulla. Miten tämä voi olla mahdollista?
0: Suomen kansanedustajat on aina aikansa edellä. Siitähän se johtuu.
1: No, luonnollisesti.
0: No joo, mutta siis some oli kyllä sielläkin lyhennessana. Mutta oli tämmöinen sometoimikuntakin esimerkiksi. Mm-hmm. Mutta se oli sosiaalimenotoimikunta. Sieltä se tuli. Meillä sosiaali on sotu ja on tietysti sote. Ja on myös some, eli sosiaalimenot.
1: Joo, joo, todellakin. Kyllähän sosiaalimenosta puhutaan edelleenkin politiikassa.
0: Mutta ei puhuta some-lyhennettä. Vaikka käytetään aika monesti näistä sosiaalialkuisista sanoista näitä lyhenneitä, niin tavallaan tämä some-merkityksessä sosiaalimenot on kadonnut.
1: Se on kadonnut, kyllä joo.
0: Se oli eli hetken ja haipui sitten pois. Mutta muutenkin näistä vanhoista pöytäkirjoista löytyy jänniä juttuja. Ensimmäisen some, tämän lyhennessanan, löysin marraskuulta 2013. Ja tämä oli niin jotenkin profeetallinen tämä puheenvuoro. Jussi Niinistö puhuu. Uudenlaista yhteisöllisyyttä toki syntyy virtuaalimaailmassa näissä netti- ja someyhteisöissä, mutta rakentavatko yhä erikoistuneempien aiheiden ympärille syntyvät yhteisöt suomalaista kansakokonaisuutta, se jää nähtäväksi. Ja hän viittaa Jussi Niinistö pääministeri Kataisen haastattelu Helsingin Sanomissa. Ja Katainen on pohtinut, johtavatko virtuaaliset yhteisöt yhteisöllisyyden kasvuun vai pikemminkin siihen, että muodostuu toinen toisiaan vastaan asettuvia yhteisöllisyyksiä. No, eikö tämä nyt ollut aika hemmetin niin kuin järkevää ja hyvää pohdintaa Kataiselta 2013?
1: No naulan kantaa.
0: Eikö nyt nimenomaan ole siellä sosiaalisessa mediassa syntynyt toinen toisiaan vastaan asettuvia yhteisöllisyyksiä?
1: Ja nythän väitetään jopa, että miehet ja naiset asettuvat toinen toisiaan vastaan nimenomaan somessa. Ei ainoastaan tämä politiikkakenttä sellaisena. Olet varmaan kuullut nämäkin puheet, että tämä syntyvyyden lasku, joka piinaa länsimaita aika laajasti, niin sekin on nyt yhdistetty nimenomaan someen. Että se on se somen seurausta.
0: Niin, meidän pitää
1: kaikki vastakkain asettelu.
0: Yhdymme toistemme kanssa verkossa, mutta muuten se jääkin sitten vähemmälle.
2: Politiikka Radio.
1: Connecting people.
0: Joo. Pakko sanoa muuten tuosta vielä eduskuntapuheesta lyhyesti, niin Markku Rossilla oli lokakuussa 2015 aika mielenkiintoinen, kun puhutaan, että se somekieli valuu joka paikka ja vaikuttaa, niin tämä oli 2015 Markku Rossi jo havainnoi. Toivon, arvoisa puhemies, että somekielenkäyttö ei todellakaan tule eduskunnan saliin. Tänne se ei kuulu. Tämä on kansanvallan korkein paikka ja meidän täytyy omalla tyylillämme ja toiminnallamme myös se osoittaa. Ainahan sitä voi toivoa.
1: Aina voi toivoa. Mites kävikään?
0: No, kyllä kävi vähän toisella tavalla, mutta mähän on sitä eduskunnassa valehtelupuhetta tutkinut, niin mä en ole ihan varma, että onko se some nyt se syypää, että se kielenkäyttö on muuttunut tietynlaiseksi,
1: niin.
0: Että, vai onko se niin kuin tavallaan, tukeeko nämä toinen toisiaan. Se on ainakin selvää, että kansanedustajille sallitaan huomattavan paljon enemmän somessa kuin eduskunnan suuressa salissa.
1: No se on päivänselvää, kyllä.
0: Mutta onko se oikein? Eikö kansanedustaja kansanedustaja joka paikassa ja eikö ne tavallaan eduskunnan käyttäytymissäännöt sido kansanedustajan toimintaa myös somessa?
1: Olisiko tämä nyt sitten toistaiseksi tässä? Siirrytäänkö päivän politiikan sanoihin, joita meille ehdotetaan somessa? Joo, kiitoksia hyvät kuulijat. Erinomaisia ehdotuksia. Jälleen suosikkeja löytyy. Tuota, mutta lähdetään ulkomaiden suunnalta liikenteeseen, eikö vain? Joo, perinteitä noudattaen.
0: Joo, nythän on jotkut kisat alkaneet.
1: Kyllä on. Katsoitko eilen avauspotkun?
0: No katselin avauspotkun loppupotkuja. Eli tämän ekan matsin loppuvaiheita pikkasen seurasi.
1: Joo, kyllä. Jalkapallon MM-kisat pyörähtivät käytiin Meksikossa pelatulla ottelulla.
0: Joo.
1: Meksiko Cityssä Azteca Stadionilla Meksiko ja Etelä-Afrikka kohtasivat tässä avausmatsissa. Ja Huhtasuon kirjeenvaihtaja ehdottaa potkupalloa. Tiedän, että jalkapalloihmiset närkästyvät käsitteestä potkupallo.
0: Mun lapsuudessa se oli ihan suht neutraalina, puhuttiin potkupallosta.
1: Ei ole enää.
0: Ei ole, siitä on tullut tämmöinen vähän halventava tai tämmöinen.
1: Kuten Huhtasuon kirjeenvaihtaja kirjoittaa, että vähän niin kuin jalkapallo, mutta pienellä sarkastisella twistillä.
0: Niin, mutta meillä on jalkapallon MM-kisat, mutta meillä on myös suopotkupallon MM-kisat. Ne on tuolla Kainuussa. Eikö se taas kesällä ole siellä?
1: Taitaa olla, joo.
0: Ei se aina ole negatiivista. Ja Jarkko Setäläkin ehdottaa jalkapalloa. Ja ministeri Mika Poutala uhkaa jo Elisaa ja MTVtä pakkosovinnolla, jotta juuri alkavat jalkapallon MM-kisat saataisiin kokonaan näkymään myös Elisan kaapelijakelussa.
1: Ja Juha Long ehdottaa futista.
0: No niin. Rakkaalla lapsella monta nimeä.
1: Nämähän on nyt on tuolla suuressa Amerikassa nämä kisat.
0: Niin, Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa.
1: Joo. No kuka siellä pyörittää nyt sitten kuplettia siellä Yhdysvaltain päässä?
0: No mies vauvahan siellä. Tätä varmaan haet. Kari Kauppinen ehdottaa mies vauvaa. Presidentti Trump hermostui totaalisesti toimittaja Kristen Welkerin haastattelussa ja poistui paikalta. Kommenteissa Trumpia kuvattiin kiukuttelevaksi mies vauvaksi. Joo, mä katsoin sen pätkän. Taisi vielä polkaista mikrofonin mäsäksi siinä lähtiessä. Aika tämmöistä symbolista.
1: Ja viime viikolla mies haukkui Netanyahun.
0: Joo, joo.
1: Lyttyy pataluhaksi. Joo, hermot on kireillä.
0: On hermot kireillä ja suosio on pohjamudissa. Mm. Posipuiston puhdas ehdottaa oikeaa. Trump haluaa oikeita ihmisiä puhtaaseen maahansa. Näinkö on?
1: Niin, siis viittaako tämä nyt sitten tähän muun muassa siihen, että somaleilainen erotuomari käännytettiin Yhdysvaltain rajalta.
0: Kyllä, todennäköisesti.
1: Ei päässyt viheltämään kisoihin.
0: Joo, siellä on kova kontrolli. Maailmalta sitten, no tämä nyt ei kauhean kaukaa ole, suomalainen supinimimerkki ehdottaa Retusaarta. Ukraina on iskeskellyt Kronstadiin ja ensimmäistä kertaa kuulen sille suomenkielisen nimen Retusaari. Se on siis venäjäksi Kotlin ja ruotsiksi Reitsjär. Kronstadista puhutaan Suomessa, mutta eikö se ole yksi paikkakunta vaan siellä saarella tai kaupunki?
1: Kronstad. Niin. Niin, ei itse saari.
0: Näin mä oon ymmärtänyt. Ehkä se Retusaari sitten on se suomalainen virallinen nimi.
1: Mutta kyllä se on niin, että tuo pääministeripuolue Kansallinen Kokoomus on paistatellut tällä viikolla politiikan huomion keskipisteessä monellakin tavalla.
0: Joo, kokoomuksesta tulee tätä nykyään mielen kastraatio. Sikojen kastraatio. Siis politiikassa on kyllä puheenaiheita laidasta laitaan ja nyt on tällä viikolla puhuttu sikojen kastraatiosta. Nimenomaan kokoomukseenkin liittyen.
1: Joo, ja eduskuntaryhmästä ja ryhmäkurista.
0: Joo.
1: Mitäs tässä kävi? No kävi niin, että kokoomuksen kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen ei halunnut yhtyä tähän päätökseen sikojen kastraatiokiellon purkamisesta.
0: Joo.
1: Hän siis haluaa vähentää edelleen possujen kärsimyksiä. Mm. Siksi tuli nyt, oliko 4 viikon erotus.
0: Joo, penaltia tuli.
1: Joo, penalttia tuli.
0: 4 viikkoa jäähylle.
1: Ryhmäkuri, tähän ryhmäkuri-sanaan viitattiin ihan Keto-Huovisen itsensäkin puheissa.
0: Joo, ja Jarmotus ehdottaa eduskuntaryhmää, ja hän sanoi, että on puolueelin, jonka tarkoituksena on rajoittaa kansanedustajan mielipiteen ja äänestämisen vapautta. Puoluelaitos toimii täten perustuslain vastaisesti. Mielenkiintoinen näkökulma. Nythän on sitten myös kersanttisana ollut esillä. Ja nimimerkki Urbaani Savosta ehdottaa kersanttia. Puoluekokous viikonlopun tähti oli kokoomuksen Karoliina Partanen, joka voitti Antti Häkkäsen varapuheenjohtajan vaaleissa ja kertoo laulaneensa Popedan biisiä kersantti Karoliinasta. Oliko se jopa niin, että ennen tätä äänestystä hän oli sitä laulanut iltatilaisuudessa ja arveli, että se oli hänen voittonsa salaisuus?
1: No näin olen ymmärtänyt.
0: Joo.
1: Ja häneen on viitattu nyt myös supertähtenä. Vesa Virkkunen, kokoomukseen on syntynyt uusi supertähti. No aika näyttää, mutta aika hyvin menee Partasella, nimittäin tällä viikolla pätkähti myös ministerin sijaisuus.
0: Kyllä.
1: Onneksi olkoon siis Sanni Grahn-Laasosen sosiaaliturvaministerin äitiysloma sijaiseksi nyt pätkähti välittömästi, että kovaa menee nyt tällä hetkellä Partasella.
0: Joo, onnea sekä Sanni Grahn-Laasoselle että Partaselle. Ei selvästikään kokoomukselle mitään naisongelmaa, eihän. No, ongelma mies ehdottaa nimittäin naisongelmaa.
1: Joo, ilmiselvästi näköjään ei. Tai sitten tässä tehdään jonkinnäköisiä liikkeitä, mutta todellakin kokoomuksen naisongelmasta on puhuttu. Mm. Ja tämähän liittyy kannatukseen. Kokoomus on menettänyt runsaasti naiskannatustansa, eikä se ole elpynyt tämä kokoomuksen naiskannatus. Ilmeisesti erityisesti akateemisia naisia on nyt lähtenyt kälppimään kokoomuksen äänestäjistä.
0: Ainoa isoista puolueistamme, jolla ei ole koskaan ollut naispuheenjohtaja.
1: Tämäpä se, kyllä, vielä
0: ja
1: myös.
0: Se, tämä äijämäinen meininki siellä puoluekokouksessa. Ralliaudilla päristeltiin ja kaasupohjassa ja Excel-niiloista puhuttiin ja kovin äijämäistä kukkoilua oli siellä.
1: Äijäpuolue.
0: Äijäpuolue ja J. Tuominen ehdottaakin Excel-niiloa. Se taisi olla tämän Jukka Kopran käyttämä sana ja Pekka Beem ehdottaa laskuvirhepaholaista ja siinäkin mainitaan tämä Excel-niiloilu. Ja Mika Aaltola halusi voita leivän päälle kansalaisille, sekin on aika miehekäs. Käyttääkö joku voita vielä leivän päälle nykymaailmassa? Nimimerkki Ride ehdottaa tätä.
1: Ei suosittele oma lääkärini, kirjoittaa Ride.
0: Ei varmasti.
1: Mutta koska asiat voivat aina mennä myös parempaan suuntaan, niin mikään näistä ei ole päiväpolitiikan sana.
0: Vaan?
1: Päiväpolitiikan sana on Petter.
2: Politiikka Radio.
0: Ihan kovalla P:llä Petter.
1: Kyllä,
0: eikä Iitä lopussa.
1: Joo, joo, nimenomaan.
0: Joo, siellähän oli siis Pahvi Orpo puoluekokouskäytäville ja siihen Orpolla, Pahvi Orpolla oli vieressään semmoinen teksti. Things are getting better. Tähän kuulostaa ralli Englannilta, mikä tietysti sopii tähän kaasupohjaan ja ralliautomeininkiin. Oli myös video, jossa Petteri Orpo lähti kaasuttelemaan ralliaudilla. Ja oliko se slogan, mikä se oli, vapaus onnistua?
1: Et siis tarkoita tätä things are getting better.
0: No se ei varmaan ole virallinen slogan, vaan se oli tämmöinen vaali, tämmöinen temppu. Virallinen slogan on kai nyt vapaus onnistua. Tota niin, jännä juttu. Mutta Petter, mikä ihmeen semmoinen sana on? Sitä ehdotti tuota tuikanpoika ja selvitysmies ja hiilenpöly ja sanasta. Ja sitten ehdotettiin vielä Kaija P. ehdotti Petteröidä. Sitä äkkiä muodostettiin myös verbi. Tapio ehdottaa Petteröinti. Aikanaan tunnettiin Pekkaröinti, nyt Petteröinti. Näitähän on jonkun verran näitä nimistä muodostettuja yleissanoja. Väyrystelykin tulee mieleen ja tämän tyyppisiä.
1: Tämähän kerää suosioita siihen malliin, että tällä viikolla pätkähti päivän politiikan sanatitteli. Petterille ja Petteröinnille. Avaappas tämä pähkinä nyt siis. Tässä väitetään, että tämä olisi englannihtava komparatiivi muoto. Näinkö se on?
0: No niin, Pette ja Petter. Parempi Petteri. Tämähän on tämmöistä niin kuin itsensä huumoria, jossa tehdään niin kuin itse ironisesti itsensä noloksi. Tämmöistä noloa, jotain koululaishuumoria takavuosilta.
1: Joo.
0: Petteröidä verbihän Kaija P. määrittelee. Hän viittaa, että Toni Pölkki on Facebookissa määritellyt yhteiskunnan tilanteen ajaminen kriisiin tai syöksykierteeseen, johon liittyy täydellinen vieraantuminen todellisuudesta. Se on siis petteröidä nyt politiikan kielessä.
1: No niin, tästähän nyt heti väännettiin. Ja vihreiden Oras Tynkkynen oli muun muassa katsonut tähän, mitä petteröityminen nyt sitten tarkoittaa. Ja toivoo kädet ristissä, etteivät asiat mene yhtään petterimpään suuntaan, hän kirjoitti itse asiassa tiedotteessaan.
0: Joo, ja siis Orpohan sanoi siellä kokousta, katsokaa tuloksia. Ja esimerkiksi Oras Tynkkynen katsoi ja luetteli niitä aika paljon, että aika mönkään on moni asia mennyt. En tiedä, ehkä tällä petteröinillä ei nyt kokoomus saa, tai siis katsotaan seuraavia galluppeja.
1: No, niin.
0: Enpä nyt ole mikään ennustaja.
1: Niin, jäädään seuraamaan niin
0: jäädään,
1: sanotusti.
0: Jäädään seuraamaan. Jääkö petteröinti elämään?
1: Kuinka korkealle petteröinti vielä siivittääkö?
0: Mutta ei sitä joka ukko niin kuin omaa nimeensä saa sitten politiikan sanakirjaa kuitenkaan.
1: Niin, siis huom, tässä ollaan suurissa saappaissa. Pekkarointi, petteröinti.
0: Soinismi.
1: Kyllä, valtiomies. Tasoa.
0: Niin, mutta onko stubbailua vielä olemassa?
1: Stubbismi on.
0: Okay.
1: Kolme pointtia ja niin päin pois. Näihin puheisiin.
0: Näihin puheisiin.
2: Politiikka Radio.
3: Tämä kanava on Yle Radio 1.
4: EU:n tällä viikolla voimaan tulleen maahanmuuttopaketin pitäisi muun muassa jakaa vastuuta turvapaikanhakijoista tasaisemmin. Professori Arjen Lerkes arvioi, että poliittinen ilmapiiri pohjoisissa ja läntisissä jäsenmaissa on kuitenkin sellainen, että mieluummin maksetaan rahaa jollekin toiselle kuin otetaan itse vastaan turvapaikanhakijoita.
5: Pressure on governments maybe to not take over refugees but instead this finance compensation. The rich countries in the north and the west are buying off.
4: Kuinka EU-maiden yhteistyö maahanmuutossa sujuu, kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää. Lauantai-aamuna kello 10.
6: Seuraavaksi 12 diktaattoria. Keski-Aasiassa sijaitsevan Turkmenistanin presidentti Spar Murat Niyazov oli Aasian läpitunkevin itsevaltias. Diktaattorin ottein maataan hallinnut Niyazov määräsi, että häntä pitää kutsua nimellä Turkmenbashi, eli kaikkien turkkilaisten isä. Turkmenien isä oli yksi historian järjettömimmistä hirviöistä. Hän johti Turkmeniaa vanhan Neuvostoliiton raunioista syntynyttä itsenäistä valtiota,

0: sen presidenttinä vuodesta 1990 kuolemaansa saakka vuoteen 2006. Turkmenbaşı rakensi hallintoaan eniten arvostamansa asian ympärille itsensä. Hän oli rahvaanomainen, turhamainen, ahne ja vainoharhainen. Tämä surrealistinen postmoderni diktaattori nosti valtion kustantaman itsekeskeisyyden kokonaan uudelle tasolle ja loi kultin oman henkilönsä ja oman kirjansa ympärille. Hän terrorisoi omaa kansansa salaisen poliisin avulla ja köyhdytti maan rakennuttamalla mielettömiä palatseja sekä kullattuja mahtipontisia muistomerkkejä. Turkmenistanin kansalaisten vaadittiin vannovan presidentti Niyazoville uskollisuuden valan, joka sisälsi virkkeen: jos kritisoin sinua, tippukoon kieleni pois. Kauppalehden uutispäällikkö Mikko Metsämäki, mitä ajatuksia herää, kun olet näihin diktaattoreihin perehtynyt muun muassa kirjassasi Hullut diktaattorit?
1: No, herää muun muassa se ajatus, että tämä jos kritisoin sinua, tippukoon kieleni pois, niin ei ehkä ollut mikään retorinen tehokeino tässä Niyazovin yhteydessä, vaan se oli todella sellainen, että hänen hallintonsa varmasti auliisti auttoi toisia ajattelijoiden kielten poistamisessa. Että kyllähän varmasti ihan sinne tämmöisten hirmuvaltiaiden diktaattorien Hall of Famein nousee vaikka ruumiin, tai ehkä noin pienessä maassa kuitenkaan syntynyt samalla tavalla kuin joidenkin isompien valtioiden johtajien, niin ainakin omaperäisyydessä hän kyllä sitten voitti.
0: Niin tämä kaikkien turkkilaisten isä toivoi itseään kutsuttavaa myös nimellä kuun kaltainen profeetta. Mistähän tämä mahtoi tulla?
1: Jos on kansanäänestyksessä tullut valituksi 99,9% ääniosuudella maan johtajaksi ja on kaikkien turkmeenien isä, niin ehkä sitä voi aika vapaasti valita myös sitten nimet, joilla haluaa tulla kutsuttavaa.
0: Kyllä, jonkunlainen profeetta varmaan täytyy olla. Sparmurat Niyazov, tuleva diktaattori, syntyi 19. helmikuuta 1940 ja hänen lapsuutensa oli vaikea. Niyazovin isä kuoli taistelussa Hitlerin armeijaa vastaan toisessa maailmansodassa, siis Niyazovin ollessa vielä vauva. Pääkaupunki Ashgabatin tasoittanut maanjäristys tappoi puolestaan äidin ja muut lähisukulaiset vuonna 1948. Kokemus oli pienelle pojalle hyvin traumaattinen. Niyazov kasvoi neuvostoliittolaisten perustamassa orpokodissa 8-vuotiaasta lähtien. Hän opiskeli insinööriksi Leningradissa. Niyazov liittyi Turkmenistanin kommunistiseen puolueeseen 1962 ollen innokas ja jyrkkä kommunismin puolustaja. Sparmurat kipusi hitaasti, mutta varmasti ylös puolueen hierarkian tikkailla. Lopulta vuonna 1985 Niyazovista tuli puolueen pääsihteeri. Vuonna 1990 Niyazov valittiin Turkmenistanin sosialistisen neuvostotasavallan presidentiksi. Niyazov oli Neuvostoliiton kovan linjan kommunistien tukija ja vastusti Gorbatšovin uudistuksia ja avoimuuspolitiikkaa. Sittemmin Neuvostoliiton luhistuttua presidentti käänsi takkiaan. Hänestä tuli turkmenien nationalisti, kansan pelastaja, ja hän johdatti kansakuntansa itsenäisyyteen ja muokkasi kiihkeän päättäväisesti itsenäistä Turkmenistania omaksi kuvakseen. Ja tässä hän olikin ahkera. Niyazov oli niin toimelias diktaattori, että jopa hivenen haastavaa on lähteä purkamaan hänen aikaansaannoksiaan, sillä niin paljon ja niin mielipuolisia tekoja Niyazovin jäljiltä löytyy. Niyazovin kunniaksi on nimetty kaupunkeja, moskeijoita, tehtaita, voimalaitoksia, yliopistoja, lentokenttiä, partavesiä, alkoholijuomia, jukurtteja, teetä ja jopa meteori. Johtaja löytyy myös postimerkistä ja rahoista. Mikko Metsämäki, muistuuko mieleesi yhtään Niyazovin tekoa, jotka eivät olisi kansalaisten näkökulmasta olleet jollain tavalla järjettömiä?
1: No, kyllähän hän diktaattoreille vähän epätyypilliseen tyyliin, hän muun muassa lakkautti kuolemantuomion yhdessä vaiheessa, kun hän ilmeisesti tämmöisen munuaissairautensa ansiosta niin oli ryhtynyt hieman ajattelemaan asioita uudelleen. Ja kyllähän myös Turkmenistanissa niin sitten kansalaisille oli tarjolla hyvin halpaa energiaa, sähköä ja bensaa. Maahan on luonnonrikkauksilta, erityisesti maakaasuvaroilta, yksi maailman merkittävimmistä, ja sitä kautta niin hän pyrki

0: melkein missä tahansa ja kuka tahansa naapuri tai jopa perheenjäsen saattoi olla tämmöinen niin kuin korva, joka raportoi poikkeavuuksista valtiolle. Että siinä mielessä kyllä täysi diktatuuri.
1: Diktaattori Niazov kielsi muun muassa baletin, teatterin ja sirkuksenkin.
0: No joo, kyllähän ilmeisesti aika vapaasti niin omien mieltymystensä mukaisesti sitten toteutti tämmöisiä erilaisia kieltoja, että samalla tavalla niin musiikin kuuntelu autossa tai kovaäänistä matkapuhelin keskustelut tai miesten parrat ja pitkät hiukset olivat kieltolistalla ja samoin kirjastot ainakin maaseudulla ilmeisesti niin katsottiin, että maalaisten että ei ollut tarpeen mitään lueskella, että ei siellä mitään kirjastoja tarvita.
1: Minkään tämä järjettömyys oikein perustui?
0: Siinä varmaan pitäisi olla joku psykoterapeutti tai muu, joka olisi keskustellut päähenkilömme kanssa, että olisi tästä kaikesta järjettömyydestä päässyt. Mä luulen, että se menee enemmän sinne niin kuin hänen omaan henkilöhistoriaan ja sinne kuin varsinaiseen ideologiaa sitten, että miksi kaikkia pitää kieltää.
1: Niazov kielsi, kun tätä kieltolistaa jatketaan, niin ihmisten kultaiset hampaat ja keräsi ne käytännöllisesti katsoen ihmisten suista parempaan talteen.
0: No joo, näin. Ei tämä nyt ainakaan siihen perustunut, että pikkurahasta olisi ollut pulaa Niazovilla itsellään, että hänhän kyllä onnistui hyvin lapioimaan niitä valtion rikkauksiakin omille ulkomaisille tileilleen, mutta ilmeisesti tässä oli joku semmoinen erikoinen ajatus, että ihmisten pitäisi niin kuin ennemmin kovettaa hampaitaan niin kuin pureskelemalla jotain vaikkapa luita tai muita, kun että tämmöisiä paikkoja sinne hampaisiin laitetaan.
1: No näiden tekojen jälkeen Turkmenistanin presidentti Niazov onnistui vielä yllättämään kaikki. Turkmenbaşı kielsi kalenterit ja diktaattori uudenmukaisti viikonpäivät.
0: Kyllä, joo. Hän todella antoi viikonpäiville uudet nimet ja hän myös taisi luoda niin kuin, ihan omaa aakkostoa, että vanhat niin kuin aakkoset korvattiin vähän hänen omilla luomuksillaan. Ja myös nämä kuukausien nimet hän pantiin uusiksi, että siellä oli tammikuu, taisi olla hänen itsensä mukaan nimetty Turkmenbaşıksi ja huhtikuu oli hänen rakkaan edesmenneen äitinsä mukaan nimetty, että tämmöistä niin kuin luovuutta käytetty tässäkin suhteessa.
1: Ja jos näitä viikonpäiviä käyn tässä vielä läpi, niin Turkmenbaşı nimesi maanantai oli Başgün eli pääpäivä, tiistai Yasgün nuori päivä, keskiviikko Hostgün hyvä päivä. Torstai Sigapgün eli siunattu päivä, Anna oli perjantai, lauantai oli sitten Rukngün eli hengellinen päivä ja sunnuntai Dünşgün eli lepopäivä, että näin. Niazov määritteli uudelleen myöskin nuoruuden ja iän.
0: Joo, hän todella katsoi, että kaikki alle 25-vuotiaat olivat tämmöisiä kasvuikäisiä ja sitten siitä tuonne noin 37 vuoteen elettiin nuoruutta ja sitten 50-60 oli tämmöinen profeetallinen elämänvaihe ja siitä edelleen 73-vuotiaaksi edettiin innostavaan elämänvaiheeseen ja vanha ikä oikeastaan alkoi vasta sieltä noin 85 vuodesta ja sitten ne, jotka selvisivät tuonne yli 100-vuotiaaksi, niin ne oli tämmöisiä ogutskaaneja. Tämmöisiä vanhoja viisaita. Et ehkä tässä on vähän tämmöistä, mihin länsimaissakin on sitten menty, että niin kuin vanhuksia ei oikeastaan ole enää ollenkaan, vaan on tämmöisiä ikääntyviä.
1: Juuri näin, ja siinä tavallaan ratkaistaan myöskin tämä eläkespekulaatio saman tien, kun vaikka elinajate odote loppuu jonnekin 70, niin jos sitä katsotaan vielä, että siinä ollaan vielä innostavassa vaiheessa, niin mikä se eläkeikä se sellainen on?
0: Aivan näin. Ja toki Turkmenistanissa ainakin jossain vaiheessa siinä Niazovin kaudella niin eliniän odote oli todella niin kuin se oli alhaisimpia tässä Euroopan Aasian alueella.
1: Kerrotaan myös, että aikanaan Niazov käski rakentaa jääpalatsin keskelle erämaata, mutta projekti ei toteutunut, koska asiantuntijat eivät sitä kyenneet toteuttamaan.
0: No joo, mutta jonkinlainen jäähalli kai

0: sentään rakennettiin, että päästiin opettelemaan luistelua.
1: Diktaattori Niazov joutui lopettamaan tupakoinnin sydänleikkauksen vuoksi 1997, ja tämän seurauksena koko Turkmenistanin kansan oli seurattava hänen esimerkkiään.
0: No joo, tästä ei ole kyllä tarkempaa tietoa, että kuinka tiukasti tätä kieltoa on sitten noudatettu. Tämä voi olla semmoinen, että siinä kyllä monet piintyneet tupakoitsijat ovat ehkä onnistuneet tätä kiertämään.
1: Kun Niazoville tehtiin nelinkertainen ohitusleikkaus ja hänen tukkansa muuttui sitten pikkuhiljaa mustasta harmaaksi, niin se sitten puolestaan aiheutti vuonna 2001 valtaisen kuvanvaihto-operaation.
0: Kyllä. Kaikenlaisia ongelmia voi syntyä diktatuureissa.
1: Niin, niitä kuviahan oli ripoteltu näitä aikaisimpia tummahiuksisia kuvia niin ympäri valtakuntaa, ja eihän siihen sopinut sitten, että siellä todellisuudessa kyseessä oli harmaatukkainen henkilö, vaan kaikki meni vaihtoon.
0: Kyllä.
1: Niazovin hymyileviin kasvoihin ja natsivaikutteiseen iskulauseeseen Halk Vatn, Turkmenbashi, kansakunta, kansa, johtaja, törmäsi sitten kaikissa julkisissa rakennuksissa.
0: Joo, hän oli kyllä todella niin kuin innokas rakentamaan tämmöistä omaa ideologiaa, niin kuin tämä ruhnama eepos, mistä varmaan puhutaan tuossa vielä tarkemmin, mutta hän todella niin kuin rakensi paitsi ideologiaa, niin myös oli sitten tämmöisen kaunokirjallisuuden puolella aktiivinen, ja nämä tämmöiset iskulauseetkin häneltä kyllä syntyivät varmaan ihan ilman PR-toimistojen apua.
1: Turkmenistanin kolme valtiollista TV-kanavaa välittivät jatkuvalla syötöllä musiikkiesityksiä, jotka ylistivät kaikkivaltiasta presidenttiä.
0: No joo, siinä on kansalaisilla ollut odotettavaa.
1: Tiesi, että mitä tuttuja turvallista ohjelmaa televisiosta tulee.
0: Näin on.
1: Ehkäistäkseen hallintonsa kaikenlaisen kyseenalaistamisen, Turkmenbashin hallitus perutti kaikki internetyhteydet vuonna 2000 lukuun ottamatta valtion omistamaa Turkmen Telekom-yhtiön liittymiä.
0: Joo.
1: Netti ei ollut Turkmenista.
0: Ei ilmeisesti kansalaisia. Ilmeisesti Niazov tosiaan katsoi, että tämä internet ei palvele hänen kansaansa, ja he pärjää kyllä vähän niin kuin vanhemmallakin teknologialla oikein hyvin.
1: Varsinainen visionääri. Kauppalehden uutispäällikkö Mikko Metsämäki, miten hän diktaattori sitten toisaalta aikoi viedä maansa uudelle vuosituhannelle, vai ehkä ei edes aikonut?
0: No mä vähän luulen, että hän oli tyytyväinen siihen tilanteeseen, mikä hänelle oli auennut siinä Neuvostoliiton hajotessa, että hän yhtäkkiä pääsikin tämmöisen aika niin kuin marginaalisen neuvostotasavallan puolueen johtajasta niin ihan oman valtion ehdottomaksi valtiaksi ja diktaattoriksi, että ei siinä nyt varmaan niin kuin kovin suuria modernisointihankkeita kannattanut ruveta enää rakentelemaan, kun oli kerran tähän asemaan päässyt, ja taloudellistihan maa oli kuitenkin sillä tavalla vauras, että hän pystyi kyllä oman tämän lähimmän hovinsa ja oman elintasonsa pitämään aika korkeana, koska näitä luonnonrikkauksia tosiaan oli, mutta toki niin tässä tapauksessa se rikkaus ei sitten oikein valunut sinne alaspäin.
1: Kansalle ei kulunut myöskään maan runsaiden luonnonkaasuesiintymien tuottama varallisuus, niin kuin tuossa tavallaan vähän jo kerroitkin, ja diktaattori otti sitten todellakin tämän niin kuin itselleen.
0: Kyllä, joo, ja näillä varoilla toki sitten rakennettiin tätä henkilökulttia täysillä, että sen verran toki niin kuin kansalaiset siitä varmaan hyötyivät, että tämä niin kuin energia oli halpaa, että lämmityssähkö oli varmaan aika kohtuuhintaista, mutta halvasta bensastakaan ei varmaan ollut hyötyä, jos ollut autoja, niin kuin kovin monella ei ollut.
1: Sitten hän rakennutti tällaisen 40 metriä korkean Niazov-patsaan myöskin.
0: Joo, ja se on siitä erikoinen, että se on sillä tavalla motorisoitu, että se pyörii ja suuren johtajan käsi osoittaa koko ajan auringon suuntaan.
1: Kun toukokuussa 2000 Venäjän presidentti Vladimir Putin saapui valtiovierailulle Turkmenistaniin, Putinin sanottiin olleen raivon partaalla, kun Niazov tahallaan venytti vieraan kunniaksi järjestettyä iltajuhlaa, joka sisälsi muun muassa 42 maljapuhetta pitkälle aamuyöhön, jotta Niazov saa

0: saattoi retostella suurvallan presidentin vierailun kestäneen 2 päivää.
1: Joo, tämähän on musta kyllä aika innovatiivinen tapa niin kuin kohottaa vierailun arvoa.
0: Putin niin ei tainnut sitä sitten kuitenkaan kovin pitää tästä ideasta.
1: No näin taisi olla kyllä.
0: Vuonna 2003 Turkmenistanin presidentti Niyazov lanseerasi kansallisen lomapäivän melonin, vesimelonin sukulaishedelmän kunniaksi.
1: Niin, oliko tässä jotain erikoista?
0: Mitäpä tässä tähän ketjun jatkoksi sopii vallan mainiosti.
1: Joo, tämä päivä ilmeisesti sisälsi tämmöisiä suuria kansallisia juhlallisuuksia, joihin jokaisen oli syytä osallistua ja televisiossa tietysti näytettiin ympäri vuorokauden melonimeininkejä ja todettiin, että tällä taivaan lahjalla on, eli melonilla on loistokas historia.
0: Monumenttien rakentamisen lisäksi diktaattori harrasti runoutta ja jopa kirjoitti proosakokoelmia, kuten 3 maatamme uhkaavaa epäkohtaa, kurittomuus, ylimielisyys ja itsepäinen ajattelu. Juuri näistähän hän itse oli tunnettu.
1: No joo, hän varmaan tiesi, mistä kirjoitti, mutta oli myös, ilmeisesti hänen tämä äitisuhteensa oli ollut sillä tavalla lämmin tai ainakin kaipuu jäänyt kovasti, että myös joku näistä hänen teoksista oli äidille omistettu äiti ja sitten oli Turkmenistanin sadolle omistettu eeppinen koskettava teos.
0: No eniten huomiota on saanut diktaattorin kirjoittamaksi sanottu ja Koranin jatko-osaksikin kutsuttu vuonna 2001 julkaistu Ruhnama. Niyazov allekirjoitti vuonna 2004 asetuksen, joka teki Ruhnaman opiskelemisen pakolliseksi kaikissa oppilaitoksissa. Kirja oli uutistoimisto AP:n mukaan yhdistelmä lattea runoutta, satunnaisia filosofisia huomioita sekä vääristeltyä historiaa.
1: No joo, mutta ilmeisesti kuitenkin aika monitahoinen teos, koska sitähän on paitsi niin kuin kouluissa ja muissa ollut pakko opiskella, niin ilmeisesti myös autokouluissa oli omat Ruhnama-sessiot, että saadakseen ajokortin, niin piti sielläkin vähän tankata Ruhnamaa. Tämähän on silleen kiinnostava teos myös, että siinä löytyy myös Suomi-kulmaa, koska monien maiden yhtiöt, jotka sitten halusivat tehdä bisnestä Turkmenistanin kanssa, niin sitten he suomensivat Ruhnamaa omille kielilleen. Ja Suomessahan toi Arto Halonen on tehnyt tämän dokumenttielokuvan Pyhän kirjan varjossa, jossa sitten pyöritellään tätä suomennushanketta. Muun muassa Ensto-yhtiöllähän oli ilmeisesti he jopa toteuttivat tämän ihan suomennoksen, mutta sitten kai siitä syystä, että se ymmärrettiin, että tätä nyt voidaan käyttää vähän myös ikäviin hankkeisiin tätä propagandavoittoa, että tästä tämmöinen suomennus tulee ja siitä myös tietysti jos Enstolle varmaan tullut vähän huonoa pressiä täällä Suomen päässä, niin sitä ei sitten koskaan julkaistu tätä suomennosta, mutta hyvin monilla kielillähän tämä maailmankirjallisuuden merkkiteos kyllä löytyy.
0: Mikko Metsämäki, kauppalehden uutispäällikkö, oletko sinä sattunut lukemaan, tai kun sitä ei ole julkaistu, mutta tai ainakin kuulemaan, niin jotain enemmän tästä Ruhnamasta, osaatko sanoa?
1: No en ole lukenut, mutta toki näitä katkelmia on muun muassa tuossa Halosen dokkarissa ja siellä sun täällä. Että sitähän tosiaan tämmöisenä vähän niin kuin Koranin jatko-osana on jopa tuolla pidetty, että siinä on tämmöistä historiaa ja taidetta, etiikkaa ja niin kuin melkoinen sillisalaatti vähän sitä sun tätä. Tietysti niin kuin rakennetaan sitä oman kansan niin kuin merkitystä, että sieltä niin kuin turkmeeneille löytyy juuret jopa tuolta Noasta lähtien ja ollaan niin kuin vähän merkittävämpi kansa kuin se ehkä oikeasti ollaankaan. Ja tämmöinen niin kuin tyypillinen kansallisen hengen nostatus kai siinä sitten myös on keskeisessä roolissa.
0: Ja sanottiin, että Ruhnama piti olla niin kuin moskeijoissa Koranin rinnalla.
1: Joo, kyllä. Ja tiukallinen moskeijat, jotka yrittivät vastustaa, niin niille kyllä ne taisi olla aika nopeasti entisiä moskeijoita sitten.
0: Ja opiskelu- ja työpaikat jaettiin Ruhnaman tuntemuksen perusteella.
1: Kyllä varmaan kuulostaa aivan mahdolliselta. että se on kyllä ollut tosi moniulotteinen teos, että se on niin kuin melkein alalla kuin alalla, niin tästä on löytynyt se viisaus.
0: Ja luin tästä jonkun verran myöskin, niin Turkmenistanin koulut saivat Ruhnomasta ilmiömäisen kaikki oppiaineet kattavan koulutusvälineen.
1: Kyllä, harvassa moiset teokset ovat.
0: Yhden kirjan ostaa, niin sillä pärjää. Pyhän kirjan lisäksi ikään kuin kaupan päälle Nijazsova lanseerasi uudet turkmenistanilaiset aakkoset, niin kuin tuossa edellä jo mainitsit, ja joillain kansakunnan nuorilla toivoilla oli helppoa ja hauskaa tavata tätä Isukin ihmekirjaa, mutta kyllä sitä harmiakin oli.
1: No joo, kyllähän se jokainen, joka on ollut vaikka organisaatiossa, jossa tehdään tämmöinen brändiuudistus ja pannaan kaikki käyntikortit ja muut uusiksi, niin voi kuvitella, että sitten kun pannaan aakkoset kokonaan uusiksi, niin siinä kyllä ennen kuin saatiin vaikkapa oppimateriaalia kouluihin ja näin, niin siinä kesti aikansa, että kyllä siinä varmaan niin kuin jokunen sukupolvi saattoi olla, jossa lukutaito jäi vähän heikoksi, kun ei ollut tällä uudella aakkostolla niin vielä minkäänlaista luettavaa. Ja matematiikan opiskelukin korvattiin Ruhnomalla, niin ehkä se laskutaitokin saattoi jäädä vähän kehnoksi.
0: Niin, matematiikka korvattiin sielunkirjan opiskelulla.
1: Kyllä.
0: Muiden kansojen iloksi ja onneksi pyhä kirja käännettiin sitten ainakin 30 eri kielelle, niin kuin tuossa oli jo puhetta, että sitä diiliä ja bisnestä yritettiin muissakin maissa sitten kirjan avulla saada aikaiseksi.
1: Kyllä, joo, ja varmasti se nimenomaan perustui tähän että Nijazsov arvosti sitä, että jos joku halusi tehdä heidän kanssaan kauppaa ja saada siimosen näistä maan luonnonrikkauksista, niin se toimi vähän niin kuin porttina sitten, että me suomennamme tai käännämme omalle kielellemme tämän sinun merkkiteoksesi tämmöisenä hyvän tahdon eleenä, ja sen jälkeen asiat alkoi sitten edistyä.
0: Ja Ruhnoma vietiin Venäjän toimesta jopa avaruuteen, josta se säteilee Turkmenbashin kuolemattomia ajatuksia maailmankaikkeuteen.
1: Kyllä, varmasti täältä ikuisuuteen.
0: Diktaattori jakoi Turkmenistanin nuorisolle mielellään neuvoja, ja esimerkiksi vuonna 2004 hän ohjeisti suuhygieniaan liittyen seuraavasti. Kun olin nuori, tarkkailin nuoria koiria, joille annettiin luita kaluttavaksi. Ne, joiden hampaat ovat tippuneet, eivät kyenneet kaluamaan luita. Tämä on neuvoni. Miten voisimme tulkita tätä neuvoa?
1: Ehkä ainakin sillä tavalla, että ei kannata panna kultapaikkoja hampaisiin.
0: Ihmisoikeudet voivat Nijazsovin Turkmenistanissa kyllä sitten kuitenkin todella huonosti.
1: Joo, kyllähän siellä tämmöiseen parhaaseen diktatuurityyliin, niin vapaata mediaa ei tietenkään ollut, ja toimittajia vangittiin ja kidutettiin, ja toisin ajattelijat oli tietysti niin kuin leireillä, ja heidän ihan perheen jäseninsä asti ulotettiin tätä mielivaltaa, että kyllä siellä on niin kuin, kyllä siellä Nijazsov on osannut tämän tavallaan niin kuin diktatuurin perinteiset tavat, kuinka toisia ajattelijat vaiennetaan.
0: Elämä diktaattori Nijazsovin eli Turkmenbashin alaisuudessa, se oli ankeaa. Ihmiset tuskin pystyivät ansaitsemaan sen vertaa, että pysyivät hengissä. Kun sortotoimet maassa lisääntyivät, myös tyytymättömyys lisääntyi, mutta se tukahdutettiin sitten rajuin toimin.
1: Joo, siellähän taisi olla 2002, niin oli tämmöinen ainakin virallisen tarinan mukaan, niin heillä oli tämmöinen Turkmenbashin eli Nijazsovin niin tämmöinen murhayrityskin, ja sen jälkeen niin tämä tukahdutus otti entistä tiukempia kierroksia, että sitten todella pantiin kyllä niin kuin pieninkin toisen ajattelu kuriin, että salainen poliisi oli tiukasti läsnä joka paikassa, ja ihmisiä pidätettiin ja kidutettiin, ja tämmöisiä niin kuin tekaistuja syytteitä jaettiin niin kuin tapoihin kuuluu.
0: Mutta diktatuurin loppu sitten kuitenkin häämötti vääjäämättä. Kesällä 2004 pääkaupungissa levitettiin presidentin syrjäyttämistä ja vastuuseen panemista vaativia julisteita. Syyllistä ei löydetty, joten Turkmenbashi erotti sisäministerin ja poliisipäällikön ja alkoi asennuttaa kaikkialle nauhoittavia valvontakameroita.
1: jännittävää, että tämmöisiä niin kuin vielä 2000-luvulla

0: niin aika lähellä tässä niin kuin Euroopan aluetta, niin on ollut tämmöisiä niin kuin hyvin suljettuja järjestelmiä, jossa on näin niin kuin läpitunkeva valvontakoneisto onnistunut olemaan, että jotenkin sitä kuvittelisit sielläkin kuitenkin kansalaiset ovat sit saaneet tietoa ulkomaailmasta ja siitä, että miten monissa muissa niin kuin neuvostotasavalloissakin se kehitys oli sitten vähän toisen tyyppistä ja se niin kuin liberaalidemokratia oli tuossa vaiheessa kuitenkin ottanut aika pitkiä askeleita monissa maissa, että väistämättä siellä niin kuin joku maanalainen oppositio sitten varmasti kuitenkin alkoi muodostua.
1: 2004 presidentti antoi yllättäen potkut 15 000 maan terveydenhuollon parissa työskentelevälle ihmiselle, kuten sairaanhoitajille, kätilöille ja sairaala-apulaisille, ja korvasi heidät huonosti koulutetuilla asevelvollisilla. Aika järjetön.
0: No joo, Nietzsche ei ilmeisesti oikein uskonut tähän terveydenhuollon ammattilaisten kykyyn hoitaa sairauksia, että hän oli ehkä enemmän tätä hopeavesiporukkaa sitten.
1: 2005 tehdyllä päätöksellä kaikki pääkaupunki Ashgabatin ulkopuoliset sairaalat suljettiin ja lääkärit vannoivat Hippokrateen valan sijasta suoraan uskollisuuden valan diktaattori Nietzscheville.
0: No joo, tämä oli kyllä myös varsin innovatiivinen idea, että mihin sitä Hippokrateen tarvitaan, jos on noin hieno johtaja.
1: Rahastusta diktaattoreille tapahtui kaikkialla. Turkmenin kanssa avioituminen maksoi ulkomaalaiselle taustasta riippumatta $50,000.
0: Joo, hintansa kaikella. En ole nähnyt tilastoja, mutta jotenkin luulisin, että ainakaan niin kuin hirveän paljon sellaisia, jotka olisivat silloin Turkmenista niin halunneet rakkauden perässä muuttaa tällä hinnalla, niin en usko, että niitä on kovin paljon löytynyt.
1: Vuonna 2006 Turkmenbaşı peruutti noin kolmasosan eläkkeistä ja määräsi jo maksettuja eläkkeitä maksettavaksi takaisin. Suuri määrä vanhuksia kuoli sitten nälkään tämän seurauksena.
0: No joo, tämmöinen taitettu indeksi Turkmenistanin tyyliin, että näköjään niin eläkkeisiinkin voi puuttua takautuvasti, vaikka monissa länsimaissa se tuntuu mahdottomalta.
1: Tämä alkoi sitten jo ilmeisesti herätellä ulkovaltojakin huomaamaan, että Turkmenistanissa asiat ovat niin huonosti, että silmien sulkeminen ei enää auta.
0: No joo, kyllä varmaan niin kuin monissa maissa tiedettiin tarkalleen, mikä se tilanne siellä oli, mutta Turkmenistan on sillä tavalla syrjässä kaikista kansainvälistä keskustelusta ja foorumeista yleensä ollut, että ei siinä nyt varmaan kovin paljon jaksettu sitten korvia lotkautella näille hullutuksille.
1: Saparmurat Nietzsche muokkasi valtavista maakaasuvaroistaan tunnetun Turkmenistanin omaksi kuvakseen, kunnes kuolema keskeytti työn ja rahan lapioimisen omille tileille.
0: Joo, ollakseen noin niin kuin vahvassa asemassa oleva diktaattori, hän kuoli varsin nuorena. Hän ei ollut kuin tuommoinen 60 ja risat. Että en tiedä, olisiko tämä epäluottamus terveydenhuollon ammattilaisia kohtaan ollut sitten yksi syy siihen, että aika kohtuullisen nuorena meni.
1: Mitenhän tuo tilanne mahtaa tänä päivänä siellä olla, että onko siellä siunautunut yhtään parempia johtajia?
0: No kyllähän siellä tämä Nietzschevin seuraaja on pyrkinyt käsittääkseni niin vähän omaa henkilökulttia rakentamaan, mutta toisaalta vähän purkamaan näitä suurimpia hullutuksia, että ei se nyt mikään niin kuin länsimainen liberaali demokratia edelleenkään ole, mutta ehkä semmoisia varovaisia haparoivia askeleita niin parempaan suuntaan siellä on kuitenkin otettu.
1: No palataan vielä Nietzschevin tähän ihan lopuksi. Niin diplomaattilähteiden mukaan diktaattori siirsi puolet kaikista ulkomaankaupan tuloista omille tileilleen, muun muassa saksalaisiin pankkeihin. Kyseessä lienee ollut noin 2-3 miljardia euroa. Kauppalehden uutispäällikkö Mikko Metsämäki, voidaanko sanoa, että diktaattori Nietzschevin aikakaudella Turkmenistanista tuli absurdistaan?
0: No kyllä vahvasti näin voidaan sanoa, ja se mikä aina hämmästyttää näissä diktaattoreissa, jotka lapioivat näitä valtavia summia rahaa ulkomaisille tileille, että mitä he oikein niin kuin ajattelevat tekevänsä tällä rahalla. Että jos on niin kuin täydellinen yksinvaltiusasema omassa maassa, niin mihin se tarvii sitä 2 miljardia dollaria sitten, että Kanarian matkalle pääsee halvemmallakin.
1: niin valtava luottamus ulkomaan.

0: Maisin pankkien järjestelmä ainakin on olemassa.
1: No näin on.
2: Yle Radio 1.

0: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
1: Demosti fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
6: Poiminta Radio 1 iltapäivästä.
7: Operalaulaja Essi Luttinen, sinä olet vaikuttunut teatterista.
8: Minun on tehnyt nyt viime aikoina suuren vaikutuksen teatteriesitys, jonka näin Suomen Kansallisteatterissa. Se on näytelmä nimeltä Jotuni, joka kertoo siis Maria Jotunin ja hänen perheensä elämästä. Se on uusi näytelmä Anneli Kannon ja Heini Tolan käsikirjoittama, ja Heini Tola oli myöskin ohjannut tämän. Sari Puumalainen, erittäin upea ansioitunut päärooli, nimiroolitulkinta siinä, mutta myös koko työryhmä. Se on niin kuin, oli nykyteatteriesityksenä vaikuttava. Siitä oli riisuttu kaikki ylimääräinen pompöösyys, näyttävyys. Siinä oli niin kuin, se oli näyttämökuvaltaan hyvin riisuttu, pienellä näyttämöllä toteutettu. Siinä oli niin kuin pääosassa näyttelijän työ ja teksti. Ja se oli niin kuin, se oli vaan vahduttava, mutta tietysti myöskin se aihepiiri, koska tavallaan puhutaan tämmöisestä kulttuuripersonasta, kulttuuriperheestä, kulttuuripariskunnasta, jolla oli merkittävä asema sen ajan Suomessa. He oli niin kuin tunnettuja, näkyviä henkilöitä omissa ammateissaan, ja sitten heidän kulissien takana oli niin kuin perhehelvetti. Niin kuin väkivaltaa ja alistamista ja kaikkea mahdollista, mikä tietysti, minkä me tiedämme sitten niin kuin Maria Jotunin myöhäisemmästä kirjallisesta tuotannosta. Ja itselle tietysti oli tuttu Huojuva talo vähintäänkin siitä upeasta televisiotulkinnasta, joka 80-luvulla on tehty. Mutta ihan kaiken kaikkiaan siinä oli jotenkin, mä ajattelin, että myös oopperaa voisi tehdä tuollaisena muotona. Itsekin kun oopperaskaalaa olen tässä jo yli 10 vuoden ajan Helsingissä vetänyt taiteellisena johtajana ja miettinyt erilaisia niin kuin näyttämötoteutuksia, konsepteja, minkälaista nykyoopperaa haluaisin tehdä. Jotain, joka puhuttelee, joka on ajassa kiinni, mutta silti tavallaan nojaa johonkin perinteeseen ja traditioon. Että tässäkin tässä Jotuni-näytelmässä hienosti kohtas nykyaika ja mennyt aika ja tavallaan tämmöinen universaali, siis perhe ja luomistyö, naisen asema, että minkälaiset mahdollisuudet Maria Jotunilla oli toteuttaa omaa, niin kuin, omaa kirjallista taiteilijuuttaan omana aikanaan ja kaikki tämmöisiä merkittäviä yhteiskunnallisiakin kysymyksiä, mutta silti tosi väkevää teatteria, upea. Roolisuoritus Sari Puumalaiselta.
7: Mitä ajattelet siitä, että näytelmistä tai operasta tehdään ikään kuin nykyaikaisempia versioita, että La Bohemissa ollaankin sadettakin päällä, eikä niissä perinteisissä. Onko se aina mahdollisuus vai voiko se olla myös uhka?
8: No sehän riippuu ihan hirveästi teoksesta. Että ehkä mä en näe mitään syytä, miksi La Bohème pitäisi tuoda nykyaikaan. Se voi tuoda johonkin lähimenneisyyteen tai lähihistoriaan, mutta ihan nyt välttämättä tähän meidän aikaan. Että tietyt asiat ei niin kuin toimi, toteudu, tai jos halutaan nyt ottaa joku yhteiskunnallinen kantaaottavuus, että niin kuin Mimi on nykyisen sote-uudistelman uudistuksen uhri eikä saa hoitua keuhkotautinsa, mutta en mä tiedä, onko se niin kuin tarkoituksenmukaista, että monet teokset on aikansa kuvia. Mutta tämähän on tietysti nykynäytelmäkirjallisuutta, Ja, mutta silti niin kuin, että epookkiahan siinäkin tehtiin, että se oli tavallaan niin kuin epookissa, että se kertoi heidän niin kuin perheensä tarinan tietyltä ajanjaksolta ja siellä oli kotiapulaiset ja kaikki oli tavallaan, että ei siinä ollut, ei ole mitään syytä niin kuin uudelleen tulkita jotain, vaan niin kuin nimenomaan tuoda niin kuin nykynäytelmäkirjallisuuden keinoin se Marja Jotunin tavallaan hänen merkityksensä ja sen, hänen perhe-elämänsä, sen yksityisen elämän niin kuin jotenkin se koko kirjo tällai käsiteltäväksi teatterin keinoin. Kun sitä ei ole aikaisemmin tehty, me vaan tiedetään, että Huojuvatalo kertoi tavallaan hänen omasta elämästään.
7: Kuinka paljon ehdit käydä teatterissa?
8: No valitettavan vähän, että mä olen nyt tämän oman laulajan työn lisäksi niin saanut elämään tämmöistä ravintolan pyörittämisen arkea. Me
7: kaikki ollaan, iltahommia.
8: Niin, ne on kaikki iltahommia, se on totta. Ja tietysti tuommoinen ravintola vie paljon, paljon aikaa, siinä on niin monenlaista. Me ollaan mieheni Petri Haaposalon kanssa avattu Varaisille tämmöinen Jatskafe Akso tässä koronan aikana. Ja niin kuin sanottu, niin se syö paljon aikaa. Mutta kyllä mä sitten, jos osuu varsinkin joku tosi kiinnostava juttu, minkä mä haluan jostain omista lähtökohdista niin kuin nähdä ja se kiinnostaa mua lähtökohtaisesti, niin kyllä mä sitten yritän löytää sille aikaa. Ja mulle teatteri- tai oopperakokemus on hyvin yksityinen kokemus. Mä en niin kuin kaipaa sinne seuraa ollenkaan. Et mä voin hyvin mennä yksin, koska mä haluan niin kuin kokea sen yksin. Mä haluan niin kuin, ei mun tarvitse keskustella kenenkään kanssa siitä, että miten sinä koit tämän ja noin poispäin. Että mä haluan tavallaan vaikuttua, ymmärtää, niin kuin imeytyä sisään siihen esitykseen. Ja se on hyvin yksityinen kokemus.

0: Yle Radio 1.
1: Etukonsertissa sunnuntai.

14. kesäkuuta kello 17 kuullaan tanssimusiikkia Transsilvaniasta. Budapest Mesosäk-tanssiyhtiö konsertoi Dankoradion studiolla Budapestissa ja luvassa on romanimuusikkojen tanssimusiikkia Majar Palatkan kylästä Transsilvaniasta. Etnokonsertti sunnuntaina kello 17.

0: Nyt alkaa Tuuli Saksalan keidas.
1: Millaisia loitsuja tämä maailma tarvitsee? Lempeitä vai voimakkaita? Kuuntelet Tuuli Saksalan keidasta ja tänään vieraana on Vilma Jää.

0: Oliko meressä vettä sun uudelta levyltä Loitsuun ja taikoihin, niin todettiin, että tämä oli meidän molempien lempibiisi siltä levyltä.
1: Joo.
0: Se on aivan upea, mistä sä lähdit tätä kappaletta kehittämään.
1: No mä halusin levylle ilmastokriisibiisejä ja sit mä etin tosi paljon SKVR:stä, eli Suomen kansan vanhat runot. Se on niinku kirjasarja ja tietokanta netissä, niin yleensä sieltä netistä kaivelen kaikkea inspiraatioa ja mietin, että millaisia teemoja mä voisin löytää, mitkä on sille ikivanhoja, mutta mitkä resonoi nykypäivässä. Ja koitin etsiä jotain luontoon ja ilmastoon liittyviä asioita. Ja sitten mulla tuli vastaan tämmöisiä inkeriläisiä runolauluja, missä mentiin just yhdelle merelle ja ei ollut vettä, ja toiselle merelle ja ei ollut vettä, ja kolmannelle ei ollut vettä. Ja sitten siellä oli toi Oi Luliluulia kanssa siellä välissä. Ja se jotenkin puhteli tosi paljon, ja sitten mä aloin työstää tavallaan siitä semmoista omaa versiota ja tekee sitten silleen mahdollisimman dystooppista.
0: Tuo on todella jylhä ja se on dystooppinen, mutta samalla hirvittävän kaunis ja siitä kuultaa semmoinen rakkaus luontoa kohtaan. Niin mutta miten kun sä oot siellä arkistossa, niin kuinka paljon sä vietät siellä aikaa? Kuinka paljon sä...
1: Paljon. Tosi paljon.
0: Kerro vähän siitä.
1: Toi on siis netissä toi tietokanta, eli suurin osa niinku tekstiasioista, niin mä siis vaan naputan tietokoneella ja etin sieltä eri hakusanoilla ja muuta. Ja mulla on mun omat tavat, miten mä löydän sieltä mahdollisimman paljon. Et esimerkiksi jos sä kirjoitat jonkun sanan osittain ja laitat asteriksin, eli tähtimerkin sinne loppuun, niin sä saat enemmän hakutuloksia, koska suomen kielessä on eri taivutusmuotoja sanojen lopuille. Niin sit jos sä jätät sen sanan kesken ja laitat sinne näin. Et mulla on tämmösiä kaikki niinku shortcutteja. Mä oon niinku monta vuotta, siis 10 vuotta viettänyt hyvin paljon aikaa täällä. Et jos mä kirjoitan mun nettisilain, mä niinku vaan S-kirjain, niin sit sieltä tulee skover.fi ensimmäisen, että mä käyn siellä niin usein, että se tietää heti ohjata mut sinne.
0: No miten noi vanhat runot ja loitsut ja taijat, miten ne vaikuttaa suhun? Korjaako ne sussa jotain?
1: En mä ikinä ajatellut sitä noin. Kai ne korjaa. Jotain semmoista niinku mahtipontista niissä on, mikä antaa jotain semmoista merkityksellisyyden kokemusta.
0: Mitä sun mielestä loitsuilla ja taijoilla olisi annettavaa nykyihmiselle?
1: Paljon. Siis ne antaa mulle tosi paljon. Ja jotenkin semmoista lohdullisuutta ja jotain semmoista. Jotenkin tässä maailman ajassa on niin paljon kaikkea hirveetä koko ajan kaikkialla. Me ollaan hirveässä informaatiotulvassa ja jotenkin meitä ei ole luotu semmoiseen, että me tiedetään, mitä koko maailmassa tapahtuu joka hetki. Et meidät on luotu semmoiseen, että me tiedetään, mitä meidän yhteisössä tapahtuu ja ihan lähialueella tapahtuu. Että me pystytään handlaa sen verran informaatiota, että mitä ihan siinä sun lähipiirissä tapahtuu, sun kyläyhteisössä tapahtuu. Niin me ollaan niinku koko ajan vähän semmoisessa hätätilassa, kun me ei pystytä niinku käsittelemään sitä ja kaikki ahdistaa ihan hirveästi koko ajan. Niin jotenkin mua ainakin lohduttaa se ajatus, että tämmöiset supervanhat teemat ja asiat, mutta sitten kuitenkin tuotu nykypäivän kontekstiin, että ne jotenkin maadottaa ja ne niinku tuo esit tommoset loitsuasiat, niin tommosessa yliluonnollisessa on vaan jotain tosi mielenkiintoista ja musta tuntuu, että monilla on niinku semmoinen silleen monet kantaa just jotain kiviä mukana ja
0: tykkää. Antti Paalanen oli viimeksi täällä, hänellä oli oma kivi mukana.
1: Joo. No. Horoskoopit, tarotit, kaikki. Että ihmisillä on tollaisiin yliluonnollisiin asioihin niin kuin joku mielenkiinto ja yhteys. Niin sit musta on kiva tarjota silleen meidän omaa vanhaa niin kuin yliluonnollista perinnettä, tuoda sitä niin kuin jotenkin näkyväksi kanssa.
0: Mä kysyin tuossa ohjelman aluksi, että millaisia loitsuja tämä maailman aika tarvitsee, lempeitä vai voimakkaita, niin mitä sä ajattelet siitä, Vilma Jää?
1: Molempia, ehdottomasti molempia. Mun ekan levyn aika on ehkä voimakkaita, koska siellä oli kostoloitsuja, mutta ehkä tällä levyllä on myös niitä lempeitä, rakkaus, lapsettomuus, masennusloitsuja.
0: Siellä on myös juuri nimenomaan yksi mielenterveysloitsu, eli mieli musta. Niin mitä sä loitsuat siinä? Loitsuatko sä jotenkin itsessäsi jotain vai sitä maailmaa?
1: No siinä se tavallaan ne loitsusanat, siinä on niin kuin siellä se osassa on nämä tuo onnea onnettomalle mielimusta avaa ja auvoa autuutta tuon mukana. Että siinä tavallaan itsellä niin kuin siinä se tarinan henkilö niin kuin

pyytää sitä apua, mutta mä oon ehkä tehnyt sen biisin itse silleen, no ajatellen jotain niin kuin omia vanhoja juttuja, mutta sitten myös niin kuin omien läheisten mielenterveysasioita ja tavallaan toiveena, että se biisi voisi auttaa ja että mä voisin jotenkin auttaa mun rakkaita ihmisiä. Ja sitten kun sen biisin julkaisee, niin toivon, että voi auttaa ihan kaikkia, ketkä sen kuulee, ketkä kamppailee joidenkin asioiden kanssa. Että joo, kyllä jotenkin noi kaikki loitsut on jotenkin silleen tavallaan niin kuin sisäänpäin kääntyneitä siinä, että yleensä siinä on joku kertoja hahmo, joka tekee sitä ja pyytää apua johonkin, mutta sitten se, että mä niin kuin jaan nämä loitsut ihmisille, niin mä jotenkin toivoisin, että niistä ihmiset sais edes lohtua, jos jotakin.

0: kuuli. Saksalan keittäällä soi Wilma Jään Mieli musta. Mä tykkään todella paljon tuosta lainista, että milloin hupi hengestä hävisi. Se on hienosti sanottu.
1: Kiitos. Ihan täysin alkusointu edellä. Kyllä tuli se säe sieltä.
0: Miten Wilma Jääskeläisestä tuli Wilma Jää? Miten susta tuli muusikko? Teikö sä joskus sellaisen päätöksen, että tämä se on se tie?
1: Ei se ollut mikään semmoinen selkeä päätös. Se oli vaan asia, missä mä olin hyvä. Ainoa asia, missä mä olin hyvä. Niin se oli sille aika selkeä, että miksi mä tekisin mitään muuta, jos mä oon hyvä tässä. Mm. Mä vaan aina tiesin, että niin se tulee menee. Ja lukios, vaikka oli paljon, mä olin Sibelius lukios, niin se oli paljon kavereita, jotka oli ihan superhyviä musas. Mutta sitten

0: musaa.
1: Mm. Sä oot myös sanonut, että silloin nuorena, varsinkin ehkä se on ollut, olisiko sulla ollut koulussa jotain keskittymishäiriöä, sä oot puhunut avoimesti, että sulla on ADHD, niin voisiko se olla, että se on ADHDn ansiota, että susta tuli muusikko?
0: Ehkä. Mulla oli siis jo tosi paha keskittymisvaikeuksia, mulla oli tosi ylivilkas, ja mulla oli myös oppimisvaikeuksia paljon, niin se kombo oli aikamoinen siellä koulussa, että kauheasti ei pystynyt opiskeluun keskittyä. Ennen kuin sitten lukios vihdoin mul tutkittiin se ADHD ja sitten sai diagnoosi. Ja sitten kun opettajille kertoo, että no nyt on tämmöinen tilanne, että mulla itse asiassa sai ADHD. Sitten on silleen, hyvä, keksitään sulle nyt tapoja, miten sä oppisit. Sitten jotenkin ne opettajatkin tajusivat, että mistä on kyse. Ja sit pääsin tägäily ylioppilaaksi kyllä. Et varmaan ilman sitä diagnoosia en olisi ylioppilas.
1: No mitä ne keinot oli, mitä opettajat keksi sulle?
0: En mä muista enää. En mä muista. Mä vaan muistan sen, että ne reagoi kaikki silleen tosi positiivisesti siihen, kun mä sanoin. Ja sit mä myös sain lääkityksen, että voi olla, että sillä oli osuutta asiaa. Mutta joku muuttui siinä. Että sitten opettajat ei ajatellut enää, että mä oon vaan tyhmä ja saamaton ja en halua opiskella, vaan ne ymmärsi, että toi ei pysty, että ehkä meidän kannattaa vähän auttaa sitä. Mutta en mä muista mitään konkreettisia keinoja.
1: Hmm. No mitä hyvää ADHD on tuonut sun elämään?
0: No luovuus ja hyperfokus ja kaikki tommonen niinku. Joo, siis joskus opiskeluaikoin sit Sibelius Akatemiassa mä oon siis tehnyt jotain nuotinnoksia 4 asti aamulla. Että mä oon vaan niinku nuotinkirjoitusohjelma auki ruokapöydän ääressä, niin kuin katon kelloa, että pitäisiköhän mennä nukkumaan, huomenna on koulupäivä. Et kyllä siitä on niin kuin paljon ollut tavallaan sen oman kansanmusiikki-innon ja musiikki-innon niin kuin ruokkimisessa hyötyä, että on niin kuin saanut kyllä kaiken irti sitten.
1: No miten se kansanmusiikki? Se ei ollut se ilmeinen tie. Ehkä kansanmusiikki, sitten kuitenkaan sä oot tehnyt muutakin.
0: Niin, no mä aloitin niinku klasa viululla pienen, että mä olin 4-vuotiaan ilmoittanut mun vanhemmille, että mä haluan alkaa soittaa viulua, ja sitten ne laittoi mut viulutunneille. Ja sitten mä olin musiikkiopistossa, kävin niinku sitä polkua, klasa musaopisto polkua. Että musta on hauska muistella, että mä oon ollut jo lapsen silleen teoriassa jotenkin hyvä. Koska mä en ole hyvä matikas, niin siinä ei ole niinku mitään järkeä, että mä oon ollut sit musiikin teoriassa jotenkin edistynyt.
1: Mutta se on kiinnostanut sua.
0: Se on kiinnostanut mua. Joo, niin sit mä oon tehnyt sitä ja tehnyt niitä nuotteja sit 4 asti yöllä parikymppisenä.
1: Mennään sun yhteen ensimmäisistä kokoonpanoista, eli Mamman tyttöihin.
0: Mm.
1: Niin kuunnellaanko eka? Tää oli musta niin hauska biisi, tää Erojaisryyppy, niin mennään Suistamolle ekaksi.
0: Kuunnellaan.
2: Lumisade peitti mun hevoseni ja

0: Sitten joo, meillä oli semmoiset tietyt kesällä lämmin maito, niin olkapääelutukset ja muut.
1: Joo, se oli coolia. Mä sanoin jotenkin coolina, mutta keikistellen oli noita teidän koreografiat. Eli Mamman tytöt oli sinä, Vilma Jää ja sitten Laura-Maria Rinta.
0: Joo.
1: Kuinka tärkeä Laura on ollut sulle niin kuin ylipäätään musiikkiuralla?
0: Maailman tärkein. Laura on mun parhaita ystäviä ja me siis aloitettiin opiskelut 2015 Sibelius Akatemias kansanmusiikin aineryhmässä. Samaan aikaan. Laura soitti silloin selloa pääaineena ja mulla oli viulu ja laulutuplari, mutta sitten Laura soitti myös basso ja myös laulo. Ja meillä jotenkin heti klikkas, että me oltiin meidän niin kuin vuosikurssibändissä perinteinen biisi jostain, joku instrumentaali tai sitten laulu ja sitten sovittaa se. Ja sitten me oltiin löydetty yksi biisi, missä oli vähän hauskat sanat ja sitten me kikatettiin hirveästi, kun me sovitettiin sitä ja molemmat oli tosi hyvin viheltää, mikä oli käynyt ilmi, ja sitten me vihellettiin siinä, ja sitten kun me esitettiin se meidän bändille, niin meitä kikatuttiin hirveästi, koska meillä oli vaan niin hauskaa, ja sitten me oltiin esitetty se kerran jossain kouluun liittyvässä jutussa, ja sitten me oltiin silleen vitsi, että me ollaan duo, että kausti sille keikalle, ja sitten me laitettiin kasaan ohjelmisto, ja useampi vuosi niin kuin meillä oli ihan sikan keikkaa. Jotenkin meitä vaan kysyttiin kaikkialle. Ja se oli tosi outoa, koska me ollaan Lauran kanssa nyt oltu silleen, että outoa, kun niitä keikkapyyntöjä ei vaan tuu enää silleen koko ajan kaikkialta. Mutta me oltiin siis koko ajan rampattiin keikoilla ja tehtiin sitä. Ja jotenkin kansanmusiikkipiirien ulkopuolellakin oli niinku kiinnostusta. Ja tosi paljon oli niinku keikkoja, missä ei ollut yhtään kansanmusiikki-ihmistä yleisössä. Ja se oli jotenkin outoa, koska kaikkien niin kuin muiden bändien keikolla oli silleen aina niin kuin kaikki Siban Kamun opiskelijat oli siellä. Sitten mä olin, miksi ne oli meidän keikoilla? Mutta sitten mä tajuttiin, että se on itse asiassa ihan hyvä juttu, että me päästään levittämään niin kuin muille ihmisille tätä kansanmusiikin ilosanomaa. Ja sitten monet tuli keikkojen jälkeen kysyä, että meillä oli yksi sellainen instrumentaali biisi, missä mä soitin viulua Laura Selloa. Ja siinä oli niin kuin kolme suomalaista polskaa. Ja sitten jengi tuli usein kysyä sen jälkeen, että oliko tämä irkkumusaa? Mä olin silleen, ei, tämä on sinun perinnettä. Että tosiaan niin tehtiin sitä tavallaan perinnekasvatustyötä jo silloin. Ja yhdistettiin glitteriä tradiin, miten nimettiin lopulta myös meidän levy. Että haluttiin niin tuoda niitä kansanperinne-elementtejä myös meidän pukeutumiseen, mutta sitten glitteröitiin se. Ja sieltä se niin lähti myös se, mitä mä teen nyt. Itse mun soolouralla, että mä yhdistän sitä semmoista nykyelämän ja nykyajan, nykymuodin asioita, nykypopmusiikin asioita. Ja sit siellä on kuitenkin tosi vahva se perinnepohja. Joo. Ja Laura on siis edelleen, se on yhdellä mun levyn biisin laulamassa matalimmat stemmat, koska se on tosi matala altto ja mä en. Mä demolla laulan tällä lailla ne itse ja sitten Laura laulaa sitten studiossa. Ja sitten se on mun livebändissä taustalaulaja myös. Että paljon.
1: Eli yhteistyö jatkuu.
0: Yhteistyö jatkuu ehdottomasti.
1: Sä puhuit äsken tuosta, että teidän keikoilla kävi myös ei-kamu-ihmisiä.
0: Joo.
1: Niin onks suomalainen kansanmusiikki sun mielestä liian varjeltu pienen piirin salaisuus? Mitä sä ajattelet siitä?
0: En mä usko, että kukaan haluaa pitää sitä salaisuutena. Ihmisillä vaan, ne on mukavuuden halusia, niille ei ole keinoja tuoda sitä muille. En mä tiedä, oliko sitä ilkeästi sanottu, mutta siis, että ihmiset ei ehkä niinku, tai että siellä on mukavaa siellä omassa kuplassa. Että musta tuntuu, että niin monelle ei ole tarvetta myöskään silleen olla kaikille silleen, hei, tulkaa tänne. Että se on turvallista olla siellä oman pienen piirin paikassa, mutta mä jotenkin näen sen niitä eri tavalla ja musta olisi kivaa toivottaa tervetulleeksi lisää ihmisiä sinne.
1: Pyysin sua tuomaan musiikillisia tuliaisia, niin yllättäen tuotkin ystäväsi Lauran kappaleen.
0: Kyllä. Eli,
1: nyt mennään siis espanjankieliseen maailmaan.
0: Joo, Laura vaihtoi sitten kansanmusiikin aineryhmästä Global Music niinku koulutusohjelmaan ja alkoi keskittyä flamenco-musiikkiin ja muuhun espanjankieliseen musiikkiin, lattarimusaan ja muuhun. Ja ne vaikutteet kuuluu nyt sen, tämä on siis eka sinkku sen tulevat levyltä. Se on tehnyt Edith Södergranin runoihin biisejä, mutta sitten espanjankielisiin käännöksiin, mikä on musta ihan sairaan siistiä.

0: Mamman tytöt ja erojaisryyppy. Vilma Jää, sulla tuli heti koreografiatkin täällä studiossa mieleen.
1: Joo, meillä oli semmoista olkapään heilutusta. Me siis soitettiin ja laulettiin samaa aikaa keikoilla. Mä soitin harmonia ja sitten Laura Bassoa niin tässä biisissä. Ja sit

0: Siinä soi Laura-Maria Rinta, Vi un arvol, eli näin puun, jos jonkun verran espanjaa osaan. Vilma jää, miltä susta tuntui kuunnella toi Lauran laulu?
1: Ah, tulee vaan aina kylmikset, varsinkin toi loppu, kun siellä on se iso kööri, niin ah, rakastan.
0: Hieno trumpetti.
1: Upea trumpetti.
0: New York Times kuvaili sun

0: äänenkäyttöä tällaiseksi aavettyöksi ja aavemaiseksi, kun se on sitä karjalaista laulutyyliä ja kaikkea sitä, niin... Niin, miten sä oot löytänyt sen sun äänen, mihin sekoittuu tää karjalainen kansanperinne ja sit tää sun... Miten?
1: Niin, no siis mä vaihoin sit teini-ikäisenä kansanmusiikkiin, että se klasari oli alkanut vähän tympiä. Tai siis musta ei ollut istumaan orkesteriharjoituksissa, mulla ei ollut siihen kärsivällisyyttä. Ja sitten, koska mun äiti tuotti kansanmusa-festareita, niin sitten mä niinku siellä sit havahduin siihen, että hei, tätä voisi ottaa itsekin. Ja sitten mä aivan niinku menin sit pää edellä suoraan syvään päähän. Sen kevään aikana kuuntelin kaikki mun äidin omistamat kansanmusiikkilevyt, mitä oli ihan sikana, ja sillä oli iso iPod, sellainen niinku oikein paksu, mihin mahtui tosi paljon musaa, niin mä sain sen siltä. Ja sitten äidin iPodilla oli myös Värttinän levyjä. Sitten sitä kautta se kansanlaulu löytyi sieltä. Et se oli tullut eka sen viulun ja sen instrumentaalimusiikin kautta, mutta sitten pikkuhiljaa se niinku just itäinen lauluperinne alko sitten sieltä niinku nousta, kansi kiinnostaa ja testailin sitä itse. Ja sitten Sibelius lukiossa jo oli jotain omia progiksi ja sitten kuorossa, mä laulan kamarikuorossa, niin jotain sooloja sai, mihin sai testailla sitten näitä kamulaulujuttui. Ja sitten... Sitten se kyllä jännitti välillä, koska se oli niin erilaista. Ei kukaan muu laulanut silleen, mutta sitten se jotenkin tuntui musta tosi hyvältä. Ja jotenkin se silleen kovaa ja korkealta ja suoraan laulaminen oli just jotenkin ihanaa. Ja karjan kutsut, mitkä ei välttämättä liity siis karjalaiseen lauluperinteeseen, koska enemmän se on ehkä tämmöinen niinku keskisuomalainen ja sitten myös Ruotsista. Et ensin opiskelin ruotsalaista karjan kutsua, oli Kylningiä. Ja sitten kuulin, että Suomessakin on karjankutsuja ja aloin tutkia niitä, mutta jotenkin sitten sekin äänenkäyttö vielä korkeampaa ja vielä kovempaa ja vielä suorempaa ja jotenkin, ei nyt nasaalisti, mutta kuitenkin se on tosi, niin kuin soi tuolla tosi edessä se ääni, niin alkoi vaan kiinnostaa tosi paljon. On jotenkin upeata päästää niin kovia ääniä.
0: Mm. Mitä kaikkea se on tuonut lisää sun ilmaisuun, että sä oot löytänyt karjankutsut?
1: Tosi paljon, en mä tiedä. Siis en mä osaa jotenkin kuvitella mun omaa äänenkäyttöä ilman sitä enää. Se on niin silleen luontainen osa. Joo, se vaan tekee musta mut laulajana ehkä.
0: Mm. Sun uudella levyllä Loitsu ja taikoi on hieno kaunikki koti. Niin kerro vähän tästä laulusta ennen kuin kuunnellaan sen.
1: No siinä on just karjalaisia karjankutsu itse asiassa. Kaikissa karjalaisissa ja itäsuomalaisissa on toi pui-päristely ääni. Kaikki, mitä mä oon arkistoista löytänyt, niin aina siellä on jossain muodossa se pui, että joissain on tämmönen prukosee, mitä sitten kovaa huudetaan, mutta se ääne on siellä kuitenkin. Tai sitten on pui korkealta tai prui vähän matalemmalta tai sitten puhuttuna tai jotenkin, mutta se prui on siellä ja se on musta niin söpöä. Se on niin söpöä. Ja sitten me oltiin äänitetty siis nämä karjankutsut, mitä tässä Kaunikki-kotiassa on. 4 vuotta sitten yhtä ihan toista proggista varten järven jäällä, koska me haluttiin Kalle Vainion kanssa, joka on siis tämän koko levyn taiteellinen tuottaja mun kanssa, niin haluttiin tavallaan etsiin kuuluu se ulkoilma ja se, että sä oot isossa tilassa ja jotenkin se kuulostaa tosi eriltä, että sä teet sen pienen studiokypissä ja lisäät siihen sen tilan tunnun synteettisesti jälkikäteen.
0: Koska karjan kutsut on myös noin luotu ulkotilaan.
1: Just niin. Niin mä oon tosi tarkka siitä, että millaisissa tiloissa mä suostun edes tekemään niitä. Et jos joskus vaikka TV-studiossa mut on yllätetty ja oltu silleen, voitko tehdä karjan kutsun, niin mä yleensä sanon en, koska se kuulostaa hirveältä, jos mä teen sen jossain hyvin niin kuin dempatussa studiotilassa. Niin joko ulkona tai sitten, että siinä on niin kuin iso kaiku. Mutta se jotenkin niinku välittyy mun mielestä tässä biisissä sit tosi paljon, että me ollaan oikeasti jossain ulkona ja jossain luonnossa ja jossain ikiaikaisessa maailmassa.

0: Tuuli Saksalan keitaalla soi Kaunikki kotia. Se on Vilma Jään uudelta Loitsu ja taikoja -levyltä. Ja täällähän on Vilma Jää edelleen studiossa kanssani.
1: Moi.
0: Toi on ihan aivan huikea. Tuossa kuuluu se tila ja kaikkea. Se on mielettömän hienoa toi prui, mitä mä en osaa sanoa oikein, niin kuin sinä sen sanot. Niin se on asia, mikä on seurannut sua, että se kuuluu jo ensimmäisellä levyllä.
1: Joo, Saatana saalista jos kutsutaan käärmettä, eli joka symboloi sitä pahuutta, niin tällä prui äänteellä myös.
0: Sä oot sanonut jossain haastattelussa, koska luin sinusta massiivisesti niitä ennen kuin kohdattiin tietenkin, niin sä oot sanonut, että sulla ei ole ajantajua eikä ajanhallintakykyä, niin miten sellainen ihminen selviää Metropolitan Operan aikatauluista, Venetsian biennaalista ja kansainvälisistä kiertueista? Kerro.
1: No Metropolitan Operassa työskentely on siitä helppoa, että sä saat tosi selkeästi ne vaan, että missä sun pitää olla ja milloin. Ja sitten siihenkin liittyvät oli jotain semmoisia niinku ulkoisia tapahtumia, vaikka että mä olin puhumassa jossain tai laulamassa jossain, mikä liittyi siihen niinku operan tavallaan pressiin vähän niinku. Niin sitten mulle vaan lähetettiin auto niinku kotioven eteen, että jos muut hoitaa, niin sitten pystyy silleen tekemään. Ja myös mun omassa musiikissa ja live toiminnassa, niin en itse kyllä laadi aikatauluja, vaan mun aivan ihana miksaaja ja vähän niin kuin kiertueen manageri Julius Johansson kertoo, että monelta lähdetään ja mistä. Ja se hoitaa kaiken, se on yhteydessä keikkapaikkaan ja sitten mä vaan silleen ilmestyn paikalle ja istun autoon ja sitten yhtäkkiä ollaan perillä jossain ja sitten mä kättelen ihmisiä, että mun ei tarvii kauheasti tehdä. Mä oon niinku pystynyt silleen ulkoistaa asioita, mikä on tarpeellista kyllä mulle.
0: Varmasti helpottavaa.
1: Joo.
0: Tässä albumilla kuullaan yksi duetto räppäri Asan kanssa. Niin miten tämmönen yhteistyö?
1: No mä olin siis löytänyt tämän alkuperäisen loitsun. Tai loitsuja, kaksi eri loitsua, eli loitsu ja vastaloitsu arkistosta. Ja mä olin pyöritellyt ihan sikan sitä, että miten mä lähestyn tätä, koska se oli musta niin outo, että joku tulee, tai niinku jotkut tulee kosimaan ja sitten ne saa pakit ja sitten ne tekee loitsuja, jotta tämä mimmi ei enää löydä ketään muutakaan. Mutta sitten oli näitä vastaloitsuja, että kun tiedettiin, että se on vissiin ollut joku konsepti, että jos sä annat pakit jollekin, niin se saattaa loitsuta sut. Niin sitten on ollut nämä vastaloitsut olemassa jo valmiiksi, että mitä pitää sitten tehdä, että ne ei pure. Ja sitten yksi näistä oli sellainen, että se mimmi sytytti sen hiukset tuleen ja sanoo, näin minun lempeni liehukoon. Ja mä olin vaan silleen, wow, että tästä on pakko tehdä biisi, aivan pakko. Ja sitten levyn tuottaja Kalle ehotti, että mitä jos sulla olisi siinä kaksi näkökulmaa siinä biisissä, että sulla olisi joku miesräppäri fiitti. Ja mä olin silleen, oh my god, totta kai näin se pitää tehdä. Niin se rakentuu se biisi, että muuten jotenkin tosi vaikea kertoa se koko tarina ja ne kaksi puolta. Sitten Asan nimi tuli niin kuin siinä ilmaimalla, mä olin silleen, että jos se lähtee niin upeata, että se olisi niin kuin paras mahdollinen tähän. Ja sit se laittoi mulle jo joku demo ja mä olin vaan silleen, wow, sold.
0: Kuunnellaan hyvästi Lemmensorteja.

0: Siinä soi Vilma Jää yhdessä Asan kanssa Hyvästi lemmen sorta ja Vilma Jää, toi oli kyllä ihan täysverinen popkappale mun mielestä.
1: Kansan laulu vivahteilla ehkä kuitenkin.
0: Kyllä, mutta se kertoo myös siitä, että kuinka paljon ammennettavaa musiikitekijällä olisi kansanmusiikista perinnearkuista. Että sehän on semmoinen niin kuin ehtymätön juttu, aina voi ottaa uusia instrumentteja tai sämplejä tai runoja tai mitä vaan.
1: Todellakin. Ja musta on kivaa, että tässä ohjelmassa ollaan kuunneltu Kaunikin kotia ja Hyvästi lemmen sortaja, jotka on silleen molemmat kansanmusiikkilähtöisiä, mutta silleen hyvin eri päissä sitä spektriä.
0: Niin, ja sitten siinä on tavallaan se, että sun ei tarvitse lokeroida ehkä ittees mihinkään.
1: Niin, ja sitten just Hyvästi lemmen sortaja oli sinkkubiisi, millä haviteltiin ihmisiä kuuntelemaan sitten koko levyä, että ne voi kuunnella sen myös sen Kaunikin kotia ja olla silleen, wow, mitä tämä on. Niin. Että kyllä mulla on tässä myös tämmöinen niinku evil plan houkutella ihmiset sisään popilla ja sitten iskeä kansanmusiikilla.
0: Sä loitsuat ne kansanmusiikin piiriin.
1: Kyllä.
0: Onnea menestystä siihen.
1: Kiitos.
0: Kiitos Vilma Jää, että olit Tuuli Saksalan keitalla vieraana. Tää on ollut tosi hauskaa.
1: Kiitos. Mullakin on ollut hauskaa.
0: Ja sitten Yle Musiikin sivuilta löytyy video, missä myös Vilma Jään kanssa tehdään jotain. Käykää siellä katsomassa, että mitä me siellä tehdään. Mitä sä teet seuraavaksi? Miten sun kesä menee?
1: No mulla on tänään vielä pari viimeistä haastattelua ennen kuin mä hyppään haastatteluttomalle laitumelle. Mulla on silloin 2,5 kuukauden sisällä 25 haastattelua. Niin musta tuntuu, että on kiva, että kohta ei tarvii enää puhua itsestään koko ajan. Että saa myös vaan silleen olla. Joo, on ollut ihan super ihanat pari kuukautta. Siis aivan käsittämätön tämä niinku myllytys ja jotenkin mä oon ollut niin onnellinen tästä kaikesta. Mutta musta on myös tosi kivaa nyt keskittyä sitten noihin kesän tuleviin keikkoihin. Me ollaan juhannuksena Riippumaton Jussi-festareilla ja sitten mulla on vähän lomaa. Mulla on ensimmäistä kertaa elämässä yli viikon mittainen kesäloma. Mulla on 2,5 viikkoa ennenkuulumatonta muusikolle. Se on näin pitkä kesäloma.

0: Mutta mä oon tosi onnellinen siitä. Ja sitten sen jälkeen me jatketaan, sitten meillä on Ilosaares keikka, meillä on Kaustisel keikka. Ja sitten siinä heinäkuussa ja elokuussa ja syksyllä muutenkin sitten on aika mukavasti kaikenlaista, niin on kyllä tosi kivaa niihin sitten panostaa ja jotenkin saada silleen täysfokus myös niihin sitten.
1: Toivotan sulle hyvää kesää.
0: Kiitos.
1: Kuunnellaan tähän loppuun sun vielä uudelta levyltä Lemmennostaja Ämmä, niin lyhyet saatesanat kuulijalle, mitä nyt kuullaan?
0: No kesähellettä kuullaan siinä biisissä. Joo, hieman epätoivoa, mutta toivottavasti myös ratkaisuja Lemmennostaja Ämmän vastaanotolta.

0: Poiminta Radio 1 iltapäivästä.
1: Aki Kaurismäen ohjaama ja käsikirjoittama lämminhenkinen draamakomedia La Havre 2011 valmistunut käsittelee siis eurooppalaista pakolaispolitiikkaa ja solidaarisuutta. Ja taitaa se Otto Suuronen olla myöskin Kaurismäen uran menestyneimpiä ja palkituimpia ja myös jollakin tavalla valoisimpia teoksia.
2: Kyllä, joo. Le Havre syntyi niin kuin semmoisessa kiinnostavassa vaiheessa, että sitä edelsi Laitakaupungin valot, joka oli aika tämmöinen tummasävyinen ja ehkä niin kuin siinä Kaurismäki mittapuulla aika pessimistinen ja synkkä elokuva. Ja sitten hän päätti, että hän haluaa tehdä tämmöisen satamatrilogian, eli elokuvia, jotka sijoittuu niin kuin satamakaupunkeihin. Ja ensimmäisenä sitten syntyi tämä Le Havre, jolla Kaurismäki sitten löysi tämmöisen toisessa maailmansodassa aikoinaan tuhoja saaneen ranskalaiskaupungin. Ja siitä sitten tosiaan syntyi tämä niinku globaalia pakolaispolitiikkaa sadunomaisen optimismin kautta käsittelevä elokuva. Ja ehkä tämän Le Havre niinku nimen tämmöinen kaksoismerkitys on myöskin kiinnostavaa, että paitsi että se on niinku ranskalainen kaupunki, niin se on myöskin niinku, tulee niinku tuon haven-sanan kautta niinku turvasatama tai rauhansatama, että sekin niinku tavallaan välittää sen elokuvan sanomaa.
1: Tämäkin elokuva sisältää niitä tuttuja Kaurismäki-elementtejä työläisistä ja baareista ja tietyllä tavalla musiikista ja marginaalissa elävistä ihmisistä, mutta eikös Le Havre sisällä myöskin viittauksia tämmöiseen ranskalaiseen elokuvaperinteeseen?
2: No joo, kyllä. Tietysti koko Kaurismäen elokuvatuotannossa on niin kuin ranskalaiseen uuteen aaltoon viittauksia ja tietysti tuo Robert Bressonin vaikutus on siinä niin kuin estetiikassa ollut aina tärkeä, mutta ehkä tämä Le Havre on niinku kokonaisuudessaan, sen voisi ajatella, että se on semmoinen niinku rakkauskirje ranskalaiselle kulttuurille laajemminkin, että on itse poiminut sieltä semmoisia asioita, että siinä Le Havressa on todella semmoista, että se tulee niinku sieltä ruokakulttuurin kautta ja musiikki ja sitten nämä tietyt näyttelijät, joita siinä elokuvassa myöskin on, niin ne on niin kuin, siinä on esimerkiksi sivuroolissa nähdään tuosta François Truffaut'n Antoine Doinel-elokuvista tuttu Jean-Pierre Lyod, joka itse asiassa myöskin on sinällään Kaurismäki-filmografiasta tuttu, että hän on ollut mukana myöskin I Hired the Contract Killer ja Bohemielämää elokuvissa. Mutta sitten siellä on poliisi Moneena semmoinen Jean-Pierre Darroussin ja sitten pienessä sivuroolissa myöskin tämän ranskalaiskoomikko Jacques Tatin kanssa näytellyt Pierre Etux. Ja sitten tässä yhteydessä voisi tietysti mainita myöskin sen Little Bob-nimisen ranskalaisrokkarin, jota sitten Kaurismäki kuvaa tavallaan jotenkin sen tämän Little Bobin semmoista juurevaa rockia ihan yhtä autenttisesti kuin suomalaista iskelmää, että
1: nämä viittaukset ranskalaiseen elokuvakulttuuriin niin varmaan on vaikuttaneet myöskin sit siihen, että toki Kaurismäen elokuvia katsotaan muuallakin maailmassa paljon, mutta eikö hän Ranskassa nimenomaan ole erityisen arvostettu?
2: No näin on kyllä joo, ja se tavallaan se Kaurismäen ja Ranskan suhde lähtee sieltä niin kuin 40 vuoden takaa, kun Varjo ja paratiisissa elokuva sai Cannesin elokuvajuhlilla ensi-iltansa ja sitä kautta sitten sai niin kuin elokuvateatterilevityksen Ranskassa ja sitten kun tullaan niin kuin Kauaspilvet karkaavat elokuvaan, niin voi puhua, että Kaurismäki oli jo niin kuin todella iso nimi Ranskassa ja sen niin kuin ranskankielisen kielialueen ja myös saksankielisen kielialueen kautta, niin Kauaspilvet karkaavathan on 1990-luvun niin kuin kansainvälisesti menestyneen suomalainen elokuva.
1: Pitää myöskin Otto Suuronen mainita se, että täällä Havrehan on ikään kuin jatko-osa tähän Kaurismäen 1992 ohjaamalle Bohemielämää elokuvalle. Ja tässä on myöskin sitten ihan niin kuin samoja hahmoja mukana.
2: Kyllä näin on, että siinä Bohemielämähän kertoo tämmöisen kolmen taiteilijan, Bohemin taiteilijan niin kuin taivalluksesta ja siinä on tosiaan siinä Matti Pellonpää on taidemaalarina ja Kari Väänänen säveltäjänä, mutta sitten siinä on tämä kirjailijahahmo Marcel Marx, jota näyttelee ranskalainen André Wilms. Ja juuri tämä sama Marcel Marx-hahmo on tässä Le Havre-elokuvassa sitten kengän kiillottaja, että hän on sitten siirtynyt vähän niin kuin arkisempaan työhön.
1: En tiedä, onko se harkittua tämmöistä kettuilua Kaurismäeltä, mutta tuntuu osittain nyt jälkikäteen siltä, että kyllä niin kuin kirjailijan työn arvostus ja tuota toimeentulo on just niin kuin tuota rataa menossa, että ensin olla bohemitaiteilija ja kohta olla kengän kiillottaja, että jollakin tavalla saa elantoa itselleen.
2: Niin, kyllä joo. Niin Kaurismäen elokuvissa on kuitenkin aina ollut sivujuonteissa vähintään tällaisia niin kuin yhteiskunnallista kommentaaria ja tavallaan toki mitä lähemmäs tullaan tätä päivää, niistä on tullut yhä niin kuin yhteiskunnallisempia niistä elokuvista. Ihan alkaen vaikka siitä, että jos Kauaspilvet karkaavat, sai alkunsa siitä, että Kaurismäki koki, että tähän niin kuin 90-luvun suomalaiseen niin kuin massatyöttömyyteen tulee elokuvan tekijän tarttua, niin sitten tässä Le Havreen tultaessa, niin hän sitten otti tällaisen niin kuin myötätuntoisuuden näyttämöksi sitten koko maailman.
1: Niin, 2011 Le Havre siis ilmestyi ja jäi miettimään sitä, että Kaurismäellähän on tapana palata näihin vanhoihin teemoihin ja ikään kuin tehdä tämmöisiä jatkumoita. Ja tässäkin hän suunnitteli tämmöistä trilogiaa, mutta ilmeisesti vähän jäi piippuun tämä suunnitelma. Koskaan tietysti ei voi tietää, mitä elämä tuo tullessaan, mutta bohemielämä oli niin kuin ykkösosa Le Havre, kakkososa ja lähtikö hän tekemään periaatteessa Kuolleet lehdet -elokuvaa niin kuin tähän trilogiaan liittyvänä, mutta sitten se yhtäkkiä liittyykin johonkin toiseen trilogiaan?
2: Niin, mä vähän niin kuin aistin niin, että tämä Satamakaupunkitrilogian toinen osa, eli Toivon tuolla puolen, jäi sitten ehkä vähän semmoiseksi välityöksi, ja Kaurismäki sitten päätti niin kuin ottaa taas vähän toisenlaista katsetta ja löysi sitten tähän Kuolleet lehdet -elokuvaan niin kuin Jussi Vatasen ja Alma Pöystin, eli uuden sukupolven näyttelijät, ja sitä kautta sitten hän on tämän Kuolleet lehdet -elokuvan sitten sitonut tämän työläistrilogian neljänneksi osaksi.
1: Mutta edelleenkin, kun palataan tähän Le Havreen, niin tämä optimismi, jäin miettimään sitä, että tämä on jotenkin poikkeuksellisen, vaikka hän on optimisti monessa muussakin elokuvassa selkeästi, mutta tässä tietynlainen usko ihmisten hyvyyteen ja siihen, että lopulta kaikki menee oikeasti hyvin, niin se on aika vahva.
2: Kyllä, se on ihan semmoinen niin kuin sadunomainen. Siinä on kiinnostavaa se, että just ajattelee, että tässä ollaan niin kuin pakolaispolitiikan äärellä, niin ja sitten tässä on myöskin toisena tavallaan teemana tämä Marcel Marxin vaimon, eli Arletin, jota näyttelee siis Kati Outinen tässä elokuvassa, niin hänen äkillinen sairastumisensa, niin huolimatta näistä niin kuin vakavista teemoista, niin Kaurismäki kuljettaa sellaista niin kuin todella, todella ihmisläheistä ja tulevaisuuden uskoista kuvaa läpi elokuvan.
1: Jollakin tavalla aika monen vastapaino siihen, mitä niin kuin jotenkin tuntuu, että elokuvataide arvostaa tai muuta, koska tämmöisiä niin kuin tietyllä tavalla onnellisia loppuja, niin en mä tiedä. Ei se ehkä taiteessa kovin suosittu ajatus ole.
2: Niin, joo. Se on hyvä kysymys, että mistä se tavallaan myöskin johtuu.

0: että tietysti tuntuu, että se semmoinen narratiivi taiteen arvostuksessa usein lähtee siitä, että vakava
1: kyllä.
0: ja synkkä on tota niin, niin sitä niin kuin kaikkein arvostetuinta, että sen takia esimerkiksi tietysti niin kuin komedia on kautta niin kuin historiaa niin kuin ollut mielestäni aliarvostettua.
1: Ehkä myöskin sitten se, mä en tiedä liittyykö tämä jollakin tavalla nyt tähän valoisuuteen, optimismiin, mutta tämä Havre myöskin menestyi, ainakin jos puhutaan kotimaasta, niin aika hyvin. En tiedä, onko se ihan, se on ihan kärkipäässä katsotuimpien kaudismäkielokuvien listalla.
0: Joo, kyllä. Edelle menevät ainoastaan Kuolleet lehdet ja sitten toi Mies vailla menneisyyttä. Mutta Le Havre menestyi kyllä Suomessa tosi hyvin ja siis ottaen huomioon, että se on täysin ranskankielinen elokuva, niin siinäkin mielessä erinomaisesti voitti tota useita Jussi-palkintoja. Ja tietysti tämä, niin kuin tämä kansainvälinen menestys.
1: Tuosta kansainvälisestä menestyksestä oikeasti, kun kattelin vähän näitä The Guardian ja The New York Timesit, millä tavalla oli elokuvaa kuvattu, niin kyllä tämä satu mainittiin sielläkin, humanistinen satu, mutta kehuttiin sitä huumoria, lämpöä ja toiveikkuutta.
0: Joo, ja voisin kuvitella hyvin, että jos nyt ajattelee, että Le Havresta on se 15 vuotta aikaa, niin kyllä tälle elokuvalle on sillä tavalla tässä päivässä erittäin paljon kysyntää ja jos sitä nyt kokonaisuudessaan ajattelee, niin suhteuttaa sen siihen niin kuin Kaurismäen filmografian osaksi, niin kyllähän siinä on niin kuin nähtävissä se, että tuossa vaiheessa niin kuin se semmoiselle niin kuin vieraalle maalle siirtyminen, eli se, että Kaurismäki siirtyi sinne Välimerelle kuvaamaan tätä elokuvaa, niin se on kyllä tehnyt hänelle hyvää tuossa kohtaa. Ja sitten kuitenkin se yksi semmoinen asia, joka on siis mielenkiintoista Le Havressa, on se, että jos ajattelee, että se on niin kuin rakkauskirja ranskalaiselle kulttuurille ja ranskankielinen ja näin edespäin, niin sitten kuitenkin niin kuin esimerkiksi sen huumorin kautta, niin siitä kaikesta kansainvälisyydestä huolimatta, niin siinä on niin paljon myöskin suomalaista, että yksi semmoinen kohtaus, joka mun mielestä kuvaa hyvin tätä elokuvan suomalaisuutta sen huumorin kautta, niin on tuota kohtaus, jossa tämä Marcel Marx kysyy tota niin siltä pakolaispojalta, että oletko itkenyt? Ja pakolaispoika vastaa, että en. Ja Marcel vastaa, että hyvä, itku ei auta markkinoilla.
1: Joo, ei varmaan mikään perinteinen ranskalainen sanonta ole tämä vaan hyvin käännetty Suomesta. Sä tässä Otto Suulonen elokuvasäätiöstä olet tehnyt jälleen artikkelin aiheesta, löytyy Ylen sivuilta. Ja tässä tuot esiin sen, että Aki Kaurismäki oli itse oppinut elokuvan tekijä, tai on itse oppinut elokuvan tekijä toisin kuin veljensä Mika. Ja tätäkin jää miettimään, että meillä on olemassa ikään kuin myöskin joskus taiteen tekemisen arvostelussa tai arvottamisessa, että itseoppinaisuutta ei samalla tavalla arvosteta kuin sitä ammattikoulutuksen saanutta taiteilijaa. Miten sä näet tämän niin kuin elokuvataiteen kohdalla?
0: Niin, tuossa on semmoinen mielenkiintoinen asia, että mä olen joskus kuullut tällaisen, että Aki Kaurismäki olisi pyrkinyt aikoinaan taideteolliseen korkeakouluun, mutta hänet nähtiin liian kyynisenä. Ja tämä on niinku sillä tavalla mielenkiintoinen, että jos ajattelee varsinkin näitä Akin elokuvia viimeisen 30 vuoden ajalta, niin hänhän on siis yhä enemmän ja enemmän romantikko.
1: Ehdottomasti.
0: Että tässä on tapahtunut tämmöinen niin kuin jännä muutos tai väärinymmärrys tai muu. Mutta siis Mika Kaurismäki tosiaan kävi Münchenin elokuvakorkeakoulun ja Akihan tavallaan he tulevat tässä niin kuin suomalaisen elokuvan kuvaan nimenomaan ton Valehtelija-elokuvan kautta, jota Aki oli käsikirjoittamassa Pauli Pentin kanssa ja hän näyttelee siinä pääosan ja sitten Mika taas tuotti ja ohjasi. Ja heidän uransahan kulkivat niin kuin aika lailla rinta rinnan niin kuin 80-luvun puolivälin saakka, että välillä aika tyypillisestikin Aki kirjoitti Mikan elokuviin vähintäänkin repliikkejä ja käsikirjoituksia noin laajemminkin. Ja sitten taas Mika tuotti Akin elokuvia Varjo ja Paratiisissa elokuvaan saakka. Se, miten sitten, niin kuin, että näkyykö se itseoppineisuus, niin ehkä se sitten näkyy siis semmoisena niin kuin tiettynä sellaisena varmuutena, että kun hän on oman tyylinsä tavallaan kerran löytänyt, niin hän on pysynyt kyllä erityisesti

0: niin kuin visuaalisesti ja esteettisesti niin hyvin uskollisena tälle omalle tyylille.
1: Ja näistä on pakko puhuakin kohta lisää, mutta otan vielä tämmöisen yksityiskohdan, kun tässä artikkelissa kerrot myöskin siitä, että kuinka Kaurismäki Aki nimenomaan tueskenteli nuorempana tiskarina ja varastomiehenä ja postinkantajana ja maalarina. Juuri heistä hänen elokuvansakin kertovat. Eli kyllä sieltä vahvasti on ne kokemukset siitä. Ja miettii tuota kyynisyyttäkin. Kyllähän se siellä ikään kuin olet siellä ravintoketjun niin kuin pohjalla, niin ymmärrän kyllä, että siellä kohtelu voi olla aika karua, mutta siitä huolimatta hän on säilyttänyt ja oikeastaan niin kuin nostanut ennestään sitä toiveikkuuttaan ja sitä sydämellisyyttä ja romantiikkaa sieltä niin kuin pikkuhiljaa, vaikka ne kokemukset voi olla aika karujakin ollut.
0: Niin, kyllä. Joo, Kaurismäen elokuvathan on täynnä siis tämmöistä niin kuin sivullisista kertovia niin kuin romanttisia tarinoita ja hän on niin kuin tällainen niin kuin usein niin kuin marginaaliin jääneiden tarinan kertoja.
1: Tästä komiikasta, se on tämmöistä vähän eleistä, se on melankolista, nasevaa, usein tilanne komiikkaa, ja nämä on tämmöisiä absurdia tilanteita, missä vakava ilmeiset hahmot sitten synnyttävät sitten nimenomaan sillä vakavuudella ja lakonisuudellaan tämmöistä mustaa huumoria sinne kurjuuden keskelle. Mulla ei jäänyt mieleen jotakin tiettyjä kohtauksia, vaikka se, että ravintolassa kaveri sanoo toiselle, että anteeksi, voisitko lainata 50 markkaa? Join epähuomiossa yli varojeni. Tämä on vaan yksi esimerkki siitä, miten hän rakentaa sen komedian siihen mukaan. Siis tälläkin olen jo muutaman 10 vuotta naurannut ja edelleen tämä naurattaa mua tämä kohtaus, mutta tämmöisiä hän on hänen elokuvat täynnä.
0: Kyllä, joo. Joo, se on tämmöisiä nasevia, lakonisia repliikkejä, jotka siis todella hyvin purevat kansainvälisesti, että tuntuu, että niin kuin, se on välillä ehkä jopa vähän niin kuin kliseenomaista, miten kun oman työni puolesta tapaan kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla niin kuin elokuva-alan ammattilaisia ja elokuvaentusiasteja ja näin, niin se, että miten he monet suomalaisen komiikan lakonisuudet tai sellaiset niin kuin mustan huumorin asiat, niin he aina yhdistävät sen Kaurismäkeen, niin se on ehkä välillä vähän ehkä jopa taakanomaistakin.
1: Ja toinen asia, mikä on niin kuin ihan hurmaavaa ja erityistä, on Kaurismäen käyttämä kieli, joka on yleensä kirjakieltä ja tosiaan hyvin lakonisesti ilmaistua sellaista. Sitähän on muodostunut hänelle tämmöinen tietenkin ihan niin kuin käyntikortti.
0: Niin, se tietysti voi jonkin verran johtua myös siitä, että Kaurismäki on elänyt niin kuin aika, hän usein on maininnut, että hän oli aika autistinen lapsi. Eli että hän on oppinut tavallaan puhumaan varsin myöhään. Ja mä luulen, että se tiivistämisen taito ehkä osittain selittyy tällä niin kuin lapsuuden kokemuksilla. Mutta siis aivan verraton humoristihan hän kyllä on, että paitsi näissä elokuvissaan, niin myöskin sitten näissä kaiken näköisissä niin kuin julkisissa ulostuloissa, niin hänellä on kyllä sellainen niin kuin tiivistämisen taito, mikä näkyy siis paitsi niin kuin tällaisessa huumorissa, mutta siis myöskin tämmöisissä niin kuin, poliittisissa niin kuin kannanotoissa.
1: Jotenkin tähän persoonaan sopii myöskin se tosiseikka, mistä tässä artikkelissakin kirjoitat siitä, että kuinka Aki Kaurismäki on myöskin luopunut tästä elokuvataiteen akateemikon tittelistä. Ja mun mielestä tämmöinen osoittaa kyllä niin jäykkää selkärankaa, mitä ei kyllä, mutta tarkoitan sitä kiitoksen ja rahan merkitystä, arvostuksen merkitystä. Mutta sitten hän pystyy laittamaan ikään kuin tämmöisten periaatteelliset asiat niiden ohi.
0: Se on todella arvostettava teko, että Aki Kaurismäestä tuli elokuvataiteen akateemikko tuossa niin kuin 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen loppupuolella, ja vuonna 2019 hän luopui tästä arvonimestä tosiaan vastalauseena Suomen hallituksen metsä- ja kaivospolitiikkaa kohtaan.
1: Kun puhutaan Kaurismäen merkityksestä suomalaiselle elokuvalle ja ehkä tähän kulttuurielämällekin, niin Suomessahan on kovin tunnettu, mutta hän ehkä lienee kuitenkin jopa, onko tunnetuin suomalaisohjaaja maailmallakin? Meillä on

0: Ja se näkyy ihan tämmöisissä asioissa, että kaikilta mantereilta saapuu Suomeen Kaurismäki-entusiasteja, jotka etsiytyy niin kuin kuvauspaikoille, Karkkilan Kinolaikaan, mikä on siis Aki Kaurismäen omistama elokuvateatteri, ja sitten Sodankylän elokuvajuhille etsimään autenttista Kaurismäki-Suomea.
1: Tunnetuin ja monessa paikassa arvostetuin, mutta myöskin sitten sillä tavalla omaleimaisin, että en usko, että tarvitsee montakaan minuuttia katsoa mitä tahansa Aki Kaurismäen elokuva, kun tietää, kenen varmasti ohjaama elokuva se on, että se elokuvan kieli on myöskin niin poikkeuksellinen.
0: Se on aivan juuri näin, että oikeastaan se alkutekstijaksosta jo tietää, että nyt tämä on Aki Kaurismäen elokuva.
2: Yle Radio 1.
3: Kesäinen lauantai-ilta ja juhannukseen vielä viikko. Millainen klassinen musiikki sopisi tuollaiseen hetkeen? Sen päätät sinä, sillä sävel on jälleen vapaa lauantaina 13. päivänä kesäkuuta kello 19 alkaen. Voit lähettää musiikkitoiveesi jo etukäteen osoitteeseen savel.vapaa@yle.fi tai käyttää Yle Radio 1 verkkosivuilta löytyvää lomaketta. Sävel on vapaa -puhelinkonsertin suora lähetys alkaa lauantaina kello 19 uutisten jälkeen. Toivekonsertin juontavat musiikkitoimittajat Aino-Maija Pennanen ja Ahti Paunu. Tervetuloa klassisten toivekappaleiden pariin.
4: Nyt alkaa Yöklassinen.

Richard Wagnerin opera Der fliegende Holländer, lentävä hollantilainen, perustuu vanhaan taruun, jossa hollantilainen merikapteeni joutuu Jumalan pilkasta tuomittuna harhailemaan ikuisesti maailman merille. Richard Wagner on itse kirjoittanut libreton Heinrich Heinen runojen pohjalta. Nyt tämä Wagnerin kolminäytöksinen opera kuullaan kokonaisuudessaan. Keskeisissä rooleissa ovat tässä esityksessä hollantilaisena basso James Morris, Daland, norjalainen merikapteeni, on basso Jan-Henrik Rotering, Zenta, Dalandin tytär, on soprano Deborah Voigt, Erik, metsästystä harrastava nuorukainen, on tenori Ben Hepner, Mary, Zentan imettäjä, on mezzosoprano Birgitta Svendén, ja lisäksi Dalandin laivan perämiehenä on tenori Paul Groves. Metropolitan operan kuoroa ja Metropolitan operan orkesteria johtaa tässä operaesityksessä James Levine.

Olemme kuunnelleet Richard Wagnerin kolminäytöksisen oopperan Der fliegende Holländer, lentävä hollantilainen kokonaisuudessaan. Keskeisissä rooleissa lauloivat hollantilaisena basso James Morris, Dalandina basso Jan-Henrik Rotering, Zentana soprano Deborah Voigt, Erikinä tenori Ben Heppner, perämiehenä tenori Paul Groves ja Merinä Zentan imettäjänä mezzosoprano Birgitta Svendén. Metropolitan oopperan kuoroa ja Metropolitan oopperan orkesteria äskeisessä oopperaesityksessä johti James Levine. Salvatore Accardo soittaa alttoviulua, Rocco Filippini selloa ja Carlos Bonell kitaraa. Sävelys on Niccolò Paganinin serenadi alttoviululle, sellolle ja kitaralle C-duuri.

Näin soi Niccolò Paganinin serenadi alttoviululle, sellolle ja kitaralle C-duuri, jonka Paganini oli säveltänyt sisarensa Domenican häihin. Serenadin soittivat edellä Salvatore Accardo alttoviulu, Rocco Filippini sello ja Carlos Bonell kitara. Bretagnen orkesteri, jota johtaa Stefan Sanderling, soittaa äänitteessä vuodelta 2001 kokonaisuudessaan Louis Farrankin sinfonian numero 2 D-duuri opus 35.